mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Okay, huni muda wa kujirusha mpaka 12 kamili za asubuhi. Una muda wetu wa kukutana hapa kwenye 88.9 na huni utaratibu wetu Jumatatu hadi Ijumaa. Aritoga Feruzi mundani kuna JMO Jirusha ambayo tutataka kuisikiliza muda huu, sio? Kuna mdau kaniuliza kwamba hivi kwa nini mashabiki wengi wa mpira hawapendi kutazama mpira akiwa laba peke yake au akiwa laba nyumbani kwake, yani unajua eh, kwa mfano kama tazame akiwa laba iko na mke wake nini au atazame akiwa na familia. Wengi wanapenda kutazama laba akiwa eneo lenye watu wengi, eneo ambalo lina vibe. Nikasema oh yeah, leo nitazungumza na ambao nasikiliza 88.9. kama wewe ni shabiki wa mpira, wewe unadhani kwa nini mashabiki wengi wa mpira hawapendi kutazama mpira sehemu kama hizo? Wanapenda kutazama mpira sehemu ambapo pana vibe, yani mfano kama bar, sehemu kama ambapo labda ni sehemu labda wanaonyesha labda mpira, banda la mpira na vitu kama hizo. Wewe unaweza kutazama mpira ukiwa peke yako, labda kwenye simu yako, labda tu uko zako labda nyumbani au uko zako ghetto, alafu umechill unatazama mechi, yani uko peke yako. Na unadhani kwa nini wengi wanapenda kutazama mpira sehemu ambapo pana watu wengi? Bodaboda ambao unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo, wewe unaweza kusikiliza radio hata ukiwa mwenyewe, kwa sababu yo ndo jinsi ambavyo zi tunafanya, na ndo jinsi ambavyo unaweza pia ukafurahia hata kama ukiwa peke yako. Ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka huu 2026, lisala pili kama kawa, dakika 23 mara baada ya 9. Leo ni TBT Alhamisi, si ndio? Kwa hiyo ngoma fulani hivi za kitambo tenjoy nazo kwenye hili lisala pili mpaka lisala tatu, kuhakikisha zile ngoma kipindi kile ambacho wewe ulikuwa unakuwa, kipindi kile ambacho ulikuwa unasoma labda ni chuo, ulikuwa unasoma labda shule ya msingi, mbona bana sio zinakukumbusha kipindi hicho, kipindi hicho ulikuwa unaanza labda maisha na vitu kama hizo, si ndio bana? So shana sisi, wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show, na wewe kama ni shabiki wa mpira, unadhani kwa nini mashabiki wengi wa mpira wapende kutazama mpira wakiwa peke yao? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Wewe unajirusha muda huu ukiwa pande gani? Wewe kama unajirusha ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Rwambuni, unajirusha ukiwa pande hizi za Iringa Town, unaweza pia ukajirusha kupitia nambari ambayo nakutajia, au vipi? Nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018440, sindio? Yeah, kuendelea na simu, mambo vipi? Oh yeah. Unadhani kwa nini watu wengi ambao wanapenda mpira wapendi kuangalia mpira wakiwa peke yao?
1: Mimi kwa upande wangu moja kwa moja naona hiyo ni sawa na ni sawa na mtu kuwa na hela afu na kwenda kujitambishia kwa watu, kujionyesha kwa watu, kwa sababu hata ukiwa peke yako nyumbani kwako na familia yako, ukiangalia mpira, kuangalia ni kule kule tu, zaidi kule wanaenda kupiga makelele na kitu kama hicho, kwamba ukiwa wengi labda inakuwa hivi na hivi, kubishana bishana kule, lakini kuna faida yoyote zaidi ya kubishana bishana tu?
0: Hivi wanapenda kwa sababu ya wanakuwa kama wachambuzi hivi au
1: wachambuzi? Wao hawawezi utakuta wengine banda vingine wanatukanana matusi tu, yani kifungu fulani ya kwake ikifunga anaanza kumtukania mwenzake kwamba wewe si nini na nini, matusi mengi mengi na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote kwenda kwenye ukumbi wa watu wenye wengi kwa ajili ya kuangalia mpira.
0: Wengi wanasema
1: nyumbani, nyumbani kwako sasa hamna shida yoyote.
0: Wengi wanasema
1: gharama kubwa anaondoka na shilingi 30,000 nyumbani, ana shilingi 5,000 hapo, hizo zote anaenda kulea, anarudi amelewa, aliyefaidi chochote.
0: Wengi wanadai kwamba ukitazama mpira peke yako kama mpira unakuwa hauna vibe, yani
1: sawa kwa maana hayo, lakini hamna kitu chochote zaidi ya hayo niliyozungumza, hamna maana yoyote.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa wapi?
1: Kwa maana naitoka Bariki Linus Kimuja kutoka kwani za Kibebe bwana.
0: Yeye anakubali sana, pameka vipi?
1: Amekaa vizuri, kimekuja vizuri kabisa.
0: Yeye anakubali sana, tuondoke nao mzee.
1: Ndio, ya kwanza mke wangu akiwa na familia yangu, wa pili Agripa Kamila, wa tatu niende kwa mzee Gerard Funge.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee wangu. Endelea kuisikiliza 88.9. Wewe unaweza ukaelekeza pia simu yako muda huu tukajirusha rusha kama mdau ambao utakumsikiliza ambaye amejirusha pia muda huu. Kwa jina la simu hapo vipi?
2: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza shemu dau kutokea pande gani?
2: Kama kawaida shena lenga cheto kulitejaru usipande moruo. Masai hapa kutoka Mafinga hapa.
0: Masai kutokea pande za Mafinga. Mafinga hapa meka vipi mzee?
2: Mwanangu unyama, unyama mwanangu. Yaani ukijituma mwanangu Jumatano mpaka Alhamisi mwanangu, kama wewe yaani ujitambui hapo kwa mwanangu.
0: Oh, yeah. Aliyo
2: niachia line na mwanangu bila kuku mefeli kidogo, Baba Manga iko humo tu.
0: Yeah.
2: Amepiga kwanza magogo mazito mpaka sasa hivi. Oye, oza.
0: Yeye nakubali sana Masai. Wewe kwa mtazamo wako na unadhani kwa nini?
2: Unasikia rafiki?
0: Oh yeah.
2: Mimi naweza nikasema mafupi, sitaki maelezo mengi, afu niache line wetu wengine waongee. Unasikia?
0: Oh yeah.
2: Kuto kujitambua tu kufanya uhakika.
0: Wewe ni shabiki wa mpira kwanza?
2: Mimi nakwambia Hispania, Ufaransa kajeja. Sasa mimi nataka Argentina na pale Messi anasemaje pale? Maana pale Mbappe alishinda rafiki. Mimi napenda sana hiyo bwana ubwela Simba.
0: Na waga unatazama mpira peke yako au vipi?
2: Mimi napendaga sana, lazima niwasikilize watu. Alo, mpira labda uwe na mama yeyo. Huko nyumbani pale mnasikilizana mzuri. Ah, mpira utakuwa mtamu. Sasa unaweza kukuta mama yeyo Yanga.
0: Oh yeah.
2: Mimi baba yeye ubaya ubwela Simba.
0: Oh yeah.
2: Sasa unakuta mpira unodi, bora uende kwenye Changanyikeni. Ukua nuku takufanya ujua Baba Manga, Baba Manga.
0: Nakubali sana Masai, tondoke nao.
2: Nasa na Baba Manga alipokuwa kipindi. Ile kipindi kabisa kanisikio zile na mwambia Baba Manga kwa vizuri. Waibu ya kutosha. Kaa uzuri, mambo yawe mzuri kabisa Baba Manga ya kwanza. Ya pili.
0: Oh yeah.
2: Kushoto pira. Usinike matuta wewe. Sikiza Baba Manga namba 2 hapa. Ya tatu.
0: Okay.
2: Iguana Raymond Muyoera. Na yule rafiki wa Dodoma, yule rafiki yule mnyabu, achane mnyabu huko Dodoma. Nasema, mana mmemsikia Baba Manga. Anakesha hapa.

0: tazama kwenye kwa watu wengi.
1: Oh yeah.
0: Ni safi sana, lakini sasa kuna sehemu kienda wengine walezi wanapiga makelele hata amwelewi. Kuna sehemu kienda wametulia wanachambua, yani nafikiri mwingine ajui hata kupiga mpira, lakini akikaanza kukuchambulia.
1: Oh yeah.
0: Ah, unafurahi kabisa yani, unasema safi.
1: Wewe kwa upande wako unapenda kutazama ukiwa peke yako au unapenda ukiwa sehemu kwenye watu wengi?
0: Ah, mimi huwa tunaalikana na jamaa zangu hapa wa Simba na Yanga.
1: Oh yeah.
0: Watani hapa huwa tunaenda tunakaa sehemu kwenye nyumba ya mtu naanza kuangalia.
1: Yanakubali sana. Jina lako nani na unasikiliza show muda ukiwa wapi?
0: Anaitwa Jackson Mnyagani, Ifunda Moja, Kivalali, Simbiligunga, Tanzania.
1: Leo ni Alhamisi mzee wangu, tunaondoka nao pia, si ndio?
0: Sawa sawa. Yanze na yuko nia akiwa wasa sehemu moja inaitwa Usengelindete. Yuko macho sana kama anakusikiliza. Niende na Masai, niende na Kisoto pia, pamoja na Mdejela Difubi. Niambie watu wote na wapenda watu masalamu, waamke bodaboda yuko hewani.
1: Yeah, ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda. Mnyagani kutokea pande za Ifunda, kujilana simu. E bana, mambo vipi?
2: Baba Manga.
1: Jina lako nani, unasikiliza shemu dao kutokea pande gani?
2: Jina langu ni mzee Jela Difuruge, nasikiliza 88 nilifuatisha nikiwa pande za Matungu.
1: Yeah, we kwa mtazamo wako na dhani kwa nini mashabiki wengi wa mpira hapendi kutazama mpira wakiwa peke yao?
2: Nikwambie kitu baba Manga.
1: Oh yeah.
2: Sawa na chakula. Chakula ukiwa peke yako ukila unaanza kusema hii mboga ile haijapendeza, lakini mkiwa wengi.
1: Oh yeah.
2: Utaona mboga hiyo hiyo, yani mmekula mpaka mmemaliza sababu mnakula wengi. Sasa na mpira.
1: Oh yeah.
2: Ukikaa nyumbani kwa sababu hamdishani na mwenzio kwamba hapa na pale smoka ngifanye kikwavu, unaona kama unogi, lakini kuangalia ni kule kuondaka mkawe kwenye mambo ya changanyikeni.
1: Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, tuondoke nao mzee.
2: Asante. Nianze na mtu mmoja alinisalimia aliyefungua line, alikuwa wa hapo Kibebe, lakini amesema taratibu jina lake upata vizuri. Nasema umekucha tuondoke. Nije na Justin Mnyagani, hapo nimempata yuko tayari kwenye sehemu zake za kazi. Nasema Mnyagani, tuondoke zetu hapo watatu. Nije kwa bwana Ezekiel Mgula atwa pande za Nyabula. Yani amshena Raymond Buyowera ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Baba Manga tayari amepiga starter boda boda twize.
1: Ina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matungura. Uso bana, ujumbe wako mfupi na ruka nao ni petano, kama uone ikubali 88.9. kama uko Mafinga fanya kunipa tano, kama uko pande za Makambako fanya kunipa tano, na semote ambapo unaposikiliza show fanya kunipa tano, na mimi kurushe mpaka kuchetu, tunafanya hivyo.

0: panapokucha. Wewe tano unaweza ukanipa kupitia nambari 0766742929 na mimi na kuahidi nitakurusha mpaka panapokuwa panakucha uvi bana. So jumba kumfupi ambao unaelekeza mundani kwa unashare na sisi pande gani ambazo unasikiliza show, na wewe kama ni shabiki wa mpira, unadhani kwa nini mashabiki wengi wa mpira wapende kutazama mpira wakiwa peke yao? Yani umeona bana, kwa mfano kama wewe uko zako nyumbani unatazama mpira wengi wanapenda kuwa sehemu ambazo kuna watu wengi. So umesikia wadau ambao umepiga simu, wewe unaweza ukashare na sisi kupitia nambari 0766742929. 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Hongera kwa mashabiki wa Argentina najua leo mko na furaha sana. Vipi mashabiki Uingereza kama ni shabiki wa Uingereza, bwana kuna mwanangu ananiambia, unajua leo nilikuwa na anaambia anaondoka na Uingereza nene, sema Argentina wameondoka na bao mbili ndugu zetu wa Uingereza ameondoka na goli moja, sema noma sana. Unasema ni aje? Mimi huwa napenda kuangalia mpira kwenye watu wengi sababu ya vibe na ubishani. Unasema tuondoke na Justin Mnyagani akiwa pande za Ifunda, Kivalali Wongo Wongo akiwa pande za Matunguru, Felix Magwata akiwa bango la Koka, bila kumsahau Hamza Sengo Mubaba akiwa Ilula, Yusufu Juma Myula kutokea pande za Mtevela ambapo unaponisikiliza muda huu. Habari za hapo studio pande za Itona huku papo fresh. Mkesboy babake na Manka ipo iwani na Justin Mnyagani, kumekucha na babake na Manka pamoja na Jeroska Saduka, Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itora Mufindi. Mpira wa kuangalia peke yako hauna vibe, Masai Mtavango kutokea pande za Iringa Mufindi. Unasema Alhamisi kwa Cecilia Sylvester, kushoto pila Gerard Fruge, Jonasi Luvena na Justin Mnyagani. Ujumbe unasema ni muda wa kuchapa kazi unasema yani ukiwa peke yako mpira unakuwa hauna ladha kabisa yani, lakini mkiwa wengi kidogo amshamcha zinakuepo pia kubadilishana mawazo. Unaitwaga Fadhili Mas kutokea Mafinga Luganga, Ainoma mzee kutokea pande hizo za Mafinga Luganga. Unasema inasababishwa na vibe la kushangilia. Tuondoke na Mtoro Kimkuu, Nathani Kitemwile na Jordan Mkupala, Zakaria Maemba napatikana pande za Mtele Mufindi, Ainoma kutokea pande hizo za Mtele Mufindi, Ozalubira kutokea pande za Isalavano. Mpira mkiwa wengi ndio unanoga. Unasema Alhamisi kwa Jordan Mkupala, Elia Keteme, Neri Mgimwa, Adam Tewele, George Valonge na Jemosi Mpulule. Pia unasema ni aje nipe tano kwa Masai akiwa Mafinga, Mazo Fidege, Zidadi Mkogomasi, Flora Mkembela, Wailula Ilala bibi yake na Golavu, Ainoma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu kuangalia mpira mkiwa wengi ina tofauti na ukiwa peke yako. Nianze na Alifana Kitindasa, Michael Valema, Makileba Mtuga, Justin Mnyagani na Adili Kaimbi. Ujumbe mnaruka sana matuta. Ibra Vumbi la kazi kutokea pande za Ilula, Ainoma mwanangu Ibra Vumbi la kazi kutokea pande hizo za Ilula. Umetisha kinomanoma kwa patano wanao, tuarushe mpaka hiyo baadaye. Na umetisha kuisikiliza show, tunatoboa. Unaongea na Frankie Kosimasi Mnyanyi kutokea pande za Ikuyu ya Dodoma, na kumepambazuka salama ila kuna baridi baridi ya kutosha. Ainoma kutokea pande hizo za Dodoma, Suma Klaski kutokea pande za Ilula Isele, moja kwa moja mpaka saa 12. Ainoma mzee kutokea pande hizo. Mpira wa kuangalia peke yako una vibe, Masai Mtavangu akianga Iringa Mufindi. Ainoma mzee, game nzuri, ucheki na wenzio, ni burudani sana. Unaitwa Gadisoni Nyaulingo anasema kwamba bana ndugu yangu Nyaulingo unasema au mzee wa zilipendwa watarangozi. Alhamisi kwa Ezekiel Mlulare, Mboni Myevela, Wanyabula Masai akiwa Mafinga, Felix Magwata na tukibao ambao umewastua pia umewapa tano. Ainoma kutokea pande hizo ambazo uko muda uendelea kuisikiliza pia show. Unaitwaga Rebeka kutokea pande za Mafinga. Unasema weko pande wako nadhani ni vibe tu, hakuna kingine. Shukrani sana kutokea pande hizo. Babake na Banka, okay kani sharuka nayo, okay Belingando, okay endelea kuisikiliza pia show kutokea pande hizo za Masabika. Ni aje babake na Manka, wengi wanapenda kuangalia mpira akiwa wengi. Lengo ni kubishana kiushabiki. Bodaboda njema kwa wote ambao wanasikiliza 88.9. Yusufu Choga kutokea pande za Liamgungwe. Mimi napenda changanyikeni sababu ya vibe zile kelele. Mendo burudani unaitwa Selina Nyakunga. Alhamisi njema kwa Mgumba, Gladi, Detemi, Teddy Kalinga, ujumbe unasema unawapenda sana. Mpira kuangalia peke yako au una makali. Alhamisi kwa Mateso Mwagala. Yona kipo bota unaitwaga Edwini Jilaga kutokea pande za Makongomi. Ongea na Mshua Cecilia Silvester unasema ebanae. Tondoke na Ezekiel Mlula Masai kwa pande za Stendi, Jeroska Saduka na Masai Mtavangu. Furaha ya mpira ushabiki. Bodaboda kwa Baraka Kinami, Michael Valema, Spirani Changa, Mzee Furuge, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, pamoja sana FM Butwa, Sebastian Mlagwa, Julius Chengelela, Semeni Mbalinga, unaitwaga Skola Mgata, ujumbe Mungu kwanza, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Sio kama jinsi ambavyo wengi wanasema hawawezi kutazama mpira wakiwa peke yao kwa sababu ya vibe na nene. Ndio jinsi ambavyo usikubali kuanza siku yako bila kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana hii ndio njia pekee ya kukufanya uanze siku yako ukiwa uko na kibunda, si ndio? Kama jinsi ambavyo mashabiki wa Argentina leo alivyo na furaha kwa kuondoka na ushindi zidi ya Uingereza, ndio jinsi ambavyo leo na wewe utakuwa na furaha kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi au vibana Utaratibu wetu ni ule ule, lakini wewe ambao unatusikiliza kwa mara ya kwanza, kwa sababu tupo kwenye mwezi wa wafanyabiashara ndio maana sisi tumeweka 7-7, yani washindi 7 wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, draw ya pili pia ni washindi 7, jumla ni washindi 14 kuhakikisha mwezi wa 7 wewe ambaye unasikiliza radio unaondoka na ushindi. Sisi tunafahamu jinsi gani ambavyo unahitaji fedha, ndio maana tunahakikisha unapokuwa unaanza siku yako unaanza pia ukiwa uko na fedha, si ndio bana? Sasa kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, hebu msikilize huyu mdau ambaye alicheza tu mara moja na mambo yakawa fresh. Sijui atakuwa ni shabiki wa timu gani. Hebu tumsikilize kwanza.
1: Hello. Mambo vipi?
2: Safi
1: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio.
1: Bosi.

0: hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio.
1: Kuna mtu mmoja juu

0: nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda?
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakia kila laheri. Si umeoa eh?
0: Ndio, ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukuru.
1: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda na Nurupesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Aliwahi kucheza mara mbili na hakuondoka na ushindi, lakini akukata tamaa. Akacheza mara moja na mambo yakawa mazuri. Wewe pia unaweza ukacheza leo mara moja tu na mambo yakawa mazuri, si ndio? Utaratibu ni huu kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, atua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Oh yeah, wekeza buku uondoke na ushindi leo na uanze Alhamisi ukiwa miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo au vibana eh. Unasema unaitwaga Anaseti bwa wajeri kutokea pande za Wasa, hiyo Masa mpira wa kuangalia mkiwa wengi una vibe sana. Msebaba kuangalia mpira peke yako ni uchoyo, pia hata kutambua majina ya wachezaji inatakiwa muwe wengi, ukikosea kutaja jina ukikosea kutaja jirani yako na kurekebisha. John Kalinga kutokea pande za Mafinga, ina noma mzee kutokea pande hizo za Mafinga, simiwe anaitwaga Sogi Dogi kibanda cha simu ambayo unaisikiliza muda huu. Simu yako pia nitakuja kuipokea ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani, pia nitakuja kuruka nao kwa sababu weekend kibanda cha simu anakwambia hivyo. Okay e bana, sema na okay Romanyika. Yeah. Kibanda cha simu.

0: Okay, tunaenda zetu mpaka 12 kamili za asubuhi dakika ya 56 barabara ya 9 kama wendo na ashardi yako mudao karibu kwenye 88.9 hakikisha sauti ya redio yako pia inakuwa juu kutokea pande hizo ambazo unakirisha pia sio muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza muda ndio na sisi pia pande hizo ambazo uko pamoja vipi nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 40 0735 01 84 40 ndio nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Shana sisi pia kupitia nambari ya kutuma ujumbe mfupi ambao ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi silio bana. Hivi chakula kwa sababu leo ni TBT. Inabidi tukumbushane mambo ya kitambo kidogo. mambo ambayo watoto wa 2000 wengine hawafahamu. Hivi chakula cha asili cha kabila lako. Unajua kila kabila kuna chakula chao cha asili eh. Sasa wewe chakula cha kabila lako, chakula cha asili kinaitwaje na mara ya mwisho kula hicho chakula ilikuwa ni mwaka gani au ilikuwa ni mwezi gani au ilikuwa ni siku gani? Au ndo kila siku unakula chakula cha asili? Wejana si mambo vipi? Wewe unatona ndo unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
1: Alfonso Lomo kutoka Isimani Mangawe.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Isimani. Chakula cha asili cha kabila lenu ni chakula cha aina gani? Oh yeah.
1: Mimi mpaka leo chakula cha asili hata watoto wangu wakisikia tu kwa wakubwa asili chakula cha asili lazima kiwepo.
0: Oh yeah, ni chakula gani hicho?
1: Hapa sisi kwa kweli chakula cha asili cha sisi Wabena aiseni kande. Yaani hizo lazima hata ndani ya wiki lazima zipite.
0: Kande ambazo zimekobolewa au zile kande mbichi zile za mahindi mabichi.
1: Yaani zinawekwa tu mahindi mazima, maharage ya kutosha, viungo vya kutosha, yaani kama yalivyo yani. Hivyo.
0: Yaani mahindi akiwa na nani yake kabisa, sio yale mahindi ambayo yamesha tolewa kwenye nani? Kwenye gunzi.
1: Yaani hamna kukogoa. Yaani wala usikogoa wala nini. Yaweko hivyo.
0: Alafu mnaweka na viungo. Viungo gani hivyo?
1: Hapo naweka karanga.
0: Oh yeah.
1: Naweka maharage. Naweka kunde. Ndugu. Yaani vyote vinakuwepo, hiyo asili lazima iwepo.
0: Yanakubali sana mzee. Wewe mara ya mwisho kula chakula hicho cha asili ilikuwa ni lini?
1: Yaani ninavyosema yani hakuna kusema kwamba kipite siku au wiki mbili au wiki tatu kujapitia, lazima kiwepo.
0: Yanakubali sana
1: tonda. Ni asili, hata mtoto wangu mwenyewe lazima ajue hii, hata siku nyingine anapokuwa aelewe kwamba hiki ni chakula cha asili lazima kiwepo.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee kutokea pande hizo za Isimani Mangawe.
1: Moja kwa moja kwa jamaa wangu Baraka Kinami hapa, na mbona Baraka Kinami baba banka yupo hewani kama kawaida, tumeke naye mpaka saa 12. Siku ya pili moja kwa moja kwa bwana mzee Furugi hapo, na ndio mzee Furugi baba banka yupo hewani moja kwa moja, tumeke naye mpaka saa 12. Siku ya tatu moja kwa moja kwa bwana Jesse akiwa hapo. Jamaa hapo naambia dogo kumesha kucha hapo, na yule jamaa wangu wa kama sekondari mwambia dogo nimesha kucha kabisa, tu mamanga yupo hewani hapo, na mama yangu mama Hamza hapo, mba mama baba manga anafikia hewani hapo.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Hivi kumbe Wabena chakula chao cha asili ni makande. Wejelana simu. Okay. Unaweza pia kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 40, 0735 01 84 40. Wejelana simu, mambo vipi?
2: Bwana Elio tu studio.
0: Yeah, salamu alaykum. Nani unatokea wapi muda huu mzee?
2: Bwana, hii ni sauti ya mzee wa kamba kali na mikeni mingi shingoni, kipande cha Kibebe bwana.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Kibebe. Kibebe pameka vipi?
2: Kibebe bwana, nipo salama kabisa, na muda ndio unakaribia karibia kwa mtu anakwenda kupiga kazi.
0: Oh yeah, nakubali sana. Ni chakula cha aina gani?
2: Bwana, sisi wa yeye bwana, mwendo wa ugali sana.
0: Ugali wa mboga yote ile.
2: Yani mboga za majani, maharage hapo sawa.
0: Na ndo chakula cha asili hicho.
2: Ah, ni si bwana wa yeye ni asilimia kubwa ni ugali. Ndio chakula chetu cha asili.
0: Sio ugali wa mkonongo.
2: Naam.
0: Sio ugali wa mkonongo.
2: Ah, bwana. maharage sana.
0: Oh, hey, atondoke nao mzee.
2: Bwana yeye kuna Justin Mnyaga ni funda tu. Kuna huyu jamaa mzee wangu anatoka mzee jira kifungu huyo. Kuna Arifu Mtawange. Kuna Eden Mlango, nije nifunge mauzo kwa dadao mbele ni Ulanda hapa bila kisau jiko di mwana wa Chologi. Tuko pamoja dada wangu.
0: Ah, ina noma saluti sana kutokea pande hizo. Namba ni 0735 01 84 0735 01 84 40 ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema mzee. Leo ni Alhamisi, unanisikiliza ukiwa wapi na unafahamika kama nani?
3: Baba Manga, sauti hayo nguruma ndani ya 88.9.
0: Oh yeah.
3: Hii sauti ya Felix mwana mamlaka anapiga simu pande kuuza yule bango kwa kitu kidogo town yako.
0: Yeah, town pamekaa vizuri kabisa. Vipi pande hizo pamekaa vipi?
3: Bwana kumetulia, hakuna cha baridi. Sasa hivi hapa niko njiani naenda kutafuta mkate kila siku.
0: Oh yeah, nakubali sana. Chakula cha asili la kabila lako ni chakula cha aina gani?
3: Bwana sisi kama wewe.
0: Oh yeah.
3: Chakula chetu kabisa ni ugali wa dona ambaye mahindi hajakobolewa. Hii ndio chakula chetu. Basi ile chakula cha dona kile.
0: Oh yeah.
3: Basi na maharage huwa zinaendana sana na mboga za majani.
0: Tondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo za Kitwiru eh?
3: Bwana ngoja niende kwa huyu mzee hapa hapa na mcheni mimi shingoni kwa mzee Kidebe. Aniamshe na Masha Chorobi. Bwana niende kwa FM Butwa. Mzee huyu Justin Naga ni pande za Kiwalali, kwenda ni Funda Kiwalali.
0: Oh yeah.
3: Bwana mwanzo mzee Suluge na wadau wote ambao jamani amkeni kumshia kuja tende kupambana amani.
0: Yeah, nakubali sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyare Kitweru. Sema Felix Magwata bana anaenda kama mashabiki wa Argentina, sio mchezo. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo safi baba. Bali hapo studio.
0: Yeah, salama. Yeah, salama kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
4: Naitwa Justin Mnyaga ni funda moja Kivalali Simple Dunga.
0: Yeah, nakubali sana. Yeah, nakubali sana. Chakula cha aina gani mzee?
4: Kama alivyosema hapo ni robo.
0: Oh yeah.
4: Makande bwana.
0: Mbena.
4: Nasema kwa Kibena yanaitwa Mobele Jogwa Panjombe.
0: Yanaitwa?
4: Mobele Jogwa Panjombe.
0: Mobele, I say hapo.
4: Mobele Jogwa Panjombe.
0: Mobele.
4: Eh, Jogwa Panjombe.
0: Baba, nimesikia hiyo Njombe tu.
4: Hiyo ndio lugha ya kwetu hiyo.
0: Ndo Makande mnaita hivyo. Mhobele.
4: Yani, ndio wamesema mhobele cha bado mbeani huo. Baba mata hata wewe mwenyewe ukila.
0: Yeah.
4: Ah. Safi huo. Yaani unachanganywa viungo vyote, karanga unaweka nzima, sio zilizosagwa. Yaani nzima. Njugu. Yaani vikorokoa kama sei.
0: Zinakuwa zinachemkia pamoja maana yake.
4: Zinachemkia pamoja.
0: Nakubali kweli.
4: Hakuna kuweka mafuta wala nini.
0: Oh yeah.
4: Sababu vibaya mno.
0: Nakubali sana. Tuondoke nao mzee wangu kutoka pande hizo za Ifunda eh.
4: Siku ukija na kutengenezea afu ule rafiki yangu.
0: Aenda nao matondoke.
4: Sawa. Na huyu pamba kali wa Kidebe bawani nimempata Alfonzi na Felix Mangwata nimempata. Tuamalizane na Raiko Walema, mwambie jamani boda boda yuko hewani, tuendelee.
0: Na naomba saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda, asema kuna vyakula ambavyo vina majina magumu hivi. Hapo tu kiniambia nikumbuke, na kumbuka tu Njombe. Sio mchezo. Kujalana si mambo vipi?
3: Safi baba Manga.
0: Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru.
3: Kama kawaida.
0: Chakula gani hicho mzee?
3: Sisi bwana, sisi ni wahehe.
0: Oh yeah.
3: Sisi ni ugali kwenda mbele na mboga kuu zaidi.
0: Oh yeah.
5: ni maharage na mboga ya majani.
0: Eve eve ile ile mboga raitaga wanataga mtunguru kama sijakosea.
5: Ndivi.
0: Kuna mboga fulani vya miti hivi wanahitaji ile mboga.
5: Ya miti.
0: Yeah.
5: Ah, mkikosa mboga hii wakati akiangazi pale wanakulaga ile ya mtosi.
0: Eh, hey, nilikuwa namaanishia mtosi, sio ugali wa mtosi kweli.
5: Yaani unasonga ugali wa kilege ukitaka.
0: Oh, yeah.
5: Ama siku ukitaka unaenda na sembe. Sembe ni mahindi aliyokobolewa. Ugali wa kilege ni wanaroweka, yanakaa siku mbili tatu ndo wanaupanda, wananika, wanaenda kusaga. Lakini tumeona kwa kweli unakuwa umetoa kirutubisho, ndo maana siku hii tunakula hii inaitwa sembe. Nyingine ukitaka unakula dona.
0: Yanakubali sana mzee kutokea pande hizo za Matunguru, tuondoke nao mzee.
5: Asante, ngoja nianze na bwana Pamba Kali akiwa Kibebe. Nasema nimepata. Nije na Alfonzi Romu akiwapo Isimani nimempata. Nije na mwenzangu Justin Mnyaga ni mwenye Muhobeleje kwa Panjombe. Iwa, nimekupata. Nimalize na bwana Ezekiel Mlula akiwapo Nyabula. Ujumbe?
0: Oh yeah.
5: Hii ndio vyakula vyetu vya asili leo baba Manga umetukumbusha.
0: Hai, na noma saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Ujumbe wako mfupi na ruka nao pia. Marabara ya burudani nakwambia ingewezekana.

0: Dola yu yuko na Mwana FA bila yule ambayo natuwa kusikileza muda huu. Ujumbe wako mfupi na uona pia unasema babake na manka habari hapo studio pamoja mpaka 12 kamili. Mimi navyoelewa chakula cha asili sio ugali. Kila mtu anakula wae mara nyingi sana chakula chao sana sana ni viazi. Viazi vitamu pamoja na viazi mviringo na mboga vinachanganywa kwa pamoja bila kumenywa. Unatoka shujaa kitinusa kutokea pande za Itona moja hiyo unasema Alhamisi ni kwa Baraka Kinami pamoja na Jeradi Furuge. Unasema wasikilize Nuru FM. Asa Mr. Jua, shujaa kitinuza anasema chakula cha wahehe cha asili sio ugali. Kama jinsi ambavyo wengi wamepiga simu na kuzungumza hapa, anasema chakula cha wahehe ni viazi vitamu pamoja na viazi mviringo vinachanganywa pamoja na mboga. So wahehe mtaniambia kama ni ugali au ndo jinsi ambavyo amezungumza shujaa kitinuza, si ndio? Anasema Kamwene FM Butwa, Yusufu Choga, Justine Mnyagani Leme Kiongo, Jeradi Furuge Abisei Kiongo kutokea pande za Ilandoto. Chakula chetu cha asili ni fingamba, unasema ni unasema ni ni viazi, unaitwaga deletusi muinga kutokea Usengeli Ndete, bunabuna kwa Selivesta Mpagama akiwa Mafinga, mama yake na Francis wa Mtili na mama Agnes Bongi akiwa Mafinga. Ujumbe penye upendo pana amani, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia Kamwene kwa wara wote ambao wanasikiliza radio, unaitwaga Suzi kutokea pande za Mafinga. I don't know Suzi kutokea pande hizo za Mafinga. Atondoke na Remeja Mwagamba Bisei Kiongo Skola Mgata, aka mama yake na Raeli Felix Magwata na mwalimu Jesam Gelime sambamba na mke wake Edina Makoga. FM Buto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. I don't know kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Kumekucha kwa Elasto Mbala, Lubeni Mfibwe, FM Buto Felix Magwata, Eleza Mlula, unaitwaga Remedia, okay, Mwagamba kutokea pande za Malagosi. 88.9 2026 unasema bwana asili yetu sisi wae ni ugali na maharage au mboga ya majani itwayo fiagile, kwa jina lingine inaitwa mkunungu. Tondoke na FM Buto Shujaa Kitinusa, Felix Magwata, Ezekiel Mlula pamoja na Lemija Mwagamba Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilo. Anaoma kutokea pande hizo za Magulilo asema wae kama ndo wananichanganya hivi, wengine wanasema viazi, wengine wanasema ugali, hivi tuondoke na yupi? Unasema niaje chakula cha asili kwa wae ni ugali wa ulezi ai kwa mzee Furuge Tibeli Kilo kwa mzee Sengo ambazo Fidege Verasto Mbugu wa Belingano kutokea pande za Masabika. Huyo anasema tena ni ugali wa ulezi. Umeona bana, anasema aise noma sana. Unasema niaje sisi wa Bena ni kande kande zinaitwa Muho Pelecho. Hata jana nimekula tondoke na kushoto pila Masai Mtavangu na Cecilia Silvester, unaitwaga Zakaria Maemba, napatikana pande za Mtili Mufindi. Cecilia Silvester kutokea pande za Mafinga. Mimi ni Mlugulu Maxi Mgogo. Kwa chakula chetu cha asili ni ugali mlenda au safwe, yani hizo mboga tamu sana. Unasema tondoke na wagugu wote wachangie mada, Felix Magwata, Prosper Mduda pamoja na Ezekiel Mlola. Ongea na Mshua Lubeni Madebwe, Yusufu Choga, Elasto Mbala Fikiri Kisoma, Kila Nisemba, Lejina Urunyali, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Babake na manka chakula cha asili kwa sisi wa Bena ni kande za Makoti, yani mahindi ambayo yakobolewa, pia zenye mchanganyiko wa marage, njugu pia karanga. Hivyo ndo tumekuwa navyo. Fazili Masi kutokea Mafinga Luganga, inanoma kutokea pande hizo za Mafinga Luganga. Mapema sana kwa Amza Sengo, Jameson Dunda, Belingando na Mubena Alisi. Chako Mgwele unaitwa Gadidas Klave kutokea pande za Ilula Itabali, ambapo unaponisikiliza ainanoma kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Chalesi Samila anapatikana pande za Mlanda, unasema wajandaye waende kazini. Elasto Kisinda, Gripa Samila, Adiliano Mlawa, Adilai Samila, Poziano ya Nyinge, ujumbe kazi na sala, sinio. Asubuhi njema ni kwa Everasto Changamike akiwa pande za Kitwiru, Elena Mpiluka akiwa pande za Kitwiru, mwanangu Faraja akiwa Kitwiru, Mame Manueli kutokea pande za Uyole, unaitwa Gasma Mnemba kutokea pande za Kitwiru. Shukrani sana Asma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Unasema wahehe chakula Cha asili ni ugali na nyama. Tondoke na Fred Mgimba, Flora Mkembela, Zidadi Mkongomasi, Spiani Changa na Michael Valema Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Chakula cha asili cha kwetu kinaitwa chikanda. Tondoke na Dusk Lave, Riziki Mtatifkolo, Hamza Mubaba, Yusufu Choga na Masai wa Mafinga, Ibra Vumbi la Kazi pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza pia unasema Alhamisi kwa Spiani Changa, Chako Mgwele, Michael Valema, Zidadi Mkongomasi na Fred Mgimba Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Tunatubua na Kilave akiwa Itabali na Ezekiel Mlula, Geradi Furuge kutokea pande za Matunguru, Ainanoma kutokea pande hizo za Matunguru. Ugali wa ulezi na maharage, huyo ni Mwei Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, kijana mpo. Hey, tuko pamoja, wanasalamu wote unatoga na Ribeti Mwinuka kutokea pande za Kisinga, Esimani, Ainanoma. Tondoke na Masai Mtavangu, Mtoroki Mkuu, Koshoto Pila, Loninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, na noma kutokea pande hizo za Mufindi Kianga. Sema ndugu zangu wa Iringa hapa, kama ndo sijaelewa sasa chakula chao cha asili. Wengine wanakuambia ugali nyama, wengine wanakuambia ugali na mkunungu, wengine wanakuambia ugali maharage, wengine wanakuambia ugali wa ulezi. Sasa tuelewe kipi? Ai, usisahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kwa sababu leo ni Alhamisi, unajua na nimekuambia toka mwanzo ukiwekeza buku kwenye Nuru Pesa unaweza kuondoka kama mashabiki wa Argentina, kama jinsi ambavyo walivyoondoka na ushindi dhidi ya Uingereza. Umeona bana, so ianze siku yako kibingwa kwa kuwekeza buku ili uondoke na ushindi. Huu ni mwezi wa fanya biashara, hasa ni rahisi sana na uwe kwenye huu mwezi kwa sababu kwetu ni mwezi wa tabasamu, ndio maana ni mwezi wa 77, ndio maana kila tunachezesha mbili ambayo ndo ya kwanza inatoa shilingi 7 na ndo ya pili inatoa shilingi 7. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel ili uwe miongoni mwa washindi, bonyeza menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, alafu hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, alafu hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, alafu hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, alafu hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, alafu hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Nuru Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kufanya hivyo unakuwa umewekeza buku sehemu sahihi kabisa. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku uondoke na ushindi leo bwana. Unasema sisi chakula chetu ni ugali na blenda. Tunatobua na Michael Valema, Musa Baba, Zelifani Kitinasa na Jafari Mwano kutokea Matalao ya Kigamboni, haina noma kutokea pande hizo za Matalao ya Kigamboni. Embo sikilize wadau ambao walicheza na mwisho siku akaondoka na ushindi, wanakuambia mambo kwa ushahidi au vipi?
1: Cheza na ushinde. Habari?
2: Salama,
1: naongea na nani?
2: Unaongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
2: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
2: Ndiyo.
3: Kutoka api?
2: Natokea Kiesa.
3: Kutoka Kiesa?
2: Ndiyo.
3: Unajishughulisha na nini?
2: Ninauza mgahawa.
3: Eh?
2: Nauza mgahawa.
3: Unauza mgahawa?
2: Ndiyo.
3: Umeangalia simu yako Anastasia?
2: Ndiyo nimeangalia.
3: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
2: Ndiyo nimeona.
3: Shingapi? Shingapi?
2: Elfu 50.
3: Shingapi?
2: Elfu 50 baba.
3: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
2: Ndio, ndio.
3: Umeanza kucheza lini?
2: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu tayari, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Sasa sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
3: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Rupesa lakini pia hawachezi na Rupesa?
2: Ah, mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Halo?
5: Halo, habari?

0: Mimi nadai
1: hongo. Ni hongo le?
0: Eh.
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili eh? Sasa muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Unaona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.

0: bongo. Anakwambia kuku kapanda. Okay. Anakwambia kuku kapanda baskeli alafu bata kapanda nini? Seva ndugu yangu huyu wa Rombo bana. Mr. Nice. Fagilia ambao umetoka kuisikiliza. Dakika 35 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana. Nambari ya kupiga simu chena sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi, namba ni 0785 0 ndio nambari ya kupiga simu. Kuna mdau anauliza hivi kumekuwa na tunaona wale baadhi ya watu ambao wamekuwa na utaratibu wa kulia kwenye makaburi ya watu ambao walotuacha, sinewe, au kulia kwenye makaburi, kuzungumza kwenye makaburi. Asa, ya alikuwa nauliza, je ni sawa? Au ni desturi tu? Yani, weko pandoa kuna dhani. Je, kulia juu ya makaburi ya waliotuacha ni sahihi? Au ni desturi, ni sawa? Au ni desturi ya kawaida? Wekwa kwa mtazamu wako. Asema, unakuta mtu laba anaenda sehemu kama hizo anazungumza. Umora bana, anafika sehemu kama hizo anaanza kulia. Asa, alikuwa anauliza, jeni sawa? Au ni desturi tu ya kawaida? Unaweza ukafika sehemu kama hiyo na ukafanya kama hivyo. Wewe una mtazamo gani kwenye hili? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina la Sip, mambo vipi?
1: Mambo poa baba banga, bali za studio.
0: Ya salama, ni desturi ya kawaida au wewe upande wako una mtazamo gani?
1: Yani kwa kawaida nafikiri desturi tu, lakini haina maana yoyote kujalia kwenye makaburi.
0: Oh yeah.
1: Maana isipokuwa sasa ule uchungu ule ndio huo unawakumbusha watu. Lakini haina maana yoyote kwamba ukilia, kwa sababu yule ameshakufa, amepumzika. Umeona, hakuna haja kuka. Yaani uchungu ule ndio unaofanya watu walie.
0: Kwa hiyo mtu kwenda eneo kama hilo kuanza kulia, kuanza kuzungumza, wewe unaona ni desturi ya kawaida, hakuna kingine, si ndio?
1: Hakuna kingine, ni desturi tu. Kwa sababu hata ukilia yule hawezi kukupuka.
0: Na ile sababishwa na uchungu kwa mtazamo wako, si ndio?
1: Ni uchungu tu, mtu anakumbuka mbali wakati mwingine. Vitu kama hivyo.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha hapi mzee?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwira. Ukipenda unaniita Anko, unapatikana maeneo ya Mtwile.
0: Mtwile, muda huu pamekaa vipi?
1: Pamekaa fresh kabisa, hali ya hewa kumetulia, baridi tu. Unaona ipo imeanza kuchangamka.
0: Uye, nakubali sana, tuondoke nao.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni huyu bwana Justin Mnyaga, ni mfano patikana Ifunda moja Kibalali pale, na mgeni tumempata, tuko pamoja. Mtu wa pili ni uongo uongo, leo anaruka sana matuta, naomba tuko pamoja. Mtu wa tatu mzee Mkoa Mweru, mfano patikana Itamba kule, bila kumsahau Hamza Sengo Mbaba na Michael Alima wakiwa Ilula. Ujumbe,
0: oh yeah,
1: tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Endelea kubaki na endelea kutoboa na 88.9 hadi 10 na 12, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, habari hapo studio.
0: Yeah, salama, unaitwa nani? Unapatikana wapi?
2: Mawala moja.
0: Mawala pameka vipi?
2: Ana mawala pametulia, hapana shida yoyote.
0: Wewe kwa mtazamo wako nadhani ni desturi au laba ni kitu gani kinasababisha mpaka mtu anafika eneo kama hilo anaanza kulia, anaanza kuzungumza?
2: Na hata kwa wakati gani? Kama kuna msiba ujue kabisa analia kwa sababu ya msiba uliopo.
0: Oh yeah.
2: Lakini kama ukiona ameenda pale akiwa analia akiwa peke yake, unajua kuna jambo fulani naweza ikawa melikumbuka. La hasha, kwa hivyo desturi za Wahehe unaweza kukuta wamesema kuna mizimu imemwita. ndio maana unaweza kukuta anaenda pale anaanza kulia labda anatamka vitu fulani fulani ambavyo wale wahenga wanaojua wanaweza kusema bwana huyu ile imeshamuita au inamhitaji afanye kitu fulani, maana anakuwa anaenda pale kwenye makaburi akawa anazunguka anafanya linalo ambalo ametumwa yeye. Sio kwamba ni mila tu, kwamba hakuna maana yoyote. Kuna mambo mengine yanafanyika yakiwa na maana kubwa. Unaweza kukuta hata mtoto wako au labda shangazi yako, mjomba wako, anaweza tu akatoka hata usiku anaenda makaburini hapa anakaa huko baadaye anarudi, au siku nyingine anaondoka anaenda huko anarudi.
0: Oh yeah.
2: Kitu kama hicho.
0: Tondoke nao mzee wangu.
2: Aya, twende kwa kaka Maiko Walema, namwambia kaka tuamke, baba Manga yuko hewani. Twende kwa Zidadi Mkumumasi, namwambia sasa tuamke, bodaboda yuko hewani. Mimi pamoja na bwana Bombisege akiwa pale Rula Isele nimesikia, bila kumsahau Mziki Mtatukolo akiwa hapo hapo Rula, namwambia kaka safari imeshaanza, tuanze kuvuka sana matuta.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kuongeza sauti ya redio kutokea pande hizo pia. Kwa jina na simu, mambo vipi? Okay, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana pia kwa uzuri eh. Oh yeah. Kwa jina na simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani, jina lako na unatokea wapi muda huu?
3: Wewe
0: kwa mtazamo wako na unadhani ni sawa au ni okay.
3: Kuna maana kwa kwa
0: Oh yeah.
3: Sisi ni kawaida ile kwa wengine wanaweza kawaida labda hata kafanya jala, kiamini kwamba na baadhi ya mambo.
0: Oh yeah.
3: Hayajiji sienda kula, naamini anasikia baadhi ya mambo yake. Ni imani. Kwa hiyo mimi najua anaweza kaenda hata kufadia kabisa. Anaenda basi. Shala tu. Hawa ndio wanaendelea zake. Lakini haina maana yoyote ile kulia kwamba labda kuna mfungamano ama kuna maagano fulani.
0: Yeah.
3: Wengine hamna. Huwa ni uchungu na kukumbuka kilikawa hivi. Maana ukimzuia kwenda kufadia kabisa anaweza akakunai.
0: Ukiachana na hivyo, yani wale ambao wanaenda wanalia wanaanza kuzungumza pale, ni desturi au labda ni kuna vitu ambavyo wanafanya?
3: Ndio maana nimesema kwa sababu wengine wana imani.
0: Oh yeah.
3: Mambo kienda baadhi ya vitu wanavyoona haviendi. Akienda kufadia kama alipo vitu ama baba.
0: Oh yeah.
3: Baadhi ya mambo yake yanaenda. Wapo. Wana imani zao wapo.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
3: Asante sana. Kwanza atakuwa huyo mzee wangu, rafiki yangu sana. Ango, tuma mimi ula, mtoto anaweza. Ili kinyumba mimi leo sio mchezo. Hapo kuna furugu. Ni uongo uongo naye anatibishwa na dawa zake. Na Ezekiel Mrula na huyu bwana mdogo
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Don Bosco. Wewe unaweza pia kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440. Kwa jina na simu, mambo vipi?
4: Sabana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Alhamisi, unasikiliza show kio wapi na wewe unafahamika kama nani?
4: Baba Manga, sauti inao nguruma ya Lady Gentleman Majidi na mabana.
0: Oh yeah.
4: Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata, napiga mpande kuu za yote na mkoko kitu.
0: Yanakubali sana. Kwa upande wako unadhani ni desturi au labda kuna imani nyingine labda?
4: Ah, kulia kwenye makaburi. Ah, hiyo bana sio vizuri. Lakini zamani,
0: oh yeah, kama
4: ndapo na mtoto analeta tofauti nyumbani ya nyumba na maumwa, unaweza kusema huyu mwingine na mizimu, ngoja atuele kwenye makaburi pale ama kwa babu yake tuele tukapige magoti. Na lakini sana hii ni imani hapa tu hasa. Oh, kwa mfano yule ambaye anafika makaburi anaenda kulia, labda kule kama kuna msima, anamkumbuka yule nani ndugu yake aliyemzika, kusema huyu alivyokuwa hivi alifaa na hai alikuwa anafanya moja mbili tatu na paka alikuwa amemkumbuka. Lakini kama huyu mwingine kutoka ndani hapa uende kulia makaburi kama usiku usinakuwa mwanga wewe.
0: Kwa hiyo kuna wengine ambao ni desturi, lakini kuna wengine ambao wanaenda na imani tofauti.
4: Wengine wanaenda na imani tofauti. Naona wewe ukuta mwingine unakuta wengine kama sasa matenda mbuyu unaenda kubanewa kutoa tofali. Unakuta kwenye makaburi inalalama huko. Ukiulia kama ni fulani yule ambaye anaendaga usiku yule. Sasa wewe usiku baada ya kulala unaenda kuunguruma kwenye makaburi kwenye mabungi na nalia. Au unalia uogopi. Una akili nzuri kweli.
0: Lazima
4: usimchawi wewe.
0: Lazima uogope.
4: Yaani anakuwa mwanga yule. Wewe nani wewe wenyewe hapo tunapoenda nani huku luwaku huku nani fusi.
0: Oh yeah. Oh yeah.
4: Lakini mabundi na nani vitu vingi tu unapambana navyo. Jamaa inapita juu anga kwa anga yale nayo ametoka wapi huko? Inapita juu huko. Sasa kwa kusiwa ila salama mapende yale. Naona.
0: Oh yeah.
4: Zale kama anawaka moto. Hata wewe unaenda kwenye makaburi kwa watu wengi wamezikwa maeneo yale mama. Kweli ni halali ndugu yangu.
0: Tondoke nao mzee Felix Magwata.
4: Bwana ngoja niende kwa Janyango ibariki changamike na wabano mpiringe. Bwana kuna Erasto Kim pale asimpara amtaina mjabangu nuri kitoti. Nimanzane na huyu kitani sana pande za Mawala. Ujio kwa jamani. Kama kumesha kuja tuende kuchela rupeka ndio mpango mzee mama ni.
0: Yeye umezungumza vizuri sana, shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru. Endelea kutoboa na 88.9 muda wetu mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa jirani Simba mbo vipi?
5: Babake na banka.
0: Wewe kwa mtazamo wako na unadhani labda ni imani tofauti au labda ni desturi ya kawaida?
5: Kaka.
0: Oh yeah.
5: Mimi kwa mtazamo wangu yote yanawezekana yakawa ni majibu. Wengine wanaenda mahali kama hapo kwa sababu ya imani. Ndio maana unakuta wengine wana mambo wanaongea ongea, wengine mpaka wanatoa na sadaka huko. Ila wengine
0: oh yeah
5: ni uchungu.

0: pengine alikuwa ni mume au mke, basi anakumbuka ni uchungu ambao anakutwa nao kwa wakati ule. Ila wengine,
1: oh yeah,
0: wengine ni mizimu. Jamani, yani mambo ya imani, ni mizimu inakuwa inamtuma kwenda kushinda makaburini. Mtu anaenda mpaka usiku makaburini, kweli ni hali ya kawaida? Inakuwa sio.
1: Tondoke nao mzee wangu. Shana sisi pia unaitwa nani, muda una akili shaya pi mzee?
0: Asante. Kwa faida ya wasikilizaji wa 88.9 FM, sauti iliyoko hewani ni sauti ya Raymond Myomela, Nyabula, Iringa, ndiko ninakopatikana. Naenda na huyu mzee Fuge wanga kweli. Ehe, naenda na bwana Felix Manguata. Naenda na huyu hapa Yusufu Juma Mwiula. Anko! Mwiula moja hiyo. Namaliza na George Walonge pamoja na wasikilizaji wote watakuita na Claudi Mwitu la Mkongwe. Kaka, asante.
1: Na inanoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha sema una vibe sana. Noma sana, sio mchezo. Kwenye Lana Sim, mambo vipi?
2: Yeah, baba.
1: Unaitwa nani, unasikiliza Radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Kwa majina naitwa Michael Galema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
1: Habari za Ilula mzee?
2: Ilula ni fresh, utulivu, upo baridi kwa mbali.
1: Oh yeah. Wewe kwa mtazamo wako, nadhani ni desturi ya kawaida au labda wengine wanaenda kwa imani nyingine?
2: Ah, ni masuala ya imani baba yake na mama. Kuna wengine wanaamini akienda huko labda kuna vitu vyao wanaongea maisha yanafaa yanaenda vizuri. Kuna baadhi ya wengine basi ni masuala ya mizimu yamewatuma. Huwezi kwenda makaburini katika hali tu ya kawaida. Wengine pia ni uchawi. Oh, mimi nadhani ni imani tu ya mtu.
1: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante. Nianze na ndugu yangu Anko Juma Myula. Nimempata. Niende kwa Justin Mnyagani. Nileto ndugu yangu kwa huyu Changa huyu wa Mawala. Nimempata pia. Kamalizane na ndugu yangu Ramadhani Kilembele Fundi Mabomba kwa mtua, wasikilize radio.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko naambiwa. Mambo kwa ushahidi, saa 11 dakika 40 sio mbali, washindi wa washindi 7 wanaondoka na ushindi. Kumbuka jumla ni washindi 14 ambao wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Msikilize, wao alicheza mara moja na mwisho siku akaondoka na ushindi, alafu nitaugea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi pia kama yeye au sio.
3: Hello. Mambo vipi?
4: Safi sana, bari.
3: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
3: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
4: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
3: Kiesa Lugalo.
4: Ndio ndio.
3: Bosi, wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
4: Ni kwa na wasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
3: Umeanza lini kucheza Nurupesa bosi?
4: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa. Mimi ndio ndiye.
3: Umeshika simu, umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
4: Ndio.

0: kujaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangazwa na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Eh, msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumcheza, ndio labda umecheza, ndio labda umeshiriki jana mara mbili, mara moja, juzi hujafanikiwa kuondoka na ushindi, leo uende kani siku yako ya kuondoka na ushindi. Huo ndo utaratibu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni yalo hotel, nenda kwenye menu yako ya Yalo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom unasubiria nini? Nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So marabara burudani itafata sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 lisala nina kuja kuruka na ujumbe wako mfupi ambao umekona uelekeza mundani kuwa na share na sisi topic ambayo tunamalizana nayo kwenye lisala tatu, sindio?

0: ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake. Ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hii.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Tunatoboa.

0: Asante pia kwa kuichagua 88.9 na kuanza alfajiri hii. Ya leo uko unasikiliza 88.9, tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea hapa 88.9. Sisi tunaenda kama mashabiki wa Argentina eh. Ora bana, sijui unaenda kama mashabiki wa nani, lakini leo najua mashabiki wa Argentina wana furaha sana kuondoka na ushindi wa bao mbili dhidi ya Uingereza ambayo ilifunga goli moja, si ndio bana? So we kama ni shabiki wa Argentina, furaha ambayo uko nayo au hata kama huna furaha, furaha unaweza ukaipata inapofika saa 11 dakika 40 ambapo washindi saba wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza na draw ya pili ambao ni saa 11 dakika 55. Jumla tunatoa washindi 14. Kwa hiyo rafiki yangu, leo ala Messi inaweza kani ala Messi nzuri kwako kama utaamua kuwekeza buku alfajiri hii ya leo kwenye Nuru Pesa. Na sisi tunasema ni mwezi wa wafanya biashara, mwezi wa 77, ndio maana tuna draw ya kwanza inatoa washindi saba na draw ya pili inatoa washindi saba, jumla 14. Utaratibu ni huu ili uweze kuwa miongoni mwa watu ambao wataianza asubuhi ya leo wakiwa tayari wako na fedha kwenye simu zao. Hakuna kitu kizuri kama unashika simu yako hivi alafu leo ujumbe unakuja imedhibitishwa. Bora mara sio kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wema ni mteja mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Vodacom, ebara yanenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Jitengenezee mazingira ya kuondoka na ushindi. Yeah, lisala tatu kabla tujapiga break, ilikuwa tunazungumza pia, nikasema kuna topic tunaizungumza. Nikasema kabla sijaanza chochote kwenye ile risala nne nitamaliza na ujumbe wa kumfupi ambao ulikuwa unaelekeza mundani. Kwa tunazungumza kwa wale baadhi ya watu ambao wamekuwa na utaratibu ya kwenda kwenye makaburi. Umeona na unakuta labda mtu yupo kwenye kaburi, anaanza kulia, anaanza kuzungumza pale juu ya makaburi. Umeona bana, unakuta labda mtu amefariki muda mrefu. Hasa alikuwa tunazungumza kwa upande wako, na unadhani ni desturi ya kawaida au kuna namna? Umesikia wadau ambao wamepiga simu kama ulikuwa na mimi kwenye ile saa la tatu, lakini wewe pia unaweza ukawa na maoni yako. Wewe unadhani je, kulia juu ya makaburi yaliyotuacha ni mambo ya kawaida au ni desturi ya kawaida, au kuna imani ambazo zinazokuwepo? Nakutana mtu pale anaanza kulia, anaanza kuzungumza na vitu kama hivyo. Kupitia nambari 0766742092, 0766742092, unasema Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, kulia makaburini wengine ni Mila, kumekucha kwa Felix Magwata, Luambaro Mfilinge, Bona Mazengo, Regina Ronyali, mama yake na Faraja, Asma Mnemba au Imani Kiyu, wajumbe kila mtu atakwenda na mila yake. Babake na Manka na furahia sana wadau wa Nuru FM, wana furaha sana kwa kama Argentina ilivyoshinda. Chako Mgwele, tunakesha na Nuru FM Mzasengo pamoja na Everasto Kisinda, nimekupata Shujaa Kitinusa pande za Itona Mufende, aina noma kutokea pande hizo ambazo huko, si ndio? Unasema kumekucha mpaka mwisho, okay, mpaka mwisho wa kipindi. Unasema kwa Alamisi kwa Prosper Mduda, Cecilia Silvester kushoto pila, Nathani Kitemile uretoa Gazari Mgala kutokea Mafinga Kinyana Bobi 88.9 Nuru FM, inatisha sana. Tondoke na jirani Michael Valema Musa Baba Zimakilewa Mtuga Gombisego, unaitwa Gempingulo kutokea pande za Ilula Mlolo. Hapa inabidi ni malizane na wale ambao walikuwa wamechangia mada, si ndio? Sasa kama jumbe zenu zinapotea hivi bwana, sio mchezo. Unasema Cecilia, okay bwana, sio mchezo. Okay, ebane. Unasema sisi wa hii ilikuwa sio ya hii topic. Okay. Ebane, ujumbe zimepotea. Unasema unasema msafiri pande za mashine tatu ni desturi zetu. Tebeli Mgongola pande za Weru, hiyo ni desturi kutokana na uchungu alionao kwa mda huo. Unasema tuondoke na dawote ambao wanasikiliza Nuru FM. Aina noma kutokea pande hizo. Unasema hiyo ni desturi. Okay, FM Buto Kedeva Mstarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Nadhani ni malizane na hiyo topic. Dakika ya 20 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mabibi na mabwana, hebu tumsikilize kwanza mtaalamu hapa akiwa anazungumza kwa wale baadhi ya watu ambao wanajifanyaga au wanasemaga wakiwa single wanakuwa wako na furaha. Ulishia kukutana na mtu ambaye unaona kabisa huyu angepaswa kuwa na familia au huyu angepaswa kuwa kwenye ndoa, lakini unakuta ana miaka 30, miaka 35, 40, anakwambia mimi nikiwa single ndo nakuwa na furaha. Umekutana na watu wa namna hiyo? Hasa hapa mtaalamu anatueleza kuhusiana na watu ambao wenye tabia kama hizo, je, wanakuwa na furaha? Utaniambia unaungana na mtaalamu kwa asilimia ngapi kwa hichi ambacho unaenda kukisikia muda huu. Karibu.
1: Kimsingi yako mambo ambayo yanahusiana na furaha. Furaha inaweza kupatikana katika mambo yanayoonekana kwenye jamii ni lazima, au inaweza kupatikana kwa mtu mmoja mmoja kujitengenezea namna yake ya kufurahi. Wapo watu wanaofurahi kwa kuwa kwenye makundi, wako wengine wanaofurahi kwa kuwa mtu mmoja mmoja. Kimsingi ukiwa kwenye ndoa ni lazima uwe mtu ambaye unafurahia matokeo ya ndoa yako. Hivi kama ndoa ina matokeo mazuri kwako, kwa maana kwamba umetengeneza mazingira kama ilivyo wajibu wa mtu mmoja mmoja kwenye ndoa kutengeneza mazingira ya furaha, kwa maana ndoa ni kwa ajili ya kukufurahisha wewe ulioko kwenye ndoa. Kwa hiyo ili iweze kukufurahisha ni lazima na

ufurahie majirani, ufurahie kila mtu. Kuna ladha yake unapokuwa unafurahi na watoto na baba yao na mama yao. Kuna furaha unapokuwa na uwezo wa kusema hii ni familia yangu, hii ni familia yetu. Lakini ni furaha kuona watoto wanafanikiwa, ni furaha kuona wanandoa au mmoja kati ya wanafamilia ile wanapata mafanikio. Lakini maisha yenyewe kwa kweli yanakuwa ni maisha yenye kufurahisha. Lakini ili yawe maisha yenye kufurahisha, ni lazima nyinyi wenye ndoa wenyewe mkubali kutaka kufurahi kutokana na familia yenyewe. Lakini wapo watu wanaosema

yako yaliyopelekea kukaa peke yako, hiyo haiwezi kuleta furaha. Inaweza kuwa na furaha kama ni wito wako, kama ni maamuzi yako, inaweza kuwa na furaha. Lakini kama si maamuzi yako, kama una tabia ambazo wengine hawawezi kushirikiana na wewe kwa sababu ya tabia zako, hali hiyo haiwezi.

kiumbe ushauri kwa waume wa watu wengine. Yaani uko mtaani anaenda anakuwa na mtu fulani ambaye ni mume wa mtu mwingine au ni kijana fulani au ni mtu fulani, utaona anaenda kule kutaka awe anapewa faraja kama mbadala wa kile alichokikosa huku. Kwa hivyo utaona kwamba lazima utafute nje, lazima utafute mtu wa kuwa unamsimulia mambo yako kwa sababu wewe umeshindwa kukaa naye. Kwa hivyo hakuna furaha ya watu wanaokaa single kwamba wanapata furaha pekee. Hapana, huo ni uongo. Na hao wote wanaopenda wanaosema wanakaa single wana furaha, wametafuta mbadala. Tumeshuhudia wengine wamekuwa na matumizi

0: inabidi kuifurahia, hasa kama wewe mwenyewe unaweza kuamua kwamba ndoa ninayoishi nataka iwe na furaha na itakuwa na furaha. Kwa hiyo ukiona ndoa ina migogoro, ujue wale wanandoa wamechagua kwamba wao wanataka kuishi kwa migogoro. Na hawa wanaochagua single ni wale ambao kwa kweli wameisha hama, wako kwenye changamoto nyingine, wana uraibu wa tabia ambazo pengine wanajiona kwamba wanataka kuwa huru, wanataka kuwa watu wasiofuatiliwa, kwa sababu ndoa inanyang'anya uhuru. Huwezi kuwa huru huko kwenye ndoa, utaulizwa ulikuwa wapi, unafanya nini, saa ngapi, muda gani, na hayo maswali ndio ladha yenyewe ya maisha. Kwa hiyo ukikaa single unakuwa na tabia nyingi mbaya. Ukikaa single huwezi kuwa mtu wa malezi, yani hata tukikupa mtu uishi naye hawezi kuwa na tabia nzuri. Hata uwe na watoto hawezi kuwa na tabia nzuri, wanavurugwa mapema sana, wanaingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya kwa haraka sana, wanakuwa na tabia zisizofaa kwa haraka sana. Kimsingi huwezi kuwa na furaha katika mazingira hayo. Sauti ya mume, sauti ya mke ina maana sana kwenye malezi ya watoto na kwenye familia pia, na hiyo ndio inaleta ladha yenyewe ya maisha kweli kwa urahisi zaidi.
1: Umemsikia mtaalamu vizuri akiwa anazungumza na sisi. Kwa wale ambao wanaona kabisa huyu angetakiwa awe kwenye ndoa au kwenye mbona bana awe kwenye ndoa, alafu anakuambia au kwenye mahusiano ya kimapenzi anakuambia kwamba yeye akiwa single ndo anakuwa na furaha kuliko akiwa kwenye mahusiano. Umemsikia vizuri akieleza watu wenye tabia ambao wanapenda kusema wanakuwa na furaha wana tabia gani ambazo zinakuwa zinasababisha mpaka wanakuwa wanazungumza hivyo. Kwa hiyo rafiki yangu bana, wewe kama uko single bana, nikupe pole. Wewe unaungana naye kwa kitu ambacho amezungumza. Je, ni kweli watu ambao wanazungumzaga kwamba ako single wakiwa single anakuwa na furaha? Mara mtaalamu anasema kwamba yeye kwa upande wake uweze ukawa na furaha ukawa upo single, labda uwe na matatizo binafsi. Unaungana naye? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu tuzungumze muda huu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Tufahamishe ulipo pia mwana familia hapa Mekucha Vipi alfajiri hii ya leo, ukiwa unanisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ilula, Mikumi, Iringa mjini hapo, uko Kiesa, uko Felimu, uko Mkwao, uko Zizi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
2: Salamu kabisa baba Manga.
1: Oh yeah, umemsikia mtaalamu vizuri hapo
2: Nimemuelewa kidogo ya kuwa hayo mambo anayosema ni sahihi.
1: Oh yeah.
2: Japokuwa usahihi mwingine haupo sawa, kwamba mtu anasema yupo single ndo anakuwa yupo sawa. Ukiona anasema yupo single, huyo pembeni kuna namna yake ambayo anajivunia yeye.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu kama wewe unapenda kuoa au umeoa, alafu mke wako mnakuja mnagombana, alafu anatoka unasema mimi na mimi mwenyewe sasa hivi nimekuwa single na fulani, ndio kabisa, hapo pembeni kuna kitu.
1: Kwa hiyo sio kwamba naongana naye, sio kwamba wale ambao wanasemaga wakiwa single wana furaha, sio wale wanakuwa na furaha.
2: Hapana furaha, hapana furaha, kuna kitu anabaki anajivunia. Kuna pengine kuna nyamuka la nje huko.
1: Unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri kutoka wapi?
2: Naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
1: Leo ni Alhamisi, Mawala pamekucha vipi?
2: Bana Mawala pameamka salama, pimetulia, hapana baridi wala nini.
1: Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12, tuondoke nao pia.
2: Asante. Niende hapa nimwamshe ndugu yangu anaitwa Fabian Ngimba, anapatikana Ilole. Niende hapo hapo Ilole namwamsha ndugu yangu Balozi Bonge, namwambia Balozi leo sijasikia. Nende pale nikamkute Zidadi Mkongomasi bila kumsahau.
1: Endelea kusikiliza Nur FM kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Okay, habari ya asubuhi.
3: Safi baba Manga.
1: Umemsikia mtaalamu vizuri hapo, wewe unakubaliana naye?
3: Nimemsikiliza lakini
1: oh yeah.
3: anayesema akiwa single anaona yuko vizuri zaidi.
1: Oh yeah.
3: Hapana. Kwa kweli ukiwa single sio safi. Kwani ni Mungu aliumba mikono miwili. Aliumba mikono miwili kwa ajili ya kusaidiana. Hivyo ukiwa na mkono mmoja unaweza upande wa juu ukaosha na maji. Unaweka hivi tu kitu gani cha kuosha upande mwingine? Lazima mkono mwingine uje ugeuke uoshe na mwingine uoshe.
1: Kwa hiyo wale wanaosema wako single wanafurahia ni uongo.
3: Hawaongo.

0: 9.9 mpaka 12 eh? Oh yeah, kwenye nana sima bo vipi? Nambari ni 0735 018 0735 018 0. Kwenye lana sim, habari ya asubuhi.
1: Habari kina waka.
0: Uwe unaitwa nani, unatokea hapi?
1: Ebana, ni sauti ya dito di mwana chobi, mtoto mfupi kuliko Zakayo kibebe bwanya.
0: Oh yeah, vipi kibebe, pameka vipi na habari ya muda mrefu? Maana tujazungumza muda mrefu.
1: Ewane, kibebe pako feji, pako budi kabisa. Mwanangu, tunajua tena majukumu. Saizi nilisafiri safiri baba manka, ni kwamba limbali ndomani kwa sipo ewane ndugu wangu.
0: Oh yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
1: Ebane, yani hiyo maada bwana ya kusema huku kwetu kwenye wapo wengi sana bwana, wana umri umeenda hapo, wanakuwa hawajisikii vizuri, lakini ya kusema eti yuko Singo anajisikia la, hapana bwana, ni uongo bwana.
0: Oye, atondoke nao muda wetu pia mzee.
1: Bwana, kuna huyu mzee wa kofi moja tembo kule kasi ani mdaje. E bwana, namwambia mkuu, tuko pamoja. E bwana, kuna Fadhili Ngatago. E bwana, huyu ni dereva hisi, namwambia tuko pamoja. Nimalize na huyu jamaa yangu Ephraim Mbutwa, dereva mstaarabu Mgama sekondari, namwambia tuko pamoja. Babake na banga.
0: Oh yeah.
1: Tulipamwinga tienda je.
0: I don't know, mama, mtoto mfupi kuliko Zakayo kutokea pande za Kibebe. Sitajua utakuaje. Kama hiyo ndo AK yake, bora bana. Kama ndo mfupi kuliko yule. Ah, ni noma sana. Kujilana sim, habari ya asubuhi.
2: Ah, salama kabisa baba manga, habari hapo studio kukuta.
0: Yeah, unatokea hapo, unafahamika kama nani?
2: Nafahamika kama Jasi Mnyaga, ni funda moja Kivalali.
0: Nikwenda
2: Tanzania.
0: Ni kweli waga wanafurahia?
2: Hapana, mimi naona vijana wako hapa. Mimi niliamia tu hapa ndugu yangu mwaka 2021.
0: Oh yeah.
2: Maendeleo ya hapa bwana, vijana. Yaani wako single wengi sana. Sasa mimi kila nikibeba mtoto napita naye mtaani, sasa cheki jamaa yule limesema alimwata, nikamwambia hamna, sio limwata, huyu ni mtoto wangu mimi.
0: Oh yeah.
2: Eh, sio mtoto wa mama. Yeah.
0: Kwa hiyo
2: nikipita wanaanza kuhadithia sasa, lakini jamaa anapendeza ndivyo ndivyo mtoto.
0: Oh yeah.
2: Sasa singo sio nzuri.
0: Kwa hiyo
2: ukiugua usiku unana atakusaidia.
0: Kwa hiyo wewe unampenda mtoto wako, unamsaidia mama kubeba mtoto, unapita naye njiani wanasema umeekewa limbwata.
2: Ehe.
0: Vijana waovyo sana. Wenye tabia hizo. Tondoke nao mzee kutoka pande hizo za Ifunda.
2: Asante sana. Nianze na Mgoha Mwelu, asiki rafiki yako huyo bwana. Anaumwa sijui. Niende kwa Justin Kalinga, hapo nije na Claudi Mwitula awakilishe wazee wote wakina Juma, na ambie jamani kumekucha, malizane na
0: aina noma. Saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda. Kwa hiyo mzee wetu akiwa yuko na mtoto wake nini njiani, vijana wanaanza ku ila vijana bana, ai sio mchezo, ni hatari. Nambari ni 0735 018 0735 018 0. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Baba Manga.
0: We, jina lako ni nani bana? Hilo ndo jina langu. Na unatokea hapi?
3: Baba Manga.
0: Unaitwa nani, unatokea hapi?
3: Ini nzuri, ini sauti ya Kimeme na mshauri wa Kimbe kutoka nyanda za juu pande za Yemi.
0: Habari ya Yemi.
3: Huku kwema kabisa baba Manga, za siku nyingi baba Manga.
0: Yeah, salama kabisa mzee. Karibu tuna kusikiliza kutokea pande hizo za Yemi.
3: Kwema kabisa.
0: Karibu. utaniwia radhi kwa sababu unanisikilizia kwenye radio, tunatumia muda mrefu sana kueleweshana. Sasa rafiki yangu, kiachana na swala la usingo muda umekimbia sana. Ngoja kwanza nigee maelekezo. Mara baada ya kutoa maelekezo, na itafuta burudani, mara baada ya burudani, umeona bana, so nitachezea

Argentina wameondoka na ushindi dhidi ya Uingereza. Ndio jinsi ambavyo utaondoka na ushindi leo kwenye kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Hebu msikilize mdau alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye. Hello.

0: Alice kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
1: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
0: Kiesa Lugalo.
1: Ndio.
0: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Nilikuwa na wasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
1: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia sasa.
0: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini kasema

0: nashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Eh, msalimie mama watoto bwana. Unajua leo.
0: Asante bwana. Nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Yeah, na kama wewe ukishinda alafu uko single itakuwaje? Sema natania ushindi ni wako kama wewe unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atu unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Mane ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Si ndio bana eh? Yeah. Eh bana, mara baada ya hii burudani nitarudi na washindi. Bana budauno nachezesha draw. Nikirudi hapa tunarudi na hawa washindi.

0: Boda unakimbia na atiari washindi saba ameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza mimi niwapongeze wote saba ambao wameondoka na ushindi, si ndio? Wanaondoka kama mashabiki wa Argentina hivi kwa furaha ambayo wako nayo alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo inaanza na 07266. Nambari ya pili inaanza na 07251. Nambari ya tatu ni 07249. Nambari ya nne ni 06266. Nambari ya tano ni 07260. Nambari ya sita ni 07266. Nambari ya mwisho ni 06336. Hizo ni nambari tano, nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Ese, ongereni sana kama umeshiriki na umeshinda, nini kupongeze tena. Lakini kama hata kama umeshinda, kwa sababu wote saba kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000, na kwa siku, kwa mwezi wa saba tunatoa zaidi ya 200,000, na unaweza kuondoka na zaidi ya hii 200,000 kama utamua kwa bizi. Unaweza kuendelea kucheza kwenye draw ambayo inafuata ya mwisho, washindi saba ambao wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Ikifika dakika 55 saa 11 nitachezesha pia draw nyingine, si ndio? Kwa hiyo hata kama hujashinda, una nafasi ya kuendelea kuwekeza buku na ukajiweka kwenye mazingira ya kuondoka na ushindi. Ujumbe wako mfupi na uona pia unasema 88.9 mbona rai bana, unasema kumekucha kwa Mazo Fidege, Makileba Mtuga, Sofia Kabuli na Everaston Mbugu. Unaitwaga Didas Klave Ekei Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Unaitwaga Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikielo. Hapa kumekucha safi kabisa, kaupepo kwa mbali. Asubuhi njema ni kwa Fazili Maduke Moleli, Kitosi na Aloisi Maduke. Ujumbe tuamke kumekucha, unasema Alhamisi kwa FM Butwa, Ziada Kalinga, Denis Muyala. Unaitwaga Robeni Made unanisikiliza kutokea Lia Mgungwe, unasema singo ni noma. Yusufu Choga, Ruben Madebu akuna ni Choga, Everaston Mbugu na Choga FM Boto Ekede Va Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Alhamisi ya leo kumekucha kwa Adidas Klavi, Mazo Fidege, Makileba Mtuga, Amza Sengo na Fredi Mgimba. Unatoga Gombi Sege kutokea pande za Ilula Isele. 88.9 Edeni Mlangwa, Lozi Mgodela, Everaston Changamike, Shali Kilawa, Dani Kiliamla na wadau wote. Unatoga Pita Isaka wa Kisinga, ambapo unavyonisikiliza muda huu, naambia wote waende kazini. Ujumbe tufanye kazi tuache majungu. Unaitwaga mwandishi mwandishi kwa ujumbe wako umenikimbia. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia unasema furaha yangu kukaa na familia, mamake na Luka Mbata, Zari Mgala, Masai akiwa stendi, Jonasi Luvena, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Kwa singo hakuna raha yote, wanasema mke ana raha yake na umuhimu pia ni msaada mkubwa sana. Utajua umuhimu wake siku umepata shida ukiwa peke yako ndani. Tondoke na Disima Kikula, mama yake na Francis Mtiri, Felix Magwata, FM Butwa, Gradi Furuge na wadau wote. Unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, ina noma kutokea pande hizo za Mafinga. Vipi leo ujalia tena bwana? Prosper Mduda lemea jana kama timu yake ti imefungwa, ikafanya mpaka katoa machozi. Na noma sana, kijana mtulivu kuliko hotel ziki mtatafukolo wailu la sokoni madongo kuinama malendi. Kumekucha kwa Fazili Msigala, Michael Valema, Boto Alanzali, Mazo Fidege na adau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Neema Mgima kutokea pande za Isalavanu unasema kumekucha kwa mwanao akiwa pande za Ugute, James Kilafi na Kefa Kilafi, na waambia wamke waende shule. Baba Manka unasema singo ni bora sana. Neema okay, ananoma kutokea pande hizo, yatuambia kwa nini ni bora. Na waambia wote kanisharuka nao pia, tunatubwa na sani tatu akuni ni Choga, Yusufu Choga, Msavange, Baraka Kidami, Mgwamwelo tupa akikutokea pande za Chambindi. Alhamisi njema ni kwa Denisi Muyala, Rubeni Madebwe, Marco Michael Valema na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwaga Ziada Kalinga kutokea pande za Maragosi. Ujumbe, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Unasema okay. Unasema wajanja tupo rodi barabara, tupo rodi, baridi hatari, kumekucha kupambania familia, kumekucha kwa Barnaba Mgonzo, Mama Agnesi, marai wa stendi, yuko na maanisha nini. Unatoka Zari Mgara kutokea pande za Mafinga na kupata vema nikiwa Ibanga Moyo. Unatoka Justine Disima, shukrani sana kutokea pande hizo za Ibanga Moyo alfajiri hii ya leo. Endelea kusikiliza Nuru FM. Kufurahia kuwa single huo ni uongo kabisa. Kumekucha kwa kushoto pila, mamake na Franci Nathani Kitemile, kulini choga Gwamwelu na Zari Mwagala. Unatoka mzee wake sawa kutokea pande za Yalimba. Unatoka Papa Aswile, Baleke balozi mkuu wa Nuru FM pande za Mafinga. Na shukuru nipo bie na bai wangu Sesi Nyakunga. Ujumbe vijana toe, au sio bana? Kumekucha kwa mapikipiki mtaro kimkuma sai mtavangu. Ala uninganunga pande za Kianga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kianga. Nipokee simu mbili alafu nitoe maelekezo ya mwisho. Barabara ya kutoa maelekezo ya mwisho nichezeshe doma na pia mda yetu umekimbia. Okay, kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
1: Ya baba kina Manga.
0: Baba kina Sheila, au sio jina lako hilo?
1: Bwana aliyakosea kabisa, hii kweli ni sauti yako kweli, kwa baba yake na Sheila anapatikana Uguto Isalamani baba Manga.
0: Nimekariri sauti yako kwa sababu ulishindaga bana Nuru Pesa, sauti yako nikawa naicheza hapa mara nyingi sana.
1: Nashukuru sana baba Manga, tuko pamoja Nuru Pesa mwanzo mwisho.
0: Habari ya Isalavano.
1: Kiukweli salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu kupo kwema kabisa baba Manga.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee wangu. Umemsikiliza kwanza mtaalamu vizuri?
1: Bwana mtaalamu yuko sahihi na hajadanganya hata kidogo. Tena nimemsikiliza vizuri.
0: Oh yeah.
1: Kiukweli baba Manga, hata duniani wanasema wawili wawili. Kwa hiyo yuko sahihi kabisa. Jamani vijana, tuoe au tuolewe, hiyo ni jambo la msingi baba Manga. Ukikaa peke yako kweli unaweza kupata nasonona kabisa baba Manga.
0: Kwa hiyo wale wanaosema kuwa single wanakuwa na furaha, hakuna furaha yoyote hapo.
1: Yaani ni waongo kabisa. Single kwanza, kuna wakati mwingine wanajifanya kama wako wajanja, lakini ukija kuikuta unakuta anakuja kuuliza kwa watu waliooa au waliolewa. Kwa hiyo unakuta bado wanarudi pale pale. Kwa hiyo ni uongo kabisa baba Manga.
0: Oh yeah, babake na Sheila tuondoke nao mara tayari pamekucha
1: Asante sana baba Manga. Bwana ngusi yangu na shemeji yangu Elia Kitime, bwana ambia tuko pamoja. Kwa mapikipiki upande wa kama Nyongera kule, bwana naambia tuko pamoja. Nirudi na Michael Varema bila kumsahau Eden Mlango. Anaambia bwana tuko pamoja sana baba Manga. Baba yake na Sheila, wacha nikuache kwenye live baba Manga.
0: Shukrani sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Isalavano. Na kweli amemsikia mtaalamu vizuri. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
2: Safi kabisa baba yake na Manga, habari za hapo mjengoni?
0: Ya salama. Wewe jina lako ni nani na unanisikiliza alfajiri ukiwa wapi?
2: Kama kawaida, sauti ya Remisi Miala Maragosi.
0: Pamekucha vipi?
2: Bwana Maragosi, kumekucha mwake baba Manga. Kuna tabaliki baba yake na Manga.
0: Karibu, tunakusikiliza.
2: Baba yake na Manga, kwanza mtu anayesema anajiita nani single? Yaani bwana, sio vizuri kabisa, kwa sababu mwisho wa siku hao watu wanaokuwa nakaa peke yao wanakuwa wachoyo hao.
0: Okay, tuondoke nao.
2: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa Erasto Mbani amshie FM Mbuto bila kumsahau Ziada Kalinga akiwa hapo Maragosi. Sambamba na Elia Kimjumbe. Ombe kumesha kucho babake na mama.
0: Haya ni maelekezo ya mwisho. Mara baada ya maelekezo nitasoma jumbe, mara baada ya jumbe nitachezesha doa hapa. Tukao tumepata washindi wengine saba ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kuna mdau kaniambia, mi natumia bara mtandao wa Halotel na leo ndo nasikiliza kwa mara ya kwanza, nawezaje kushiriki? Utaratibu ni huu: nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la mareli, atunafuatia chagua namba 4 lipia bili, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu na ambao utaweka namba 889, atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 mbili nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni hotel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sindiwe, kwa hizi msikilize umdau kwanza, ambaye alicheza mara moja na mambo yakawa fresh. Mara baada ya umdau nitasoma jumbe kadhaa, alafu nitachezesha draw hapa.

0: Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
0: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
0: Nilianza kucheza kama Jumatatu.

0: lakini kasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakia kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Eh, msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukrani.
1: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Baraka pia zinaenda nyumbani ukiwa ukiwa kwenye ndoa. Nisome jumbe mbili alafu nichezeshe ndoa hapa, ni kuachia nafasi ya kushiriki kwa ambaye ndo unamalizia malizia. Unasema kuna single na udumavu wa akili, nani uchoyo. Ulikuwa unamaanisha na uchoyo. Kumekucha kwa mke wangu Leonida Gadau, Majuto Msigiala, akule ni choga. Mzee wake saa Frank Ngigu anapatikana kijiji cha Kibao, wilaya ya Mufindi. Alfajiri njema ni kwa baba na mama yangu Mr. and Mrs. Changamike akiwa Kitwiru, bibi yangu Helene Mpiluka akiwa Kitwiru, kaka yangu Emanueli Uyole na majirani zangu akiwa Kitwiru. Umewalizia bai alafu jamalizia jina lako. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo nichezeshe draw hapa, si ndio? Tumalizane nao. Okay, kwa draw namalizia hapa. Nisome jumbe moja. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, kukaa single ni uchoyo, na huu ni bodaboda kwa Amani KU, Peter Mwisaka, Faraja Changamike, Felix Magwate, Everasto Mbugu na Bona Mazengo. Ujumbe wako umeshevu, umekuja nusu. Tayari nimepata washindi wengine 7, jumla wanakuwa 14. Mabibi na mabwana, kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na hongera sana wewe ambaye nambari yako ina 07 22 ni ndo nambari ya kwanza. Nambari ya pili ni 06 25 2. Nambari ya tatu ni 07 25. Nambari ya nne ni 07 23 2. Nambari ya tano ni 06 26 6. Nambari ya sita ni 06 26 7. Nambari ya mwisho ni 07 24 4. Hizo ni nambari saba za washindi wengine 7 ambao wameondoka na ushindi. Ongereni sana, jumla nimetoa washindi 14. Weka kama umeshiriki na umeshinda, mimi nakupongeza sana. Kama hujashinda, kwa sababu kila kipindi ni pesa na tunatoa zaidi ya 200,000 kwa siku, unaweza ukaendelea kushiriki na ukaondoka na ushindi. Uenda pia kesho ukaondoka na ushindi, alafu kesho ni Ijumaa . Aretwaga Jolwaga Olodumare ambayo na kuacha nayo matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata dakika yanafuata somda mrefu.

kufunzwa nidhamu. Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga msikilizaji na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yaendeleza mashambulizi huku ikionya Teheran kuhusiana na kile kinachoendelea hasa katika mlango bahari wa Hormuz. Tunaangazia jeni wakati wa taifa la Kenya kuwa na wasiwasi wakati huu linapoelekea katika uchaguzi wake mkuu, na Argentina yatinga hatua ya finali baada ya kuiondosha Uingereza katika hatua ya mtoano ama tuseme mchezo wa nusu finali katika kombe la dunia.
2: Mechi ambayo Argentina wameonyesha ubora, namna ambavyo wamecheza kibingwa zaidi. Yaani toka wameweza kuruhusu bao, namna ambavyo walirudi kuonesha namna ambavyo timu ambayo inataji kupigania kikombe, namna ambavyo inapaswa kucheza.
1: Awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwako na mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu.
3: Shukran Skola. Mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo na Marekani amesema usalama wa taifa wa Iran unategemea Tehran kuendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mohamed Bager Ghalibaf amesema mazungumzo pamoja na vita ni sehemu ya mkakati wa Iran wa kutoa upinzani inaposhiriki katika kile alichokiita vita vya kuendelea kuwepo kwa taifa dhidi ya Marekani. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema limeshambulia na kulifanya lisiweze kuendelea na safari yake meli ya kubeba mafuta isiyokuwa na shehena siku ya Jumatano, likidai kuwa lilikuwa likijaribu kuvunja mzingiro wa kijeshi wa bandari za Iran. Mvutano unaongezeka katika eneo la Hormuz umechochea kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemfuta kazi waziri wake maarufu wa ulinzi Mikhailo Fedorov, ambaye alikuwa ameshikilia wadhifa huo kwa miezi 6 pekee na alionekana kuwa mhusika muhimu katika kupanua matumizi ya ndege zisizo na rubani katika vita dhidi ya Urusi. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Kufutwa kwake kazi kumekumbana na ukosoaji mkali wa ndani ya nchi hiyo. Mmoja wa watu mashuhuri wanaojitolea kusaidia jeshi la Ukraine, Maria Berisinska, ametabiri kuwa kuondolewa kwa bwana Fedorov kunaweza kugharimu maisha ya mamia ya maelfu ya watu. Kumekuwa na wito wa maandamano makubwa, huku mbunge mmoja akitaja hatua hiyo kuwa ni usaliti. Wachambuzi wanasema kijana huyo mwenye umri wa miaka 35 na mwenye ujuzi mkubwa wa teknolojia alikuwa amejijengea maadui kwa kufichua matumizi ya ziada ya mabilioni ya fedha katika sekta ya ulinzi, kwamba alikuwa akitofautiana na mkuu wa majeshi au hata alionekana kuwa mpinzani mtarajiwa wa Rais Zelensky.
3: Utawala wa Donald Trump umeongeza muda wa vikwazo vya usafiri kwa raia wa Marekani vinavyohusiana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kuwa hakuna Marekani atakayeruhusiwa kurejea nchini kwake kwa kutumia ndege za kibiashara kwa muda wa wiki 3 ikiwa atatembelea DRC. Vikwazo hivyo vipya vinakuja wakati maambukizi ya Ebola yanaendelea kusambaa hadi katikati ya majimbo mapya ndani ya DRC. Takwimu rasmi huko zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi sasa imezidi 2000 ikiwa ni pamoja na vifo 700. Na bunge la taifa la Ufaransa limepiga kura kuanzisha haki ya kusaidiwa kufa chini ya masharti makali. Hatua hiyo inakuja baada ya miaka kadhaa ya mjadala. Sheria hiyo ingeruhusu kusaidiwa kufa kwa watu wazima wa Ufaransa wenye ugonjwa mbaya au usiotibika unaohatarisha maisha, ambao umefikia hatua ya juu au hatua ya mwisho. Ugonjwa huo utapaswa kuwa unamsababishia mgonjwa maumivu makali ya kudumu ya mwili au ya kisaikolojia ambayo hayawezi kupunguzwa kwa matibabu. Mgonjwa atatumia mwenyewe dawa ya kumuua au atapewa na daktari au mhudumu wa afya. Hii ni BBC.
1: Nam ni muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Victor Kenani akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia CGFM kule Tabora, lakini pia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, Uganda Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. DRC Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujie moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube, unarambaza tu unaandika BBC Swahili. Karibu tena, mimi ni Skola Kisanga. Marekani imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumatano, huku Rais Donald Trump akionya Tehran. Jeshi la Marekani linasema uwezo wa kijeshi wa Iran uliokuwa ukitumika kutishia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ulilengwa, na kwamba pia ilifyatua risasi dhidi ya meli iliyokuwa ikijaribu kukiuka vizuizi vipya vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Zaidi na Victor Kenani.
3: Mashambulizi haya yalikuja baada ya Iran kudai kuwa ilikuwa imelenga shabaha za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, zikiwemo nchini Bahrain na Kuwait, huku siku ya tano ya mapigano mapya ikiweka shinikizo kwa makubaliano yao ya awali ya kumaliza vita. Mpatanishi mkuu wa Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, aliambia vyombo vya habari vya serikali kwamba Tehran haikuwa na sababu ya kuzingatia makubaliano hayo ikiwa hayakuwa na manufaa kwake. Trump alitishia mashambulizi zaidi usiku wa Jumanne iwapo Iran haitarejea kwenye mazungumzo wiki ijayo.
5: Next week it gets really bad for them.
6: Wiki ijayo mambo yatakuwa mabaya sana kwao, kwa sababu wiki ijayo tunalenga mitambo ya umeme, tunalenga madaraja. Tutaharibu mitambo yao yote ya umeme na tutaharibu madaraja yao yote, isipokuwa kama wataketi mezani na kufanya mazungumzo.
5: Unless they get to the table and negotiate.
3: Baadaye aliwaambia wajumbe katika mkutano wa ulinzi kwamba Iran haijafurahia hali ilivyo kwa sasa.
5: They want to settle so badly that...
6: wanataka kufikia makubaliano sana. Hawapendezwi na kile tunachokifanya. Na kweli wanataka kupata hayo makubaliano. Tutaona kama tutafikia makubaliano nao au tutawamaliza kabisa.
3: Mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yalikuwa wimbi la pili ambalo jeshi lake lilisema lilitekelezwa wakati wa mchana siku ya Jumatano. Lilisema kuwa limeendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz. Kulingana na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, mashambulizi yaliodumu kwa dakika 90 yalitumiwa kulenga mifumo ya ulinzi wa pwani ya Iran pamoja na maeneo ya kuhifadhi na kurushia makombora katika kisiwa cha Greta Thunberg. Kujibu kurejeshwa kwa vizuizi vya Marekani, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kilionya Marekani kwamba kinapaswa kutarajia kufungwa kwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi zinazohudumia maslahi ya Marekani na washirika wake. Hata hivyo, haikufafanua ni njia zipi zinaweza kuathiriwa.
1: Namshukuru na Victor Kenani. Zambia inaomboleza aliyekuwa makamu wa rais wa taifa hilo Guy Scott, alifariki dunia jana akiwa na umri wa miaka 82. Pia alishikilia nafasi ya urais kwa muda mwaka 2014. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
4: Scott alikuwa kaimu rais baada ya rais Michael Sata kufariki dunia akiwa madarakani Oktoba 2014. Uteuzi wake ulimfanya kuwa kiongozi wa kwanza mzungu wa taifa kusini mwa jangwa la Sahara ndani ya kipindi cha miongo miwili, baada ya Frederick de Klerk wa Afrika Kusini aliyeondoka madarakani mwaka 1994. Katibu wa baraza la mawaziri la Zambia Patrick Kangwa amesema Scott alifariki dunia Jumatano katika shamba lake la Trotova lililopo eneo la Leopards Hill mjini Lusaka baada ya kuugua. Kwa mujibu wa Kangwa, rais Hakainde Hichilema amemuidhinisha aliyekuwa makamu huyo wa rais mazishi ya kitaifa kwa kutambua utumishi wake na mchango wake kwa taifa. Aliongeza kuwa taarifa kuhusu ratiba ya maziko na taratibu za maziko zitatangazwa baadaye. Scott alihudumu kama makamu wa rais wa Zambia kuanzia 2011 hadi 2014 chini ya rais Michael Sata. Scott alikuwa kaimu rais na kuiongoza nchi hadi uchaguzi wa rais uliofanyika Januari 2015. Ingawa Scott Scott alihudumu kama kaimu rais kwa siku 90, hakuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi huo kwa sababu katiba ya Zambia wakati huo iliwataka wagombea wa urais kuwa na wazazi wote wawili waliozaliwa nchini Zambia. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya nchini humo, wazazi wa Scott walizaliwa nje ya Zambia. Kabla ya kuwa makamu wa rais, Scott aliwahi kuhudumu kama waziri wa kilimo, chakula na uvuvi chini ya rais wa zamani Frederick Shiruba.
1: Na asante Florian Kaijagi. Leo Alhamisi Julai 16 itakuwa siku muhimu kwa wapiga kura takriban 72,997 watashiriki katika uchaguzi mdogo wa mwakilishi wao katika bunge kitaifa nchini Kenya baada ya kufariki dunia kwa aliyekuwa mbunge wa eneo hilo David Njuguna Kiraho. Na huku wengi hasa nchini Kenya ukifuatilia uchaguzi huo mdogo unaofanyika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu mwakani, yani 2027, matukio ya ghasia yaliyoshuhudiwa wakati wa kampeni yametoa doa na kutia dosari shughuli hiyo ya kikatiba kwa sababu ya uhuni unaofanywa wa wazi kabisa mchana kwa upe ambao wengi nchini Kenya wanahisi umeshindwa kudhibitiwa na maafisa usalama. Swali kuu ni je, Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya kiusalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Leila Muhammad huyu hapa ana tathmini ya kina.
7: Tafakari hili, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Yala Kanini Kega akijificha ndani ya nyumba akiwa pamoja na watoto akilia na kusema maisha yake yako hatarini. Hii si filamu wala tamthilia, ni tukio halisi lililotokea usiku wa Julai 12 baada ya Kega kudai kuwa alikuwa akifuatiliwa na watu waliokuwa na nia ya kumua yeye pamoja na dereva wake alipokuwa akitoka eneo bunge la Old Kalau. Lakini tukio hili si la kwanza na huenda ndilo linalozua hofu kubwa zaidi kuhusu usalama wa kisiasa nchini Kenya. Katika kipindi cha miezi 7 tu ya mwaka huu wa 2026, Kenya imeshuhudia mlolongo wa mashambulizi ya kisiasa yanayotekelezwa na makundi ya vijana wenye silaha, mapanga, marungu na hata bunduki. Huko Kisumu, kundi la vijana lilivamia kanisa la Kianglikana mchana kweupe, huko baadhi ya polisi wakiwa katika eneo la tukio. Na vile vile huko Old Kalau, mkutano wa kisasa uligeuka kuwa uwanja wa mapigano baada ya mtu mmoja kupigwa risasi kifuani. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alisema shambulizi hilo lilikuwa limemlenga yeye. Jijini Nairobi, waendesha pikipiki walivamia kanisa wakavuruga mkutano uliokuwa ukiendelea, kisha wakawafukuza waumini na hata kuwashambulia watu waliokuwa wakitembea barabarani. Kilichozua maswali zaidi ni kwamba licha ya watu kadhaa kukamatwa na kufikishwa mahakamani, hakuna aliyepatikana na hatia kwa makosa ya kutumia nguvu, wizi wa kimabavu au kushambulia raia. Nao wanasiasa wameendelea kurushiana lawama, kila upande ukidai mwenzake ndiye anayefadhili makundi hayo. Lakini mchambuzi wa masuala ya usalama Hassan Khanenge anaonya kuwa hatari halisi ipo mbele. Anasema makundi haya sipodhibitiwa mapema yanaweza kukua na kufanana na makundi yenye nguvu kama Janjaweed nchini Sudan au FARC nchini Colombia, ambayo iliwahi kutikisa mamlaka ya serikali kwa miaka mingi. Baadhi ya vijana wako tayari kukubali kufanya vurugu ili kupata fedha za kujikimu.
8: Kila mmoja mwenye anafanya mabaya lazima apelekewe hatua ya kisheria.
7: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameahidi hatua kali dhidi ya wahusika, lakini wachambuzi wanauliza kwa nini hatua hizo zinaonekana kuchelewa? Na je, vyombo vya ujasusi havipati taarifa mapema au sheria haitekelezwi ipasavyo? Na je, Kenya inaweza kuzuia siasa za makundi ya wahuni kabla hazijageuka tishio kubwa kwa usalama na demokrasia ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu mwakani?
1: Aya, tathmini hiyo ya kina Leila Muhammad inatupeleka viwanjani na Florian Kaijage.
2: Sante wana Skola Kisanga, mambo yanazidi kuwa ya moto yakikaribia mwisho mwisho.
1: Raha
2: ndani ya roho.
1: Naam.
2: Ni Hispania dhidi ya Argentina katika mchezo wa finali wa Kombe la Dunia Jumapili hii jijini New York Marekani. Hii itakuwa finali ya sita kwa Argentina baada ya tano za awali ambapo ilishinda tatu za 1978, 86 na 2022, huku ikipoteza finali mbili za 1990 na 2014 zote mbele ya Ujerumani. Nahodha Lionel Messi atakuwa mchezaji anacheza finali yake ya tatu huku akisaka taji lake la pili. Guji huyu alitoa pasi mbili maridadi katika dakika 85 na 90 ya mchezo na kuzaa magoli ya Enzo Fernandez na Lautaro Martinez baada ya kutanguliwa na England dakika 55 kupitia kwa Anton Gordon. Kisha mbinu za England za kujilinda
9: kufeli mno. Ifahamike kuwa hakuna timu yoyote iliyowahi kutetea ubingwa wa dunia katika kipindi cha miaka 64 tangu Brazil ifanye hivyo mwaka 1962. Itaweza Argentina, tungoje.
1: Mimi ni kwa na ubashiri wangu kwamba lazima Argentina itafika kombe la finali.
9: Baki nao kwanza, tayari utakuwa umefanikiwa. Sasa atachukua ubingwa, hilo ndo kubwa zaidi.
1: Yes.
9: Upande mwingine, kocha mkuu wa England Thomas Tuchel, raia wa Ujerumani, bado anaungwa mkono na chama cha soka cha nchi hiyo na anatarajiwa kubakia kibaruani kuongoza kikosi hicho maarufu Simba watatu kwa ajili ya Euro 2028. Kichapo cha 2-1 mbele ya Argentina kinamaanisha kwamba England imeshindwa kutumia fursa ya kucheza finali yake ya kwanza ya kombe dunia katika kipindi cha miaka 60 tangu 1966 walipocheza na kuja kwa ubingwa. Nayo Argentina inakabiliwa na uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kinidhamu na FIFA baada ya wachezaji wao kusherehekea ushindi huo wakiwa na bango kubwa linalounga mkono madai ya nchi yao kwa wamiliki halali wa visiwa vya Falkland. Mwaka 1982 vilipiganwa vita vya siku 74 kuwania umiliki wa visiwa hivyo kati ya Aprili na Juni na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 900, wengi wao wakiwa ni wanajeshi. Napenda kusikia utabiri au usajili. Taarifa za usajili: Manchester United itamlenga winga wa West Ham Crescendo Somerville, miaka 24, iwapo Marcus Rashford ataondoka msimu huu. Shambulizi wa Uholanzi anakadiriwa kugharimu takriban pauni za Uingereza milioni 30. Sikia, unaweza ukafikiri ni 0-0. Milioni 30 ananunuliwa mchezaji
1: Lionel Messi. Hoye,
9: dondoo za michezo mwisho hapo kwako Sikola Kisanga.
1: Habari kwa asubuhi ya leo, Marekani imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumatano, huku Rais Donald Trump akionya Tehran. Lakini je, Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya kiusalama kuelekea uchaguzi wake mkuu mwaka 2027? Na kama ulivyosikia, mabingwa watetezi Argentina wamefuzu kucheza fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1 katika mchezo wa nusu fainali ambao uligubikwa na mivutano. Hii ni BBC. Na unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, na tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Twende hapa ambapo wale mashabiki wa Argentina, lakini pia wafuasi wa Lionel Messi, wanapapenda sana. Mabingwa watetezi Argentina wamefuzu kucheza fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1. England ilikuwa ikisaka kufika finali yake ya kwanza ya kombe la dunia katika kipindi cha miaka 60 ilianza kupata bao la kuongoza kupitia Quinton Gordon muda mfupi baada ya mapumziko ya kipindi cha kwanza. Hata hivyo, Argentina ilirejea kwa nguvu na kufunga mabao 2 mwishoni mwa mchezo kupitia Enzo Fernandez pamoja na Urato Martinez, na hivyo kuendelea na harakati zake za kutetea ubingwa. Na ni rasmi sasa Hispania itakabiliana na mabingwa hao watetezi Argentina katika mchezo wa finali ya kombe la dunia Jumapili. Nani ni nani? Dakika 90 za Jumapili zitazungumza. Lakini Omari Mkamara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu pamoja na Mudrik Bukwa, ambaye anaanza kueleza England ilikuwa mawapi haswa.
2: Ni mechi ambayo Argentina ameonyesha ubora, namna ambavyo wamecheza kibingwa zaidi, yani toka wameweza kuruhusu bao, namna ambavyo walirudi kuonesha namna ambavyo timu ambayo inataji kupigania kikombe, namna ambavyo inapaswa kucheza, ndivyo ambavyo wamecheza. Kwenye dakika takribani 30 wameshambulia sana, wameweka shindikizo kubwa kwenye lango la England kuwasababishia waweze kufanya makosa. Ndicho ambacho wamekwenda kukifanya England. Tazama namna ambavyo walikuwa wanajilinda kwenye mipira ya juu, mipira mingi safi ya washambuliaji Argentina wamefanikiwa kuishinda wao. Lakini tazama kitu ambacho alikuwa anakifanya Enzo Fernandez toka kipindi cha kwanza, alikuwa anajaribu kupiga mipira nje ya box, kitu ambacho kimekwenda pia kuwapa faida Argentina. Kwa hiyo ni mechi ambayo unawasifia zaidi Argentina kwa namna ambavyo wamekuja kubadilika baada ya kuruhusu bao, lakini uwezi kuacha kumpongeza mlinda lango wa England Jordan Pickford. Amejitahidi kufanya kwa kile ambacho anaweza kuiweka timu salama, lakini bahati mbaya ama isivyo bahati, imekwenda kuwa bora zaidi kwa Argentina ambao walikuwa wanauhitaji zaidi mchezo kuliko England kwenye dakika 30 zilizobakia, kwa namna ambavyo timu zote mbili zikuwa zinacheza. Ni mechi ambayo matukio yoyote ambayo yametokea, huwezi hata kuwapongeza Argentina. Wamekuwa bora kwenye dakika 30 za mwisho kwenda kumaliza mchezo.
10: Musa, nini ambacho kimewamaliza kabisa timu ya taifa England? Kwa sababu walikuwa na wakati mzuri paka wanafunga goli, baadaye dakika 80 huku na alikuwa anatuambia Kaijage kuna hiyo kama wanasema kama laana ya dakika 86 watu wanaanza kupoteza hapo. Hiyo laana pia ikawaingia kwa watu wengine ambao walikuwa wanaonekana wao sio laana sehemu yao, kwa sababu walikuwa wanasema dakika 86 zinafungwa timu za Afrika na hiyo ni laana ya Kiafrika. Sasa hii laana imeenda kwa vijana wa mfalme.
11: Ni laana ambayo ilianza baada ya bao la England, kwa sababu mtazamo wa kiuchezaji wa England ukawa umebadilika, wakawa wanarudi nyuma. Kocha Thomas Tuchel aliwaambia wachezaji wake warejee nyuma na kukabia kwenye eneo lao la mwisho, lakini kwenye maeneo yote haya ya pembeni walikuwa wanaacha mipira iweze kupigwa. Tazama mipira ya kona ambayo yote ilikuwa ikipigwa, Messi alikuwa akianzisha, baadaye anakuja narudishiwa, anapiga cross. Kwa hiyo ni laana ambayo ilianzia kwa benchi la ufundi na wachezaji wa England wenyewe ndio ameweza kuwapa mchezo timu ya Argentina. Lakini kama kocha Thomas Tuchel angeweza kujua kwamba hii ni timu ambayo haitakiwi kukabiliwa katikati ya mwisho, yani kwenye kina, bila shaka angeweza kufanya kila alichokifanya dakika za mwisho za kumuingiza Ivan Toni pamoja na Marcus Rashford, kwa sababu ukimwangalia Harry Kane alikuwa amechoka, lakini ni yeye kocha kwa mtazamo wake. Lakini kwa ujumla kuna makosa madogo ambayo aliweza kuyafanya kama mwalimu na matokeo yake ameweza kugharimu timu kutokana na ule mtazamo wake kwa kila alichokuwa naamini kwamba kukabia kwenye kina kinaweza kikawanyima nafasi Argentina. Lakini mipira mingi ambayo ilikuwa inatoka ikiwa wachezaji wa Argentina wapo huru. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ameamua kujipiga teke na falsafa yake ya kujaribu kuamini sehemu ya wachezaji wake ambao aliowachagua, kwa sababu ukitazama kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wamechoka, lakini mabadiliko yake yalikuja ni yale yale ya wachezaji wake ambao anawaamini. Lakini tumeona baadaye leo Ivan Toni amekuja kuingia wakati tayari jahazi limekushazama. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe nafikiri atakuwa na cha kujibu, kwa sababu naamini baadhi ya watu nchini England, kuna baadhi ya wachezaji pia watakuwa wanaulizwa kwamba hawajacheza, kwa sababu hii game ilikuwa ni ya kucontrol, yani kwa sababu ukiangalia Anderson alikuwa tayari amepata kadi ya njano, uchezaji wake ulikuwa tahadhari. Sawa, kuna baadhi ya watu wanamuona Kobbie Mainoo si mchezaji muhimu, lakini kwa namna ambavyo England walivyokuwa wanacheza, walipokuwa wanahitaji kucontrol mchezo, walikuwa wanahitaji kupata watu ambao wana uwezo huo. Tazama jinsi ambavyo Argentina walivyofanya. Mabadiliko yao yote yalikuwa ni mabadiliko chanya. Yameingiza watu ambao wenye kutafuta mabao na kweli wameweza kupata mabao, lakini Thomas Tuchel aliingiza wachezaji ambao wanakwenda kuzuia kwenye eneo la kina chake cha ulinzi.
10: Magazeti ya leo, The Sun, The Guardian na vyombo vingi vya habari England vitaanza kubadilisha vichwa vya habari. Itakuwa kuuliza kwa nini hukwenda na Phil Foden, kwa nini ulimwacha Harry Maguire mlinzi ambaye alikuwa
11: na hilo hilo hilo sio leo. Yani ni kitu ambacho kilizungumzwa baada ya kikosi. Sawa Omari, unajua nikwambie kilizungumzwa baada ya kikosi kutangazwa, lakini wakasema muache kwamba kocha aende akafanye kile anachokifanya. Kwa sababu gani Omari? Timu nyingi zimekwenda na wachezaji wao bora kwenye ligi zao, lakini yeye Thomas Tuchel ameamua kwenda na wachezaji wake ambao yeye anawaamini, na watu wamemwachia afanye kazi yake kama kocha, na mwisho wa siku watu sio watakuja watamuuliza.
10: Maana yangu ni kwamba sasa leo ndio pale ambapo kuna vitu walikuwa wanavisubiri watu wa England, kwa sababu akifanikiwa visinge rudi kupigiwa kelele, lakini kwa sababu amefeli tunarudi kurudi kwamba kwa nini uliacha watu wetu bora.
11: Ya, kwa sababu Omari, tazama Enzo Fernandez ni mchezaji bora akiwa Chelsea, lakini ameitwa timu ya Argentina. Lautaro Martinez ameitwa, lakini selection ya Thomas Tuchel, kwa sababu hebu kama uliutazama mpira vizuri, hebu tazama England baada ya kufunga bao. Najua ulikuwa unazungumza na Bukwa, ukimuelezea Bukwa akizungumzia utaalamu ule. Mimi nilikuwa nakusikiliza. Yaani jinsi ulivyokuwa unamwambia, kwa sababu ulikuwa unaona kuna yani uwezi ukacheza kwa kuruhusu, unaona, mpinzani wako akufikie kwenye kina. Kwa sababu Jordan Pickford ameokoa mipira mingi
10: sana
11: baada ya wao England kufunga bao. Kwa hiyo kwa maana kwamba England walikuwa na uwezo wa kucheza kama wangeamua, lakini kocha ndo aliamua wacheze vile. Kwa sababu Omari, tazama kona zote ambazo Lionel Messi alizokuwa anakwenda kupiga, alikuwa anaanzisha kwa mchezaji mwenzake ambaye yuko huru. Unajua Omari, huyu ni kocha. Kwa hiyo wao wameamua kutomuingilia. Lakini mimi naamini hata wewe mwenyewe kuna baadhi ya wachezaji wana uwezo mkubwa wa kucontrol mchezo ambao wamewaacha. Japo hatuwezi kusema kwamba ni sababu, lakini ndio kocha, kwa sababu ndo kapewa jukumu.
2: Buku endelea. Omari, miongoni mwa vitu ambavyo mimi nadhani binadamu huwa pia tunasahau mazuri. Kwa sababu unaweza kumbebesha mzigo mkubwa wa lawama Thomas Tuchel kwenye huu mchezo namna ambavyo amepoteza. Lakini kwangu mimi nadhani alikuwa na mpango mzuri. baada ya kuweza kupata bao dakika ya 70 na kwenda dakika ya 80 unatakiwa kulinda kile ambacho uko nacho. Lakini namna gani ambavyo unakwenda kulinda kile uko nacho? Unahitaji kuwa na wachezaji ambao wako tayari muda wote. Tazama bao ambalo amekwenda kulifunga Lautaro Martinez. Kwangu mimi ni kosa la moja kwa moja kwa mchezaji Konsa. Tazama namna ambavyo ameruka. Lautaro iko free, anaruka kichwa, yeye anaficha kichwa chake. Ile ni nidhamu mbovu ya kiulinzi kwa mlinzi kwenye dakika kama zile. Lazima umfike mtu, uhakikishe kwamba mpira haumfikii yeye. Na hata kama ukimfikia, basi hauwi hatari pale ambapo umemfikia. Kwa hiyo unaweza kumlaumu mwalimu, lakini kwangu mimi binafsi mwalimu alikuwa na maono mazuri. Ila jinsi gani wachezaji wanakwenda kuyatafsiri yale maono, ndipo ambapo unahitaji kuwa na wachezaji ambao wako tayari muda wote kiwanjani kujitoa. Lakini kuna wachezaji ambao wako tayari kuhakikisha kwamba hakuna jambo lolote linaweza likatokea kwenye lango lao. Lakini tumezungumzia hapa bao la Enzo Fernandez, namna ambavyo amelifunga. Amekuwa akifanya majaribio yale mara kwa mara. Mara ya kwanza amepiga mpira umeenda off target kwenye kipindi cha kwanza, kipindi cha pili amepiga mashuti kama yale mara nne. Mara moja limekwenda kuwapa faida Argentina. Lakini ukitazama namna ambao bao lenyewe lilivofungwa, unapigwa kona fupi kwa Lionel Messi, unarudishwa tena mpira kwake, anakwenda kumpasia Enzo Fernandez. Ukitazama namna ambavyo wachezaji wa England wamejiposition, walishindwa kutengeneza ule ugumu hata wakuweza kublock ule mpira, na mpira baadaye unapita unakwenda kuwa goli. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, Thomas Tuchel sina cha kumlaumu kwa namna ambavyo wamecheza toka hatua ya makundi hadi hapa ambako timu ameifikisha. Lakini pia amekwenda kuandika rekodi ya kuwa kocha wa kwanza wa kigeni kuifundisha England na kucheza hatua ya nusu finali.
1: Goli la Enzo Fernandez jana mimi limenikumbusha wakati Romeo Lukaku alivorudi katika dakika ya 86 na kuipatia goli Ubelgiji wakati ule alipokuwa akicheza na Senegal. Nikasema kwani mzimu wa Afrika umehamia pia katika mechi ambazo hazitoki Afrika. Asante kwake Mudrik Bukwa pamoja na Musa Mwakisu wakiwa wakizungumza hapo na Omar Mkambara kuhusiana na mabingwa watetezi Argentina kufuzu kucheza fainali ambapo wameifunga England mabao 2-1. Haya, hii ni wale ambao wanaogopa kuchomwa sindano hospitalini. Eish, haya, jaribio la kuwaruhusu wagonjwa kutoa sampuli ya damu bila kutumia sindano limefanikiwa kwa kiasi kikubwa kaskazini magharibi mwa Uingereza na huenda likaanzishwa kote katika taifa hilo. Kifaa kipya kisicho na maumivu kimekuwa na mwitikio mzuri tu miongoni mwa magonjwa ambayo ama wagonjwa leo wanaogopa kuchomwa sindano. Taarifa Gil Dumgan hapa inawasilishwa na Hamida Abubakar.
12: Akiwa na umri wa siku moja tu, Emilia ni miongoni mwa watoto wa kwanza kufanyiwa uchunguzi wa magonjwa ya kurithi kupitia vinasaba ili kutafuta magonjwa ya damu. Mamake hakusita alipopewa fursa ya mwanawe kufanyiwa vipimo katika hospitali ya wanawake ya Birmingham.
13: Ilikuwa jambo ambalo halina mjadala kwa sababu Emilia atapimwa vipimo 200 tofauti vya magonjwa ya kurithi. Kwa hivyo atafaidika, lakini pia atachangia katika utafiti mkubwa ambao utasaidia watoto wengine.
12: Sampuli ya damu ya Emilia iliyochukuliwa kutoka kwenye kitovu chake inatumiwa kwa maabara huko Cambridge ambapo atafanywa uchunguzi wa kina. Jeni zenye kasoro katika vinasaba vyetu zinaweza kusababisha maelfu ya magonjwa ya damu, lakini hali zitakazotambuliwa ni zile zinazoweza kutibika pekee.
13: Magonjwa 200 ambayo yamechaguliwa kwa ajili ya programu hii ya matatizo ya afya yanayogunduliwa mapema utotoni na matibabu ambayo yanapatikana kwa hali hizi zote yanaweza kuwa na athari kubwa kwa mtoto. Yanaweza kupunguza dalili na wakati mwingine kuwa tiba.
12: Huyu ni Joshua, miaka 2 iliyopita akiwa mchangamfu. Na huyu ni yeye akiwa na umri wa miaka 9 sasa. Joshua kutoka Surrey hawezi tena kutembea wala kuzungumza. Hali yake ya MLD, yani metachromatic leukodystrophy, ni mojawapo ya hali ambazo sasa zitachunguzwa. Mama yake ana ushauri wa wazi kwa wazazi waliopewa fursa ya kupimwa.
14: Usisite ikiwa unaweza kuokoa maisha ya mtoto wako. Hiyo ndiyo muhimu zaidi kuliko kitu chochote katika ulimwengu huu. Nazungumza kama mzazi ambaye anakosa matumaini kwa mtoto wake siku baada ya siku. Tafadhali usirudi nyuma. Chukua fursa hii ya kujua hali ya mtoto wako.
12: Watafiti watawasiliana tena na watoto wote waliohusika katika utafiti huu watakapofikisha umri wa miaka 16 ili kuona iwapo wangetaka kuendelea na utafiti huo ambao unaweza kuhusisha kutafuta vinasaba vingine vibovu ambavyo baadaye maishani vinaweza kuongeza hatari ya kupata baadhi ya saratani, ugonjwa wa moyo au hata matatizo ya kiakili. Hatua hiyo itaibua maswali ya kimaadili kuhusu ni taarifa gani zinapaswa kutolewa. Lakini kwa sasa, macho yote yanaangazia mwanzo huu wa maisha ya mtoto na hatua ya kuwapa wazazi hakikisho zaidi kuhusu afya ya mtoto wao.
1: Na msikilizaji, tunaomba radhi kwa mchanganyiko wa sauti hiyo, lakini alikuwa ni Yusuf Juma na si Hamida Abu Bakar. Na hapo natamatisha matangazo haya Amka BBC, yamesimamiwa na Victor Kenani, hariri amekuwa ni Florian Kijage, fundi mitambo Nairobi Jonathan Mwangi, hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano, mimi ni Skola Kisanga, asante na uwe na asubuhi njema, kwa heri.
15: This is the BBC. There are no programs on.
16: Hello?
17: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
18: Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: Pelekesha mwanao.
5: Wabu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
6: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB.

0: Itawi la Mkwawa kwa namba 1038820064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
3: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
4: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
2: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
2: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
2: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
3: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
2: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
2: Weka mkono wako kifuani.
3: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
2: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Nane nane nukta tisa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Tulia.
9: Yeah, because

0: Abelaga. Alafu unakuwa kama unacheza kama mgongo na uma. Ai, mama.
1: Kama kitu kimekutekenya mgongoni.
0: Anaitwa Pepe Kale, wimbo unaitwa Mama Leki Ndaya. Wimbo umetoka mwaka 92 la Empire Bakuba. Ndio bendi ambayo unaisikika hapo. Umo kuna imbaji wazuri sana. Kuna Bileku Mpasi mundani. Yupo mwanamuziki ambaye anaitwa sauti tam kabisa. Papi Tax.
1: Okay.
0: Yupo mundani.
1: Okay. Sasa 92 mpaka leo ni mtoto mwenye miaka 34
0: kabisa.
1: Sasa hao walikuwa vijana, weka miaka 34 na umri waliokuwa nao.
0: Ndio walikuwa 34 na umri waliokuwa nao.
1: Waliokuwa nao kwa sababu wakati wimbo unatoka wao walikuwa na miaka labda 20 au 30 au walikuwa na miaka 19, 20 na kitu.
0: Sasa wana miaka kama 60 na kitu.
1: Karibu sana kwenye Nyambizi, ndo linaanza kwa namna hii, taratibu taratibu likijitafuta, likiibuka. Linaibuka na mambo yake kwa sababu ni 52 dakika ambazo zimekimbia. Lakini sisi tunakuambia haiwezi kukimbia humu ndani kwa
0: kabisa,
1: sababu burudani zimo humu humu ambapo wewe unatutegea sikio. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Asante sana kwa kuendelea kututhamini, mkazi wa Iringa mjini, Mafinga, Nyololo na Makambako, lakini Mufindi yote ambapo sisi tunaendelea kutawala anga kupitia 88.9, lakini mkazi wa Ilula na maeneo mengine yote ambapo sisi tunapatikana. Tunaambiwa tunasikilizwa vizuri mpaka maeneo ya Image. Sasa sawa.
0: Image namba 1, namba 2, namba ngapi?
1: Ehe.
0: Bana zimezimwa zote na iko Nuru FM 88.9.
1: Okay.
0: Tanzania nzima inaunguruma duniani kote kwa sababu watu wanasikiliza hadi Marekani.
1: Lakini wakati huu tunasikilizwa na mama yangu mzazi kutokea maeneo ya area C sasa hivi akiwa pale Dodoma.
0: Dodoma. Saluti basi kwa mama yetu.
1: Mkubwa yuko pale ana majukumu yake, lakini anasema anakupata kwa uzuri mwanangu kutokea maeneo ya area C, lakini kwako mkazi wa Gairo pamoja na Chimala tunasikika pia kwa uzuri kabisa. Karibu sana. Sisi tunaanza namna hii wakati huu na kupitia nambari ya 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza vizuri na tunasikilizana kwa pamoja. Jina langu mie naitwa Saum bin Said. Basi wanapenda kuniita Chuma.
0: Chuma.
1: Unapenda kuniita Chuma, lakini ndo first lady wa kipindi cha Nyambizi.
0: Umeona.
1: Tupo na Abasi Mliuka, Abasizo kichwa mbovu mnyalukwale wa kwanza kabisa kuishika mic. Uongo.
0: Kabisa kabisa.
1: Baada ya mic tena nafikiri unapata wewe.
0: Bana bana siku nzuri. Siku ya Alhamis. Siku ambayo siku ya pili, ya tatu, ya nne. Wakina mama wanazijua sana hizi siku. Siku ambazo kuanzia Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, na sio wakina mama, watu wengi saa hizi kwa sababu ya marejesho.
1: Na umeamua kumwaga mboga. Asubuhi asubuhi.
0: Za moto sana. Leo okay. Sija kuthubutu kwenda kumwazima mtu fedha, hapana.
1: Ajua anapeleka kwenye marejesho.
0: Na hisa, nacheza hisa 4. Kuna mtu anakata hisa 15
1: kwa siku. Akipeleka marejesho na hisa zake.
0: Hisa 40.
1: Huyo siku ya kuja kuvunja analia na mtu. Sasa hapa hapa utapata uchambuzi wa magazeti. Lakini kubwa zaidi, kwa nini maeneo ya sokoni, maeneo ya stendi yamekuwa ni maeneo ambayo yanatambulika zaidi kwa watu kukosa adabu, kauli chafu, kwa watu wasio na hekima wala busara? Kwa nini maeneo haya, na wakati humo wapo baba zetu, wapo mama zetu, wapo marafiki zetu ambao wanafanya shughuli mle? Na ulishawahi kukutana na kadhia gani kwenye maeneo haya ikiwemo stendi pamoja na sokoni? Tuambie pia kupitia 0766744292, tuambie.
0: Bana mimi sasa ukisema ni kuambia au namwambia msikilizaji, maana mimi nimeshawahi kufanya.
1: Hata wewe tuambie. Hata msikilizaji pia atatuambia, lakini tutapokea simu yake pia.
0: Mimi nimewahi kufanya kazi sokoni na nipo sokoni hadi sasa, na nimefanya kazi stendi kwa miaka mingi sana nikiwa kama salange, mpiga debe, kondakta, kasoro kuwa dereva tu, lakini kote humu nimeishi na tanboy. Maanake siku hizi ukisema mwanaume kondakta unabaki unastuka kidogo. We kondakta wa basi gani? Bana basi linaenda mkoani. Naona kushangaa siku hizi kwa makondakta mabinti bwana.
1: Angalau.
0: Sasa hizi ukisema we kondakta bwana, unaweza ukastuka bwana. Maanake Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Hapa ni Kitonga, kuna mtelemko mkali. Tafadhalini
1: tunaomba ufunge madirisha.
0: Weka vizuri kifungashio usije uka
1: ukamnani mwenzie. Sawa. Tuambie ulimewahi kukutana na kadhia gani kwenye maeneo haya ambayo wanaamini kwamba maeneo haya watu wake wanaofanya kazi mle they are not good. Hawako sawa.
0: Mimi na uzoefu wa hizo sehemu zote nitakwambia mwisho kabisa kwa
1: sawa.
0: Nini?
1: Kwenye line sim, hello.
2: Habari ya Pretoria.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Naam, kuboza naam, hapa ni Mlango American Gometa.
1: Karibu sana Edem Langwa.
2: Umeongea pala ambalo tukweli lilipo kabisa. Yani kwa sahiga na ukitoka sahibu kaingia pale skin. Yani sakambili azishi. Sasa mtasikia tu. Sasa na hisi sijui pale sababu ni mkusanyiko wa watu wengi kwenye tabia mbali mbali.
1: Okay.
2: Sasa na kuna kukosa adabu sababu kutakukiangalia semlo kubwa huwa anakuwa rika lilopo lini na vijana zaidi kuliko watu wazima. Sasa ule kuwingi wa vijana unafanya unakane kama watu wazima hawapo vio, lakini kumbe wapo.
1: Okay.
2: Vijana wanaongea ni ambao wanajisikia kuongea kwa kuwa wakuwakemea hayupo. Pia ukienda sokoni pia ni vivo hivo. Hapa ni vijana wa aina zote, ni wanawake kwa waume, yani umekuwa wanakosa adabu, matusi, yani nimekuwa ni kama lugha ya kawaida, yani usiposikia kile kitu kama unakuwa haupo pale. Ni kama lugha ya kawaida kikweli, lakini wanapendeza, yani haipendeza hata kidogo.
1: Asante sana Eden Mlangwa, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
2: Asante, tuko pamoja.
1: Asante sana. Basi kwenye maeneo ya stendi nyingi pia kuna vituo vya polisi.
0: Kabisa.
1: Lakini matukio kama haya yanaendelea.
0: Kabisa.
1: Si ndivyo eh?
0: Kabisa.
1: Na tunajua bwana, pia kumtukana mwenzio au kumtamkia lugha ya maudhi kuna sheria pia.
0: Si
1: ndivyo eh?
0: Tena kabisa.
1: Na unakuta mpaka watu wazima walioko kwenye yale maeneo ni watu wameshakuwa kama watu wa hovyo.
0: Unaongea maneno ya hovyo mbele ya jamhuri na unashitakiwa na jamhuri. Jamhuri ya watu wa Tanzania.
1: 0735014440 tunazungumza hapa kadhia gani ambazo umekutana nazo na kwa nini yale maeneo yamekuwa yakionekana kama maeneo ya hovyo watu wanaofanya kazi mle.
0: Tunaye msikizaji hapa naye anataka kuchangia hilo.
1: Kwenye line ya sim, hello. Kwenye line ya sim, hello.
0: Kuna mtu anasema kero sokoni ni moja tu, yani unakuta wamelewa au kaacha ofisi kashaenda kunywa pombe. Anaitwa Gov Geoffrey GS Bakari.
1: Okay.
0: Bi wa Kiesa Iringa Tanzania anasema basi hongera kwa kuwatoa watu kabaridi na ngoma ya pepe kale. Mmeamkaje hapo studio jamani, matusi stendi yananikera. Ivan Chunu wa Mibata Kigonzile, napenda mno hapo studio.
1: Tunakupenda pia.
0: Umeona
1: eh?
0: Sawa. Kuna msikizaji kwenye line hapa.
1: Kwenye line sim, hello. Pole sana wewe ambao unahangaika kutupigia, lakini na sisi tunashughulikia kupitia nambari ya 0735014440 kwenye line ya sim, hello.
0: Ngoja tufanye hivyo.
1: Endelea kuandika ujumbe wako mfupi kupitiana na kadhia hii ambayo imekuwa ikijitokeza kwenye sehemu ya mikusanyiko ya watu, hasa maeneo ya stendi, lakini kwenye maeneo ya soko, kadhia ambazo zimekuwa tukikutana nazo kule kama wanafamilia, kama marafiki tunazungumzia kwa pamoja. Tuandikie hapo, lakini utaweza kutupigia simu baadaye tutakaporejea. Kubwa zaidi, tunashikwa mkono na Nuru Pesa pamoja na Yas Tanzania. Wakati huu unaweza ukaanza kushiriki kirahisi kabisa kwa buku lako tu, kwa sababu ndio mtaji wako.
3: Kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe bila umu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Na umpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuza.
2: Nane nane nukta tisa, Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Tulia.
3: Halo.
4: Habari za wakati huu?
3: Safi.
4: Habari za asubuhi?
3: Safi.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Ashu Fred Mason Ziku.
4: Nani?
3: Fred Mason Ziku.
4: Uko wapi bosi?
3: Mafinga.
4: Uko Mafinga sehemu gani?
3: Lumwago.
4: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
3: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
4: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
3: Ah, nianzia muda tu.
4: Ulianza muda tu, si ndio?
3: Ndio.
4: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
3: Ndio.
4: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
3: Nimeliona.
4: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
3: Kwa Minza
4: hapo Lumwago.
3: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
3: Nilikuwa siamini, hata hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
4: Unaamini sasa hizi eh?
3: Ndio.
4: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
3: Sikumbuki.
4: Ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa, lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
3: Ndio.
4: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
3: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, natoa pesa.
4: Au sio?
3: Ndio.
4: Shemeji yuko wapi?
3: Hivyo nyumbani.
4: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
3: Mama Joseph.
4: Mama Joseph eh?
3: Ndio.
4: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
5: Ukisikia wenzako wanapata pesa, tunakwambia Nuru Pesa bado inatoa pesa, na sisi mtaji tunao kwa ajili yako, kwa sababu shilingi 200,000 imewekezwa ndani ya Nyambizi, na ni rahisi sana kwako ambao hujawahi kushiriki, shiriki leo ili uone wenzako jinsi gani ambavyo wanavuna mikwanja. Tuna shilingi 200,000 ambayo itakwenda kutoka kwa watu 10 asubuhi ya leo. Basi sawa
6: kabisa,
5: kwa sababu tupo katikati ya mwaka. Yawezekana kuna malengo ambayo hayajatimia, yawezekana kuna vitu ambavyo vinaendelea kukwama, yani unapitia ya neno mkwamo
6: kwa sababu ya fedha.
5: Kwa sababu ya isofelusi.
6: Hii ni fedha.
5: Hii ni hela. Hii ni pesa.
6: Sema fedha.
5: Fedha. Sasa ukiwa unamiliki mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, Airtel ama Halotel, ni rahisi sana. Nenda kashiriki ukiwa na mtaji wa shilingi 1,000 tu, na hapa utaanza na menu ya mtandao husika. Ni rahisi sana kufanya hivyo, kwa sababu ukianza na menu ya mtandao husika, kwa mfano Vodacom, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*00#, hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Nambari ya kampuni weka 553111, na baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba 889. Kiasi chako cha shilingi 1,000 kitahusika, na utakwenda kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaijua, kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Maelekezo rahisi kwa mtumiaji wa Vodacom, lakini kupitia Yas Tanzania, anza na menu ya Yas Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01#, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipia bill, na hatua ya tatu chagua nambari 3, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Weka nambari ya kampuni ambayo ndio kitu cha msingi sana, 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, isomeke kama frequency za redio kasoro ile nukta tu. Yeah. Si ndivyo eh?
6: Yeah.
5: Baada ya hapo utaingiza kiasi chako na utaweka nambari ya siri maadiza kwa kubonyeza 1. Hii ni kupitia mtandao wa Yas Tanzania, lakini kupitia Airtel utaanza kwa kubonyeza menu ya Airtel Ma nane, utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo, na baada ya hapo weka nambari ya kampuni 553, alafu itafuata kumbukumbu namba. Kisha baada ya kuweka kumbukumbu namba yako pale 889, kiasi chako ni shilingi 1000, weka nambari ya siri, nenda kabonyeze moja. Ni rahisi sana kuvuna mkwanja ukiwa na Nuru Pesa.
6: Asubuhi kama hii unakusanya mihela, unajaza kibunda mfukoni, alafu unakuwa unacheka kibosi. Yaani unacheka kizungu ile kama unakula yai. Inapendeza sana. Bana wewe, tutafute hela. Pesa zipo. Sikiliza Nuru FM asubuhi hii upate hela.
5: Sasa hakikisha unapata fedha asubuhi ya leo, kwa sababu mtaji wako wa shilingi 1000 unakusababisha unavuna shilingi 20,000, na wewe unakuwa miongoni mwa washindi 10. Sawa?
6: Sawa sawa, tuko pamoja au sio?

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: ambalo sasa linamiminika vilivyo na sasa nilimesha piga gia namba 5 tunakwenda sasa hadi pale saa 4 kamili ya asubuhi. Asante wewe ambaye tulikuuliza asubuhi bwana, umeshakutana na kadhia ya kukutana na lugha ngumu asubuhi au sehemu nyingine si hata asubuhi lakini katika vituo mbalimbali ambavyo tunasema vya kijamii kama sehemu za sokoni,
1: sehemu zenye terminal basi ambazo ni stendi
0: na kwingine yuko wapi? Ni sehemu mbili
1: kwenye maeneo yetu ndo zinakuwa na mikusanyiko ya watu wengi.
0: Stendi na sokoni. Kwa nini? Umewahi kukutana na kadhia hiyo?
1: Wakati wanasema eti kwanza ni cheke. Kuna mtu katuandikia ujumbe anasema kwanza ni cheke. Kuna stendi ya Mafinga. Sasa kuna mzee wa miaka 57 na kijana wa miaka 23 wanafanya vitu sawa. Ila soko la Mafinga ni wastaarabu sana. Tena ni balaa, anasema stendi hiyo. Ui, siku ukija utacheka. Kuna mzee anasemaga yeye ana miaka 18 utakuta anacheza yo chini ya miaka 18.
0: Anafanya mziki wa kufokafoka. Bwana kanuni ya halopesa anataka kucheza, anaiomba haraka sana alafu tuendelee. Yani kanuni ya halopesa anataka kuicheza na yeye anatumia mtandao wa Halotel.
1: Sasa kama unatumia mtandao wa Halotel, hakikisha una fedha kwenye akaunti yako. Jambo la kwanza. Kiasi ni kuanzia shilingi 1000. Sawa. Alafu utaanza na menu ya Halopesa. Utabonyeza *150*88#. Hiyo ndo hatua ya kwanza. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Alafu hatua ya tatu utakwenda kuchagua nambari 3. Hapo utakuta wamekwambia uweke nambari ya biashara. Nambari ya biashara ambayo utaiweka hapa ni 553111. Nambari ya biashara weka 553111. Baada ya hapo utakwenda kuweka kumbukumbu namba, weka pale 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania, na mwishoni kamalizie kwa kuweka nambari ya siri, halafu utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Tunaweza tukajichetua tu tukavurugwa tukatoa fedha mapema kabisa. Anza kushiriki sasa kwa sababu nafasi ni yako.
0: Au tutoe saa 3 leo fedha.
1: Tukikasirika tunatoa mapema kabisa.
0: Bwana, kuna jamaa anasema bwana sawa, tumekuelewa, lakini asante sana Mariam Falamagoha kutoka pale Sentema. Tumeanza na Mungu na tunamaliza na Mungu. Asante pia. Lakini pia tunao wasikizaji anasema kadhia zinazonikela ni wale binadamu ambao mnakutana stendi. Anasema mnakutana stendi. Wanaanza kungangania begi, kusema ingia gari hii mara ile, wakati nilikotoka nina mipango ya kupanda gari hili. Mimi ni Frank Ngingwa wa kijiji cha Kibao pale Mufindi. Tutampiga debe na kungangania begi lako, utafikiri ulimpigia simu kama unakuja. Au yeye ndio aliyokupigia simu usafiri.
1: Sikia wa kwangu huyu, unajiuliza kwake kivipi?
0: Bwana Evaristo Changamike kutoka Kitwilo anasema alikuwa anauza sokoni pale Kiesa. Cha kushangaza, hela ilikuwa ionekane ingawa bidhaa ilikuwa inatoka sana. Binafsi wanaojenga wakiwa site wanaongozwa kwa lugha za matusi.
1: Tena eh?
0: Yeye amesema watu wanaojenga wakiwa site wanaongoza kwa lugha za matusi. Lakini pia kuna msikizaji hapa anasema kwamba mimi mwenyewe kuna siku nilikuwa nasafiri stendi. Haya, hii nishaisoma. Hebu tuende kwa huyu hapa, anasema haya. Asante kutoka wa Mbingeto, anasema basizo na chuma. Huyo mko poa?
1: Sisi tuko sawa kabisa.
0: Chuma. Bwana, kero sokoni ni moja tu, yani unakuta wamelewa na wameacha ofisi, wameenda kunywa pombe. Kama watu wanaacha sana ofisi waenda kunywa pombe.
1: Na sasa tunaambiwa na Gasbi kutokea pale Mafinga mjini, anasema tuko pamoja sana ndugu zangu hapo studio. Ishu ya lugha mbovu kwenye stendi na soko ipo baadhi ya maeneo tu, hapa kwetu Mafinga sijakutana nayo kila nilikopita. Na hiyo anasema kwa nipitie kile ambacho anasema, na hiyo uchagizwa na baadhi ya vijana wachache tu kulingana na makuzi duni ya kimalezi kutoka katika familia zao, na ndio kundi linaloweza linaloendeleza mamonyoko wa maadili, na ni kundi gumu sana kuongezeka zaidi kuongozeka zaidi, linahitaji kutawaliwa tu. Anasema kuongezeka lenyewe ni ngumu au kujiongoza lenyewe ni ngumu.
0: Jairo Sikuzugala Mafinga anasema tuko pamoja sana basi na madamu hapo. Goodbye Mr. James William Gunga amesema hivyo. Papa Sito na Chuma mnajua kutufurahisha. Huyu hapa anasema pa kunyumba Elia Mwelela nipo Mbalamo na wapata asubuhi. Saumu Mafinga kuna stand ila kuna kauchocholo ka stand. Tom Ugulumo wa pale Kinyanambo. Nye sawa. Ebana ngoja tuenzetu somewhere hapa au sio? Alafu tukirejea hapa inakuwa poa sana.
1: Wakati tunakwenda kukupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania. Ukisikia zingatia mtandao wa viwango basi zingatia mtandao wa Yas Tanzania, ndio maana wahenga walisema ukiona vyaelea basi ujue vimeundwa, na huu ndio msemo wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini huu ndio mtandao wenye 4G pamoja na 5G unaopatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni zaidi ya minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Mtandao wetu una kasi kwa Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi wa taasisi kwa Tanzania kwa muda wa miaka mitatu mfululizo. Lakini ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Ukijiuliza, una kila sababu ya kujiuliza. Tukikwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas.
0: Zingatia viwango.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, jukumu letu ni kukupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi hii, kipi ambacho kimejiri. Lakini kwanza sie tunakwenda kuanza na habari kuu, na hii ni habari ambayo imegonga vichwa mara nyingi zaidi kwenye magazeti asubuhi ya leo, na nikwambie ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi wa saba mwaka 2026. Mimi naanza namna hii kukupekulia kutokana na kile ambacho kimeonekana kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo. Wacha nianze na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, likiwa limeandika Ulega amwashia moto mkali mkandarasi Fakara.
0: Na hiyo
1: Ulega amwashia moto mkali mkandarasi Fakara. Taarifa ndogo inasema atishia kumweka kwenye blacklist asipewe kazi Tanzania. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika Ulega kuingoa kampuni mkandarasi barabara Ifakara.
0: Hiyo ndio habari kuu hiyo siku ya leo.
1: Ulega kuingoa kampuni mkandarasi barabara pale Ifakara. Hili ni gazeti la Habari Leo likiwa limeandika namna hiyo. Lakini pia taarifa hii imejitokeza zaidi kupitia gazeti la Uhuru, Ukweli Daima, imeandika Waziri Ulega amwashia moto mkandarasi. Taarifa hii ikiwa imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Lakini pia taarifa hii imeendelea kujitokeza kwenye gazeti jingine asubuhi ya leo, nalo ni gazeti la Nipashe likiwa limeandika mkandarasi amchefua Ulega ampa siku saba. Mkandarasi amchefua Ulega ampa siku saba. Hili ni gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo katika ukurasa wa 4 likiwa limeandika taarifa hii kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Wamachinga likiwa limeandika pia taarifa hii, Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo limeandika Ulega amvimbia mkandarasi Fakara. Taarifa ndogo inasema amtaka kufuata masharti ya mkataba wa ujenzi, hatarini kumweka kwenye orodha asipewe kazi Tanzania. Mradi ujenzi wa barabara umechelewa huku utekelezaji wake ukiwa umefikia takriban 5% pekee, licha ya serikali kuwa tayari imemlipa malipo ya awali ya shilingi bilioni 9.5. Umeelewa Taarifa ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Wamachinga asubuhi ya leo likiwa limeandika hivyo, na hii ndio habari kuu tuliyonayo.
0: Ebana, nime kusikiliza sana wakati unanipa hizi habari kuu ambazo zimeandikwa katika gazeti karibu zote siku ya leo kuhusiana na ulega. Sasa bana, mimi nilikuwa na engo yangu tofauti ambayo nilikuwa nawaza. Hivi waandishi wa habari walikuwa wana kila mmoja ameandika kwa engo anayejua yeye, lakini wote wanakuja kukutana kwa ulega.
1: Sahihi.
0: Ila wa machinga sasa ndio amenistua kidogo alivyosema kwamba ulega amvimbia
1: mkandarasi.
0: Umeona bwana?
1: Ulega amvimbia mkandarasi Ifakara. Sasa siku ya jana bwana, waziri Ulega alikuwa kwenye ziara yake, ambapo waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amemtaka mkandarasi anayejenga barabara ya Ifakara Mbingu yenye urefu wa kilomita 62.5 kufuata masharti ya mkataba, la sivyo utavunjwa na kampuni hiyo kupigwa marufuku kupewa tenda yoyote hapa nchini. Na ukisikiliza vizuri kisa hiki ambapo Abdallah Ulega alikuwa anafuatilia, ni miaka miwili barabara ile haijafikia hata 100%. Na fedha za awali tayari alishapewa mkandarasi huyu. Tuna miradi mingapi ambayo haitekelezeki na tayari wenye tenda zao walishakabidhiwa na tayari walishakuwa saiti, lakini hakuna kinachoendelea. Utasikia tunasubiri kipindi hiki cha mvua iishe. Utasikia tunasubiri kipindi hiki sijui kipite, kipuku, sijui kipupwe, sijui kitu gani. Wamekuwa na visingizio vingi. Tuambie pia kwenye eneo lako kama kuna mradi ambao unahisi tayari ulishaona wakandarasi wakiwa saiti, lakini mpaka hivi sasa uelewe kinachoendelea. Na changamoto ambayo tumekuwa tukikutana nayo basi kwenye maeneo haya, unakuta wameshaanza kufanya ile huduma ya mwanzo, kama ni kutifua, kama ni kutoa tayari vitu fulani, kama ni kuweka mchanga, vifusi vimeshatandikwa, barabara inakuwa imesimama. Lakini wananchi hawajui kinachoendelea. Lakini utaratibu wa tenda ambayo wamepewa unaweza kukuta tayari na miezi 24, lakini unakuta miaka mitatu imeshapita miezi 24 hakuna kinachoendelea.
0: Mimi huwa nahisi labda tenda inapewa kutokana na kujiridhisha kwamba hii kampuni bwana imeshafanya kazi hii hapa, imeshafanya kazi hii kampuni inaweza.
1: Mm-hmm.
0: Sasa unakuta sometime labda kampuni iliyopewa tenda haina uwezo huo. Haina vifaa vya kutosha.
1: Ilipewaje kama ilikuwa haina?
0: Hiyo ilipewaje hiyo kupitia mstari hapo? Unakuta vifaa labda haivipo vya kutosha.
1: Mm.
0: Imechukua sabuni ile pale.
1: Mm.
0: Lakini unakuta weledi nao unaweza ukawa ni huko chini. Sasa sometime wenyewe labda kwenye mambo ya malipano ya wenyewe kwa wenyewe, unajua kampuni nyingi ukiziangalia zinatumia jina moja.
1: Sawa.
0: Lakini ndani yake ukiingia kuna majina karibu 9 watu humo ndani.
1: Sawa.
0: Sasa kwenye kugawana mapato hapo ndio shughuli inaanza sasa. Huyu anasema mimi na mimi nileta hapa vijiko vyangu 40. Mimi nikaweka hapo shindilia zangu 10. Mimi niliweka crush yangu siamu ya hivi. Mwisho wa siku sasa katika kuvutana
1: kunasababisha mradi kuchelewa.
0: Mradi unaanza kuchelewa, lakini nyinyi hamjui.
1: Wananchi ambao wanakutana na viongozi wao kwenye maeneo tofauti hasa ya mikusanyiko, ambao wanaambiwa kwamba labda kama mfano hii barabara ya Ifakara mpaka Mbingu, lazima viongozi walikaa, walizungumza na wananchi kwamba sasa hivi barabara yetu hii yenye urefu wa kilomita 52.5 labda itakamilika kwa miezi mitatu au itakamilika kwa miaka 6 au miaka 5.
0: Kampuni.
1: Yani wananchi wanazungumza na viongozi wao. Lazima viongozi wawape taarifa wananchi ili wajue kwamba huu mradi unakwenda kukamilika baada ya muda gani. Wawe na matumaini na serikali ambayo inafanya majukumu. Sawa sawa. Wanapoona kulegelege ama kusuasua kwa hii miradi kunasababisha wananchi kukosa imani, lakini pia kuongeza adha. Wanaelewa Kwa sababu barabara hizo wao wamekuwa wakizitumia kwa muda mrefu wa basi na zimekuwa na msaada mkubwa kwao.
0: Na wamekuwa na kiu sana ya kuwa na barabara nzuri ambazo kila siku zimekuwa kama ndoto kwao.
1: Mm-hmm.
0: Na wanaposikia bana hii barabara inakwenda kutengenezwa, wanapata imani kabisa. Na mwisho wa siku imani hiyo inaporomoka baada ya kutokutimiziwa kile ambacho
1: ilikuwa hitaji lao. Sawa, sisi tutarejea alafu tutakuja kumsikiliza waziri wa ujenzi Abdallah Ulega akizungumza hapa.
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
4: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magosikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
5: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Wabuza ulembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa. Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
8: Bana, hili ni Nyambizi na utulie hivyo hivyo. Ongeza sauti ya radio, alafu sema tupo na Nyambizi, mwambie na jirani yako tunasikiliza Nyambizi. Na sasa bana, tunakukumbusha tu kwamba bana,
9: sawa, tunapata nafasi ya kumsikiliza waziri hapa, kile ambacho kimetokea pale Ifakara, ili kuwaje, nini ambacho kimeendelea. Tupate nafasi hii, alafu tutarejea hapa kwa ajili ya kujadili. Yawezekana kwenye eneo lako uliona site watu wanafanya kazi, mwisho wa siku umeona vifusi tu vimeachwa, makalavati yameachwa, hakuna barabara ya mchepuo, hujui uende wapi, watu wameshaanzisha barabara zao, si ndivyo? Wako ambao wanashindwa kufika kwenye makazi.

0: kazi yao kutokana na mkandarasi pia kushindwa kuendelea na mradi. Wapo ambao wamelipwa, wapo ambao wana malalamiko yao, lakini kipi ambacho kimetokea pale Ifakara tujifunze.
1: Maneno mengi. Na mbunge nimemsikia. Sina maneno mengi. Na mbunge nimemsikia. Kama mtu amelipwa fedha jumla bilioni 9.5 bilioni 10 kasoro kidogo. Naomba aje hapa. Meneja walete wakandarasi. Meneja wa mkoa mpaka hivi sasa hivi kwa muktasari. Katika hiyo bilioni 10 ambayo sisi tumemlipa mkandarasi huyu. Hebu niambie la kwanza. Wameshafika asilimia ngapi ya kazi yetu? Hilo swali langu la kwanza.
2: Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mkandarasi ametekeleza 5% tu za mradi.
1: Ni miaka mingapi?
2: Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa imepita miaka 2 na miezi 10.
1: Ana 5% tu. Sivyo?
2: Ndio Mheshimiwa Waziri.
1: Haya, hilo swali langu la kwanza. Haya, tumeshamlipa bei gani fedha zetu?
2: Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mkandarasi tumemlipa 10% ya mradi ambao ni advance payment aliyokuwa anastahili kuipata ambayo ni shilingi bilioni 9.58.
1: Haya, sawa. Bilioni 9.58. Katika hiyo bilioni 9.58, nieleze amezitumiaje fedha za walipa kodi hawa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wa hapa Mlimba, amezitumiaje? Nieleze.
3: Hawa wanakaa na fedha zetu bila ya kuzifanyia kazi.
1: Sasa nawaita ninyi wakubwa mliotoka na mimi wizarani na makao makuu. Jueni, hawa watu wanaitwa Henan. Hakikisheni kesho wanaanza safari. Wawatambulishe na viongozi wao walipo kokote. Wawaambie mpaka Ijumaa kikao kikubwa kabisa cha mamlaka yetu ya barabara na wizara ishiriki kwa ngazi ya wataalamu na wakubwa wao hawa waje kujieleza. Nataka maelezo ya kina ya kwa nini nisiwanyang'anye na nikachukua na garanti zao na vifaa vyao vyote tukavizuia tukampa mtu mwingine kazi. Waeleze sababu. Jumatatu siku ya tarehe 20 faili lenye maelezo ya kutosha na higher level management meeting kati ya wizara katika ngazi ya wataalamu TANROADS makao makuu na hawa Henan, nataka liweko pale mbele yangu. Haiwezekani bilioni 9.5 za walipa kodi zifanyiwe mchezo mchezo. Tunakuja hapa tunakutana na vilio. Jambo hili halivumiliki. Jambo hili halivumiliki. Ninakupeni wiki moja TANROADS na wizara wa wataalamu hawa, nataka mwemeka nao mwandike vizuri. Na Jumatatu leo nimepata taarifa kamili na wananchi wataona namna ya kazi ilivyoanza.
0: Waziri amezungumza hapa ni miaka 2 na miezi 10 ambapo mkandarasi hata amefikia 5% tu, na huko amepewa malipo ya 10%.
4: 10% na mkandarasi yeye bwana amepewa amefanya kazi kwa 5%.
0: Huko yeye amelipwa 10%.
4: Sasa
0: nani ambaye anaumia katika hili? Ni serikali, ni wananchi, ama ni mkandarasi ana mambo yake ambayo ameshindwa kuyawasilisha kwenye mamlaka husika?
4: Hapo sasa
0: watu waambie nani ambaye anaumia. Ni serikali ambayo imeshatoa fedha tayari kwa 10%? Ni mkandarasi ambaye hatujui anachokipitia mpaka amehakikisha kwamba ni 5% tu ndani ya miaka 2 na miezi 10? Ama ni mwananchi ambaye anategemea hiyo barabara itumie kwa shughuli zake personal, kwa maendeleo ya uchumi, lakini yeye mpaka hivi sasa haoni kinachoendelea? Yupi ambaye anaumia? Utatuambia hapo.
4: Unajua katika kazi za ukandarasi huwa kuna kuwa na vikao vingi, makubaliano mengi na utaratibu mwingi ambao unafanyika. Kwa mfano, ukipewa kazi ya ukandarasi, ukipewa 5% labda, huwa wanaomba kampuni, huwa inaomba bana, kutokana mkishakubaliana, labda umeshashinda ile tenda bana, kutokana na hii kazi sasa naomba 10% kumi kwanza ya pesa, ya pesa yote, labda mesema bilioni 80, tunataka asilimia kumi. Sasa na hizi huwa zinaenda benki, labda benki yote ambayo mmeamua, lakini kuna kuwa kuna hati ya makubaliano ya dhamana. Manake kuna mawili, mkandarasi anaweza akashindwa kufanya au mkandarasi anaweza akatoroka na hizi fedha kabla siku ya pili. Unashangaa vijiko hamna, magreda hayapo, wameondoka na ile asilimia kumi. Sasa hapa mimi nikawa nasema kwa nini waziri asitumie moja kwa moja, bana hii benki era siliingia benki fulani imebaki shilingi ngapi bana katika asilimia kumi ile
0: inaonekana ipo basi siongelee hayo mambo kabisa.
4: Kunakuwa kuna hati ya dhamana,
0: sawa,
4: na ndio maana umemsikia waziri anasema kwa nini tusibakize hivi vitu na mitambo yao na vitu vyao vya kazi tukavibakiza tukavinyang'anya. Maana yake ndio dhamana ile ya kazi ambayo walianza nayo katika makubaliano, kwamba hao watu wakishindwa kuitumia vizuri asilimia kumi yetu, dhamana yenu nini, haya magreda yote yatakuwa yetu.
0: Napata kigugumizi kidogo basi, kwa sababu huu ni mwaka 2026, miaka miwili na miezi kumi ukipiga hesabu ya haraka haraka, mradi ulianza 2024 mwanzoni, si ndivyo eh? Viongozi wangapi wamepita kwenye eneo lile, walitazama nini na walikuwa wanafanya tathmini gani? Kwa sababu mimi najua kwenye miradi kama hii tathmini zinafanyika. Kwa nini hatua hizi hazikuchukuliwa mapema mpaka hivi sasa?
4: Sasa huwa inaenda kwa taratibu taratibu. Jamaa anasema subiri bado tunafanya.
0: Nani anayeumia?
4: Mwananchi. Mwananchi ndiye anayeumia.
0: Eh bwana, sawa. Hii ndio habari kuu asubuhi ya leo tuliyokuwa nayo kwenye magazeti.
5: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.
0: Endelea kutumia vizuri shilingi 1000 yako ukiwa na mitandao minne tu. Kama unatumia mmoja kati ya huu au miwili, basi unayo fursa nzuri kabisa ya wewe kuibuka miongoni mwa washindi 10, kwa sababu ni rahisi sana. 3:55 sisi tunatoa fedha hapa ndani. Haiwezi kuja kama muujiza kama umeshindwa kushiriki. Na sisi tunakwambia hakuna haja ya kutufuata mpaka tulipo, bali fedha itakufuata hapo wewe ulipo. Ni rahisi sana, anza na menu ya mtandao ambao wewe unautumia, alafu hatua ya pili nenda kachague lipia bill au lipa kwa M-Pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom. Lakini si hivyo tu, hatua itakayofuata utaweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, nayo si nyingine ni 553111. Nambari ya biashara au nambari ya kampuni wakikwambia weka hii, utabonyeza 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania, na baadaye utaweka nambari ya siri, kisha utakwenda kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba, si ndivyo?
4: Inapendeza sana sana huu mchezo bana. Unafurahisha kwa sababu ukiwa na pesa hata mdomo unakuwa mwepesi. Ukiwa na pesa kila kitu kinakuwa laini sana sana.
0: Sawa, wacha tu pekue taarifa kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo, na taarifa kubwa imeandika gari la polisi la uwa mtoto. Gari la polisi la uwa mtoto. Gari la polisi la uwa mtoto, mashuhuda wa tukio wasimulia mkasa ulivyojiri kwenye zebra.
4: Na imekuwa mara nyingi sana magari kama haya kufanya vitu kama hivyo. Sijui ni kwa nini, tumeshasikia story kama hizi nyingi sana za kuhusiana na gari hizi kugonga au kugonga kitu fulani au kugonga mtu. Sijui ni kwa nini.
0: Okay. Na katika habari picture hapa anaonekana kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, SACP Agustino Senga, lakini pia wanafamilia wakiwa kwenye kaburi la aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Nanyala, Jackson Kapusi mwenye umri wa miaka 13, katika kijiji cha Nanyala wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, wakiwa wanamstiri kwenye makazi yake ya milele. Hapa tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si ndivyo? Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe, si ndivyo? Na hii ndio taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na mjane aliyekufukuzwa na kutishiwa kupokwa nyumba yake. Ni wapi huko? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 9.
4: Kwani haya mambo bado yapo hadi sasa?
0: Yapo sana, omba lisikukute.
4: Yapo sana,
0: tunakwambia omba lisikukute, na ndio maana wanasheria wengi wanaendelea kusisitiza kwamba tuendelee kuandika wasia, si ndivyo?
4: Haya mambo ya kizamani sana tumeona katika movie za Nelly, hadi leo watu wametoa di sinema kuacha kuwasumbua wajane. Lakini ndugu, mna shida gani?
0: Kama ukuandika wasia, haya ya kujiachie kwamba yatatokea.
4: Sasa umeona julikana mke wa fulani, miaka yote umezaa na watoto na huyo mtu amefariki. Ndugu wanataka nini? Kwa nini watu wasio wastaarabu jamani? Na ndio maana saizi kwenye maisha ya saizi watu wameshajiweka na familia zao. Yaani unakuta hakuna hata ndugu anayejua maisha yanaendelea katika ndani ya geti.
0: Sawa. Subiri uondoke ndo utajua.
4: Wewe hata hujawahi kuja unitembelea.
0: Ndio nakwambia subiri.
4: Unajua hata bolt ya gari yangu ipo wapi?
0: Anavyokuja anakuja na jina kwamba mimi naitwa Sju Suleiman Ali Mliuka. Mimi ni kaka yangu kabisa huyu. Kwa kuzaliwa toka ntoke. Wewe unajua sisi tulianza wapi na kaka? Hizi ni mali za kaka yangu.
4: Inakuhusu nini mali ya mume wako na kaka yako?
0: Sasa mke wako anaanza kuhaha huko nyuma. Watu tuwe tunaandika usia. Taarifa nyingine ni pamoja na Omo anasema tutafunga mlango wa mgogoro Zanzibar, ni katika ukurasa wa 7. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo ni pamoja na harusi ya Katoro ilivyofichua siri ya umaskini katikati ya utajiri Geita.
4: Siri ya umaskini katikati ya utajiri Geita.
0: Bwana kumbe wako matajiri hapa. Lakini taarifa inayotamatisha kwenye ukurasa wa 15 ni pamoja na waziri anasema uamuzi wa mahakama kutotekelezwa ni changamoto. Anaonekana Homera hapa kwa uzuri kabisa. Anasema uamuzi wa mahakama kutotekelezwa ni changamoto. Na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo.
5: Tunapekua magazeti.
0: Wacha tuende tukatazame taarifa nyingine kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, likiwa limeandika taarifa kemkem na kubwa zaidi ni pamoja na mtifuano ndani ya Chadema wa pamba moto. Taarifa ndogo inasema wakati makada wanaomshambulia Heche wakizidi kuibuka, mwanasheria mkuu wa chama aeleza hatua zinazochukuliwa, 30 wenzake walimwa barua akitakiwa kujieleza. Joseph Selasini siku ya jana bwana ametakiwa atoe maelezo na amepewa siku 14 tu baada ya kauli zake ambazo yeye amekuwa akizitoa.
4: Hivi Chadema ameingia nani? Mdudu gani kaingia? Naona kuna mtifuano au poi.
0: Kuna kauli moja hivi wanatumia sana waandishi wa habari, wanasema bundi.
4: Bundi. Hey. Bundi kaingia Chadema, na bundi huyu wasipomchomoa mapema.
0: Sasa chama cha demokrasia na maendeleo ya wilaya ya Rombo kimemwandikia barua aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Joseph Selasini, kikimtaka ajieleze kuhusu tuhuma za utovu wa nidhamu zinazodaiwa kufanywa na kiongozi huyo. Barua hiyo ambayo amelimwa au iliyotumwa Julai 15 mwaka huu 2026 na uongozi wa Chadema tawi la Maharo kata ya Makidi inamtaka Selasini kutoa maelezo ndani ya siku 14 tangu atakapoipokea barua hiyo, akieleza sababu zinazopaswa kuzuia asichukuliwe hatua za kinidhamu. Sasa nikinukuu kwa mujibu wa ibara ya 636 kifungu C hapa katika mabano ya katiba ya Chadema toleo la mwaka 2019 anasema unatakiwa kujieleza kwa maandishi ndani ya siku 14 tangu tarehe ya kupokea barua hii, ukieleza sababu zinazopaswa kuzuia kuchukuliwa hatua za kinidhamu dhidi yako kutokana na tuhuma hizo, imeeleza sehemu ya barua hiyo. Utakumbuka hivi karibuni Joseph Selasini alikuwa na haya ya kuzungumza ambayo aliyazungumza katika mitandao ya kijamii.
4: Joseph Selasini huyo hapa akizungumza katika mtandao wa kijamii, na hii bwana
0: tuje kuisikiliza baada ya break fupi, si ndivyo?
4: Kabisa.
0: Sawa.
4: Tutamsikia akiwa anazungumza kwa uzuri kabisa. Usiondoke, endelea kubaki na sisi.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanda.

0: Hata kama ni ukorofi, so aina hiyo. Sasa yapo mengi ambayo ameyazungumza Selasini, na ndio sababu haya yote amelimwa tena barua na kitakiwa kujieleza ndani ya siku 14. Lakini taarifa nyingine katika ukurasa wa 3, au tupate nafasi ya kumsikiliza Selasini.
1: Bana, tumsikilize hapa alafu tutakwenda faster. Huyu hapa.
2: Hata kwenye chama changu sasa hivi ni kwamba mmoja kati ya malalamiko ambayo yalikuwepo kabla ya uongozi huu ni uwazi kwenye matumizi ya fedha. Kwa hiyo mimi pamoja na aliyozungumza mheshimiwa katibu mkuu, mimi ninachosema tu ni kwamba wanasiasa hatupashi kuwa kama mbuni. Unafahamu mbuni ana akisikia gari anaficha kichwa chake kwenye mchanga, anaacha makalio nje akifikiri kwamba haonekani. Lakini ukweli haufichiki, haufichu kwa namna hiyo. Kwa hiyo mimi ninachosema tu ni kwamba tumemsikia katibu mkuu, na kwa sababu chama chetu ni chama cha kidemokrasia, ni matumaini yangu kwamba hilo jambo litawekwa wazi zaidi.
0: Haya ni mambo ambayo aliyazungumza Joseph Selasini akitaka vyombo vya Chadema kumchunguza Heche. Menelewa, hivi karibuni alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari kutokana na tuhuma za ubadhirifu dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema bara John Wegesa Heche, ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya wanachama na viongozi mbalimbali wa chama hicho, ambapo na wengine wamesimamishwa na uongozi wa Chadema kwa ajili ya kuhoji swala hilo. Menelewa, huyu sio kiongozi wa kwanza. Joseph Selasini. Morogoro pale walitoka pia wakizungumzia swala la ubadhirifu.
1: Joseph Selasini ana miaka mingapi? Ni mtu mzima kwa Heche.
0: Mtu mzima we.
1: Kuna kitu utaniuliza baadaye nitakwambia.
0: Sawa. Wacha sisi tufunge kurasa za kwenye magazeti kwa namna hii, ambapo taarifa ambayo imeandikwa hapa ni riziki yenye hofu kwa wachuuzi barabarani. Riziki yenye hofu
1: kwa wachuuzi barabarani.
0: Unaelewa
1: Kabisa. Riziki yenye hofu kwa wachuuzi wa barabara, machinga wale. Wajasiriamali.
0: Sawa. Sisi tunatamatisha hivi, lakini tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania. Wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi, na hii ni kampeni ambayo tunakuambia ikiingia tu
1: goli.
0: Hakikisha unaendelea kutuma fedha, unalipa kwa simu, unalipia bili mbalimbali, unanunua luku, unalipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mixi Super app ili uweze kuingia kwenye nafasi nzuri ya kushinda. Sawa. Na kuna zawadi kemkem ambazo zinatolewa kubwa zaidi, shilingi milioni moja inatoka kila siku. Zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker, lakini zawadi kubwa ambayo inakwenda kutoka ya shilingi milioni 50.

0: Chariot, se vuoi.
1: Bana, tukukaribisha sasa tena kwa ajili ya kumsikiliza na kusikiliza Kibendera na ndugu yetu sasa, swaiba wetu, rafiki yetu kipenzi, ambaye mimi sitaki kusema sasa, sitaki kusema bana wahe kamwene. Unajua Kibendera tukisema kwa staili hii na ndugu yetu tukimtambulisha kwa ndugu zetu, unaweza kukuta amegeuka supu. Yani saizi watu wanamplania.
2: Kwa Begula kuna namna ambavyo Kitosa leo anaweza akawa kamweneni. Kamwene tu. Sawa, tupo na habari ya asubuhi.
1: German Shepherd au yule?
2: Huyu ni bull.
1: Ah, sio bull, huyu yule wa Uswahilini.
2: Habari ya asubuhi. Hello. Kwani amekutwa na nini? Au ndo washamkamata, wamemtia kwenye sufuria?
1: Hawataka kuongea.
2: Bwana, tunamtafuta ndugu yetu Kitasa hapa ambaye jana alikuwa na jambo. Vipi?
3: Chikocho vipi?
2: Nakusubiri baadaye nione kuna namna gani unakuja.
1: Mwambie ume unacheni leo.
3: Nifanya dondoo basi nimalize. Hapo kuna.
2: Ah, leo hata dondoo hatustaki.
1: Yeye mwenyewe anasema, anasema. Wewe unaongea haraka haraka ili tusiongee.
3: Haya, naanza. Jana Azam wametambulisha rasmi mchezaji wao wa zamani Kipe Junior, ametoka MC Algeria, alichezea klabu hiyo awali na aliondoka mwaka 2024, kwa hiyo amemrudisha winga hatari huyo. Na hili mipango bali mtu rai bingi kujenga kikosi kizuri kuelekea msimu ujao ambao washiriki michuano pia kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo aishi za kusajili kwa klabu ya Azam rasmi zimefunguliwa, na mchezaji wa kwanza kabisa ambaye ameongeza ni huyo Kipre Junior. Sasa jana nilizungumza pia kwamba leo ndio nacheza mchezo playoff ya mwisho aina ya Prisons dhidi ya Polisi Tanzania, baada ya mchezo kwanza ambao ulichezwa kule Moshi na Polisi alishinda bao 4-2. Kwa hiyo leo Prisons na Kibarota kukimbua matokeo kuanzia bao 4 na zaidi ili apone akiteremke daraja. Lakini hivyo Prisons leo rasmi ataandikwa katika kurasa za kuporomoka daraja endapo atashinda kupata goli nne au zaidi dhidi ya kikosi cha Polisi Tanzania, mchezo ambao unacheza 10 pale Sokoine Mbeya. Kwingineko ni michezo kuumia jana. Timu ya taifa ya Argentina ilishinda bao 2-1 dhidi ya taifa la England baada ya England kuongoza, lakini baadaye mwishoni kabisa Fernandez na Martinez wakifunga Alvarez walifunga bao 2 na kufanya England iondoshwe katika mashindano. Sasa rasmi fainali ni taifa la Spain dhidi ya Argentina kwa mara ya kwanza, mchezo ambao utachezwa siku ya Jumapili, lakini mchezo wa mshindi wa tatu mchezo mapema baina ya England ambao watafanya pia fainali saa 4 kamili Jumapili baina ya miamba soka ya Argentina dhidi ya taifa la Spain. Mengine mengi sana.
2: Haya, tumalizie tu na cha asubuhi.
3: Yes, kumtofauti kati ya mbwa kizini na mbwa kihehe.
2: Cheki watakuja kukutia kwenye sufuria, wallahi nakwambia.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Shirikisho la mahujaji Tanzania TAHAFE limesema jumla ya taasisi 16 zimeidhinishwa rasmi kusajili na kusafirisha mahujaji kutoka Tanzania bara kwa ajili ya ibada ya Hija katika miji mitakatifu ya Maka na Madina. Wakizungumza na waandishi wa habari, viongozi wa Tahafe wamesema mfumo huo wa usajili unalenga kudhibiti vitendo vya hudaili vilivyokuwa vikisababisha baadhi ya mahujaji kudanganywa, kutelekezwa katika maeneo yasiyo sahihi au kushindwa kusafirishwa na kwenda kutelekeza ibada ya hija.
0: Za kipindi cha nyuma ambazo zilikuwa zaidi mtu anaweza akakusanya mahujaji akaonekana ni taasisi kubwa, lakini mwisho wake anakuwa ni kama dalali, kwa maana anawachukua wale watu kisha wakusanya kwa kiasi kadhaa na kwenda kuwauza sehemu nyingine, au wakati mwingine kwa sababu ni mbabaishaji anaweza asiwapeleke. Kwa hiyo wapo, zipo taasisi ambazo mwaka juzi miaka iliyopita zilikuwepo, sasa hivi tumeziondoa na ziko kesi mpaka BAKWATA wanashughulikia hizo kesi kutokana na haya ambayo yanatokea kila mwaka. Kwa hiyo tunajaribu kufanya vikao kama hivi na kuzindua watu ili wapate kwe. Kama wanakuwa hawajui nini ambacho kiko authentic, waende kwa viongozi wa Tahafe, waende kwa viongozi wa BAKWATA, waende kwa viongozi wa BITHA ambayo ndio Haji Mission ya Tanzania ambayo imekaimishwa na Wizara ya Mambo ya Nje kushukia hili jambo, watapewa taarifa. Na sisi hija, mambo mengi yanahitajika kufanyika kabla, yani kuna pre-haji activity kwa nyingi sana, kama ilivyosema hivyo, kuandaa kwenda kuchagua sehemu gani mtakaa, kulipia huduma hizo za vyakula, kuna huduma za makazi, mazioti, flights, arrangement.
6: Shirikisho linatarajia kuwa na
5: mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga amekabidhi kiasi cha shilingi 500,000 kwa ajili ya kuunga mkono ukamilishaji wa ujenzi wa ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM katika kata ya Nzihi. Kiswaga ametoa msaada huo wakati wa ziara yake ya kikazi iliyofanyika katika vijiji vya Nyamihuu, Kidamali, Kipela na Zihi, na kusema kuwa mchango huo unalenga kuimarisha mazingira ya utendaji wa chama na kuongeza ari ya ushiriki wa wanachama katika shughuli za chama. Na katika habari za mataifa mbalimbali, viongozi wa G7 wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudani kusitisha mapigano katika nchi hiyo ya Afrika. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao pia wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudani kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji na kushiriki mazungumzo ya dhati ya kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Na hatimaye jeshi la Marekani limetangaza kurejesha tena vizuizi dhidi ya bandari ya Iran kufuatia kile kilichoelezwa kuwa ni mashambulizi ya vikosi vya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikivuka katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo, rais wa Marekani Donald Trump ameondoa pendekezo la kutoza ada ya 20% kwa mizigo yote inayopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, akisema badala yake Marekani itaweka mkazo katika kuimarisha mikataba mikubwa ya biashara na uwekezaji wa mataifa ya Cuba. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama,
7: hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
9: Nane nane, nukta tisa.

0: Mba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: mtandao wa viwango Tanzania. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Wabuza urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa. Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
2: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora Aison.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
8: Akiniona wanita kianzo kidogo.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
10: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
11: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Bwana anaitwa Ivoni Chaka Chaka au binti Machaka kutoka pale ardhi ya wenyewe, wakulungwa wenyewe, wenyewe wenye mambo yao, wenyewe wabishi, wenyewe wabinafsi, wenye mambo yao pale Afrika Kusini. Huyu ni mwanamama pekee ambaye kule Afrika Kusini alipata nafasi ya kuweza kuonekana kwenye television za Afrika Kusini kwa mara ya kwanza, mtu mweusi.
1: Okay.
0: Wazungu walipiga marufuku kabisa mtu mweusi kuonekana kwenye television.
1: Ikawaje sasa yeye akaonekana, ya Rabbi?
0: Ya ni kama bahati kwake. Mm. Yaani wakati
1: na ikawa kama mlango wa wengine pia kupitia.
0: Ulimwengu unaanza kupambazuka sasa, watu wamefanya ule ubaguzi wa rangi, mwisho wa siku wameshindwa. Manake katika kubagua rangi walisema mtu mweusi hana nafasi yoyote katika serikali au katika nchi ya South Africa kuonekana yeye anatukuka kuliko mzungu. Kwa hiyo hata kwenye television, yani television ilikuwa ni kitu cha
1: thamani.
0: TV ilikuwa ni kitu cha thamani sana. Okay. Sana. Yani wewe Mwafrika unaonekanaje kwenye TV kwa mfano? Yani hata iweje wewe
1: Sema watu walienda mbali.
0: Wewe mwaki yeyeu, tunakuonaje kwenye TV? Mm. Una hadhi gani kuonekana kwenye TV? Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nyimbo za huyu mwanamama zikaanza kuonekana kwenye television. Kumbuka hapo nyimbo kuna mvutano sana.
1: Mm.
0: Wanamuziki wengi wa kule South Africa walikuwa naimba nyimbo za kutafuta ukombozi.
1: Okay.
0: Kutoka mikononi mwa wazungu. Kwa hiyo huyu naye ikawa tu bahati yake kama zala mentali yani.
1: Wanasema kila kitu kina sababu.
0: Umewani.
1: Sawa, 22 dakika ambazo zimekimbia baada ya habari. Tumefuata hapa tangu saa 2 kamili ilipo timu. Sisi tumerejea baada ya break fupi lakini burudani kidogo, na sisi tunakwambia kwamba tupo na Betika. Sawa, na hili ni chaguo la mabingwa. Hakikisha tu unazingatia vigezo na masharti, kwa sababu tunakwambia usibashiri tena kwa wasiwasi. Sawa,
0: Sawa.
1: Usibashiri tena kwa wasiwasi. Acha soka loto iweze kufanya kazi. Daula buku lako tu linaweza likakusababisha ukaibuka mshindi mpaka kiasi cha shilingi milioni 250. Sasa soka loto inaweza ikakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5, mechi 10 ama 15. Ni wewe tu kuamua, kupanga ni kuchagua. Sasa jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Anza kwa menu hii ambayo mimi nakutajia. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, kachague soka loto nambari 1. Ukikuta pale nambari 1 imeandika soka loto, anza hapo. Alafu hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka. Sawa, baada ya kuchagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 na kisha utamalizia kwa kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela.
0: Umeona.
1: Na kukumbusha, kabla hujaanza kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, hakikisha umeweka fedha kwenye akaunti yako,
0: kwenye wallet.
1: Hiyo wallet yako ya Betika iwe na fedha. Sasa jinsi gani ambavyo utakwenda kuweka fedha? Anza na menu ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama unavyoanza wakati mwingine.
0: Kabisa.
1: Baada ya kuanza na menu yako ya mtandao ambao wewe unatumia kupitia mtandao unaojua wewe katika hii minne, hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Sawa.
0: Sawa.
1: Kwa Vodacom hapa utakuta wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Sawa, Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya malipo. Nambari ya malipo ambayo utaiweka kupitia Betika utaiweka 54 54 54. Baada ya kuweka nambari ya malipo, utakwenda kuweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba weka pale 889, halafu kaingize kiasi chako ili uweze kucheza kwa urahisi zaidi. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Asante sana kwa kutuchagua 88.9. Asante sana kwa kuendelea kushirikiana na sisi. Lakini kama unatamani kuzungumza na sisi humu ndani pia, nafasi yako ni moja tu, kwa kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292.
0: Bwana, humu ndani tuko vyuma viwili. Chuma saumu pamoja na chuma basi mliuka, tunakwenda hivyo. Nikukumbusha tu kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo hayo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level ya kwanza hadi ya tatu kwa mwaka wa masomo 2026-27 chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Sawa sawa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kozi zinazotolewa pale bwana ni astashahada ya udumu wa misitu, hii ni miaka miwili.
1: Sawa.
0: Lakini nyingine ni astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, nayo itakuwa ni miaka miwili.
1: Sifa
0: za muombaji. Astashahada ya udumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja tu kati ya biolojia au kemia. Sasa jinsi ya kutuma maombi ni rahisi sana.
1: Okay.
0: Maombi haya bwana yatume kwa njia ya mtandao au kwa kujaza form inayopatikana katika tovuti ya chuo kwenye upande wa ada.
1: Sawa.
0: Utaratibu uko hivi. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani shilingi 220,000 kila awamu. Fursa za mafunzo. Mafunzo yamejikita katika kumjenga mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali usisite kupiga namba hii hapa 0676, narudia tena 0763 320102. Namba ni 0763 320102. Hebana wote
1: nakaribishwa. Hebana sawa.
0: Hivi Saumu,
1: mm-hmm,
0: watu wametuma jumbe nyingi sana kuhusiana na mengi ambayo tumeyazungumza tangu asubuhi, lakini lile la barabara bwana, watu wamechangia sana sana kuhusiana na miradi ambayo haijaisha.
1: Kwa sababu mimi ninavyojua basi ni kwamba miradi yote ambayo inaendelea kwenye maeneo tofauti lazima kuwe na ukaguzi ambao unafanyika baada ya muda fulani, basi wanapita tena kwa ajili ya kufanya tathmini.
0: Na huu ukaguzi si ukaguzi tu, ni kisheria kabisa. Mhandisi ambaye wa serikali sasa, baada ya kukubaliana katika hizi kandarasi wote wawili wakisha saini na nini, tunaona wao wanapiga picha wanasaini ile barabara. Sasa kuna kwa serikali inateua watu wao, washauri na wataalamu na wahandisi, na maana huko ndani kunakuwa na jopo la wahandisi. Wao huwa wanapita kila mwezi kutazama mradi unakwendaje, na huku wakitazama kiwango cha lami, kupima udongo, wamefikia wapi, wanakwenda vipi,
1: changamoto ni
0: sasa
1: nini.
0: Sasa unajiuliza
1: walikuwa wapi
0: miwili,
1: na miezi 10 jaza tu kabisa, miaka miwili na miezi 10,
0: tufanye miaka mitatu kasoro miezi miwili, walikuwa wapi, walikuwa wanapita? Eh bwana samani, naomba kuuliza Nuru FM matangazo yenu zaidi, mnafanya kiasi gani? Basi
1: tutawasiliana na idara ya matangazo
0: na
1: tena idara
0: ya matangazo, alafu itakuwa poa sana. Eh bwana huyu hapa anasema 2026 tunatoboa kaka basi na dada Saumu, mpo vizuri mno. Dennis Miala pale Malagosi. Huyu hapa anasema tunatoboa kwa nilo biti nalosikika. Jamani liacheni tulicheze. Tena. Eh bwana Kolai mgeni yupo Nyamihuu pale Nuru, na wakubali sana. Mnaelimisha mno. Huyu hapa anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Anaitwa Majolino Mtati toka Luhanzo. Kodi ni moja tu 88.9 2026 tunatoboa. Aidan Fidege kutoka pale Ilula Madizini. Bwana Sangoma anasema Sangoma hiyo.
1: Hiyo Sangoma kutoka kwa mwana mama.
0: Don Bosco, abasi usinisaishe mimi najua. Don Bosco naitwa Shaya Saidi Tenge kutoka Usengilindete pale, nawatakia kazi njema hapo studio. Mimi sija kusaisha. Bwana umetamka vizuri. Sangoma bwana ni mganga kwa kule South Africa, yani ukisikia
1: wale wanaopiga manyanga.
0: Na ukisikia Sangoma ni mganga wa kienyeji. Huyu hapa anasema hiyo ngoma imenikumbusha mbali sana kipindi nasoma naenda shuleni, na mahindi ya kukaangwa yameroekwa kwenye maji, watoto wa 2000 watupishe kwa hili. Mwaisa kutoka pale Uyanzi. Bwana Mwaisa mambo vipi jamangu Swaiba? Nadhani tuko pamoja sana sana. Huyu hapa anasema kaka basi mimi sitaki kuongea maana inaumiza sana. Kama gari la polisi la gonga mtoto zebra na kupoteza maisha hapo, je, magari ya watu binafsi watafuata sheria kweli za barabarani? Kala hiyo sijaelewa. Polisi sana kwa familia ya huyo mtoto aliyopoteza maisha. Mogope KP 23, balozi wa Nur FM, soko la matunda pale
1: Mafinga
0: Town.
1: Tutarejea baada ya break fupi hapa, na tunakuja kwa sababu sisi tunasema tunabaki na wewe, na wewe salia na sisi mpaka majira 4 kamili asubuhi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250 huku hakuna

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juu zaidi.
2: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
4: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo,
6: kwingineko,
7: kutoka hapa mkoani Arusha,
5: kutoka mkoani Njombe,
8: kutoka mkoani Rukwa,
6: taarifa kutoka kwingineko.
9: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
10: Bana, tumerejea na tunakwambia endelea kutulia hivyo hivyo. Hili ni bonge moja la Nyambizi ambalo linakwenda hadi pale saa 4. Na sasa bana, tunakupigia stori za kutoka kwingineko na tunakwambia hizi ni stori bab kubwa na utaenjoy sana sana. Tumeungana na wewe kupitia 0766744292. Unatuma ujumbe wako mfupi, sisi tunausoma. Hii inatuonesha kwamba umetuunga mkono kwa sababu

0: Hatuwezi kusalimiana nyumba hadi nyumba. Wewe unatumia tu ujumbe, sisi tunausoma, tunajua tuko pamoja. Asante sana brother yangu, kaka yangu, Imani Kiyeyeo.
1: Sawa. Kwingineko tunakwenda wapi basi?
0: Kwingineko bana, mimi nataka niende nivuke mpaka wa
1: Afrika Mashariki au wapi?
0: Tarime, navuka Tarime. Navuka Silali kule. Au nipite Namanga huko.
1: Wewe chagua, anzia kwanza Tarime.
0: Naenda Kenya.
1: Okay, unaenda Bane, Kenya. Haya, rudi upite tena Namanga.
0: Namanga, haya.
1: Unavuka boda ya Namanga.
0: Sawa.
1: Ukirudi tena unapitia Tanga.
0: Ndiyo?
1: Unapitia Tanga, unapitia Horohoro.
0: Umeona?
1: Sawa. Ukitoka hapo tena unapitia Rombo.
0: Umeona?
1: Sawa. Haya, yote 9:10 tunaelekea zetu pale KE Kenya. Kuna nini huko Kenya ambacho kimetokea? Na hii ndio kwingineko asubuhi ya leo.
0: Bana, unajua ukiwachukulia makasisi unafikiri unajenga picha gani?
1: Ni watu ambao wa Mungu sana, ni watu ambao wanafuata ile misingi ambayo tunapaswa sisi kuwaiga wao. Japo ni binadamu kama sisi.
0: Mapadri.
1: Sasa
0: bana, kule Kenya askofu mmoja amewaonya wanawake. Akasema hivi, jamani, mapadri ni binadamu. Umeelewa? Padri ni binadamu. Askofu aonya wanawake baada ya kusimamisha makasisi sita. Yaani wamesimamishwa kazi ya mapadri sita.
1: Kwa nini wamesimamishwa kazi?
0: Kwa sababu ya uzinzi.
1: Na wenyewe
0: na ulevi.
1: Sasa kwa nini wanawake wameonywa? Wanawake wamekuwa wakichagiza vipi kwenye uzinzi wa mapadri?
0: Sasa bwana, story iko hivi. Askofu Hieronymus Emusuguti Joya wa jimbo la Katoliki pale Malali aliwataka wanawake waache kuwajaribu mapadri. Nirudia tena. Amewataka wanawake
1: waache kuwajaribu
0: mapadri. Pigia mstari hapo.
1: Sawa.
0: Wanawake acheni kuwajaribu mapadri. Wale ni binadamu.
1: Wanatamaa. Wanahisia.
0: Umeona? Askofu huyo aliwasimamisha kazi mapadri sita wanaotuhumiwa kwa uzinzi, matumizi mabaya ya mamlaka ya kanisa na usimamizi mbaya wa mali za kanisa.
1: Sawa.
0: Umeona? Kama ukistaajabu ya Kenya unakutana na Tanzania tena. Shughuli nzima ya mashehe pale jijini Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam.
0: Umeona kama inaendana hivi.
1: Ni viongozi wa dini.
0: Inaendana. Na jana uliniambia binadamu huyu.
1: Huyu binadamu ndio.
0: Sasa tumekutana na Kenya pia.
1: Sawa.
0: Umeona? Alitoa maagizo mapya makali yakiwemo kutakiwa kurejea makasisi ifikapo saa 1 usiku, kupiga marufuku wageni kulala katika nyumba za mapadri.
1: Sawa.
0: Na kupiga marufuku matumizi ya pombe. Yaani mapadri wameambiwaje? Jamani, saa 1 kamili muwe mpo ndani.
1: Lakini pia wageni wasilale kwenye nyumba zenu.
0: Jimboni. Nataka jimboni, geti la jimbo limeshafungwa saa 1 kamili.
1: Sawa.
0: Sasa padri kama ulitoka huko sijui upiga kilevi wapi? Tafadhali.
1: Saa 1 kamili.
0: Tunataka hivyo. Sasa story bwana iko hivi, ngoja niimalizie hapa. Tuna kuna story nyingine, maana tuna story za moto leo.
1: Sawa.
0: Na utashinda wewe. Askofu wa kanisa Katoliki Malal, yeye amewataka hadharani wanawake kuacha kuwashawishi mapadri kuingia katika mahusiano ya kimapenzi. Ogo Dubai
1: iko hapo. Kwa sababu wanawake tunavaa vipi nguo zetu tunapokwenda kwenye nyumba za ibada? Yaani hilo ni jambo la kwanza, unajua basi wanawake tunavaa vipi nguo zetu kwenda kwenye nyumba za ibada? Kwa sababu mavazi yetu pia yanaweza yakawa ni chanzo cha kwanza kabisa cha kuleta ushawishi kwa hawa viongozi wa kidini. Lakini jambo la pili, tunatambua muda sahihi wa kwenda kuzungumza na hawa viongozi wa kidini, kwa sababu kuna zile toba ambazo zinafanywa, unajua kuna mwingine anaweza akakurupuka tu saa 4 usiku, saa 5 usiku, nataka kumuona kiongozi wa kidini, nina jambo langu. Sio mbaya, lakini wakati huo kuna aina gani ya vishawishi ambavyo vinaweza vikatokea baina yenu nyinyi wawili, kwa sababu yule naye
0: ni binadamu, alafu ni mwanaume.
1: Ni mwanaume.
0: Akiwaonya kuwa mapadili hawa hawako salama dhidi ya majaribu.
1: Sawa.
0: Ehe. Askofu huyu bwana alitoa wito huo, ilikuwa ni siku ya tarehe 14 ambayo ni Jumanne. Baada ya kuwasimamisha kazi mapadili sita kwa makosa yanayojihusisha na uzinzi, matumizi mabaya ya mamlaka ya kanisa, uzembe katika kutawala, katika utawala na usimamizi mbaya wa mali za kanisa. Kasisi huyo alisema mmoja wa mapadili waliochukuliwa hatua alisababisha kufungwa kwa hospitali ya Wamba. Sasa hapa mimi namnukuu. Kwa wale, anasema hivi, kwa wale wanaokusudia kuwajaribu mapadri na kuwashawishi waingie katika mahusiano yanayokwenda kinyume na imani zao, pamoja na wito wao wa ukuhani, Tafadhali acheni. Mapadili hawa ni binadamu na wanahisia. Mkifaulu kuwashawishi wanaweza kuanguka.
1: Padri Abasi huyo amezungumza kwa kipindi cha nyambizi. Mkondo
2: bai.
1: Bwana, haya ndio mambo ambayo tunayashuhudia kwenye nyumba za ibada. Wako wake za watu ambao wanafanya hayo. Wako wale ambao hawajajaliwa kuwa na ndoa wanayafanya hayo. Lakini wacha sisi tukwambie tuko na Betika, alafu tutarudi kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Ushashuhudia nini kuhusiana na mapadri? Na tumeshashuhudia pia visa vingi. Sawa.
0: Sasa bana, nimalizie tu kidogo. Kidogo tu. Padri kasisi huyu mkuu ambaye ndiye askofu akasema, unawezaje kufanya kazi ya Mungu huku ukiwa na biashara zako binafsi? Mwanamke na mtoto wa kumhudumia. Kweli padri. Yani una mke nje
1: na mtoto.
0: Na mtoto wa kumhudumia. Hai, hapana. Lakini pia aliwaelekeza kuwa hakuna mtu wa kawaida asiye mtawa anayepaswa kulala katika nyumba ya padri au nyumba ya watawa bila kibali maalum.
1: Okay.
0: Askofu huyu akaenda mbali zaidi, akapiga marufuku mapadri kunywa pombe katika baa au katika makazi ya parokia na taasisi za kanisa. Aidha, alikataza padri yote kuongoza au kuhudhuria ibadani akiwa chakali, yani akiwa amepiga vyombo, akiwa amelewa.
1: Si ndio wanasema yuko ndui?
0: Yuko njui yani. Kwa hiyo unaweza kaza mbona kama huyu leo anaongea sana.
1: Shikilia hapo. Sisi tunakwenda break fupi, tutarejea hapa.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Tulia.
4: Bana, hili ni Nyambizi, tunakwambia tulia, la 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania.
5: Tupo na Betika na tunakwambia kwamba kubashiri na Betika ni simple tu. Sio lazima ujue mechi, sawa eh?
4: Kabisa.
5: Unaweza ukajipigia fedha kama wenzako ambao wameshaanza kufanya hivyo na wanaendelea kufanya hivyo mpaka kiasi shilingi milioni 250, na ni kwa dau lako la buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe umechagua. Chagua mechi 5, mechi 10 ama 15, ni wewe tu, kwa sababu kupanga ni kuchagua. Sawa. Jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Kwanza anza kwa kuweka fedha kwenye akaunti yako. Ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, ni rahisi sana. Anza na menu ya mtandao husika. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia lipia bill, lakini kwa Vodacom lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, weka nambari ya malipo 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako ambacho tayari unatamani kiwe kwenye wallet yako, si ndivyo?
4: Kabisa.
5: Utaweka shilingi 1000, shilingi 2000, alafu kaa utulie. Baada ya kuingiza fedha, nenda kacheze moja kwa moja. Ni rahisi sana kupitia mitandao hiyo minne. Unaanza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya pili, nenda kachague nambari moja, sehemu ambayo wamekuandikia Soka Loto. Hatua ya tatu, kachague idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka. Halafu kaweki kiasi chako shilingi 1000, halafu kunja 4, kasubiria mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako, kwa sababu sio lazima ujue idadi ya mechi. Sisi tunakufanyia kila jambo na fedha tutakuwekea pia kwa akaunti yako.
4: Bwana, sawa. Mimi nakwambia Azam 1 bwana, ni Azam TV, ni bampa
5: tubampa.
4: Au sio? Azam 1 bwana, usikose 24 tamthilia kusisimua na kuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 pale moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asar K kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na Sultani Oram anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports pale Saum, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara, bila kukosa hata dakika moja. Maanake nakwambia sasa tupo katika hatua ya finali, ile michumchuano mkubwa
5: wa kombe la dunia. Hatulali bwana,
4: hatulali, hatulali. Alafu leo tena
5: ngoma imo
4: inapigwa leo
5: mapema kabisa. Mapema
4: jana niliamua nilipe tu na muzi wake wale majirani zangu walichonifanyia,
5: walichokuwa nakutesa. E bwana sawa.
4: E bwana, lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28 tu upate kifurushi cha juu zaidi. Ukilipia kupitia Azam Pesa, na kama bado huna kisimbuzi kipate sasa, usipite na burudani hizi ambazo tumezisema. Azam TV kimewaka, soko ni moko
5: cha juu zaidi. E bwana sawa, tuambie unadhani hivi vishawishi ambavyo wanawake wanavifanya kupitia hawa viongozi wa kidini, nani alaumiwe? Tunaona namna ambavyo akina mama nyumbani anaweza akakurupuka tu sana na usiku. Roho wa Bwana amenituma, roho wa Bwana anasema niende kwa mchungaji nikaombewe usiku. Mwanamke anafunga kibwebwe huyo. Anaenda kwa baba. 0735 018440. Unadhani hiki kilichozungumzwa kina usahihi kiasi gani? Hata sisi ndugu zenu katika dini ya Uislamu huku saizi, unaona namna ambavyo nguo zimeshepiwa. Yaani mtu kavaa nguo kubwa lakini umbile lake linaonekana. Basi fanya jambo hapo. Simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu. Hello.
6: Habari hapo studio?
5: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Mimi ni Sauti Adam, mtetezi wa Songwe, napiga simu nikiwa Masisi Mafaifai hapa.
5: Karibu sana

0: manio kama zilivyo sisi. Sio?
1: Sawa.
0: Kumekuwa kuna mambo mengi sana. Unakuta muumini anakwenda kanisani kesi ni yani akiangusha Biblia chini hata kuyokota mwenyewe anaona aibu. Maana yake nini? Hebu turudi kwenye maadili ya zamani. Ya ambayo yanatutaka tustiri mili yetu. Tutambue maadili yetu ni yapi. Sio tunavaa nguo za ajabu tunakwenda madhabahuni. Yaani imekuwa madhabahuni kwenda kuficha vichaka, haiwezekani. Kwa hiyo hawa ndugu zetu nao wana matamanio kama tulivyo na matamanio sisi wengine. Ila tu ni washauri tu wanawake na hii kutenda sio kwa wanawake tu hata wanaume wenyewe ila wanafike ndio vishawishi vikubwa. Sababu ukiangalia hata kwenye uumbaji wa Biblia Eva kule alifanya nini? Ukiangalia Samsoni alifanya nini Delila? Kwa hiyo hebu tusiingie ndipo sana huko tujirekebishe tuangalie tunajisikilize ili hao wenzetu tuepushe vishawishi. Asante sana.
1: Asante sana Adam Tetezi wa Wanyonge, tukutakia asubuhi njema.
0: Asante. Asante sana
1: ndugu. Haya, simu yetu ya pili asubuhi hii kupitia 0735014440 tunazungumza na wewe kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unazungumza na nia kutoka Mtera Kisiwani Ngambo.
1: Karibu sana kutokea Mtera Kisiwani Ngambo hapo.
2: Bana, niingia kwenye mada moja kwa moja.
1: Karibu sana.
2: Kwa sababu hilo dhabu inaonekana kabisa ni la Kiloma. Sasa kama la Kiloma pale mbele tunapaita mara nyingi ni altarini. Sasa padre mwanzo mwisho anapofanya ibada pale macho yote mbele. Sasa kama mbele ina maana kwamba anatazama watu wote. Na kama ilivyo ada siku hizi wanawake wanajipamba mno. Utakuta mara kiwanja safi, mara kajeto sijui, mara makeup, mara nguo ya mitego. Sasa kwa hali kama hii sidhani kama mwanaume lijali. Na kama ilivyo padre yoyote hastahili kupata upadre kama viungo vyake haviko kamilifu. Sasa hapa unategemea nini? Lazima ingie kwenye matamanio. Lazima atamani mwanamke. Kwa hiyo kwenye hili tusiwalaumu sana hao watu, na wenyewe ni wanadamu kama sisi. Ngoja okay. Niachie line hapo mtangazaji mara moja.
1: Asante sana kutokea Kisiwani. Wasalimie wote. Haya, kutokea Kisiwani hapo. Ameondoka akifurahi kweli kweli. Haya, simu yetu nyingine, tunazungumza na wewe moja kwa moja kwenye line ya simu. Hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena 0735014440 kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Nzuri tu, habari za kwenu?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani?
3: Naingia moja kwa moja kwenye mada.
1: Sawa.
3: Hiyo mada kwa kweli imenigusa. Kwa sababu gani? Kweli kabisa, siku hizi utandawazi umezidi. Sasa hivi kwa kweli, na sisi wakina mama kwa kweli tunawatamanisha wanaume. Utakuta mtu amevaa kinguo kifupi, kinguo kimebana, kinguo kinaonyesha mwili wake jinsi ulivyo. Unategemea wanaume watafanyaje? Ilo moja kwa moja nakuja hapa hapa Petro kijijini. Unaongea na Eva kutoka Luganga Mafinga.
1: Karibu sana Eva.
3: Hapa Petro kijijini kuna kitu kimoja kilitokea. Kuna baba mmoja alikuwa ni mtakatifu sana, tukawa tunamuona ni mtu mzuri sana. Mke wake aliondoka kuja huko Iringa mjini, alikuja kwenye msiba, akamwacha baba hapa nyumbani. Baba sijui naye alikokwenda kukitamani huko mjini Mafinga, akaenda kujibebea kijana mke karudi nacho nyumbani. Aliporudi na mwanamke nyumbani, yule mama alienda kumaliza wiki nyumbani kwao. Alipomaliza wiki nyumbani kwao, yule baba akamchukua yule mama akalala naye kama siku mbili. Yule mama anapoondoka anarudi kwao, anarudi huko mjini, akasahau chupi. Sasa yule mama ametoka zao kwao, amerudi, alipofika nyumbani akaona, haya mama, mambo gani haya tena? Mume wangu imekuwaje? Cha kusema hana. Akakuta ametoa mahindi ndani ya nyumba, amepeleka kwa huyo mwanaume. Kwa hiyo mwanamke, haya, akakuta

0: kutaka kuzaa Hagai. Hagai mtu miaka 10 mmeishi naye na wewe mtu una watoto wakubwa na wajukuu wengine wako chuo.
1: Okay.
0: Nimekwenda amepeleka na paka kwenye baraza. Kwenye baraza juzi ndo alikuwa juzi kwenye baraza. Wakauliza umeishi naye miaka mingapi, akasema miaka 10. Kwa hiyo shida yako ni nini? Shida yako ni nini? Aseme. Alizoona baraza inataka kugawa kila kitu kati kwa kati, akasua kwamba nimekiri, ni mke wangu, sirudi tena kutenda vitu kama hivi. Hivi vitu vipo.
1: Asante sana Eva. Okay, asante sana Eva kutokea. Aya, asante sana, asubuhi iliyokuwa njema. Bwana, watu wanasimulia ushuhuda kabisa, lakini wakati huu sisi tunakwambia ili mambo yako yawe mazuri, ili uendelee kuenjoy siku yako iende sawa, usiteseke kutembea na kalamu sijui na nini na vikaratasi. Sasa endelea kutumia Betika kama chaguo la mabingwa
2: kabisa,
1: sawa wala
2: kabisa.
1: Usibaki nyuma, ni rahisi sana, weka fedha kwenye akaunti yako alafu kabeti, kwa sababu wewe utachagua idadi ya mechi ambazo unataka. Wenzako washakutangulia mpaka hivi sasa, wanapiga mpaka kiasi cha shilingi milioni 250. Sasa ni rahisi sana, weka fedha kwa kwenda kwenye menu husika ya mtandao ambao unatumia. Hatua ya pili, kachague lipia bill. Hatua ya tatu, weka nambari ya malipo 54 54 54. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Ingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1000. Kucheza ni rahisi sana, anza na menu husika ya mtandao ambao wewe unautumia, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua nambari 1 soka loto. Hatua ya pili, kachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka, alafu kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, alafu kaki boss usubirie fedha iweze kuingia kwenye akaunti yako, si ndivyo?
2: Yeah. Bwana Saumu, kabla sijaondoka hapa, ni kukumbushe tu, unamkumbuka Papa Francis? Ambaye ni marehemu.
1: Yeah.
2: Aliwahi kuandikiwa barua na wanawake pale Vatican. Wakaandika okay. Barua kwa mwandiko mzuri kabisa, wakasema, Papa, tafadhali tunawahitaji sisi wanawake tuliopo hapa Roma, tuolewe na hawa mapadri walioko hapo Vatican, kwa sababu ni mahandsome, tunawapenda na tunawahitaji. Ile barua sijui ilikuwaje, sijui aliwajibu au hakuwajibu. Na hii ndio inatukamilishia story hii ya leo kuhusiana na askofu pale Kenya kuambia binadamu, jamani,
1: wanawake acheni chokochoko, hawa watu ni watu, sio malaika.
2: Acheni kuwatega mapadri.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: mwanao.
1: Wabuza urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
0: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Hii ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Yeah.
1: Sala yenye nguvu zake wanasema. Sala mwisho kabisa tunakuwa na Vodacom hapa ndani ambao wanatushika mkono na kutupa thamani kutoka na kile ambacho sisi tunakifanya ikiwa na Alhamis tulivu kabisa ya tarehe 16 ndani ya mwezi huu wa 7/2026. Natamani kurudisha mwezi nyuma, sijui nina shida gani mimi Arab.
2: Hapana, sasa ukiona hivyo hujakamilisha malengo yako.
1: Haiwezekani hata kama sijakamilisha. Sawa, sasa hivi bwana tupo na wageni wetu hapa ndani, tupo na Neema Maganda, yupo hapa kutokea Vodacom Tanzania.
2: Kabisa.
1: Ametuletea nini? Usiondoke kupitia 0766744292. Utauliza swali lako hapa kwa sababu wenyewe wamekuja na huduma zao bora kabisa kutoka mtandao super wa Vodacom. Na kubwa zaidi, sasa hivi michuano kadhaa basi inaendelea kupitia Kombe la Dunia, si ndivyo? Wako watu wanatamani kufanya shughuli zao, lakini wanatamani pia kuendelea kuenjoy, kuburudika na kuelimika. Nini ambacho unaweza ukakifanya? Unaweza ukatazama soka popote.

0: nilikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
0: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
0: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Niendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Mimi

0: kulia.
1: Ebana, ukitulia na sisi utapata jambo zuri ambalo si ajabu hujawahi kulipata maishani mwako, ukapata furaha katika nafsi yako na utulivu wa roho katika moyo wako, au sio? Sasa bana, Nuru Pesa bado tupo na pesa bado ipo. Saumu tulisema kwamba kama tukikasirika, kama tukikasirika, tukaamua, basi pesa tunaweza tukazitoa muda si mrefu hapa.
2: Sasa mimi nitoe dakika ngapi basi? Tutoe mshindi mmoja kwanza kwa shilingi 20,000, alafu tumalizie washindi 9. Saa 3:55. Sasa sawa, sasa hivi ni saa 3:38. Sawa. Mpaka ikifika saa 3:40, 50. Tutatoa mshindi mmoja. Alafu 55 tunatoa washindi 9. Shiriki sasa hivi ukiwa na Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Ni rahisi sana.
1: Rahisi sana kucheza Nuru Pesa ili upate pesa, upige kibunda, upate mihela katika mfuko muda huu hapa. Kama unatumia Vodacom bwana, umepata hela. Bonyeza *150, *00 alama ya leli. Utakwenda hatua ya pili, utachagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Utakwenda hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo utakwenda hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utakwenda katika hatua ya 5 utaweka namba ya kumbukumbu ambayo ni namba 889. Hatua ya 6 utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, usizidishe wala usipunguze, yani iwe buku. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba ya 1 kuthibitisha muamala. Bana, unakuwa umeshacheza Nuru Pesa asubuhi ya leo kabla ya saa 3:50 uweze kupata hela. Maana tunakibizana na muda. Cheza bwana saizi. Ukiwa kama unatumia mtandao Yas, ndio. Hatua ya kwanza bonyeza *150, *01#. Hatua ya pili utachagua namba 4 pale lipa bili. Hatua tatu utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utakwenda hatua 4 utaweka namba ya kampuni ambayo ile ile 553111, ambapo utakwenda hatua 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, sio 88.9, hii ni frequency, hii ni 889. Hatua ya 6 weka shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utakuwa umecheza Nuru Pesa wewe ambaye unatumia Yas. Lakini kama unatumia Airtel bana, bonyeza *150, *60 alama ya leri. Utachagua namba 2, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua ya 3 utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Alafu utaweka kumbukumbu namba ile ile 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000. Alafu utaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unakuwa umeshacheza Nuru Pesa kabla ya saa 3:50. Saumu, nakimbizana na muda hapa watu waweze kucheza haraka kabla hatujafika muda huu hapo. Bwana, tumalizie na Halotel. Kama unatumia Halotel hapo ulipo, umefanikiwa, wala usiogope, hatujakuacha. Bonyeza *150, *88 alama ya leli. Walafu hatua ya pili utachagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya 3 utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Bwana mtumiaji wa Halotel, ukiona namba ya biashara ni kama ile ile tu ambayo huku imebadilika, imekuwa namba ya biashara, si ndio? Unaweka ile 553111. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua 6 weka shilingi 1000. Hatua 7 weka namba asili kuthibitisha malipo

0: ya shilingi buku moja.
1: Sasa malipo ya shilingi buku weka kwenye akaunti yako ili aweze kukusababisha uwe mshindi.
0: Mwana.
1: Na sisi tumeahidi hapa kabla ya washindi 9 wa saa 3 na dakika 55 tutatoa mshindi mmoja ambaye yeye ataamua tena kuwekeza mtaji. Sawa kwa shilingi 20,000 saa 3 na dakika 50. Maelekezo basi amekupatia hapa kwa sababu ni rahisi na kubwa zaidi Vodacom pia wanaendelea kukuhakikishia kwamba unatazama kombe la dunia popote pale ulipo kwa sababu ukiwa kama shabiki uhitaji kusimuliwa. Menelewa eh? Kombe la dunia linakufuata popote pale ulipo na ndio maana sisi tunakwambia ni nyavu kwa nyavu.
0: Kombe la dunia unatembea nalo mfukoni.
1: Yani ukisikia tu bado dakika 5 ngoja nikae, unakaa unatazama.
0: Na uzuri kuna kuwa na alarm. Unajua hapa tayari.
1: Jambo limekuwa jambo. Sasa ukiwa unamiliki application yako ya VTV kwenye simu yako, baada ya kuwa nayo ni rahisi sana kujiunga na bando maalum. Lakini kama bado hauna, nenda kapakue kupitia Play Store ama App Store. Kasearch VTV OTT alafu iweke kwenye simu yako. Na kuna mdau amesema hapa, amejiunga alafu ikawa mambo sio mambo. Sasa kajiunge na bando hili kupitia hiki ambacho sisi tunakwambia. Bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum kuangalia kombe la dunia na TBC. Sawa sawa, ukishalinunua bando lako, nenda sasa kafungue VTV yako. Hapa utaona mechi za kombe la dunia mwaka 2026 na utaziona live sawa sawa na ziada. Na ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano ukiwa na bando la shilingi 1,000, sisi tunakwambia mechi nzima ya dakika 90 unaiona na huku unaendelea kutazama movie na filamu kibao. Hiyo ndio rahisi sana. Yawezekana una VTV lakini umejiunga na bando jingine. Kajiunge na bando hili kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Bwana Isakalilo kuanzia Mwangata kona ya kuelekea Isakalilo, tunaomba kuhamia Iringa DC kwa sababu ya barabara hatuna wa kutusemea Isakalilo. Bajaji zote shock up zimekufa.
1: Okay.
0: Nuru FM jamani, Nuru FM tusaidieni.
1: Wapi huko Isakalilo?
0: Isakalilo kutoka Mwangata kona kuelekea Isakalilo. Bana zizi yote ile mabonde bonde.
1: Yaani kuna barabara zimekuwa ni kipengele, zinaenda mwendo wa nyoka. Tumaini. Isakalilo. Na tuna barabara ya wapi? Kisima cha bibi kwenye haya matuta kushuka Ipogoro. Bwana pia kuna matuta, kuna kwenye yale matuta pia kuna mashimo yameanza. Kama mashimo matatu hivi. Yawezekana hili nalo tutaona namna ya kulifikia, lakini pia wahusika wameliona, wahusika wanalisikia. Lengo letu sisi bwana ni kuwafikishia. Wao ndo wana jukumu la kuhakikisha kwamba usalama wa maeneo hayo unafikia wale ambao wanastahili. Sawa.
0: Bana usiondoke hapo, tuko na wewe hadi pale tutapotoa pesa kama alivyosema Saumu. Kwa sasa bana, wacha tupige fungati fundo moja la
1: Atakusema fungate.
0: Fundo bwana. Saumu.
2: Penda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6. Kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
2: Habari za wakati huu?
3: Safi.
2: Habari za asubuhi?
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
2: Nani?
3: Fred Mason Ziku.
2: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
3: Mafinga.
2: Uko Mafinga sehemu gani?
3: Lumwago.
2: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
3: Ah, nianzia muda tu.
2: Ulianza muda tu, si ndio?
3: Ndio.
2: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
3: Ndio.
2: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
3: Nimeliona.
2: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
3: Kwa Minza.
2: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
3: Nimekuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
2: Unaamini sasa hizi eh?
3: Ndio.
2: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
3: Sikumbuki.
2: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
3: Ndio.
2: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
3: Mimi kwa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
2: Au sio?
3: Ndio.
2: Shemeji uko wapi?
3: Ipo nyumbani.
2: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
3: Mama Joseph.
2: Mama Joseph eh?
3: Ndio.
2: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
3: Sawa.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
4: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
5: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
6: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
4: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upeo wa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
1: Ebana, tulia hivo hivo, na hili ni Nyambizi, na moja kwa moja tumehamia katika kipengele kingine ambacho tupo na mgeni umundani, au sio?
2: Siku ya Alhamis kama ilivyo ada, tunakuwa na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, wanakuwa hapa kuzungumza na wewe. Na siku ya leo sisi tuko kwa ajili ya kukaribisha maswali tu. Uliza swali lolote lile ambalo uko nalo, unatamani kufahamu, unatamani kuuliza, taa za barabarani, waenda kwa miguu, vyombo vya moto, bima za vyombo vya moto, tuulize kupitia nambari ya 0766744292, lakini pia uliza moja kwa moja kupitia nambari ya 0735018440. Tupigie simu hapa. Tupo na Staff Sergeant Emmanuel ambaye atakujibu moja kwa moja. Staff Sergeant, habari ya asubuhi. Basi umemdhulumu Staff Sergeant, ataondoka na wewe. Staff Sergeant, habari ya asubuhi.
3: Njema kabisa.
2: Hali ipo vipi huko barabarani?
3: Tunashukuru Mungu kwamba kumekucha salama. Mm-hmm. Hali ya mkoa pamoja na barabara zote zinazotoka nje na ndani ya mkoa wetu, hali ni shwari. Mm-hmm. Hatujapata changamoto yoyote. Kwa maana kwamba magari na njia zote zinapitika kwa usalama.
2: Okay. Sasa Staff Sergeant umemsikia, ameeleza hali ilivyo kwa hivi sasa. Inawezekana umekata tiketi, umerongoshewa, watoto wa mjini wanasema, hujapewa tiketi yako, ama basi ambalo umekatia tiketi sio hilo. Nini ambacho unapaswa kukifanya? Lakini una mambo kadha wa kadha unatamani kujifunza kuhusiana na usalama barabarani. Tuulize hapa na majibu utayapata moja kwa moja. Basi tulisema dakika ngapi tunatoa mshindi?
1: Dakika 50.
2: Sasa hivi tuna ngapi?
1: Sasa kwa heshima na taadhima, tukiwa na Staff Sergeant Emmanuel hapa, tunaomba tuipeleke na dakika 58.
2: Sawa, wacha sisi tupokee.
1: Mimi nauliza swali la kwanza kabisa, afu napokea simu. Kwa nini nawakilisha sasa wasikilizaji?
2: Sawa.
1: Kwa nini traffic huwa wanakuwepo pale kwenye mataa na pikipiki huwa hawafuati utaratibu wa taa? Nimemaliza. Wanakuwepo pale pale na pikipiki wanaziacha bila kuzizuia
2: kufuata utaratibu,
1: hata kutoa maelezo.
2: Haya, simu yetu ya kwanza pia hii hapa, tunaanza na wewe. 0735018440, unapiga simu yako, unauliza swali. Ya basi ameanza yeye wa kwanza. Haya, kwenye line simu. Hello.
4: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Rose Bientu Simigodela, njia nyibi, barabara ya Dodoma.
2: Karibu sana Rose.
4: Swali langu nauliza. Pale stendi ya zamani.
2: Stendi ya zamani.
4: Kwa mfano sisi wasafiri ambao tunapita hii barabara ya Dodoma. Unaweza ukakuta labda ice imepakia yale mageti ya chuma, madirisha tuseme. Imepakia kule juu. Na unaona huyu dereva yeye apiti barabara ambayo tunapita kila siku, anapita hii barabara ya huku chini. Na ukifika hapa Kiesa Kilolo kuna traffic, lakini unaona ile gari inapita. Mata kwa usalama wa dereva na sisi abiria, ile gari inaweza ikapata ajali. Yale mageti yani ndio kwanza yakatua sisi. Labda ilibidi tuvunjike miguu, lakini tukapasuka vitu. Yeye matraffic huwa waoni, na pale stendi pale pana traffic huwa waoni kama yale machuma kule juu ni hatari, au labda hivi gari zinaruhusiwa kupakia machuma wakati sio gari za mizigo?
2: Asante sana Rose, utapata majibu moja kwa moja. Simu yetu ya pili asubuhi ya leo, basi 0735018440 kwenye line ya simu. Hello.
5: Habari za asubuhi.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
2: Karibu sana kutokea Kitwiru, Iringa, Tanzania. Kwa kifupi sana ili tupate majibu.
5: Sawa sawa, mimi naliomba jeshi la polisi. Watusamehe kwenda kusoma kwa ajili ya kupata cheti, kwa sababu mida yetu sisi imeisha. Kwa mfano mimi. Nimekatatiza miaka minne kufika chini ili ni start kazi.
2: Okay. Evaristo, sauti yako inakatika kweli kweli.
5: Hapa inasikika vizuri.
2: Hapo inasikika vizuri. Haya, twende.
1: Kwa kifupi sana.
2: Pole sana Evaristo, kwa kweli simu yako ina changamoto. simu yetu ya nyingine. Sindiyo?
1: Iya,
2: kwenye line ya simu, hello?
6: Bari hapo studio.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi? Karibu sana. Ado, kwa kifupi tupate majibu pia.
6: Asante sana. Mimi naomba nimuulize hapo mheshimiwa, kuna mabasi yanaenda hususan vijijini. Sasa yale mabasi unakuta jiografia kule vijijini hakuna gari inayokwenda kupeleka mizigo kule. Kwa hiyo unashangaa basi hilo hilo linabeba mizigo, hilo hilo linabeba abiria. Je? Hii ni mpango mkakati ambao wameupanga kama wao watu wa usalama barabarani kuhakikisha vile ambapo magari yamegeuka kuwa matipa na mabasi wanawapelekea miundombinu, wanawapelekea matipa ya kubeba mizigo na basi zibaki kubeba abiria.
2: Okay, asante sana. Ado, utapata majibu hapa hapa. Kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, hakikisha una VTV ili utazame kombe la dunia popote pale ulipo, ni rahisi sana. Nenda kwenye Play Store ama App Store kajiunge. Kasachi VTV Oti, weka kwenye simu yako, jiunge na bando hili kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, na utatazama mechi ambazo zimesalia wakati wowote muda wowote, na ni rahisi sana. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Karibu sana Staff Sergeant. Maswali hayo umeyasikia.
3: Nashukuru sana mtangazaji.
2: Naam.
3: Kwa hakika. Na ndio maana tumetoa option kwamba watu waulize maswali. Kwa hiyo inawezekana watu wakaona changamoto na hapa na pale, ni wapate wapi majibu ya kuweza kupata haja ya
2: kukata kiu ya kile ambacho walichonayo.
3: Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, bado jeshi la polisi linasisitiza kuhusiana na usalama barabarani.
2: Okay.
3: Sheria ya usalama barabarani ni muhimu sana. Na ikiwa kama tutafuata sheria za usalama barabarani, hakika tutaenda vizuri na hatutapata changamoto yoyote. Sasa niende moja kwa moja kwenye swali la kwanza la ndugu mtangazaji ameuliza, akachokoza mada hiyo.
2: Sawa. Kwa kifupi sana.
3: Na tuseme tu kwamba katika sehemu ambazo zina taa. Kwa maana kwamba taa, kabla ya taa, sisi kama jeshi la polisi na hasa kitengo cha usalama barabarani kilikuwa katika maeneo ya zebra. Kwa maana kwamba ni kama taa ambavyo zingeweza kuwa zinaruhusu, na ndivyo huyu askari anapoweza kuwepo katika maeneo hayo kufanya kazi kama ya taa. Sasa basi, kuwepo kwa taa bado kukawa na
2: ujivu,
3: kwamba bado kuna ujivu wa sheria, lakini tukasema lazima huyu mtu naye aendelee kuwepo mazingira ya pale. Anakuwepo kwa sababu gani? Anakuwepo kwa maana kwamba huenda taa zinaweza zikaleta changamoto. Nini sasa cha kufanya? Watu wafanyeje? Kwa hiyo kwa maana kwamba askari anakuwepo pale kwa ajili ya kutoa changamoto zile zitakazotokea pale, aidha pale ambapo sasa mtu aidha mataa yameweza kuenda tofauti au yamezimika, yameharibika, basi huyu askari atafanya kazi kama vile ambavyo taa zilikuwa zinafanya kazi. Sasa ameuliza kwamba kwa nini gari zinasimama lakini hivi vyombo vidogo aidha
2: boda wanavunja sheria.
3: Ni kwamba bado hawa madereva wa bodaboda bado tunaendelea kuwapa elimu kuhusiana na hizi taa.
2: Okay.
3: Lakini si kwamba tu hawajui. Na kama mnakumbuka kipindi cha tulipoanza hili zoezi, walipotuletea hizi taa, tulichukua takriban kama wiki mbili tatu tunaendelea kutoa elimu kuhusiana na hizi taa.
2: Matumizi ya taa, okay.
3: Matumizi ya taa. Isipokuwa tu ni uvunjifu ambao hawa madereva si kwamba wanafanya hawajui, wanajua. Sasa akauliza kwa nini wanapita wakati askari yupo. Si ndio?
2: Okay.
3: Sasa unakuta kwamba katika mazingira yale na mara nyingi gari zinapokuwa zimesimama, wale watu ni watu wa ajabu sana. Kwanza wanapita katikati ya gari. Sasa askari yuko pembeni na taa zimeruhusu aidha upande mmoja zipite huku zimezuia. Sasa huyu askari hawezi kwenda pale katikati kwa maana kwamba kuangalia huyu atakayepita.
2: Okay.
3: Inakuwa ni ngumu. Huyu akisogea hapa kwamba anazuia kae katikati ya gari na gari kusubiri bodaboda sipite,
1: inaweza
3: kaleta shida.
2: Okay.
3: Isipokuwa tu tunaendelea kutoa elimu kuhusiana na hawa watu.
2: Okay.
3: Kwamba jamani, hebu tuweze kufuata sheria na hasa kwenye zebra ambazo taa zinaonyesha huyu apite huyu asipite.
2: Haya, tuna swali kutoka maeneo ya Kiesa Kilolo, wale wanaobeba mageti wanakatiza barabara.
3: Bado sheria hairuhusu. Hairuhusu. Kwa maana kwamba kama ni gari ya abiria na imebeba, amesema vyuma. Vyuma, kwa maana kwamba amebeba wapi, ndani au nje? Lakini bado
1: mageti hayo,
3: yale mageti bado hairuhusiwi. Kwa maana kwamba bado tutaendelea kuchukua hatua kwa wale ambao bado wanaona kwamba wanakiuka, lazima tuwakamate na lazima tuwafikishe katika sheria, katika vyombo vya sheria ili kuchukuliwa hatua.
2: Okay. Na, kuna wale ambao wanaomba kusamehewa kusoma miaka imebaki ya 6 tu.
3: Katika hilo sasa niseme kitu kimoja. Tumeona watu wengi sana wamekuwa wakiwa na leseni zao. Leseni na huyu anasema akiza miaka
2: 6 tu.
3: 6. Manake huyu ni mtu ambaye umri wake ni mkubwa.
2: Okay.
3: Sasa watu wengi wamekuwa na ni madereva wazuri lakini sheria hawajui. Sasa kama hawajui, tukasema kwa kuwa ni madereva wazuri, basi tunaomba sasa tuweze kuwaende shule wajifunze sheria. Achana na ile kitendo cha kuendesha gari. Sheria inasemaje? Hapa akifika sehemu fulani anatakiwa afanyeje? Kuna wakati alama nyingine anaisoma lakini hajui maana yake ni nini. Na ndio hicho kilichotupelekea kwamba hawa watu wapate nini? Elimu.
2: Okay.
3: Na hilo hatutarudi nyuma.
2: Hawezi kusamehewa.
3: Hatutaweza kurudi nyuma kwa maana kwamba wasamehe, wataenda wasome kwa mujibu wa sheria.
2: Tutamatishe na swali la mwisho kwa ufupi kabisa, tuombe radhi raha leo tumekula dakika zao kweli kweli. Anasema gari kuchanganya mizigo pamoja na abiria.
3: Sheria inasema ni kosa kwa mujibu wa sheria, haitakiwi kuchanganya. Lakini pia hajasema kuchanganya. Kama jinsi ambavyo nimemsoma kwamba wanabeba mizigo na abiria. Lakini kumbuke yale mabasi yanayoenda vijijini. Kumbuka yana buti.
2: Okay.
3: Zile buti ziko kwa ajili ya mizigo na si mizigo kwa ajili ya kuingia ndani ya basi. Hivyo basi wanapaswa mizigo waingize ndani ya kwenye buti na si ndani ya gari.
2: Okay. Naam. Tukushukuru sana Staff Sergeant kwa elimu hii ambayo watu wameipata kwa muda huu. Naam. Lakini pia tukutakie majukumu mema.
3: Asante sana.
2: Muda wa fedha ambazo mimi nimeshatoa hapa, yawezekana umeshiriki, tukuombe radhi, muda wetu sio rafiki sana. Na tutakutana tena kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alhamis tulivu, ulikuwa na mie Saum bin Saidi Abasi Mliuka. Mpaka wakati mwingine, raha leo ndio wanaofuata sasa.
0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Kuu Iringa namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo maana marapa na shika gatama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona tumebaya?
4: Tena kwa ubabe tena jamani.
5: Hapo ni baba ngumeliwa. Paka tena anasoma.
2: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarab. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
1: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
8: Yeah.
1: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
10: Kama pete weo.
1: Kanya Nuru FM.

0: Halo?
1: Halo, habari?
0: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongo.
1: Ihongo le.
0: Eh.
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia vocha yako?
0: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio nitaiangalia.
1: Ah okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saa hizi asubuhi.
1: Eh.
0: Atakapoi sai kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati tatatu na wakati huo mnaingia sisi nikacheza.
1: Ah hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah asante na shukrani.
1: Hai ope hai Mafinga kwa Hongole.
0: Ah mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
1: Mm.
0: Pesa ipo.
1: Haya shukrani sana.

0: Vipi?
1: Kumekucha tu na makucha yake.
0: Eh, ndio taratibu.
1: Eh, utafanyaje sasa? Ona leo sio ya jana.
0: Ona.
1: Ona. Eh eh. A to Z mambo.
0: Msikilizaji mambo.
1: Sio ya jana.
0: Eh eh. Metumisi. Na sisi tumewamisi. Mbona sielewi tena jana. Nuru umeanza mambo gani tena huko?
1: Nini? Ni wewe mwenyewe nilishakwambia. Nayataka.
0: Mimi tena?
1: Eh.
0: Ui.
1: Vipi kwema?
0: Kwema vipi?
1: Safi, unaendeleaje?
0: Niko poa.
1: Ah, mimi niko poa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda.
0: Mambo tunayaburuza bururu bururu.
1: Tunayaburuza, mambo yanaenda alhamdulillahi rabbil alamin. Kila jambo linaenda sawa sawia kabisa. Siku nyingine tena leo ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 7 2026. Siku zinazidi kwenda, chaguo ni ya kwako tu mwenyewe, usuke ama unyoe.
0: Ujiamlie mambo mwenyewe.
1: Ujiamlie mambo mwenyewe ama inakae je? Kwa hiyo sasa chaguo ni ya kwako wewe. Binadamu ambao unaendelea kuitegemea sikio 88.9.
0: Ndio.
1: Sisi tunakuambia karibia sana. Tuzungumze pamoja humu ndani, tuweze kuwa pamoja hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo mimi langu jina bwana naitwa Nuru Joni.
0: Huyo anaitwa Nuru Joni au Buju. Na mimi naitwa Fatma Ayubu au Ozalima.
1: Ozalima wangu Fatma.
0: Niko na buju wangu Nuru.
1: Ah jamani. Mchakani. Kila kina Ozalima.
0: Ha tena.
1: Na buju.
0: Wasa unajua mambo ya kina Ozalima na kina Buju.
1: Ozalima.
0: Hawa inabidi tuende nao hivi hivi, kina Buju Buju, kina Ozalima Ozalima.
1: Kina Ozalima Ozalima.
0: Kina mama mtu. Baba mtu. Ba mtu.
1: Sasa sio mama mtu, mama mtu hiyo vipi?
0: Wanaanza mama mtu, ba mtu.
1: Ba mtu. Ma mtu.
0: Sio mama mtu, mama mtu.
1: Ma mtu.
0: Ba mtu.
1: Ba mtu.
0: Ila watu wanajiamlia mambo.
1: Sasa.
0: Msikilizaji wetu, habari za asubuhi bwana, sisi tunakupenda, tumekumisi. Kumekucha na makucha yake.
1: Alhamdulillah.
0: Tuko pamoja mpaka mishale ya 6 kamili za mchana.
1: Sahihi.
0: Hapa mambo kwa ushahidi.
1: Aha.
0: Ni mwendo wa kucheza Nuru Pesa ili leo weekend tukaianze kwa pamoja.
1: Ndio.
0: Ila 200 tutoe kwa watu wangapi Nuru?
1: Sisi ni wale wale watu zetu 10
0: au tuongeze au tufanye maamuzi magumu watu 4.
1: Eh?
0: Msikilizaji hapo anachekelea.
1: Tutoe kwa watu?
0: Kwa watu 4. 50-50.
1: Watu 4.
0: Au
1: tunakaa kwa choyo.
0: Tuko wa choyo.
1: Tuko wa choyo ndugu wangu. Unasema.
0: Ah basi 20-20 ili weekend yetu tuianze pamoja.
1: Wacha tutoe tu.
0: Sisi weekend tunaanza leo.
1: Weekend yetu sisi tunaanza leo.
0: Msikilizaji wetu, cheza Nuru Pesa leo ikiwa unatumia Vodacom, Yas, Airtel ya Mahalotel.
1: Ndio.
0: Ili tuende pamoko.
1: Pamoja kimaanisha.
0: Yaani hapa tunasema pamoja mwanzo mwisho. Na wewe uwe mmoja kati ya watu ambao tuondoka na 20 leo.
1: Kwa kweli.
0: Tupate lunch kwa pamoja, ikiwa ni lunch ya maila mboga. Na mwingine anaweza kusema hii aka ndo kapesa kangu ka weekend.
1: Wengine weekend yao wanaanza Alhamis. Kina sie hapa.
0: Hiyo ukipata 20 yako leo, alhamdulillah, Ijumaa kwako ina neema. Mambo yanakuwa kwa ushahidi. Kwa hiyo kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota zilozilo alama ya reli.
1: Asante.
0: Halikadhalika utachagua namba 4 utalipa, inasema lipa kwa Mpesa. Pia vile vile uta hapo kwa nilipa kwa Mpesa utaambiwa weka namba ya kampuni. Kwenye namba kampuni utabonyeza 553 111.
1: Ndio.
0: Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Kiasi ni shilingi 1000, usizidishe wala usipunguze.
1: Asante.
0: Halikadhalika utaulizwa namba asili. Namba asili unaijua wewe msikilizaji wetu, utaweka namba asili unaoifahamu wewe. Pia utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako.
1: Haya.
0: Ila kama unatumia Yas.
1: Ndio mama.
0: Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama alele. Utachagua namba 4 lipa bili. Halikadhalika utachagua namba 3 kuweka namba kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Usizidishe wala usipunguze. Utapulizwa namba asili, msikilizaji wangu, unaifahamu wewe mwenyewe. Weka utakuwa tayari umeshashiriki Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas.
1: Haya, hiyo ni mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas, lakini ukiwa unahitaji kuzungumza na sisi huko ndani, nambari ya jumbe mfupi ni 0766
0: 744292.
1: Wewe semezana na sisi kwa ujumbe mfupi wa maandishi. Alafu bila shaka sie bwana
0: tutausoma.
1: Hata kama umetumisi, kama mmoja amesema tumewamisi sana jamani. Na sisi tunasema tumekumisi pia.
0: Tumekumisi pia.
1: Dafeti anaimba sauti ya ngapi kanisani? Petro Chengula wa Sadani.
0: Mimi naimba sauti ya pili.
1: Kitu kizito.
0: Kwa nataka niseme sauti ya nne. Nuru, mbona unapenda ukorofi wewe?
1: Nimesema tu kitu kizito jamani.
0: Basi naimba ya kwanza, yani wadanganye sasa. Maana hapo nataka kudanganya.
1: Unaimba sauti ya pili uzalima.
0: Sisi nimesema sauti ya pili. Pale sinaenda kwa, tunaenda kwa protocol, tunapangwa. Basi naanza kuimba sauti ya ila sauti ya nne, Nuru mtanionea ka.
1: We sauti ya tatu.
0: Koja nseti mikolo mio, afu niambie nianze moja, mbili.
1: Akili huna wewe. Akili huna. Habari njema madada zangu hapo studio, najioneje na hali?
0: Tuko vizuri kabisa.
1: Na mahenge kutoka za mgongo kiwandani. Leo Nuru mbona kachachuka hatari, mimi hata sijachachuka ni leo.
0: Kwa taarifa yako leo Nuru hajachachuka. Nuru
1: chachuka ndugu.
0: Ana hapo kuna vitu bado hajavipata, kisha vipata hivyo vitu atachangamka.
1: Sijachachuka. Haya jamani, habari zenu buju na uzalima hapo studio. Kama naona kizazi cha 2000 kinavyovimba kichwa ukiwataja majina hayo. Du, nahisi nimefika mwisho, dunia isimame nishuke. Shadrack Mahanga kutoka Lupalama. Ukisimama ushuke, nani atapanda kwenye
0: dunia?
1: Shadrack,
0: tunaomba tuondoke pamoja sisi na wewe.
1: Kama ambavyo Azam One anakuambia usikose tamthilia kusisimua inayo kuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa uwaji, mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Arsa kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Lakini kama wewe sasa ni mpenzi wa sinema zetu, unaambiwa usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia burudani ya kiwango cha juu. Kwenye sinema zetu hapa sisi wapenzi wa Kombolela jamani.
0: Jamani.
1: Biti Msumi amekutwa na uchawi na kanyolewa uchawi.
0: Yaani Biti Msumi. Anavyobwabwaja sasa, anavyolopoka pale, watoto zake wenyewe wanashindwa, wanaishiwa pozi.
1: Wiki hii tunakwenda kumshuhudia Biti Msumi akiwa ameparalyze ama amepoza. Hiyo ni uhondo ambao unaupata kwenye kisimbuzi cha Azam TV peke yake. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo, furahi ya kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Unaambiwa lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 tu upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado sasa una kisimbuzi, kipate sasa ili usipitwe na burudani hizi. Azam TV tunakuambia kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Ambo hayo unayapata Azam TV peke yake. Aya bwana, sawa, acha tufanye.

0: Bela Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari katika

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: wa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la
3: leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukikaa safi na sisi. Yaani ukianza kesho ofisi ya kinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Salama kwema.
1: Kwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
1: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutokea maeneo gani?
1: Kiesa Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
1: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya radio ili kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Mm. Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
1: Eh?
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
1: Eh, nimecheza mara 2.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Sio muda mrefu sana.
0: Eh. Haya udugu wetu Flora, sisi tunakwambia bwana ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba ya Kilolo.
1: Asante Kiesa Kilolo.
0: Eh, kutokea Kiesa Kilolo.
1: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
1: Hapa nimeiona 5,000.
0: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakwambia endelea kucheza Nuru Pesa.
1: Asante sana, nitaendelea na sana sana anya.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara 2, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
0: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
1: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
0: Asante Flora wewe.
1: Asante.
0: Haya. Kutanunda?
2: Ba.
0: Ba.
2: Mwali.
0: Wanantu huyu.
2: Somo.
0: Kutanunda?
2: Mwali kiposongo.
0: Tibeli Mgongolo watoka Weru, nisema Dafeta na tunaganya yeso utisio ya pili, yostalti ya ne.
2: Aya, nyinyi ndio imba kwa yasa.
0: Hey, dada zangu, habari ni za asubuhi, habari zenu, tulio misida, jamani, dada Feti, namba zako hazipatikani au umebadilisha?
2: Ya Rabbi Subhanallah.
0: Simon kutoka Ikuvilo, atajibu mwenyewe, mimi sijui. Godson Nyaulingo au mzee wa Zilipendo toka Tanangozi, ukweli sijai kuacha peke yenu jamani, Nuru na Feti.
2: Asante.
0: Si tunasema asante. Nuru na Feti, nilio misi sana, Naira kutoka Mkimbizi, tulikumisi pia Naira. Najina zuri.
2: Wendo liku utumie SMS, mbona tujaipata SMS yako na ile.
0: Najina zuri sana, ongela.
2: Asone sema Nuru misipatikani, anantaftia nini we? Wanavona misipatikani?
0: Anasema ila Dafeti natamani nikuone live, maana nakupenda mpaka nakupendelea, Salome Frelimo. Yupo? Ozalimo, mtu anatamani ya kuone live?
2: Aingie kwenye, aingie Instagram wapo. Search Nuru Digital utaniona.
0: Au MC Feti.
2: Na utaona kabisa mention zote zimeandikwa MC Feti au Nuru. Nuru Joni.
0: Au Nuru FM.
2: Au Nuru FM.
0: Iringa.
2: Iringa. Ukiingia Instagram, ukiingia Facebook, si unatuona. Iyo ni kwenye simu. Ukitaka kutuona live, uwe njoo tu papa tumejaa tele. Hatuna tabaya wenye. Asa nisemeji.
0: Mkuu wa chuo katoliki cha Mbeya, chuo kikuu katoliki cha Mbeya. Stakinga mama jamani.
2: Ila Nuru, unaweza kanichumia dhambi mimi. Kiafungu tena.
0: Anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026
2: ndio
0: 2027. Katika kozi mbalimbali. Ikiwemo Bachelor of Laws. Vipi ndugu yangu?
2: Nimekumbuka tu rangi.
0: Rangi eh.
2: Tendele.
0: Bachelor of Business Administration.
2: Ndiyo.
0: Bachelor of Arts with Education. Bachelor of Accounting and Finance. Bachelor of Arts in Social Works.
2: Ndiyo.
0: Bachelor of Science in Procurement. Bachelor of Public Relations and Marketing. Bachelor of Human Resources Management. Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, development pamoja na Social Work. Lakini pia jamani, chuo kinatoa shahada za pili, yani masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi, malazi ndani na nje ya chuo. Maana ukishasema tena malazi ni kitu kingine. Fanya kuwapigia kupitia 0693-020-540 au 0747-340614. Fanya kukaribia sana KUOM, chuo kikuu Katoliki hiki kinachopatikana pale Mbeya Mwanjelwa. Enda pale bwana ili uweze kupata elimu. Upate elimu.
3: Vimbwanga, Vimbwanga.
0: Tujiendeze tu huku ndugu yangu.
2: Twende kwenye Kimbwanga.
0: Kunani?
2: Tuone yaliyojili.
0: Yaliyojili ni yapi?
2: Yep.
0: Tufahamu mengi na mengineo. Maana kuna mengi, alafu kuna mengineo. Sasa sisi tufahamu mengi, mengi yaliyojili huku.
2: Ndiyo.
0: Kimbwangani.
2: Haswa.
0: Na wakati unaendelea kuitegea sikio 88.9 unasubiri na Kimbwanga, tunakuambia cheza na Ropesa ili hapo baadaye uweze kuzipata fedha ambazo zinatolewa na Mr. Mani. Msichana awaua watu watano wa familia yake kwa ajili ya mpenzi wake.
2: Msichana awaua
0: watu watano wa familia yake kwa ajili ya mpenzi wake. Linda Chako.
2: Hebu nipe taarifa, ni amewauaje?
0: Hii ndio inaitwa hivyo. Sasa kijana wa kike mwenye umri wa miaka 15 na mpenzi wake mwenye umri wa miaka 16. Jamil Davis.
2: Ndio.
0: Wameshtakiwa kama watu wazima kwa mauaji ya watu watano wa familia ya msichana huyo huko Marekani. Sasa ambao wamefariki ama wameuawa na huyo binti ni pamoja na nyanya yake, shangazi, binamu na ndugu wawili wa msichana huyo, na watu wengine wawili wa familia waliweza kujeruhiwa katika mashambulizi yaliweza kutokea katika maeneo tofauti.
2: Ndiyo.
0: Na kwa mujibu sasa wa mamlaka, msichana huyo anadaiwa kuchukua bunduki ya mama yake siku chache kabla tukio hilo kuweza kutokea kwa kutumia funguo za kufungua sanduku ambalo lilikuwa limehifadhia silaha hiyo. Na mama yake siku za nyuma alikuwa akilalamika kwamba bunduki yake imefanyaje, imechukuliwa, imepotea, na alikuwa na hisi ya kwamba familia ndio ambaye mojawapo ameweza kuchukua hiyo bunduki yake. Na waendesha mashtaka pia waliwasilisha ujumbe uliodaiwa kubadilishwa kati ya vijana hao. Katika ujumbe mmoja, msichana huyo alieleza kuwa alikuwa tayari kuipoteza familia yake kwa ajili ya mpenzi wake. Kwa mujibu sasa ndugu na mamlaka,
2: ndio,
0: mashambulizi yao yalidaiwa kuchochewa na upinzani wa familia dhidi ya uhusiano huo. Wewe kuweza
2: wajiona chochoka tu. Unawaua sababu nini?
0: Hawataki.
2: Kwa niko tayari yani kuwaua ndugu zangu kwa ajili yako.
0: Mapenzi upofu feti.
2: Ngoja kwanza. Sibishani naye.
0: Penzi upofu ndugu wangu.
2: Haya, naye akija akaachika kwa huyo bwana, kinachofuata?
0: Basi.
2: Anampa asilimia ngapi kama wakufa na kuzikana?
0: Huyo kijana?
2: Mtu mwenye miaka 16 na miaka 17. Wewe unaelewa?
0: 15 kwa 16 ndugu yangu. Sio 16 kwa 17. 15
2: kwa 16.
0: Kwa 16. Kwa sheria ya Tanzania hawa bado watoto.
2: Bado ni watoto?
0: Mm.
2: Afu naenda kuwa ndugu. End of the day akija kukaa sasa amekuwa mtu mzima na akili imekomaa. Unajua atajilaani yeye mwenyewe, maana sio kuumia hivi. Unaanza sasa hivi nilimuua dada, kaka,
0: shangazi
2: na mdogo kwa ajili
0: bibi.
2: Ule wimbo unaimbwaje? Likenge lingeniua.
0: Kwa Mungu. Likenge lingeniua.
2: Sio aliwaza nini?
0: Mapenzi. Mapenzi yamefika hapa yalipofika. Yamewafikisha hapa alipowafikisha.
2: Sasa huyu sio uzalima na buju. Hawa inabidi tuwatafutie jina lao kwa sababu wana miaka 15. Ina maana ni watoto wa zaidi ya 2000.
0: Bengo na kisebengo.
2: Kwa kweli. Unaua ndugu watano kwa ajili ya mwanamme.
0: Na wawili wamejeruhiwa. Kwa watu saba wako kwenye foleni.
2: Afu nyinyi mnashtakiwa mnaenda ndani.
0: Ndani
2: Hao mapenzi yanakuwa yako wapi sasa?
0: Ndio basi, mmechezea. Mechezea bati.
2: Ujana wao wanaenda kula selo.
0: Eh.
2: Yale wanawake wa mbamba uti watiwe selo. wanajaza dunia. Sio mimi sasa, ni nyimbo za nuru tutataka kwanza. Ngombana mimi na wewe?
0: Hapana, sasa hii sio wanawake wembamba. Hii ni mwana binti ambaye tu amepatwa na hasira. Ndio maana wanasema hivi, feti, hasira, hasara.
2: Usifanye mambo ukiwa na hasira.
0: Usifanye mambo ukiwa na hasira sana. Usifanye mambo ukiwa na furaha.
2: Na furaha sana.
0: Yani fanya mambo yako ama maamuzi yako ukiwa kati, mtu kati.
2: Inabidi mkae karibu na mimi kwa sababu style yenyewe ndio hiyo. Ukiwa na furaha tu unafanya maamuzi. Mm. Mimi inabidi mkae karibu na mimi. Maana nikuchukia ni changamoto.
0: Sasa inategemea hawa walifurahi. Na hawa sio walifurahi, hawa walikuwa wamechukia kwa sababu familia ilikuwa inaleta upinzani.
2: Wanabishana na mtoto.
0: Wanabishana kwamba familia huyu kijana familia anasema, binti anasema mimi ndo ne mtaka.
2: Maana malezi.
0: Ndo tunarudi kule kule malezi.
2: Mtoto anapanda kichoni watu ambao wanamshauri.
0: Wazazi wake.
2: Hasikii mbala wala ambii. Sasa hapo jiulize, je, walikuwa wanamkataza kwa sababu gani? Ina maana kuna jambo ndani yake. Kuna jambo, ina maana halifai, sio zuri.
0: Na mzazi ukiona anakuzuia jambo, hey. Kitu ambacho nimejifunza sana katika haya maisha.
2: Unashiriki?
0: Eh?
2: Unashiriki?
0: Mimi.
2: Aki au.
0: Mimi kuna jambo nimejifunza, feti nipo kazini. Kuna jambo nimejifunza katika haya maisha. Ukiona mzazi au mlezi wako anakuambia hichi kitu fanya, kifanye. Akikuambia hichi kitu usifanye,
2: usifanye.
0: Akisema hichi kitu hapana,
2: hapana.
0: Huyo mtu hakufai. My dear friend,
2: unajua miaka 16 ndio wale wanaikaga virasta vinasimama hivi.
0: Vimechachuka chachuka. Kamchi.
2: Alafu hii
0: kamchi cha wimo.
2: Na hii ni dunia nzima. Ukiona hajaweka jua nywele zake mtelezo.
0: Na asijivilingi.
2: Nisikilize, mimi ndio mama wa takwimu. Na nawaambia hivi.
0: Ndio mama.
2: Wanapenda kuroli nywele zao zinasimama hivi kama pilipili kichaa. Azii ndefu wala azii fupi sana.
0: Mimi nauliza zile nywele wanakata au inakuwaje? Maana kila siku unazionzi kwa refu ile ile.
2: Huwa wanapluni hivi juu kama wanapluni kama maua.
0: Wanapluni.
2: Anaenda saluni utasikia shine shine shine hivi. Alafu anachonga humu mbele. Mwingine aliyevurugwa anachonga na mpembeni juu ya masikio humu. Suruali yake anakovalia.
0: Bado kichwani anapaka ile kokoto. Na nyusi mpaka kwenye ngozi.
2: Aoshi nywele.
0: Aoshi.
2: Afu mko na nyusa anaweka vidude viwili vinakatika hivi juu hivi.
0: Anakata vimstari.
2: Vimstari. Kama ameanza kuota vindevu anavisokota. Kama hajaanza kuota ndevu. Unachaka nini sasa? Niache sijamaliza kuongea.
0: Una kodi.
2: Yaani unakuta mtoto wa kiume anajiuliza, huyu alikotoka huko nyumbani kwao ana wazazi? Anaishi na familia? Wamemuona hivi alivyovaa? Ama amevalia nje? Ama alafu wana tabia za ajabu. Bwana akikaribia nyumbani wanavaa kofia.
0: Mama amuone au baba amuone.
2: Akitoka nje ya nyumbani anatoa kofia anaweka mfuko wa nyuma. Au anajifanya ndo kama yani anapiga story ile ndo kama mic hivi anaishika muda wote anaichezea chezea. Unakuta mzazi hajui mtoto wake matukio anayofanya huko.
0: Lakini feti, changamoto iliyopo hata huyo mzazi awe anamwangalia mtoto wake. Ukiona tu ana mmomonyoko kwa maadili, jana tulikuwa tunazungumza hapa. Ongea naye, usichoke kumwelekeza. Halafu pia sio kila kitu ambacho mtoto anakitaka. Haya, hamna shida mwanangu. Eti kwa sababu yuko peke yake. Kwa sababu wewe katika uzao wako, wewe baba mama mmejaliwa kupata watoto wote wa kiume. Kwa hiyo wa kike yuko peke yake. Katika watoto watano wa kike ndio yeye tu. Kwa hiyo atakachokisema basi ni hicho hicho. Mama mimi sijui. Sawa. Mama sijui. Sawa. Hamna bwana, usimfokee mtoto, muache. Kesho na kesho kutwa anafungua anapohifadhi silaha, memzuia kuwa na huyo kijana mwenzie. Anafungua anapohifadhi silaha, afu anaangalia nani sana anaongea kwenye hili tukio langu. Nani ananijadili sana? Ana kamdomo. Ndio wewe mwenyewe utakuwa kwanza. Wewe ndio utakuwa kwanza. Kwa hiyo wazazi, hem tuwe makini na malezi ya watoto wetu.
2: Hasa watu watano nyumba moja.
0: Wacha sisi tufanye hivi. Yote anajua Mungu.
3: It's a remix.
4: Au kusante. Sikuja kwa mtu mwingine.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chubura.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: unasikia ha ha ha ha ha ha. Anasema hao sio vijana, bado watoto kweli mapenzi. Niite shukrani kutoka Ilambilole. Du, kama mimi ameua ndugu zake, mi namwacha kwa siri na hama kabisa, na mawasiliano yapotee nami napotea, maana nami nikizungua anaweza kunipoteza na lala mbele. Petro Changula kutoka Sadani, huyo mwanamke ana roho ya kinyama sana. Bella Mahenge, lakini huyo anasema mimi mwenyewe mpenzi wangu ananipenda sana, ila nini, kuna nini, kwani
1: hawezi kuua ndugu zake kwa
0: ajili, ila na ovyo na navyo sema, ila navyo mjua hawezi uwa hata paka kwa ajili yangu. Jeka boy hamjafikia kwenye kupendana.
1: Mistaki nuru
0: asa mama bii kutoka Kiesa, jamani huyo dada yani anaua ndugu Kiesa mwanaume, jamani hapo. Alafu siku akaachika si ndio atakuja kujuta, huyo hana akili kabisa. Haya jamani, huyo dada ana hatari. Dogo Bella Mahenge toka Asasi Mgongo kiwa ndani. Haya bwana, sawa. 0766 744292, hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakuzungumza huko ndani. Anasema kweli ya kale dhahabu hizo nyimbo, mpaka raha unashiba wakati ujala. Ise Andre Mhelela toka maeneo ya Lupa na Mabii. Haya sawa, anayetumia Halotel na Airtel anahitaji kusikiza hivi sasa.
1: Nakwambia mtumiaji wa Airtel na Halotel, mambo kwa ushahidi, kama tilia simu yako sasa tuweze kuenda kwenye Nuru Pesa step kwa step.
0: Haya.
1: Maana 20,000 hii sikupite. Niliwajuza mitandao miwili jinsi ya kucheza, na sasa namalizia mitandao miwili.
0: Sawa.
1: Kwa yule mtumiaji wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Alikadhalika utachagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda kwenye namba 4 inakwambia chagua namba ya kampuni, namba hiyo kampuni ni ile ile 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba unaweka 889. Ukiulizo kiasi ni shilingi 1,000, usizidishi wala usipunguze. Ukiulizo namba asili, msikilizaji unajua wewe mwenyewe, weka namba yako asili, utakuwa tayari umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Lakini kwa wale wanatumia Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli, utachagua namba 4 kufanya malipo. Alikadhalika utaenda namba 3 ambayo itakwambia weka namba kampuni au weka namba biashara, utaweka namba 553111. Au ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Alikadhalika ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1,000 pesa halali ya Kitanzania. Utapoulizwa namba asili unaifahamu wewe mwenyewe, msikilizaji wetu. Tunataka usicheze mbali, unga robo. Na mnapopigiwa simu tunaomba jamani muwe mnapokee. Unajua inaumiza sana mtu ameshashinda 20,000, unampigia simu anakuwa apokee nuru. Namba ngeni msiziogope. Saa 5 na dakika 57, jambo liko mezani, jambo liko uwanjani mpaka dakika 58. Ukiona namba ngeni kwenye simu yako tafadhali pokea.
0: Haya sawa sawa sawa.
1: Unacheka nini? Unacheka nini?
0: Nani mimi? Mna ndugu yangu. Mambo tu mengi.
1: Somo la ziada.
0: Kabla ya somo, mimi niwaambie watu hapa kuhusiana na chuo cha misitu.
1: Ndio.
0: Kwa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, kinatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu.
1: Ndiyo.
0: Na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali hiki na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa: astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za muombaji sasa: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Wakati astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D ya somo moja kati ya biology ama kemia. Na jinsi ya kutuma maombi: maombi yaweze kutumwa kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo, na ada kwa mwaka ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kwa 280,000. Fursa za mafunzo ni kwamba mafunzo haya yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha makampuni na za kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi, ili kusudi we mzazi mlezi umpeleke kijana wako, basi fanye kupiga simu kupitia 0763 320 1 02 0763 320 1 02. Hicho ni chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga Mafingani hapa hapa mkoani Iringa. Sasa kwenye somo la ziada, kuna watu, sio kuna watu, kila mmoja, kasolo mjomba, mrisho mpoto, wanavaa viatu. Tunavaa viatu, kila mtu
1: anavaa viatu.
0: Anavaa viatu, kasolo mjomba tu.
1: Mrisho
0: mpoto ndio yavaa viatu. Ana desturi yake ya kutembea.
1: Ananiacha mimi huwa namtafakari
0: bila viatu. Na ni mrisho. Kwa siku moja kipindi cha msiba wa ilo wa Tanzania, ile sijui ilikuwa bado lakini haija trend sana.
1: Ila kuna siku mimi nilimwona amevaa viatu.
0: Mimi sijawahi. Ila kuna siku iliwahi kutokea walizoom viatu chini ya kiti alichokuwa amekaa. Ilikuwa ni Chato Geita ile. 2021 kipindi cha msiba wa aliyekuwa rais wa 500 Mariam Nanilia. John Pombe Magufuli. Walizoom
1: viatu kwa viko chini ya kiti.
0: Chini ya kiti kule Chato. Ila alikataa.
1: Akasema sio viatu.
0: Hapana. Havai viatu mjomba.
1: Akasema sio vya kwake.
0: Hapana.
1: Kwa alijikataa mwenyewe.
0: Alijikataa mjomba. Walimuuliza toilet unaendaje mjomba? Mungu analinda.
1: Sasa jichanganye na wewe uige.
0: Iga ndugu yangu uone nakwambia. Kwa mwenza huko pembeni huko anavaa viatu akija kwenye like ya watu.
1: Anaonekana hajavaa.
0: Pangu pakavu. Sasa leo tunaangazia madhara ya kuvaa viatu vinavyobana.
1: Sawa.
0: Maana unavaa kiatu lakini hicho kiatu kinakubana ndugu yangu kama ni kirefu hata mwendo wa kutembea. Unaenda? Mwendo wa nini?
1: Unajua kiatu kinachobana mwendo wake. Hadi miguu inaweza kupata matege.
0: Na hata kama ni kifupi, yani hata kama raba. Yaani mwendo wa kiatu
1: haina, utabadilika tu mwendo.
0: Kina mateso sana. Sasa tufahamu madhara ya kuvaa viatu vinavyobana. Wewe Mtanzania. Kasoro mlisho mpoto tu ndo imuhusu.
2: Naitwa Dr. Habu kutoka Ilham Herbal Clinic. Viatu virefu vinavyobana vinaonekana vinavutia, lakini kiafya vina athari nyingi na mbaya sana, hasa kwa muda mrefu. Madhara kwa mwili yako katika sehemu mbalimbali, lakini tutazungumzia chache kulingana na muda wetu. Madhara ya kwanza, kuvaa viatu virefu vyenye kubana, kwanza vina athari katika mgongo. Inaweza kupelekea maumivu ya mgongo hasa vikivaliwa kwa muda mrefu. Kama tunavyojua, mgongo una umbile lake la S. Kwa hiyo unapovaa viatu virefu, kwanza unasababisha ile shepu ya mgongo inabadilika. Kwa hiyo inapobadilika ina mara mbili. Inaweza ikasababisha mgongo ukanyooka au ile S ikajikunja sana. Maana S ya mgongo ni S yenye kunyooka. Kwa hiyo ikitokea umevaa viatu virefu vyenye kubana kwa muda mrefu, inaweza kupelekea maumivu ya mgongo. Hasa maeneo ya uti wa mgongo, kutokana na kubadilisha muonekano wa tunaita ungwe mgongo. Lakini madhara mengine ni maumivu ya magoti. Maumivu ya magoti kwa sababu wengi wanaovaa viatu virefu vinavyobana inasababisha mzunguko wa damu unakuwa mdogo. Kwa hiyo mzunguko wa damu unapokuwa mdogo unapelekea vile vitu muhimu ambavyo vinasafirishwa na damu, ikiwemo taarifa, kutokufika kwa wakati katika sehemu husika. Kwa hiyo unakuwa kuna mlundikano wa taarifa nyingi maeneo ya nevi. Kwa hiyo hii inaweza kabisa kupelekea maumivu ya magoti. Lakini pia madhara mengine, miguu kuvimba na mishipa kuvimba pia. Kutokana na unapobana viatu vinapobana miguu, manake ile mtiririko wa damu unakuwa hauendi kama unavyohitajika. Na ambayo inaweza kapelekea pressure ya damu kupungua, ambayo mwisho wa siku itasababisha kusababisha miguu yako kuvimba. Lakini pia unapovaa viatu virefu na vinavyobana, mara nyingi unakosa balance, kwa sababu wengi hawajui kwamba kazi ya miguu pia ni kutupatia balance. Kwa hiyo unapokuwa umevaa viatu virefu vyenye changamoto ya kuleta kubana, kwa hiyo mwisho wa siku vitasababisha ule usawa wa kusimama utakuwa na changamoto. Ehe, manake mtu anaweza kukosa balance ya kusimama, balance ya kutembea, kwa sababu tayari kile ule unyayo unakuwa ameudisposition, ameweka katika mazingira ambayo sio ya sawa. Ninawashauri wakina dada, ni kweli kwamba vinapelekea kuonekana kuonyesha ni mrembo, lakini vina madhara makubwa sana. Na kwa nchi za wenzetu tunaoona wanavaa, hawavai kwa ajili ya safari ndefu, wanakuwa tu ni kwa ajili ya maonyesho na ni ya muda mfupi, baada ya hapo wanavibua. Lakini unamkuta binti au mama anatembea kilomita moja mbili ya kiwa amevaa viatu virefu tena vinabana. Kwa hiyo hii inaleta changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kwa upande wa viatu virefu, nadhani kwa leo tuishie hapa.
0: Daktari, kitaalamu sasa, vina viatu hivi virefu mtu anatakiwa avae kwa muda gani kiafya ili asipate madhara hayo ambayo umeyasema?
2: Kiukweli viatu virefu hakuna muda maalum, kwa sababu tunatofautiana mtu mmoja na mtu mwingine. Kuna mnene sana, kuna mwingine ni mwembamba sana, lakini tunashauri tu kama labda ni viatu virefu amevaa kwa ajili ya masuala ya fashion, kwa ajili labda ya kuonekana kwenye tukio fulani, baada ya lile tukio kuweza kupita aweze kuvivua, kwa sababu athari inaweza isionekane kwa haraka, lakini kwa kuvivaa tu kwa muda fulani, labda masaa matatu manne, lakini athari yake atakuja kuiona labda mbeleni huko. Kwa hiyo tunashauri vivaliwe kwa muda mfupi, maybe ameenda tu kufanya maonyesho au kwenda kufanya shooting labda ya kitu fulani, baada ya hapo avivue, au kama anakuwa anaenda kwenye shughuli fulani, basi awe na viatu vya aina mbili, avae viatu ambavyo ni vya kawaida, atakapofika ile eneo husika basi ndio aweze kuvaa hivyo viatu.
3: Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
3: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
6: Kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Kuu Iringa. Namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Mimwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili, mwanangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi.

0: Hayo tutayamaliza baadaye. Ndugu yangu, siwezi kuacha kukukumbusha. Yaani siwezi kuacha.
1: Au leo tutembee kwa mguu tunavyojadili.
0: Hapana. Pata tutajadili. Mimi niliumwa visigino hadi sio poa. Kisa viatu virefu, mama Feti kutoka Ilole. Changamoto ya watu Feti, sisi wadada. Unamuona fulani anavaa kiatu kirefu, unajua ni muda wote anavaa kile kiatu kirefu.
1: Kumbe sisi ni mabingwa kuweka sandals kwenye
0: pochi. Mwenzako akiwa anaenda kwenye tukio ndio anavaa kile kiatu. Akimaliza tukio lake
1: anavua,
0: anavaa slipper, kiatu cha chini ili awe comfortable kwenye kutembea. Halafu mwingine ana usafiri.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hata akifika hapati shida. Wewe ndugu yangu, kwanza ukanganganiane kwenye daladala. Unalimkia tulabo refu. Kwenye bajaji. Bora hata bajaji utakaa, daladala unakuta umesimama. Una kiatu kirefu. Unatoka unaanza mwendo. Kutoka Mlandege mpaka kule chini Mwangata. Upo tu. Upo.
1: Wewe
0: nani kasema?
1: Hatua zinabadilika. Akishuka kwenye daladala, hatua zinasomeka. Dada kadiri masaa anavyosogea, anavyokaribia nyumba, anaona kama nyumba inazidi kusogea mbele.
0: Inaenda mbali. Haka mwenzangu mimi navua naweka nashika mkononi.
1: Nuru, unajua ule mwendo wa skonkinko? Wa mtoto akivaa skonkinko. Anaenda te de de de. Yaani kuanzia kifua na mgongo na mabega vinaenda kama kiatu.
0: Haya ndugu yangu,
1: nitakununulia.
2: Chuzi limemwagika.
0: Sitaki.
1: Utaki skonkonko?
0: Sitaki.
1: Skonkinko?
0: Sitaki.
1: Mkuki kumoe?
0: Aka. Haya, tuende zetu huko kwanza kabla huko.
1: Kwenye chuzi?
0: Mbali.
1: Ila nulu unapenda udambu dambu.
0: Hapa. Hilo ndio la msingi. Haya, tuende zetu huko.
1: Hey, bwana sasa. Chuzi letu leo. Tumelipika, limerostika vizuri Nuru. Na siku moja tutaenda kulikaanga mtaani.
0: Niambie.
1: Lakini katika kumwagika bakuli haijavunjika, mambo yanaendelea.
0: Bwana
1: huyu mama ana miaka 55. Mama mtu mzima.
0: Miaka 55.
1: Naweza anakaribia kuitwa namuita mama mkubwa.
0: Kwa sababu umri unakata.
1: Sasa huyu mama ana watoto watatu, ana watoto saba. Katika watoto zake saba, mtoto wa tano sio wa mumewe.
0: Kitanda kizaharamu.
1: Nisikilize sasa, mbona unaanza kuniambia kitanda kizaharamu?
0: Tu nimeona.
1: Yaani shengesha lililopo. Yaani yeye hapa anaomba ushauri, anaanzaje kumwambia mumewe kwa huyu mtoto wa tano sio wa kwake?
0: Ushauri gani sasa? Kwanza huyo mtoto ana umri gani?
1: Ana miaka 22, ana miaka 22.
0: Miaka 22 anataka apewe ushauri gani?
1: Kwa mtoto ana miaka 22. Yeye kwenye ndoa ana miaka 35. Huyo mchepuko amedumu naye kwa miaka 32. Na yeye mpaka sasa hivi umri wake ni miaka 55. Mumewe ana miaka 60 na. Anasema mume wake hajawahi kumpiga, hajawahi kumtusi, hajawahi kumwambia kauli yoyote mbaya. Wanaishi vizuri kwa amani na upendo. Ila yule mchepuko alishindwa kumwacha. Na mchepuko naye ameoa, ana ndoa yake. Ila tu ana changamoto ndogo ndogo katika familia yake.
0: Kwa hiyo yeye kwake,
1: wote yeye haijalishi. Akawa anadumu na huyo mchepuko. Alikuja kumwambia mchepuko amhitaji, nifupishe story kwa sababu alikuta mchepuko anachepuka.
0: Mwizi akiibiwa.
1: Anaumia huyo.
0: Polisi hawalali.
1: Anashinda sana, shinda kituoni kudai report. Kwa hiyo mchepuko huyu alikuja kugundua mchepuko wake unachepuka. Akaona isiwe shida. Mchepuko mimi sikutaki. Sasa unacheka nini?
0: Nacheka pia mchepuko kuchepuka.
1: Akamwambia mchepuko mimi na wewe basi. Kwa uwezo kunichanganya na vitoto vidogo vidogo.
0: Inatosha.
1: Inatosha.
0: Kwa sasa.
1: Akamblock kila sehemu, mambo yetu ya simu kubwa akamblock, kwa ikawa no salamu, no story, no nini. Mchepuko amemtafakari kwa wewe mama mtu ndio unaniacha ama? Wakati mimi tuliapana tunazeeka pamoja.
0: Miaka 32.
1: 32 umri wa mtu. Yaani huyo mtu aliyezaliwa 89
0: huko. Aliyezaliwa 94.
1: Imagine miaka 32.
0: Kwa hiyo toka 94 wako kwenye mahusiano ya wizi. Wanajua kuibao
1: na baba na mama na mumewe hajui. Ila ule mchepuko ukimkuta mume mwenzie anamsalimia, kaka za leo, maisha nasemaje, watoto hawajambo.
0: Na wanakuwa na heshima.
1: Wanasalimiana vizuri. Na watoto wanamjua yule mchepuko, ila hawajui kama mchepuko wa mama yao.
0: Wanajua tu ni family friend. Utasikia family friend.
1: Na kimbaya zaidi huyu mtoto mwenye miaka 22 akikutana na yule baba na yuko na mamake, mama anamwambia msalimie anko. Anamsalimia, shikamoo anko. Anko bwana uje nyumbani siku hizi. Njoo bwana kwa sababu yule mama na watoto saba na watoto wote anaishi nao. Sasa bwana baada ya kuambiwa mchepuko sikutaki, kakaka tafakari wose umeni block. Akatafuta namba nyingine akapiga. Akamwambia naomba niandalie mtoto wangu kusanya nguo zake na muhitaji mtoto wangu.
0: Usiniambie kwanza.
1: Ndio shengesha iliyopo.
0: Mgwanzo.
2: Chusi limemwagika.
1: Kwa hiyo mchepuko amesema yeye potelea mbali. Urafiki uswaiba yeye hautaki kusikia.
0: Ndio.
1: Yes, kashaamua kukaa kimya. Kaamua kuharibu. Potelea mbali. Yeye anachotaka mtoto wake.
0: Ukimwaga mboga
1: na mwaga ugali.
0: Okay.
1: Uwezi kuniacha. Akamwambia basi naomba yaishe, nimekusamehe mpenzi, turudiane. Akamwambia sihitaji tena mapenzi na wewe. Naomba mtoto wangu kusanya nguo zake na umwambie ukweli mimi ni baba yake. Naye anasema niliamua tu kumtunuku huyu mtoto wa tano kwa sababu nampenda sana tu miaka 32.
0: Ukumbusho.
1: Akaamua kumtunuku. Kwa mtu anataka mtunuko wake.
0: Kwa nini mtunuko lakini?
1: Mtunuko sasa tutasemaje?
0: Kwa hiyo mama aliona
1: amenambia mwanangu. Mimi siongei kwa ubaya. Umri huu nikiachika kwa mume wangu itakuweje?
0: Afu anasimulia nini yani kwa watoto wake?
1: Ndio anachosema yani watoto wangu nitawatiza maji.
0: Kama mtoto wake wa 5 ana miaka 22, huyo wa kwanza
1: ana miaka mingapi? Leo hii akapewe kesi. Tunawasuluhishe kesi ya baba na mama. Kwa huyu ndugu yenu sio baba mmoja na nyinyi.
0: Na nyinyi. Na kwa nini ukusema? Na ilikuwa unajua bora baba kama alikuwa hayupo, amefariki labda.
1: Yupo hai.
0: Au mlitengana.
1: Na ndoa yao ina amani, hakuna mgogoro hata kidogo. Imagine ndoa ina miaka 35 ya kanisani. Alafu mchepuko ana miaka naye 32. Ina maana alivyolewa tu mwaka wa 3 akapata mchepuko.
0: Mchepuko kaenda naye.
1: Toka miaka 90 huyu mama ana moyo. Mama kubwa utanisamehe.
0: Ila wizi,
1: nikisha kuaga na Nuru hapa sinaga undugu wala urafiki.
0: Uwizi una kiwango ndugu yangu.
1: 32 years.
0: 32 unajua huo ni umri wa kijana kuoa ama binti kuolewa.
1: Ndio.
0: Na kama waliwahi tayari wana watoto wawili, watatu.
1: Sasa anataka mtoto wake mwenyewe.
0: Anataka mtoto wake. Sasa mama wewe unaenda kumwambia nini mume wako? Anataka naye ushauri tena.
1: Amesema hivi. Yaani yeye anachosema yuko mimi umri wangu huu leo hii naanza kusutwa na watoto na achika kwa mume wangu. Naanzaje kumwambia nilichepuka? Nikapata huyu mtoto. Yuko mimi najua kweli sio kwake. Na huyu mchepuko anajua ile ni damu yake. Ila kwa jitali watoto watano afa kubwa, nani atasema huyu mtoto afanani na huyu baba? Ni ngumu. Kwa hata mume mwenyewe. Yaani hadhani hilo jambo na hajui kabisa kabisa kabisa.
0: Alafu na yeye kwani alienda kumwambia huyo mchepuko kwamba ndio mahaba yalizidi.
1: Mahaba Nuru mapenzi.
0: Akasema huyu mtoto ni wa kwako bebe.
1: Na kutunuku mie.
0: Naona kidogo upate ka ukumbusho kutoka kwa
1: miaka 22 mtoto. Unaweza kumwambia huyu naye shineso babako. Babako this is daddy.
0: Mtoto ajui.
1: Mtoto ajui.
0: Anakuja kumwambia uncle wako ndio babako.
1: Ndio anasema hapa nilipo yuko wengi wape na ushauri wa wengi naweza nikapata jawabu. Nifanyeje? Yaani kamwambia mchepuko basi nimekusamehe tu rudiane maisha ende. Mchepuko amesema sikutaki tena. Sihitaji story na wewe. Nahitaji mtoto wangu tu.
0: Haya 0766742929 naogopa kupata radhi mimi. Msikilizaji tuma ujumbe. Tumshauri huyu mamkubwa.
1: Ni mamkubwa kweli Nuru?
0: Tumshauri mamkubwa maana umri wake miaka 55. Ni mtu mzima.
1: Anakwambia hajawahi kusontwa hata kidole na mumewe.
0: Kilichompeleka huko?
1: Ndio naye anachosema mimi namwambia nini mume wangu kwa sababu jinsi tunavyoishi ni raha.
0: Na mchepuko amekazana.
1: Mchepuko hataki kusikia. Hivi akitokea ngongo ngo hodi yule mama anaweza kaanguka kwa pressure.
0: Anajua tayari.
1: Amemwambia anakuja kumwambia mumewe mimi mwenyewe.
0: Chuma kikoli moto.
1: Nataka mtoto wangu. Mapenzi na wewe staki.
0: Ila wanawake jamani, mwanamke.
1: Kiumbe kinaitwa mwanamke. Yaani unaweza kuta nyoka amebana hivi rasta, ukisagira kujiuliza nywele zimetoka wapi? Ndio mwanamke. Hawa wabaya, hawa hawafai, hawa hawana maana, hawa hawana huruma.
0: Ndio maana ikaitwa hawa.
1: Hawa wakitaka kukujeruhi ni sekunde.
0: Yaani wewe unakaa na mume wako, mnalala kitanda kimoja. Hey. Mnaamka asubuhi mnacheka, mwanaume hajawahi kukupiga, hajawahi kukusema vibaya, anakutimizia kila ambacho unakihitaji. Miaka 32, sawa? Sawa, tunasema hivi, mchepuko ulikuwa naye. Mpaka mtoto miaka 22
1: na mume hajui.
0: Anasomesha na umri wa miaka 22 mtoto yuko chuo, unajua?
1: Yuko chuo. Mtoto tena mwaka wa pili, sio chuo tu, mwaka wa pili.
0: Yuko mwaka wa pili. Mtoto wa kwanza. Leo unapokea na simu jamani, Tutapokea simu mbili leo.
1: Simu mbili, moja ya mwanamke, moja ya mwanamume.
0: Ofa hiyo. Tupokee simu. Nikienda tu nyunyu wa taarabu, tunakuja kupokea simu. Tusikie ushauri kutoka kwa mama mkubwa. Tumesema sisi leo tufanyaje
1: mimi? Hatutii neno, tutakiradhi sie.
0: Tupataradhi na umdio. Aka mzee. Kuonekana
1: unaweza. Tuanze kupata baridi sie. Awe, si watumishi wa nabii. Hatutaki uongo, hatutaki unafiki. Meneja aze kuhangaika tena kusema wanangu wanaumwa.
0: Aka. Afu ajui tunaumwa nini
1: tunatetemeka. Tunatetemeka. Tukumbe baridi ya mama mkubwa.
0: Baridi ya mama mkubwa sie hatuitaki.
1: Wameanza kupiga na simu wakati tukusema tu jamani. Nyinyi ndio nyinyi leo mtu ushauri nyinyi. Sisi leo ni wasikilizaji tumeleta kwenu tu.
0: Kwa kweli.
1: Kikulacho kumbe kiuoni mwako. Udugu wangu Nuru. Ndio maana unaambiwa mama ndo anejua baba mtoto.
0: Sahihi.
1: Miaka 22.
0: Kabisa sahihi.
1: Unakaa baba shikamoo, baba anakupeleka shule, unasoma, unakaa, una survive, unajua this is my daddy. Sasa leo hii anakuja uncle ndo unaambiwa baba yako. Ngumu kumeza hii.
0: Hii ngumu ndugu wangu, kwanza tufanye hivi.
2: Unyonyo wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako.

0: Mimi kwa sababu feti nimesema hivi tunapokea simu humu ndani. Simu hizo
1: mbili.
0: Tupate ushauri mamkubwa asikie nini anatakiwa kukifanya. Msimshangae sana lakini. Madai wanaweza kumshangaa sana mamkubwa dia kaanza kusema akajuta hivi kwani nilikuwa nasema ushauri. Bona kama si shauriwi tena. Riziki mwanzo wa chuki hiyo kwenye leni ya simu alo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Mama.
0: Nazungumza na nani unapiga simu tokea wapi ndugu yangu?
2: Nazungumza na Bariki Kimrika kutoka Kibebe Bwawani.
0: Kutoka Kibebe Bwawani. Karibu sana. Kisa umekisikia bila shaka?
2: Nimekisikia vizuri.
0: Haya tunasikia neno lako kutokea huko Kibebe Bwawani.
2: Yaani nianze japo hajapata taarifa baba mlezi. Nianze kumpa pole na kama endapo itawezekana lifumbuke kabisa afahamu baba baba mlezi daktari awepo jirani mtibu kwa sababu wataweza kuwa na pressure kubwa. Hii imekuwa kama ni tatizo kwa sababu mtu unampenda kwa dhati, mnaishi naye maisha safi, lakini yeye kumbe nyuma ya pazia ndio anaye mtu anayempenda zaidi. Wewe umekaa umegotea kwamba na mwenzangu bado tunapendana, kumbe sio mnapendana bali unampenda ila yeye akupendi.
0: Ndio.
2: Mpe ushauri tu huyo mama wa mchepuko huyo, maana huyo ni mtaalamu wa mchepuko. Huyo mama kiukweli.
0: Una neno wewe tena. Umechoka mwenyewe.
2: Huyo mama kiukweli kabisa labda sidhani kama ana yani ana ile hofu ya Mungu au ana ule ubinadamu kabisa. Inawezekana amevaa ubinadamu lakini rohoni ana unyama.
0: Haya ndugu yetu kutokea pale Kibebe Bwawani.
2: Ninayo mengi ya kuongea lakini huyo mama huyo Mungu azisaidie.
0: Haya bwana sawa. Kasikia bila shaka.
1: Huyo ni mwanababa tuliyemsikiliza.
0: Washa tumsikie huyu wa mwisho. Tusema
1: simu mbili. Ila unayepiga saizi huyo mwanamke. Niwe
0: radhi kidogo mambo yajakaa sawa. Naomba urudie tena kupiga simu. Kwa bahati mbaya siwajui kiubinadamu tena.
1: Na itapendeza ukiwa mwanamama ili tupate ushauri pande zote mbili.
0: Kina mama mpo?
1: Anawasikiliza mwenyewe. Mimi leo sisi leo hatutii neno.
0: Haya kwenye laini ya simu. Hello, habari ya saizi?
3: Rosi gatu sinigodela igingiwa nyibiba la bala Dodoma.
0: Haya mwanamke mwenzetu tunakusikiliza ukimshauri mamkubwa na yale aliyoyafanya. Karibu mama Rosi.
3: Asante. Yaani hakuna mkamilifu chini ya jua.
0: Kwa kweli.
3: Yaani wote huwa tunakosea lakini makosa huwa yanatofautiana.
0: Ndio.
3: Yaani nacho muomba huyo mwanamke mwenzangu awe tayari kwa lolote. Yule mwanaume akija akisema moja kwa moja kwa yule bwana akubali kushuka. Akili makosa yake. Maana akikaa kimya wale watoto unaweza ukajua yule baba kule labda ana watoto wa kiume. Yeye huko labda ana mtoto wa kike. Wale watoto wakaja kuoana mtu na kaka yake. Kwa mimi ninachomwomba huyo mama, yani asiwe na wasiwasi, yule bwana akija akubali. Kweli huyu mtoto sio wa huyu ndani wa huyu hapa. Hakuna ambaye huwa kwa duniani. Watu yani watu wote tuna makosa.
0: Ndio.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo akubali tu.
0: Haya, shukrani Rosie Beatus kutoka Igingilanye barabara ya Dodoma. Wanawake mpo?
1: Wamama mpo viedi?
0: ila wanawake.
1: Ila mda ungeruhusu natamani ningempigia mama mkubwa nimuulize umesikiliza radio leo.
0: Tutamuuliza baada ya hapo. Niite shukrani kutoka Ilambilole, huo ni usaliti sugu. Kajishushie heshima mwenyewe lazima ambiwe ukweli. He, walikuwa wanachepuka kielimu miaka yote hiyo. Amfungukie tu mmewe na mtoto. Anaitwa Odilia Kibiki kutoka Isakalelo.
1: Ndio.
0: Wanawake kila siku ninyi tu tutachoka sasa. Fadhili Onesimo kutoka Mtuvila. Msituchoke.
1: Msituchoke Fadhili.
0: Amesema tufuru gaino. Msifuru gale.
1: Kuna mwingine huko Nuru ametuma message amesema apewe cheti huyo na uongozi wa michepuko.
0: Anastahili tuzo. Miaka 32 sio mchezo wewe kuweza. Huyo mama asijali, nipo hapa. Nasema nipo hapa top cent, nitaendelezo alipoishia.
1: Huyo sio top cent huyo.
0: Miaka mingine tena 32. Sasa ndugu yangu utakuwa mjukuu wake wewe.
1: Kwa kweli.
0: Bi wa Kihesa Kihesa Iringa anasema haya ni maoni ya kweli. Wanawake ni chanzo cha ndoa nyingi kuvunjika, kwani kuchepuka sio lazima kutunukiwa, na hakujua maana ya kuchepuka. Haya sasa, kumbe kuchepuka mnaruhusiwe.
1: Ila sasa hiyo amezidi aginiti.
0: Bi amesema hivi, kuchepuka sio mpaka utunuku. Sasa mama alinogewa jamani, afanyaje?
1: Akamtunuku mtoto.
0: Alafu si unajua muda mwingine wanasema hivi, upofu ule. Mapenzi upofu. Kwa hiyo bwana alikuwa anamwambia, mimi nataka bwana mtoto na wewe.
1: Kweli.
0: Kama unanipenda kweli, nahitaji familia na wewe.
1: Ila ndio yale tena mwanamke utasikia, ili ujue nakupenda ngoja nikuzalie.
0: Ngoja nikuzalie mtoto mmoja tu. Ila nitasema huyo mtoto ni wa mume wangu.
1: Mtoto wa tano, wa sita wa ndani, wa saba wa ndani. Mama huyu ni mkavu.
0: Anasema usije baadaye ukaja kuleta usumbufu, huyu mtoto ni wa mume wangu.
1: Ila sasa mchepuko alivyomkazia.
0: Mchepuko naye karibu ahadi.
1: Ah, amesema usinitanie, nataka mtoto wangu.
0: Ila mapenzi nyaya cheni, mmefanya nicheke. Kuna kakitu kwenye mapenzi nimeshuhudia, mapenzi ya namna hiyo hata miaka ya zamani hapa mtaani, ampe tu mtoto alifu msavangi.
1: Asante.
0: Mimi ni mtoto wa mama mkubwa lakini sio mchepuko. Naitwa Nuru Joni.
1: Mimi ni mtoto wa mama mkubwa lakini sio mchepuko. Mtoto OG. Ndio maana si leo hatujaongea, hatujatia neno.
0: Tumewaacha nyinyi wenyewe
1: wasikilizaji. Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Mama mkubwa, tunaomba ule chakula cha mchana kishuke vizuri.
1: Kula chakula kishuke. Umesikia mwanamke mwenzio amesema kuna mkamilifu. Sote tuna mapungufu. Akija mwenyewe mpe mtoto wake. Wasije wakaoana.

0: kutunzwa nidhamu. Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo, baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio. Kesho imetimia saa 6 kamili mchana, na si tunakutakia mchana mwema.
1: Sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi uliopo tarafa ya Pawaga wilaya ya Iringa, unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 56. Akizungumza wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Iringa ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani humo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa Daudi Yasin amewataka wananchi kuwa walinzi wa miundombinu ya mradi huo kwa kuitunza na kuilinda ili idumu na kuendelea kuwanufaisha wananchi pamoja na vizazi vijavyo.
4: Tuutunze mradi huu, tuulinde mradi huu, na sisi tuwe wanufaika wa kwanza.
5: Amen.
4: Kwa sababu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeleta uwekezaji mkubwa. Zinazotajwa zilikuwa zinatajwa bilioni 56. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na taarifa tuliyopewa hapo, ameniambia pesa zimeongezeka. Kuna umaliziaji unaongezeka. Sasa itakuwa ni bilioni 70. Ndugu zangu, bilioni 70 kuja eneo moja ni pesa nyingi sana. Kwa sisi tujitahidi. Na mimi ni matumaini yangu, wale mlikuwa mnanipigia simu, sasa hamwezi kupiga simu kwamba sisi wafugaji tumebaguliwa. Wafugaji hawajabaguliwa, mpango upo mzuri, na sasa hivi Mheshimiwa Rasika sema tunanywesha, lakini mkakati unawekwa kujenga lambo kubwa ili kusudi mifugo iwe na eneo lake na wakulima nao waendelee na kilimo, tusigombane kwa sababu sisi wote tunajenga nyumba moja.
3: Uwepo wa kiwanda cha uzalishaji wa mbolea ya Minjingu nchini umetajwa kuwa na tija kubwa, kwani imepunguzia serikali gharama za kuagiza mbolea kutoka nje ya nchi.

0: Ni yaonya migogoro kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potofu zinazoendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuiliwa kwa chanjo. Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025, lakini umeonya kuwa migogoro kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potofu vinaendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuiliwa kwa chanjo. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM, palipo na amani. Nane nane nukta tisa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Hata vitu vya watoto
2: wewe buza urembo Joe. Ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
1: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu. Ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
6: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Mtanzania wako. anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
10: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul Sisenyo Jidongul
12: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na pinta wapu.
13: Kamuona leo
14: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.
15: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
16: Safari inawakuta.
15: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
16: Lazima wakufuate.
15: Ndio maana yake.

0: Bana, habari za wakati huu na karibu sana. Leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, tukizungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo ndani ya masaa mawili ya Champion Awards. Tathmini taarifa ziko hapa nyingi kulikweli ambazo leo tuko nazo pia katika mjadala, na mengine mengi kulikweli ambayo utakwenda kuyasikia katika dakika hizi 120 za kibingwa. Na sisi tuko tayari hapa kwa ajili ya yale mengi ambayo tuko nayo. Tuko live Nuru FM 88.9, tukukaribisha sana kwa moyo mkunjufu uweze kusikia kiupana tu yale ambayo leo tumekusanyia, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 16 mwezi Julai 2026, dakika zikiwa 19 zimeondoka tangu motimu majira ya saa 6. Utakwenda kusikia leo kuhusu masuala ya usajili ya vilabu vya soka nchini Tanzania. Klabu ya Azam rasmi yamrejesha Kipre Junior kunako klabu hiyo. Tutazungumza pia nafasi ya mchezaji huyo kunako kikosi cha kwanza, lakini je, ni ongezeko la namna gani hasa ukizingatia Azam inajaribu msimu ujao kushindania taji ligi kuu soka bara dhidi ya vigogo Simba na Yanga, lakini pia kishiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wakati huo pia ziko tetesi za usajili. Yanga amejibia maswali ya baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa kuweza kujiunga na klabu hiyo. Utasikia pia hayo na vilabu vingine pia taarifa zinasema vipi, na mengineo mengi pia ambayo tutakuwa nayo hapa ndani. Miongoni mwa hayo utakwenda kusikia pia kile ambacho kinaendelea kuna finali za michuano ya kombe la dunia. Hatimaye sasa rasmi Spain atavana dhidi ya Argentina katika finali ya siku ya Jumapili, baada ya pojana Uingereza kutupwa nje ya mashindano rasmi dhidi ya taifa la Argentina. Hilo tuko nalo, tulizungumza vizuri sana hapa ndani, na tathmini pana ni kuhusu namna finali hizi za michuano kombe dunia zilivyokuwa tangu zilivyoanza hadi kufikia sasa hivi. Zimesalia timu mbili tu ambazo zitacheza katika mchezo wa finali, itakuwa ni siku ile ya Jumapili. Haya, tutazungumza pia vyema juu ya hilo na taarifa za michezo mingine mbalimbali pia tuko nazo. Karibu uweze kujumuika nasi hapa ndani. Tutazungumza haya na wenzangu pa katika uchambuzi. Tutamsikia Rashid Lioa yuko hapa, Balama Junior, Gray pia na Peramio wenyewe pia nao wapo hapa katika tathmini na uchambuzi wale mengi ambayo tuko nayo siku ya leo. Mimi naitwa Frank Vegula, na usisite kuweza kushiriki nasi vyema kabisa hapa ndani kwa kuandika ujumbe, na kwa upana wa namna yake utasikia kila hatua ya kila jambo ambalo tunalizungumza katika medani za kimichezo muda huu. Na ujumbe utaandika kule katika vyanzo vyetu rasmi, lakini ukitembelea pia akaunti mama ile ya Nuru FM Instagram iko wazi, pia ile ya Nuru FM Iringa pale Facebook pia una nafasi ya kuweza kutembelea na kuandika ujumbe, utapitia vizuri sana hapa ndani. Karibu, tuko na mengi kweli kweli ambayo utasikiliza muda huu ndani ya Champion Hours ya Nuru FM hadi 8 kamili za mchana.
1: Champion Hours.
2: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
3: Yanga tuonea.
2: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
3: Yanga natua
2: watasema, subirini.

0: Karibu viwanjani tukazungumza yale ambayo tuko nayo hapa ndani ni mengi, na ndio maana tuko na masaa mawili mazuri ambayo tutafanya mjadala kuhusu yale yote ambayo yako nasi leo, na wale ambao wanashiriki nasi kutusikiliza. Na wewe nafahamu ni mwana michezo, unasita vipi kucheza Nuru Pesa, mchezo bomba kabisa huu ambao utakuingizia fedha kiraisi tu katika simu yako. Na mimi nawasisitiza leo na michezo, tucheze mara kwa mara mchezo huu hapa katika simu yako ili tuweze kujiingiza katika draw ile, na unaweza kushinda fedha nyingi sana. Kwa hiyo jukumu ni lako kuweza kucheza mara kwa mara uwezavyo, ili uweze kuona namna nzuri ya kuweza kushinda kama ambavyo baadhi wengine wengi sana wameshinda na kutoa ushuhuda wao katika vipindi vyetu mbalimbali. Sasa wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, kote uko nafasi ya kuweza kucheza na kushinda na mchezo bomba huu kwa maana Nuru Pesa. Na nikusisitize pia unayo nafasi hiyo kwa maana ya kucheza na Vodacom muda huu. Shika simu nikuelekeze namna nzuri ya kuweza kucheza. Wakati huu unaweza ukaingia katika menu ile ya M-Pesa, ukabonyeza *150 *000 alama ya reli, halafu ingia tu ya pili kama unatumia Vodacom, namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, halafu utaingia hatua ya 4 utaweka namba yenyewe kampuni, na hatua ya 4 utaweka namba kampuni ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 basi utafanya kwa urahisi kabisa kuingiza namba ya kumbukumbu. Kiombo hiyo utakuwa unaweka 889 kila mtandao. Halafu hatua ya 6 unaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 unaweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo yale ya buku, halafu mwisho kabisa pale unabonyeza namba 1 unathibitisha muamala wako, hapo na kuwa umemaliza vizuri. Na kama unatumia pia Yas muda huu, ingia katika menu ile ya Mix by Yas, hatua ya kwanza bonyeza *150 *01 alama ya reli, halafu hatua ya pili chagua namba 4 pale lipa bili, na utaingia hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 utaweka namba yenyewe kampuni ambayo ni 55 31 11, hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, hatua ya 6 unaweka kiasi shilingi 1000, na mwishoni pale unatia namba yako ya siri, unathibitisha malipo hayo kwa uzuri kabisa ukitumia Airtel Money. Niingia katika menu ya Airtel Money pale, hatua ya kwanza bonyeza *150 *60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua namba 4 weka namba ya kampuni, halafu unaingia kwenye namba ya kampuni kimbo weke, utaweka ile ile uliyoweka mwanzo katika mitandao mingine 55 31 11, halafu kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 na kiasi shilingi 1000, mwisho pale unatia nzako namba ya siri, halafu unathibitisha malipo yale buku. Na hatua ya mwisho ni mchezo huu unacheza kwa Halotel, kwa maana Halo Pesa. Ingia katika menu muda huu, bonyeza *150 *88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo pale, halafu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba yenyewe biashara ambayo utaweka 55 31 11, na hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba 889 kiasi buku, halafu unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo. Cheza mara kwa mara uwezavyo uweza kujisukuza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa, na ziko shuhuda za wengi kweli kweli ambao wamecheza mchezo huu bomba na kukiri wazi wazi kwamba wamepokea kibunda katika baadhi ya vipindi vyetu. Mtu anacheza kwa shilingi 1000 tu, alafu wako na shinda hata shilingi 10,000, 30,000, 40,000, 50,000 na kuendelea huko juu. Wako wale pia ambao wanapata vocha vizuri kabisa kupitia mchezo huu bomba. Sasa unasita nini? Ukiomba namba kampuni weka 55 31 11, ukiomba kumbukumbu namba weka 889, halafu kiasi kama nilivyokujuza awali ni shilingi 1000 pekee. Kiasi ni buku pekee, unacheza mara kwa mara uwezavyo uweze kujisogeza karibu kabisa na fedha ambazo zimekuwa tukizitoa hapa ndani. Na ziko shuhuda nimekuambia za baadhi wale ambao wamecheza, na wako ambao wamethibitisha kwamba tumecheza, tumeweza kula mpunga tu vizuri kweli kweli katika baadhi ya vipindi vyetu vile vya asubuhi na vingine mbali mbali. Tutakuja kuwasikia pia hapa uzuri kabisa. Karibu tuanze kimichezo ile ambayo tuko nayo leo, na Piramidi tuanze kwa klabu ya Azam ambayo jana bana watu wameshaanza kushusha vyuma kwenye vilabu sasa hii miezi ndio ambayo watu wasema usikose bando. Vilabu vimeanza mtandaoni huko kuna kombinuge. Watu wanasema usikose tu bando yani watu wanasema kata tayari saa 6 tutashusha chuma, kata tayari sijui saa alfajiri sijui tutashusha chuma. Lakini Azam bana ameanza Kipre Junior, mchezaji ambaye profile yake unafahamu vizuri, tukumbusha hapa rasmi amerudi Azam. Na Azam wamesimama msajili kutoka klabu MC Alger kutoka chini ya Algeria. Awali tumikia Azam winga huu, baadaye akaondoka mwaka 2024.
1: Yes.
0: Si ndio?
1: Ndio.
0: Aliondoka 2024 na amerudi kunako klabu ya Azam. Ni winga ule,
1: ni winga, yes. Mm. Na anamudu pia kucheza eneo la katikati kwa maana kama striker wakati.
0: Mm.
1: Na ni mchezaji ambaye kwa namna moja au nyingine kwa upande wao kama Azam wana kitu cha kuna kitu wamekiongeza, kwa maana ya kabla kuondoka kwake kuna takwimu ambazo walikuwa wamezitengeneza kwa upande wa timu akisaidiana na Faisal Salomo Abdalla alikadhalika Jibril Sila. Urejeo wake maana yake kuna namna ambayo inakuja kuongeza thamani iwapo tu atakuwa kwenye kile kiwango ambacho aliondokea Azam FC. Sina shaka kwa maana ya kule alikokuwa, kwa maana ya sio mchezaji ambaye alienda kukaa benchi msialija Azibali, ni mchezaji ambaye alikuwa anacheza hata pia ukija kwenye kurejea kwake maana yake ni mauziano baina ya timu ya MC Algiers dhidi ya Azam FC. Na awali kabisa MC Algiers ndio ambao walitoa taarifa rasmi kuwa wamewauzia mchezaji, wamewauzia Azam FC mchezaji, na kwa dili hilo lilihusisha kama Azam FC wakimuuza mchezaji kwenda klabu nyingine, maana yake MC Algiers watanufaika na kiasi cha kwa maana 30% ya mauzo ya mchezaji husika. Na tayari amesharejea. Kinachosalia kwa upande wake ni namna ambavyo kurejea kumrejesha Kipre haiwezi kuwa suluhisho la Azam FC, kwa sababu tumeshuhudia misimu kadhaa wachezaji wengi wamesajili wachezaji wengi, lakini kuwa kwenye lengo lile mama, kwa maana ya kutoa taji au kushinda kombe lolote ambalo kwa upande wao huenda wakawa miaka yote imekuwa ni ndoto kutoka washinde ligi kuu Tanzania bara 2013-14. Wamekuwa ni timu ambayo kushika nafasi ya pili au ya tatu, kitu ambacho kwa upande wao huenda ikawa ni kama kinafifisha zile juhudi ambazo wanazifanya kwa dirisha la usajili. Ni nyakati kama hizi huenda mashabiki wengi wa Azam FC ndio furaha huwa inaanzia hapa, lakini
0: kuna usajili zile, lakini kwenye mashindano
1: mambo mashindano huwa inakuwa tofauti.
0: Kipre, yes.
1: Kuna kitu ambacho kwa upande wao, maana kwa msimu huu tayari walishaona kile ambacho Kipre Junior alishakifanya kipindi cha nyuma, na ukiangalia kwa upande wao kulikuwa kuna ombwe, kwa maana ukimuondoa Idinado ambaye wakati hawa wachezaji wapo kwa maana Jibril Sila pamoja na Kipre Junior alikuwa hanzi, ilikuwa ni chaguo la pili, lakini alikuja kuwa chaguo la kwanza kwa sababu hata ukiangalia baada ya Kipre kwa maana ya Idinado aidha kukosekana, maana yake alikosekana mchezaji mbadala, maana yake kurejea kwake kama na Idinado atasalia, maana yake kuna kitu cha ziada ambacho Azam FC watakuwa wamekiongeza hususan kwenye eneo lao la ushambuliaji ambalo tumeshuhudia mmoja ya misimu ambayo Azam ilikuwa vizuri ni msimu huu, lakini eneo lao la ushambuliaji ndilo ambalo liwaangusha zaidi,
0: maana upatikanaji wa bao
1: kuongezeka, maana yake kwa Kipre Junior maana yake anaenda kutibu ile tatizo ambalo kwa upande wao kwenda
0: ilikuwa ni kwazo. Balama profile ya Kipre Junior inasemaje, ni mchezaji mwenye wasifu namna gani? Alicheza Azam akaondoka amerudishwa tena. Umri wake ni miaka 28 hivi.
2: 26
0: sasa hivi. Bado
2: 99.
0: Yes, alifika Azam akiwa mdogo sana wakati ule akitoka kwao, kule sio? Maana yake msinde gari huyo.
2: Wakati alifika Azam
0: Ivory Coast.
2: Alifika Azam ya miaka 4 iliyopita. Wakati tunazungumza alikuwa na miaka kama 22, 21, 22. Anaondoka Azam ni misimu miwili imepita, 2023-24 dirisha kubwa ambapo anaondoka anaenda MC Alger, na kuelekea kwake MC Alger ni baada ya performance bora kwa msimu 2023-24. Alifunga magoli takriban 10 kwenye msimu
0: ligi kuu bongo.
2: Na Azam wakati huo ndilikuwa kwenye eneo la ubora sana. Nakumbuka Faisal Salum anafunga magoli takriban 19
0: ule msimu alikuwa nafasi ya pili
2: ambao alimwacha Simba. Ake kwa performance ile alikuwa ameionyesha ushawishi kaongezeka kwa vilabu vingi sana Afrika. Na eneo kubwa ambalo unaweza kusemumza alijipambanua ni namna ya uchezaji wake. Eneo ambalo anacheza alikuwa kama ni free low player, anaweza akatengeneza nafasi, anaweza akafunga. Ameenda MC Alger. Ligi ya Algeria ni ngumu. Yaani moja ya ligi ya Afrika ambayo inajumuisha vilabu vingi vikubwa vyenye ushindani. Yaani ile nasema internal competition yao ni kubwa zaidi ni ligi ya Algeria. Kuzungumza MC Alger kuna yeye simu Alger mwenyewe yupo. Sierra Belizdad, Ajax Kabil, hapo pa soma nake kwa ushindani aliyokutana nao kwenye ligi ya Algeria ni kama ulimpa challenge nyingine mpya tofauti na ligi ya Tanzania ambayo dumu karibu ni msimu miwili. hakuwa na namba nzuri sana kwenye ligi ya Algeria. Yaani moment alikuwa anacheza na mahitaji ya timu ya AMC Alger, unazungumza kwamba walihitaji namba zaidi kwa mchezaji, sio huduma pekee ya kucheza uwanjani. Ila zile namba ambazo ziliwashawishi mpaka wakamnunua Azam, walikuwa wanahitaji aende aziendeleze kwenye ligi ya Algeria. Michezo kwenye kila msimu kwa wastani kucheza michezo takriban 25. Ila wastani wake wa kufunga ulikuwa ni mdogo sana.
0: Kule Algeria.
2: Yani, Algeria kwa msimu mitatu miwili.
0: Miwili tu.
2: 24, 25, 25, 26. Maana yake kwa misimu miwili hajafikisha hata goli 6. So unaona kabisa
0: kwa jumla misimu miwili.
2: Kwa misimu miwili. Maana yake kwa kila wastani wa msimu kwa wastani wa kufunga magoli matatu pekee kwenye kwenye ligi. Ya maana yake inawezekana ya kwa wenzetu wana kanuni ambazo huwa zinafunga sana kwenye eneo la kusajili wachezaji wa kimataifa. Kwetu kutaruhusu mpaka wachezaji 12. Ila kwa wao maana yake unazungumza kuna ligi zinazoruhusu wachezaji mpaka watatu wanne. Ila maana yake hao wanne watatu wanaosajiliwa kutoka nje ya ligi yao lazima wao ni wa profile ya juu, wenye talent kubwa, wenye uwezo wa kusaidia timu. Sio unasajiliwa kwenye vilabu kwenye ligi hizi kubwa labda Misri, Algeria, Morocco, then unaenda kwa bench. Huduma yako inakuwa sawa, lazima wakuache. So inawezekana kwa misimu miwili hii AMC Alger wamekuwa mabingwa wa ligi ya Algeria. Na yeye tayari ameshashiriki kwenye ubingwa wa karibuni msimu jana, msimu jana uliopita. Maana wote walikuwa mabingwa na yeye alikuwa ni sehemu ya washindi ambao walisaidia timu kuwa mabingwa kwenye zile Super Cup nazo zote mbili, ya msimu huu uliisha na msimu uliopita. Yeye tayari alikuwepo na alikuwa mabingwa AMC Alger. So wake ni timu yenye profile. Sasa kama imeshamtangaza, imemweka kwenye eneo la juu, tulikuwa tunategemea kuona labda anaweza kana asireje Bongo, yani kwamba akaenda kwenye
0: vilabu vingine vikubwa zaidi hasa
2: au nje ya Afrika kabisa. Ila manake msuri wa kifedha, uwekezaji unaendelea kuongezeka kwenye ligi ya Tanzania. Yeah, ushawishi wa kuwarejesha wachezaji kwa gharama ya juu zaidi
0: unaanza kuongezeka. Dawa ya Azam kipindi inafika mara kwanza
2: ni tofauti
0: na ile ambayo ananunua sasa hivi kwa mara nyingine.

0: ya juu zaidi kwenye walikuwa neno la takwimu na uwezo walikuwa juu zaidi wakienda kwenye vilabu vingine ni kama failure wanafeli wakifeli ndo wanarejea kwenye kwenye vilabu vyao mama
1: ila kwa kurudisha kwa bei tena
0: ya kwa hiyo maana yake unaona kuna ushawishi unaonekana kwamba Azam wanahitaji huduma yake kwa mara nyingine. Unazungumza kwamba msimu huu tumeona Azam kwenye performance, yani performance ya msimu huu Azam haijawa bora sana, yani kwenye michezo yote 30 Azam amefunga magoli 46. Msimu jana Azamu alifunga zaidi ya magoli 46. Maana kwa nazungumza kama msimu huu ana kiwango alikuwa na kiwango kiwango duni cha kufunga magoli kwenye eneo la shambuliaji. Mtu aliongeza kwa kufunga magoli mengi ni Faisal Salum, magoli 15. Maana kwa nazungumza kama mmezidiwa hata na Singida Black Stars wenye magoli 47 msimu huu. Maana kwa namba yenu ya kufunga imekuwa ndogo imeshuka, zaidi imeshuka. So maana kwa eneo la striking force Azamu msimu huu chini ya Florai Beng kama alilidhoofisha zaidi, kukosa wachezaji ambao walikuwa na uwezo wa kutengeneza nafasi na uwezo wa conversion rate yao ilikuwa ni ndogo zaidi. Kwa maana alikuwa anahitajika, kama ameshatengeneza safu ya ulinzi imekuwa bora, mmeruhusu magoli 12 msimu jana, mmeruhusu magoli 19, maana yake msimu huu safu ya kujilinda na timu muundo wa kujilinda ulikuwa ni mzuri, ila eneo la kutengeneza nafasi, eneo la uchezaji kwenye eneo la washambuliaji ilikuwa ni dhaifu zaidi. Maana yake Florai Benge inawezekana ameona ulikuwa na kitambara bora, alikuwa na Jangita, wachezaji wote wawili wamefunga magoli takriban 13, yani jumuishi kwamba Kitambala magoli 7, Ngita magoli 5, magoli 6. So unazungumza kwamba kama wote wacheka wawili tegemeo wamekusaidia kufunga magoli 13, ambao kuna mchezaji mmoja ambaye ni kiungo Faisal amefunga magoli 15. Manake eneo hili lilikuwa linahitajika kupata watu wengine zaidi. Idi Nado magoli 8. Manake unazungumza kama atapata winga mwingine, akina Sopu bado hajawa na kiungo kizuri, akina Seleli bado hajawa na kiungo kizuri kuingia. Manake Kipre Junior anakuja kuwa ni suluhisho kwenye eneo la mapana ya uwanja. Kama Faisal Salum unamweka chini, utakuwa na steka mmoja ambaye ana uwezo kwa conversion rate yake kwa kubwa, maana yake upande wa kushoto Idi Nado ya bado ana consistency, ana uwezo kucheza tena msimu ujao. Ya maana yake unatengeneza upana, Sopu hakuwa na consistency ya kucheza msimu huu, maana namba zake zilikuwa ni chini zaidi. So kama ataingia Kipre Junior, wako naamini kabisa muundo wa ujenzi wa Azamu unaoanza mpya, hii sio project ya kusubiria tena. Tulikuwa tunasubiria kuona kwamba Azamu alisema mpaka miaka 2030 project yao ndio itaanza kufanya kazi
1: kuingia kwenye utawala. Lakini sasa hivi kama hizi ni wazi kwamba wanataka
0: naona kabisa ya
1: washindane, wanaanza kusubiri.
0: Na mwishoni wamepoteza na Simba kwenye ile CRD Bank Federation Cup. Maana yake na tuliona ile tuhuma kwamba wamepewa tuhuma maamuzi viongozi wa shirikisho. Ila Azamu inawezekana management imekaa mezani ikatathmini na kuona kwamba tumeonewa kwenye baadhi ya michezo, ila kuna vitu vingine si wenyewe bado tunakosea, hasa kwenye neno la recruitment. Kama tulikuwa na wachezaji bora wengi kwenye misimu ya karibuni na waliweza kutufanikisha kumaliza hata nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi, tukashindana na wale ambao ni dominance wa muda mrefu Simba na Yanga, tunamuondoa mkubwa mmoja tunaingia si kati yao. Manake kukosa consistency ya kuretain wachezaji bora, maana yake tulifanya sisi to drop kwenye eneo la bora. Msimu huu tumesha sare michezo 10, tumefungwa michezo miwili. Hizi sare za michezo 10, maana yake unazungumza umesare na Yanga michezo miwili, umesare na Simba michezo mmoja. Bado kuna vilabu vingine 7 vingine vya daraja la kawaida ambao kwa unaweza kuvibiti, umeshindwa kuchukua alama. Maana yake huku ndio ambako Azam aliona kabisa kuna quality ya mikosa ambayo ingeweza kumsaidia ashinde michezo hii mingine ambayo ya daraja, vilabu vya daraja la kawaida. Maana yake hapo unazungumza ni eneo la wachezaji, kukosa wachezaji ambao wanaweza kaamua mchezo mmoja mmoja.
1: Tutarudi hapa, tathmini ni pana sana kuhusu namna sajili zishaanza, watu washaanza ku stand by na simu zao, mimi tayari teams zimeanza kushusha vitu kwenye vilabu vyao. Kurudi kwa Kipre Junior Azam pale, je, una maoni gani na je anaweza kuongeza nguvu kwa namna gani kwenye klabu hiyo? Kuna mdau kaniambia Kipre alikuepo na Azam haikuwa tishio kushinda taji lolote, hata kama narudi wao hawatishiki. Tutakuja kulidiscuss hilo. Je, inawezekana karudi kwa ameongezeka zaidi kwa sababu ametoka klabu kubwa zaidi? Nini ambacho kwa kinaweza kubadilika kwa sababu sasa hivi narudi kwa machua zaidi kwa maana umri kuliko alivyo ondoka kati ya kwa umri mdogo kunako klabu ya Azam miaka miwili iliyopita. Ibana endelea kucheza na Nuru Pesa, mchezo bomba kabisa ambao utakusogeza karibu na fedha nyingi sana. Kama mtumie Vodacom, Yas, Airtel na Halotel muda huu, unaweza kuingia katika menu za malipo za mitandao hiyo, ukafuata ule mlolongo kwa uzuri kabisa. Kuna sehemu utapoombwa namba ya kampuni, utakuwa unaweka 55 3111. Utapokuwa naomba kumbukumbu namba, utakuwa unaweka 889. Alafu kiasi utakuwa unaweka shilingi 1000 na utakuwa unaweka namba ya siri na thibitisha malipo yale shilingi 1000. Na hii ndio hatua kwa hatua namna ambavyo tumekuwa tukicheza katika mchezo huu bomba kabisa Nuru Pesa. Na uko vizuri hapa wakati huu, ziko shuhuda pia tusikie hapa za baadhi ambao wanacheza mchezo huu na wanasema waziwazi jinsi ambavyo wanaweza kupata kiasi kwa maana ya kuweza kunufaika na fedha pia ambazo tumekuwa

0: tukizitoa katika vipindi vyetu mbali mbali.
1: Habari?
2: Safi.
1: Hello.
2: Hali.
1: Habari?
2: Safi, habari za leo?
1: Salama, kwema.
2: Kwema.
1: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nuru Joni.
2: Mimi naongea na Flora.
1: Flora kutoka maeneo gani?
2: Kiesa Kilolo.
1: Kiesa Kilolo.
2: Ndio.
1: Punguza sauti kidogo ya redio ili kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
2: Haya, asante.
1: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
2: Eh?
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
2: Nimecheza mara 2.
1: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Sio muda mrefu sana.
1: Haya udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba yako Kilolo.
2: Asante Kiesa Kilolo.
1: Kutokea Kiesa Kilolo.
2: Nimepata, asante, nimeiona.
1: Shilingi ngapi umeiona?
2: Hapa nimeiona 5,000.
1: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nuru Pesa.
2: Asante sana, nitaendelea na sana sana Anya.
1: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara 2, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
1: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
2: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
1: Asante Flora wewe.
2: Asante.
1: Haya.
3: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: sikhulu iringa namleta kwenu Juve man wazazi Arusha makuzi iringa Mkali wazina
1: na mkimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
8: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
11: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wengi mtufuatilia na kutusikiliza vizuri kabisa kutoka maeneo mbalimbali, na miongoni mwao ni bwana Christoms Msuha. Yeye yuko mitaa ya Ilala pale, shabiki kindaki ndaki wa Simba huyu. Anasema mtusikiliza vizuri sana. Christoms Msuha yuko Ilala pale. Haya, mwana Simba huyu anasema yuko nasi vizuri ndani ya Champion Hours katika masaa haya mawili mazuri ya kimichezo, na tulianza kuzungumza kuhusu issue ya Azam Rashid na Kipre Junior aliyerejea kunako klabu hiyo wakimsajili kutoka klabu ya MC Alger. Narudi akiwa si mchezaji aliyeachwa huko Algeria, ila alikuwa bado anapambana, lakini Azam wakatuma ofa na MC Alger kwa kufanya biashara na Azam kwa mara nyingine. Baada ya kumuuza kule Alger, Azam amemrudisha kunako klabu hiyo. Azam anajaribu kutengeneza bomu jipya kwa ajili ya mashindano ambayo watashiriki msimu ujao. Usajili namna gani hii? Mchezaji ambaye alikuwepo wakati ule lakini bado hakukuwa na mafanikio ya jumla ya Azam labda, lakini yeye binafsi alifikisha mabao 10 katika ule msimu wa mwisho naondoka. Ni wazi kwamba ni ongezeko chagua sahihi kabisa kwa Azam kuongeza mchezaji namna hii ambaye tayari sasa hii profile yake imekuwa kubwa kidogo baada ya kwenda kule Algeria.
1: Kama ni mahitaji ya coach na wakaweza kufanikiwa kupata saini yake, basi inaweza ikawa ni chaguo sahihi kwa upande wa Azam FC. Lakini kama ni mapendekezo, unajua kama ni mapendekezo tu ya viongozi na kumuona kwamba ni mmoja ya mchezaji ambaye anaweza kaenda kuianza hii safari ambayo Azam wanaitaka, basi tutaangalia Ibenge atavyokuwa anamtumia. Lakini unajua the way ambavyo wachezaji kama kocha anakuwa hajahusika sana kwenye mahitaji ya huyo mchezaji. Maana yake ni kwamba akija pale lazima aanze kusoma mbinu za mwalimu na aitaingiaje kwenye mfumo wake. Kwa hiyo kwa Azam FC kumrejesha ni mtu ambaye sio atakuwa sio mgeni.
0: Sio mgeni. Kwanza mazingira klabu wala ligi yetu.
1: Ya Azam anayafahamu, mazingira ya ligi yetu anayafahamu. Kwa hiyo haji kuanza na upi, yani haji kuwa mgeni. Hiyo inaweza ikawa tu ndo nanilia starting point nzuri ya mwalimu Ibenge kuona anaendaje na mtu kama Kiple, na atakuwa anamfahamu kwa sababu wachezaji hawa sio kwamba wanakuwa wageni sana machoni mwa walimu, kwa sababu mwalimu kama Ibenge profile yake kubwa amefanya kazi sana Arabuni. Kwa hiyo maybe labda alivyo inawezekana yeye alileta mezani jina la Kiple ana akaona kwamba ni mchezaji alishawahi kupita hapa, basi
0: anaweza
1: kwenda kuongeza kitu. Inaweza ikawa choice nzuri, na kama mchezaji atakuja alafu atakuwa kwenye kiwango kile ambacho watu wengi walishawahi kumuona yuko nacho. Though time inavyozidi kwenda, sio mtu anaweza kawa mzuri hivyo, inatokea kwa watu wachache kuweza kumaintain ile status ambayo alishawahi kuwa nayo. Lakini kwa intensity ya ligi yetu na intensity ya ligi ambayo ametoka, still unaona kwamba Kipre ana nafasi ya kuja kufanya vizuri chini ya mwalimu Ibenge kama atakuwa amemridhia na atapita kwenye falsafa zake. Inaweza kawa usajili mzuri, lakini kwa macho ya kawaida mimi sijaona kama ni kitu kipya labda anaweza kuja kukileta Kipre. Umeelewa? Yani ni mchezaji ambaye sio kwamba hata alivyokuwa Bongo hapa ni kwamba alifanya makubwa hivyo.
0: Kwani mchukue mchezaji ulivyokata?
1: Yani hapa tu alifanya hapa katikati. Labda ni kwa sababu
0: kwa nafikiri Azam lazimika kuchukua mchezaji zaidi ya
1: inawezekana wangepata mchezaji mwingine zaidi ama kwa sababu labda wao wameona huyu ni mchezaji ambaye
0: mwenyeji
1: hapa
0: hatapata shida
1: kuja kuadapt mazingira ya hapa moja kwa moja.
0: Lakini kiwanjani na mwalimu ongeza faida zaidi.
1: Kama mwalimu amependekeza anataka kufanya naye kazi, inaweza ikawa nzuri pia. Lakini mimi sijaona kama ni usajili ambao unashtua, yani sasa Kipre karudi watu wakae nini mkao wa kula. Ni usajili fulani ambao wote tunaufahamu
0: kawaida,
1: sio wa kawaida
0: walivyo
1: ya katikati ambao tunaujua, yani na mtu ameenda huko alikuwa MC Alger ndio kama ata yani level ile aloondoka nayo ameweza ku maintain, sio kwa sababu kwa mfano kama vilabu vya Arabuni, mtu kama umetoa kiwango chako haswa inakuwa ni ngumu kidogo kuweza kurejea, yes, kuruhusu kutoka uje huko tu hivyo. Yani inakuwa ngumu kwa sababu wanaamini wewe ni potential kwenye klabu yao na una mchango mkubwa, na kwenye mchango wako umesaidia mafanikio yao. Lakini unaona mpaka wanakurelease, maana yake ni kwamba bora wapate ile dau, maana baadaye value yako ikashuka kabisa,
0: kutoka bure
1: kaondoka bure. Iko hivyo. Lakini pia kwa Azam ndo hapa tukawa tunaulizana ni mapendekezo ya kocha ama
0: kwa mujibu wa FIFA Baro Zaka alisema wana yoyote atakayofanyika basi ni ripoti ya mwalimu wao. Okay. Ibenge alicho report na kuambia
1: anataka, yani let's say Ibenge amesema kwenye upande wa winga huyu ya kulia namtaka huyu ambaye anatumia mguu.
0: Sometimes yes, na sometimes huyo mtu mwalimu anastaji jina.
1: Yes.
0: Akabeba nataka mtu fulani.
1: Na labda viongozi wanasema tuna jina hili hapa lilishawahi kupita hapa.
0: Tunafanyana.
1: Huyu yes. Sasa ndio inaweza ikawa hivyo, na Ibenge anaweza akaja kufanya naye kazi na aka inawezekana akaja pia akawaka vizuri pia. Vyovyote vipo inawezekana. Yeah.
0: Sawa, na agree unasemaje sajili hii ya Azam kwa maana ya Kipre Junior, kwa maana ongezeko lake kwenye club na Azam jinsi ambavyo wanajaribu kupambana msimu ujao kuongeza ushindani zaidi hasa huko shirikisho ambako walifika makundi msimu jana, na katika ligi ya nyumbani ambako Simba na Yanga ndio imekuwa wakitamba sana. Kwa aina ya winga zilizokuwepo na ongezeko la Kipre, unaweza kuwasaidia namna gani kwa maoni yako?
2: Haya, mimi nadhani kwa ujio wa Kipre Junior tena Azam, ni mchezaji ambaye nadhani mwalimu Florai Benge anajaribu kuimarisha eneo lake la viungo kwa mfano
0: pembeni,
2: pembeni kwa sababu anacheza upande wa winga ya kushoto, na mara nyingi au mara kadhaa hata alivyokuwa Azam ulikuwa unaona ni msada, ni mtu ambaye afungi sana, lakini ni mtu ambaye kwenye pasi za umaliziaji nadhani ni asilimia kubwa sana, hata mabao aliyokuepo Azam asilimia kubwa yalitengenezwa na Kipre Junior. Lakini pia kipengele kingine ni kuendelea kuangalia thamani ya Kipre Junior. Msaji ameweka nadhani masharti ya asilimia 30 ya mauzo ya bwana mdogo wa Kipre Junior. So Azam hata kama akija kumuuza, lakini uone namna gani bado msaji nao ni kama wanaendelea kudai huduma ya mchezaji huyo, kwa sababu kwenye biashara aliyoifanya wameweka asilimia 30 ya mauzo.
0: Azam akimuuza sehemu nyingine.
2: Ya kimuuza Azam sehemu nyingine basi asilimia 80, asilimia 30 msaji ameiweka ya. Kwa hiyo so far, lakini naweza nikaungana pia muda mwingine na Mr. Rashidi kwamba sioni kama kuna kipi atakachokileta kivile, lakini itasaidia kwa sababu ana exposure na experience kubwa ya ligi ya NBC. Tumemwona ya Jafet Kitamba bora ameshindwa kuimprove na matarajio waliokuwa nayo benchi la ufundi la Azam. Sasa wamejaribu kubadilisha au kumleta mtu ambaye at least aliwahi kufanya kazi ndani ya viunga vya Azam, ambaye ana uzoefu na ligi ya ndani. Lakini sofa pia ni matayarisho nadhani ya michuano ya kombe la shirikisho ya kwa sababu ni alivyokuwa msajili pia amecheza mashindano ya kimataifa, na kwa unajua atakuwa na uzoefu na ataenda kuwapa kitu kizuri Azam, lakini sio kipya kivile kwa sababu ni mchezaji wa kawaida sana.
0: Sawa, ni kawaida level ya kati.
2: Level ya kati. Lakini kwa ligi kama ya kwetu tunaweza kusema
0: mnamlinganisha na nani? Yaani yeye wewe unamlinganisha Kipre na nani? Mpaka useme mchezaji wa level ya kati. Ni Kipre dhidi ya kina nani? Makiligie kwa ligi yetu hapa nyumbani au unaona kwa ongezeko lake kwa level ya Afrika labda ndio ongezeko la kawaida. Tarudi kujibu hilo.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Love,
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.

0: dakika 5 sasa hivi tangu kutimia majira ya saa 7. Ujumbe endelea kutuandikia vizuri, nasi tutakuja kupitia kila ambacho unakipitia hapa ndani sasa. Nikukumbushe pia endelea kucheza Nuru Pesa, kwa maana kuweza kufuata kila hatua uweze kujiingiza karibu na fedha ambazo zinatolewa. Baadhi ya wadau mbalimbali wameshinda kupitia mchezo ubumba kabisa, na kama unatumia voda kwa muda huu, ingia katika menu ile ya M-Pesa, *150*00 reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu hatua ya 4 kuweka namba kampuni 553111. Hatua ya 5 kuweka zako kumbukumbu namba 889, alafu kiasi shilingi 1000, kuweka zako namba ya siri, alafu thibitisha malipo yale ya shilingi 1000, na mwishoni pale unathibitisha tu muamala ukosha maliza. Ukitumia pia yasa, hatua ya kwanza unabonyeza *150*01 alama ya reli, alafu hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, na hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni. Utaingia hatua ya 4 kuweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba 889 na kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 unaweka zako namba siri, unakuwa ushamaliza shughuli. Lakini pia ukitumia Airtel bonyeza *150*01. Airtel ni *150 *150*01 alama ya reli. Na hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni. Hatua ya nne weka namba kampuni 553111. Hatua ya tano weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya sita kwa kiasi 1000, na hatua ya saba weka namba siri, utakuwa unathibitisha malipo shilingi 1000. Na Airtel pia, hatua ya kwanza bonyeza *150*60 ya mareli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua namba kampuni unaweka 553111. Hatua ya tano unaweka kumbukumbu namba 889, na hatua ya sita kwa kiasi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri, thibitisha malipo shilingi 1000. Ukiwa na Airtel pia bonyeza *150*84 mara mbili. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua tatu kumbukumbu namba namba biashara 553111 na kumbukumbu namba 889 kiasi buku, na weka namba siri mwishoni pale, unathibitisha malipo shilingi 1000. Nilikuwa nimemuuliza Balama hapa Grain atanijibu fast kabla tujahama hapo. Nilikuuliza kwamba unamtem kipi kama mchezaji wa level ya kati tu, kwa kumlinganisha na kina nani waliopo Azam, na hadi usioni ingizo hili kama ni kubwa kwa kikosi kilichonacho Azam hivi sasa kulinganisha na mawinga waliopo hivi sasa.
1: Upande wa Azam kumlinganisha Kipe Junior na labda na Zidane, Seleli na Edinado, utakuwa unamkosea. Lakini nilisimama kwa upande wa kwamba kwa nini Azam alimliliza kwenda Kipe Junior Msalia? Kwa maana je, Lasha waliona hajatoa kile ambacho walitegemea kutoka kwake, au ni vile dau aloweka Msalia alikuwa ni kubwa? Sasa kwa upande wa kumkompea na mawinga wa Azam, bado tampa kipaumbele yeye. Lakini kwa thamani aliyoonyesha kwa ligi yetu ya ndani na kwa bara la Afrika kwa ujumla, ni mchezaji mwenye quality ya hali ya juu sana. Ndio maana ameenda Walabuni, amecheza pale Msaja soka bahati mbaya. So far alivyokuwa Azam pia alitengeneza ndani ya mabao si chini ya 10 ndani ya msimu mmoja. So udogo wake au thamani yake imeongezwa baada ya kwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa akiwa na MC Alger, lakini wanamrudisha si kwa tension ile ile ambayo atakuja kuprove kile alichonacho kama alivyokuwa msimu ambao alikuwepo Azam.
0: Sawa. Na baada ya kwenye hilo kwa winga aliyepo Azam na Kipre, kuna tofauti kubwa ya
2: daraja lipo la utofauti. Yani uwezi ukamweka Kipe Junior Zunon dhidi ya mawinga aliyopo Azam. Yani unachukulia Edinado, Seleli, zungumzia wote waliopo Azam, mimi naona kina Sopu bado, yani ana quality ya juu sana. Yani ondoa tu na hili, ukija kwenye ligi kiujumla, ligi yetu kwa misimu ya karibuni ina ukosefu wa mawinga typical, wale ambao wanaweza wakatengeneza nafasi, wanaweza katembea na mpira kwenye mapana ya uwanja wakawa hatari zaidi. Tunakosa, yani ukiangalia msimu jana, eneo ambalo unaweza kusema winga ambaye alikuwa bora sana msimu jana, kwa haraka haraka ukimtafuta huwezi kumpata. Msimu huu ukija, ligi imeanza haikuwa na winga tishio ambaye unasema kwenye klabu yote Tanzania, yeye ndio tishio kabisa kwamba huyu unaweza kaenda naye kwenye mapigano ukasema wewe utatokea pembeni, naamini unaweza kutengeneza kitu kikubwa. Hakuna mpaka labda Simba amekuja kutengeneza test mpya ya eneo la mapana ya uwanja kupata winga typical ambao wanaweza tukawaona saizi wanaanza kuja. Anse Tare Niura na Kinariba Sagay. Elim Panzu msimu jana ulivyoisha hakuwa Mpanzu yule kibisawala. Kibasawala amekuja kuwaka mwishoni kabisa ligi inaenda kutamatika.
0: Tena akicheza first nine.
2: Yes, tena alicheza ni first nine. Maana unazungumza kama tulikuwa tuna uhaba wa mawinga, yani kupata winga mawinga ambao wanaweza kacheza kwenye eneo mapana ya uwanja. Mimi naamini kabisa licha kwa aliondoka misimu ile iliyopita Kipre Junior, ila ati yake ya uchezaji, sanaa ya uchezaji, maana kwenye eneo la kucheza kama winga ni moja ya winga ambaye anaweza kacheza klabu yote kwenye ligi ya Tanzania. Akamweka benchi winga yoyote yule kuanzia, yani hata alivyorejea anaweza kamweka bench hata Ura. Yaani ukeka Ura na Kipre Junior wamekaa hapa kwenye form wote wako kwenye pick. Hakuna mmoja anaweza labda huko kwenye kuyumba labda kwenye eneo la majeraha au ni wote wako fit. Mimi naamini kabisa Kipre Junior anaweza kamweka Anset Ura bench.
1: Lakini Balama, ukumbuke tujaangalia current performance ya Kipre Junior toka amekuwa pale msaja. Sasa ulejeo wake utakuwa
0: kama yule
1: atakaporejea Azam je? Itakuwa ni vile vile makali yalikuwa
2: nayo. Ni kuulize swali sasa. Manake, je, Anset Yaura kuanzia dirisha dogo mpaka sasa. Ndiyo. Kwanza hakuwa na consistency za kucheza Simba. Manake amecheza michezo michache zaidi kwa wale wengine ambao waliingia dirisha dogo. Je, Anset Yaura ameshakuprove wewe kwamba ni winga bora tofauti na Kipre Junior aliyecheza misimu miwili Tanzania?
1: Yaani unaweza kumpa nafasi Kipre Junior kwa
2: kila. Hilo ni daraja. Hilo ni daraja utampa Kipre Junior. Ila kwa ulivyouliza manake unaangalia form.
1: Sasa
2: tumemtazama manake wewe umemtazama
1: form yake kutokana na muda aliocheza.
2: Manake wewe umemtazama Anset Yaura kwenye ligi ya Tanzania kwa karibu zaidi tofauti na Kipre Junior. Hatujapata nafasi ya kutazama sana michezo ya ligi ya Algeria. Kama Kipre Junior kwenye ligi ya Algeria msimu huu amecheza takriban michezo 25. Manake kama mchezaji amepata kucheza michezo 25 kwenye ligi ya Algeria na namba ya wachezaji wa kigeni kwenye ligi ya Algeria kikanuni, maana yake kama kwenye mchezo mmoja tu hamwezi kucheza zaidi ya wachezaji watatu wa kigeni. Yaani hawachezi zaidi ya wachezaji watatu.
0: Kwa nafasi alipata
2: kama alishapata michezo 25 msimu huu.
0: Vizuri
2: maana yake. Kuna nafasi alisha prove kule kwamba yeye ni bora. Maana alikuwa anapata nafasi ya kucheza.
1: Tuhitimishe kwamba Kipre Junior kama atarudi na ile performance aliyokuwa nayo kipindi yuko Azam na kwenda Msaja. Na nadhani hiyo performance atakuwa nayo kwa sababu ameprove kule kwa kucheza michezo 25, si ndio? Basi ngoja tusubiri ligi itakavyoanza basi.
0: Sawa, tutarudi hapa na hilo tumelimaliza. Tugeukie Yanga ambao jana walizungumza pia kuhusu usajili wao, lakini pia wamekumbusha pia namna ambavyo wanaendelea kuziendelea sajili zao. Lakini pia hali ya majeraha pakome na nani wanaohusishwa na Yanga wale vipi nao pia. Kuna yupo ambaye tayari hivi karibuni Yanga tamtambulisha au la, alikamwe FC Bara klabu hiyo amezungumza haya pia siku ya jana.
3: Tunazungumza dirisha hili Yanga African Sports Club, tunakwenda kujenga timu yetu. Msimu wa kuboresha ulikuwa mwaka jana na timu yetu mwaka jana kwa asilimia kubwa imeshamalizika. Kuna baadhi ya players wanaondoka, kuna baadhi ya players wamepata injury ndefu hawatarudi kwenye timu kwa hivi karibuni. Kwa maana yake tunakwenda kujenga timu. Tumefanya usajili mkubwa kwa namba kubwa, lakini pia usajili bora ambao tunaamini utakuja kuongeza quality ya timu yetu, utakuja kuongeza ile flavor ambayo wanayanga wanaitamani kuiona pia next season. Tushachukua ubingwa sasa hivi mara ngapi mfululizo? Mara tano. Maana yake tuna assignment ya kuchukua tano nyingine. Kwa ujenzi wa makao matano yanayofuata tunaanzia sasa hivi. Viongozi wetu wako chimbo, hamumuoni engineer, hamumuoni mtu yoyote, kwa sababu wako chimbo kuhakikisha wanatuletea vyuma vya maana, vyuma ambavyo vitakuja kuipa heshima klabu yetu. Kwa hiyo msimu huu tunakwenda kujenga timu. Fanyika usajili mkubwa kwa upande wa player wa kimataifa, usajili mkubwa kwa wachezaji wa ndani wenye quality ya juu, na tutakuwa tunawatambulisha kama ambavyo tumemtambulisha kocha wetu. Yaani wakati wowote, muda wowote, fumba fumbua tunaweka chuma. Hatutakuwa na mambo ya kumuandaa mtu. Wewe utajiandaa Yanga ikishaweka chuma chake. Haya mambo ya kuposti teaser tukutane saa ngapi mwaka huu tumeacha. Mwaka huu tunaweka mzigo. Yaani wewe kuwa na simu karibu, iwe tu na chaji, simu yako iwe umesha follow page ya Yanga, muda wote, wakati wote tunaweka chuma. Yaani mwaka huu inawezekana umelala ukaamka nayo. Huko kazini mchana tukaweka chuma, unakunywa chai tukaweka chuma. Kocha tulimtambulisha akiwa anafanya interview. Nakumbuka? Yani hata ajui tukamtambulisha. Bara wewe ushaenda tayari na mijadala ikaanza. Na ndivyo wachezaji wetu ambao tutawatambulisha. Nimetoka kuambia jana wenzenu, 90% katika 100% tetesi ambazo zimeandikwa kuhusu Yanga, 90 ni uongo. 10 umepatia. 10 kweli kuna jitihada mmezifanya mmepatia. Lakini 90% ni wachezaji ambao mtakuwa surprised nyie wote. Hiyo ndo mtakuwa nayo siku tukiweka vyuma. Ukiona ukimi ambao umeendelea, usiri ambao umeendelea, maana yake tumekuwa na wachezaji target zetu kwa kimya kimya. Hakuna kelele, hakuna mizengwe, hakuna vurugu. Kimya kimya unazungumza na mtu, mnapata bei sahihi kwa wakati sahihi, tunamchukua mchezaji. Nimewaambia jana kama kuna dirisha ambalo GSM amespend fedha nyingi kweli kweli ni dirisha hili. Tajiri wetu, wachezaji wetu ambao tutawatambulisha, tuko nao kwenye program zetu tayari. Kuna ambao wana program wanapoko kwa lipo za gym. Wana mfungulie vitu vingi, mtu aache kwa. Sisi tushajiandaa. Hiyo mechi hata nyoka shoku tungecheza. Sasa nimwambia sasa hivi ni mwendo wa
4: ghafla.
3: Kwa ni ghafla tu. Yaani tumeogopa sasa hivi kwa sababu unajua ukianza kelele watu wanazunguka nyuma huku tena, tena biashara kwa kawaida inakuwa vurugu nyingi sana. Ndio maana tumezingatia kwanza ukimya, tumalize madili yetu, alafu tupige hizo surprise attack, yani makombora kama ya Irani. Mmelala ya kutosha. Tuna players wengi sana. Yaani unaweza kwa siku hata watatu katambulisha kwa siku moja tukiamua. Kwa sababu wako wengi. Wazaa pia wako wengi tumechukua. Yaani tumejenga timu. Wazaa tunao wa kutosha na wageni tunao wa kutosha. Huyo wingo aliyosema wa Stellenbosch hayupo kwenye plani yetu. Kwa hiyo tetesi hiyo iueni.
5: Kocha alikuwa hamhitaji.
3: Hamna, sasa tunamhitaji kati hayupo kwenye mpango wetu. Kwa hiyo yueni. Tetesi nyingine mliokuwa nayo niwasaidie leo hapa. Nani mwingine? Nani? Nilimuugisha amesajiliwa, sio amesajiliwa, si ndio? Hatukuwa tumezungumza naye sisi Gilimugisha. Mmeandika nyie, hatukuwa tumezungumza naye. Mwingine? Sasa hao waliokuepo muda wa taarifa zao kama sio atanikabidhi, nitakuja kuwathibitishia. Nataka tetesi mlizoandika. Nani mwingine? Nani? Hatujazungumza naye. Mwingine? Nimwambia kocha siku atakaotua tu nitawaita waandishi wote pale Jangwani. Mimi na nyie tujifunze pamoja. Tutakuwa tuna ubao mkubwa na chaki. Atakuwa anatueleza taratibu jinsi ya kumtamka. Mimi mwenyewe sasa hivi nikiojiwa nasema kocha mpya. Nasimamia kwenye kocha mpya. Kocha mpya wa Yanga. Umesema nini? Manyo haitakiwi hiyo. Manyoba hiyo haitakiwi. Subiri akija nitawaita wote. Mje tupate darasa jinsi ya kumtamka.
5: Pakome anaendelea.
3: Pakome anaendelea vizuri, ameshatoka hospitali, amerudi kwake. Sasa hivi anajiandaa pia kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu zaidi.
5: Kwa hiyo msimu huu tusianze kusimtarajia.
3: Madaktari watuambia baada ya wiki sita watuambia tutamkosa kwa muda gani. Kwa kama itakuwa ni miezi mitatu, miezi sita, msimu mzima nitakuja kuwajuza. Tarehe 20 timu inarudi kambini pale Avic Town na jezi tutazindua mwisho wa mwezi huu tutakwenda kuzindua uzi wetu. Lakini pia tukizindua jezi tutakuwa na tukio la mkutano mkuu tarehe 2 ambao tutafanya, ambao mwaka huu lina ajenda pia ya uchaguzi. Baada ya ajenda ya uchaguzi tutakuwa na tukio pia la Yanga wiki wananchi kilele chake. Uzinduzi tutakwenda kuzindulia Katoro. Hii viongozi wameshapitisha. Nitumie fursa hii kabisa kuambia wanayanga wa Geita, wanayanga wa kanda ya Ziwa, wanayanga wa Katoro, uongozi umesha approve, umeshathibitisha uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi ukafanyike Katoro. Yaani wakati wengine wanakwenda kucheza kwenye mawe, sisi tunakwenda kucheza na dhahabu.
0: Haya bwana, Yanga hao na jana Yanga pia walikuwa na shughuli yao ile ya Yanga Soccer School. Niliona na tuwa zawadi kwa timu zifanya vizuri kwenye mashindano haya Yanga Soccer School ambako chini ya GSM Foundation pamoja na klabu ya Yanga. Na kwa hafla nzuri kweli kweli ambayo ilivutia na matawi mbalimbali alifika kuwapongeza machampion walioshinda kwenye michuano hii ya Yanga Soccer School. Wanachama, mashabiki, wadau kutoka maeneo mbalimbali walifika jana kwa ajili ya jambo hilo lilofanyika pale jijini Dar es Salaam kuhusu hiyo Yanga Soccer School katika viwanja vya Speed Sports Muhimbili pale Upanga. Na hilo pia kama walizungumzia kuhusu namna ambavyo jambo hilo lilikwenda na hadi kufikia tamati yake siku pujia na kabidhi zawadi kwa wale wafanya vizuri katika mashindano kwenye hii Soccer School Champions 2026, wale ambao wafanya vizuri na kupewa zawadi siku ya hapo jana.
3: Nimefurahishwa na vitu kama vitatu hivi. Cha kwanza ni mwitikio wa wazazi kuitikia tukio la leo, lakini la pili mwitikio wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Baadhi ya matawi yamekuja leo hapa na mmeona wenyewe vibe lao. Wametoa pia zawadi kwa watoto ambao wamechukua ubingwa huu. Young Z on fire, Friends Forever, wakali wa Temboni Kimara, Young Unbeaten walikuwepo hapa. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa safi na ile amshamsha vijana wameifeel kwamba tumekuwa machampioni na wana yango wametupokea, wametufurahia na wametupa pia zawadi. Kuna ambao wametoa zawadi za picha, kuna ambao wamewaokotesha watoto hela leo, na sio tu shilingi za Kitanzania, mpaka dola wana yango wamezitoa. Hii ni motivation kubwa kwa hawa watoto kuonyesha kwamba wapo sehemu salama na hii ndio klabu ambayo inaweza kutimiza ndoto zao katika miaka ya baadaye. Kwa hiyo tukio limekwenda safi kabisa na vijana naamini wameenjoy. Sasa wameingia kwenye session yao sasa hizi hapa kinapigika, basi mambo yamekuwa burudani kulikweli siku ya leo. Tumalize kwanza jambo la hawa watoto kwa kuwashukuru wazazi, lakini pia kuwaomba tena wazazi wengine. Najua vipaji viko vingi, watoto wenye hamu ya kucheza mpira wako wengi. Wazazi ambao wanaitazama Yanga Soccer School kwa mbali, fursa ndio hii, wasogee karibu. Sasa hivi tuna vituo vitatu as we speak. Tuna kituo hapa Muhimbili hapa Speed Sport, hichi ni kituo chetu. Tuna timu tatu hapa, under 11, under 13 na under 15 iko hapa. Lakini tuna kituo kingine pale GSM Mikocheni, tuna kituo kingine pale viwanja vya GSM, viwanja maarufu kabisa. Tuna timu yetu pale ina train pia Yanga Soccer School. Lakini pia wakazi wa Mbezi, tumesogea pia Mbezi, tuna kituo kule kwa ajili ya kuhakikisha watoto hawapati shida. Kama mtu yuko mbali, basi anapata kituo karibu yake. Kwa hiyo niwaombe wazazi wasogee karibu na Yanga Soccer School, waje wawasaidie watoto zao kutimiza ndoto zao za kimpira. Hapa kuna walimu wazuri, mazingira ni mazuri. Nilikuwa nawaambia wenzenu, watoto wa miaka 7 wamekuja hapa, wazazi wapo comfortable. Kwa hata yule mwanao ambaye ni mdogo kabisa, mlete hapa kuliko achezee vyuma nyumbani apige pige mashuti kwenye mawe, mlete apige mashuti kwenye mpira halisi hapa na ajifunze mpira na wenzake. Na nimemwambia fursa zipo nyingi hapa. Sasa hivi uongozi wa klabu ya Young Africans unasimamia vijana watano katika program hii, ambao vijana watano wamekuwa spotted, talent yao ni ya kipekee. Sasa Yanga inagharamia kila kitu. Yaani wanavyoamka tunajua wanaamka wapi, wanakula nini, tuna madaktari kabisa wa kujua wanakula nini. Sio tena mchongo wa uji gani. Tunatengeneza lishe au kijana tumjue baada ya miaka 3, miaka 4 anakuwa kwenye progress gani. Kwa hiyo uende ukamleta mwanao hapa ukalipa miezi ya kwanza, miezi ya pili, kama ana kipaji Yanga inamchukua mtoto inamgaramia. Na tayari rais wa klabu yetu kama mwanzo nilivyowaambia, hii ni project yake, ameishia kwa mikono miwili. Umwambii kitu, ukitaka gombana naye wewe gusa tu Yanga Soccer School au akupe assignment usiifanye. Atakuwa mkali kweli kweli. Maana yake ipo kwenye mikono salama, na tunajua inshallah after a few years hapa tutakuwa tumetoa vijana wawili mpaka watatu ambao wanacheza mpira nje hata. Mimi cha kuambia sina timu nyingine kuhusu program hii. Hayo ni ya kwao, kila mtu ana mipango yake na vipaumbele vyake. Sisi tumetazama watoto hawa kama ni sehemu ya future project ya Yanga, na tumewekeza nguvu, tumewekeza akili. Rais wetu anasafiri kila muda kwenda kuendelea kuchota maarifa sehemu mbalimbali kuhakikisha umradi unakwenda mbali. Tulivyoanza hapa, Coach Haitham, hebu ingie mara moja ndo. Tulivyoanza hapa, tulipigwa sana vita. Kuna baadhi ya watu wakasema umradi hawezi ukafanikiwa, umradi sio watu hawana hela, umradi sio nini. Sasa hivi njoo coach. Sasa hivi tuna vituo vitatu, si ndio? Tuna vituo vitatu. Na hapa tuna GSM na
4: Cheni na Mbezi Oasis.
3: Oasis Mbezi.
4: Yes.
3: Kwa haraka haraka tu jumla tuna watu wangapi? Kwa haraka haraka tu rafu
4: 120.
3: Nasikia maneno hayo. tuna watoto 120 roughly katika hichi kipindi kipimo tumeanza. Maana yake ni kwamba wazazi wanaunga mkono hii project wapo, wazazi ambao wanataka watoto wao waendelee kimpira wapo na wanakuja kila siku. Leo tumekuja watu wawili wapi nimeona hapa?
6: Yes, wamekuja wawili.
3: Leo wawili wapi wamekuja? Sita. Wapi ya sita? Kwa nini? Kwa sababu wanaona kwamba hii ni project salama, watoto wengine wanakuja wanacheza na wanaenjoy, mazingira ni rafiki.
0: Yanga Soka School hiyo, haya ni alikamu ya kizungumza hayo. Leo bwana anacheza playoff ya mwisho balaa ile. Prisons dhidi ya Polisi Tanzania. Mbeya pale katika uwanja soko hiyo.
2: Ya kupata timu moja ambayo itapanda ligi kuu au itasalia ligi kuu.
0: Ambayo itapanda au itasalia. Prisons leo ni kama atasalia au atashuka daraja.
2: Au atashuka.
0: Alisha kufunga mechi ya kwanza.
2: Migoli 4. Lakini alikuwa kule ushirika Moshi na mchezo ambao alikuwa anamweka Polisi Tanzania kama mwenyeji. Na leo mchezo wa hatima kwa Tanzania Prison dhidi ya Polisi Tanzania. Uko nyuma kwa magoli 4. Unaenda kufanya nini? Na kuna adhabu zimetolewa karibuni hapa na bodi, kamati ya masaa 72. Kuna baadhi ya wachezaji pia wa Polisi Tanzania watakosekana kwenye mchezo wa leo baada ya kupata adhabu. Kama Tariq afungia michezo mitano. Sema so, okay, inawezekana ikawa kuna nafuu nyingine wataipata Tanzania Prison, ila mlima ambao kuna Tanzania Prison ni
0: nyingi.
2: Ni magoli mengi sana. Unajua kwenye misimu hii mitano toka huu muundo mpya umerejea. 2020-21 Simba mara ya mwisho anakuwa bingwa. Kulikuwa kuna vilabu 18. Vilabu vinne vinashuka daraja moja kwa moja. Then vilabu viwili vinacheza playoff na wale wa championship. Yaani unapewa mmoja wa championship nyinyi wawili wa ligi kuu. Ilikuwa ni rahisi kuona vilabu vyote vinaweza kufikasalia. Ila baada ya hapo muundo kuja kubadilika 2021-22. Vilabu kupungua kwa 16 ndio kaja muundo huu wa playoff baada ya kucheza wenyewe kwanza wa ligi kuu wale wawili wa chini ambao anasalia mmoja mwingine ndio cheza playoff na yule aliyecheza playoff championship. Sasa ukiangalia kwenye misimu mitano toka muundo mpya umekuja, Tanzania Prison tayari anaingia kwenye eneo la playoff hii mara yao ya tatu. Wake 2021-22 nakumbuka alikutana na Mtibwa Sugar baada ya kumaliza nafasi ya 13. Anakutana na Mtibwa Sugar, Mtibwa Sugar alimfunga. Baada ya kufungwa na Mtibwa Sugar manake alienda playoff, yenda kaenda kusalia baada ya kukutana na JKT Tanzania. Alishinda dhidi ya JKT Tanzania ndio akafanya kasalia ligi kuu. Baada ya hapo ya ikaja kuna ile ya KMC na ikaja KMC, ilikuwa KMC na Mtibwa. Then yeye msimu juzi kama nakumbuka msimu jana tena limemkuta hili. Alimaliza nafasi mbili za chini ya Tanzania Prison. Alimaliza nafasi za chini. Baada ya hapo anaenda tena kucheza playoff ambaye ilimfanya playoff tena akasalia. Anashinda, anamwacha alikuwa ni alicheza dhidi ya Mbeya City the thing. Manake alikuwa sio Mbeya City. Manake anashinda anaondoka, msimu tena anaingia kule. So manake ni kama mara mbili ameshanusulika kule kushuka. Ila saizi ukiangalia kuna mtego amewekewa. Manake huu mtego aliyowekewa ni magoli 4. Naona magoli 4 ni mengi sana.
0: Ah, mengi.
2: Leo kama ni wana Mbeya watajiuliza maana yake vilabu viwili vimecheza playoff Mbeya City na yeye mchezo wa kwanza ambao alienda kucheza na Mbeya City alipoteza. Mchezo wa pili unaisha sare. Maana yake na huu mchezo wa leo kama anaweza kashinda je? Anatakiwa ashinde kuanzia magoli 4 na kuendelea.
0: Shughuli
2: so maana yake shughuli itakuwa ni ngumu zaidi. So unaona kama ni timu ambayo ishakuwa kwenye majanga la kujaribu kujinasuru kusalia ligi kuu kwa misimu ya karibuni, misimu mingi sana. Ila msimu unaona kabisa kuna nafasi nyingine ya kuona klabu ya ligi kuu inashuka, inashushwa. Mashujaa tunakumbuka dhidi ya Mbeya City msimu ile iliyopita.
0: Mbeya City Mashujaa kutoka chini kule.
2: Yeah, alikutana na Mbeya City na Mashujaa.
0: Hata IF walishakumshia mtu wa ni hefu ya limpishe mtu wajue wa ligi kuu nafikiri.
2: Manake sasa hiyo ni
0: mbao ilikuwa.
2: Ni mara chache zaidi tunaiona.
0: Wote mara chache.
2: Kama Mashujaa na Mbeya City mchezo wa kwanza kule Lake Tanganyika anashinda 3-1. Inaenda Mbeya pale 1-1. Anashinda 1 Mashujaa. Maki alimfunga nje ndani. Aggregate 4-1. Anamuondoa Mbeya City. Ila kwa namna ya Polisi ambao wametengeneza mlima mrefu kwa Tanzania Prison, mimi naona kabisa kuna 10% tu za Tanzania Prison leo kuamua kusalia ligi kuu. Sababu sioni kama anaweza kapindua magoli 4 yakarejea hata kama Polisi Tanzania hata kwa kwenye muundo mzuri wa wachezaji. Lakini kiufundi na wachezaji waliopo wa Polisi Tanzania ni wachezaji ambao wanajijua ligi kuu. Wametoka wameshacheza ligi kuu mara kadhaa, wamewashirika wameenda kucheza Polisi Tanzania.
0: Sasa bana ziko tatizo za usajili kwenye baadhi ya vilabu. Toka huku kwenda huku baadhi ya vilabu zipi zinazozungumzwa sasa hivi sana mitandaoni huko
1: usajili
0: ingia toka zile na baadhi ya wachezaji tayari popo
1: kwa sajili nilizoziona ni of course unajua mambo ya tetesi haya
0: mezingine bado zijakuwa rasmi
1: Unaona hadi Alikamwe hapo anakuja na kukatalieni kabisa.
0: Wale wote wanahusishwa kwa bado.
1: Hizo hapana.
0: Lakini kabla nikukumbushe pia mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Kama unataka kusimuliwa, usisimuliwe sasa. Unaweza kuzangalia live kabisa na hii mechi Jumapili ya finali. Unaweza kuicheck live kabisa kupitia simu yako. Ukiwa shabiki wa mpira basi sasa kupitia mtandao wako Super Vodacom lote lipo mkononi mwako, soka lote liko humo kupitia VTV wewe mtaani wewe ndani wewe kwenye mishemishe mechi na kufuata pote ulipo pakuwa app ya VTV kupitia Play Store au App Store una search VTV OTT alafu unapiga jota 149 nyota 01 nyota 02 ya mareli nunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC alafu ufungue VTV mechi za FIFA 2026 unaziona live na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia mfano bando la buku tu na cheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo kujiachia tu. Usibaki nyuma piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 la mareli kujiunga Vodacom pamoja tunaweza nao tuko nao. Vizuri sana hapa.
2: Tetesi kwa Tanzania kuna tetesi na sajili zilizokamilika deal done. Ya kuna deal done na is romance naita. Maki kwa Singida Black Stars. Na wao wamekamilisha usajili wa Jonathan Soa.
0: Amerudi kundini.
2: Soa amerejea Singida Black Stars baada ya kuwa mchezaji huru kutoka Simba. Simba alivyoachana naye manake au Simba hajaachana naye ila amerejea Singida Black Stars. Alikuwa mchezaji wa Simba. Simba ameondoka baada ya dirisha dogo kuonekana tena Soa. Alicheza mchezo kama 4, alifunga magoli matatu. Alifunga dhidi ya Namungo nakumbuka, dhidi ya Mbeya City. Anazidi ya JKT magoli matatu kwenye michezo minne akaondoka baada ya mchezo rudi dhidi ya Azam. Tunakumbuka ile adhabu yake ya kufungiwa michezo mitano na bado Simba akaja na adhabu ya kinizamu ikamuondoa. Mahusiano mazuri dhidi ya Simba akawa yameondoka. Anarejea Singida Black Stars msimu jana alicheza tunakumbuka alikuja dirisha dogo kwenye mchezo 11 alifunga magoli 13. Anarejea ni mchezaji wa daraja hilo kwamba alishacheza Mediama ambao nakumbuka misimu miwili iliyopita si ya Yanga na Mediamo walikutana kwenye hatua ya makundi na yeye alikuwa kwenye kile kikosi cha Mediamo. Baada ya hapo kwenda Al Nassr anarejea tena anaenda Simba anaenda Singida Black Stars anarejea tena Singida Black Stars. Wewe
0: alikuzoea huko taishi vipi?
2: Yes kama Amos Ndumu anaondoka yeye anaweza kaingia nafasi ile. Naona Singida nao wanajiandaa kwa sababu kama wana mashindano mengi msimu ujao shirikisho bado
0: wana quality players.
2: Lazima wana quality players. So inawezekana ya mahusiano wao na Singida ni mazuri zaidi tofauti na vingine.
0: Yeah. Yeah. Simba.
1: Lakini kwa tetesi James Mwashinga amejiunga na na hiyo Black Stars akitokea Pamba Jiji bila kusahau pia Shehani Hamis na Yona Amos wote yani Shehani anatoka Yanga anakwenda Black Stars kwa mkopo. Lakini pia inaelezwa watajiunga na club na kambi ya club kuanzia kesho.
0: Yes.
1: Sawa, kwa hiyo wale unajua watu kama kina Shehani hao ni wachezaji ambao wana talent kubwa sana
0: lakini wakukosa nafasi
1: ya kucheza pale Yanga inakuwa
0: ngumu.
1: Kwa hiyo better ukapata sehemu ya kwenda ukao unapata muda wa kucheza. Inaendelea kukupa consistency. Sasa imagine Shehani hajauzwa anaenda Black Stars kwa mkopo. Maana yake ni kwamba kama ataenda kuimprove kiwango chake atapata nafasi ya kurejea Yanga. Nasema mikopo ya timu zetu tunazifahamu
0: mpaka uende ukarudi kuoneshe sana
1: kidogo.
0: Sawa. Na Masalanga kwa niambia Piramio baada ya wachezaji wengine wanaohusishwa kwenda sehemu nyingine.
6: Masalanga kama ambavyo nilitangulia kusema awali tetesi zake zinamhusisha kujiunga na kikosi cha Geita Gold. Na tunajua wazi Geita Gold ni moja ya timu ambayo imepanda
0: daraja
6: imepanda daraja kwa hiyo wanataka kujiimarisha zaidi ili mwisho wa siku wao kwenye ushindani zaidi. Kadhalika hawa Geita Gold pia wanahusishwa na kiungo wa Blue Shakur Amel ambaye awali alikuwa akichezea kikosi cha Polisi Zanzibar. Alikadhalika kwa upande wa Singida Black Stars pia wanahusishwa na mchezaji Lama Kambo. Ni kiungo huyu raia wa Burkina Faso ambaye anahusishwa pia kujiunga na Singida Black Stars akitokea St. Eloi Lupopo ya DRC Congo.
0: Sawa, DSTV nakwambia fahamu maisha halisi ya mastaa wanne maarufu wa Tanzania, Woya, Wolper, Ezekiel, kwenye ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengine ambayo hujawahi kuyajua kuhusu maisha yao ndani ya Maisha Magic Bongo chaneli 160 kuanzia Julai 17 saa 2 usiku. Kifurushi cha bomba hichi shilingi 27,500. DSTV imekuongezea burudani zaidi kwa mwezi huu wa Julai ndani ya Maisha Magic Bongo chaneli 160. Julai hii imejaa vipindi vipi vya kusisimua na kuburudisha. Furahia Jua Kali season 9, Tashiti season 2 na Mpali season 7. Burudani haiishi hapo. Sasa hivi unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novels Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya Bat Pat na Lady Vendetta ambazo zimeanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 22, zinaanza tarehe 22 mwezi huu kupitia Mambo Moto channel 140. Lakini pia kwa dunia, finali Jumapili itatangaza vizuri kabisa kwenye kifurushi cha bomba 27,500 channel 224. Yote haya na burudani nyingine nyingi zaidi kwa gharama nafuu ya shilingi 27,500. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kupitia nyota 150 nyota 53 na alama ya reli. Kama bado hujajiunga DSTV, pata decoder kwa shilingi 1,015 tu au decoder kwa dish shilingi 1,015. Kwa maelezo zaidi usipige

0: kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Ma telephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Ma telephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Ma telephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Ma telephone, we are the best in town.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: Dakika 20 zimesalia, endelea kushiriki nasi vizuri kabisa. Nikukumbushe wakati huo pia wewe na subiri nini kuwa na fedha vizuri kabisa kupitia ubashiri wako kwa kanji kule kumpiga rais kabisa, kwa sababu kampuni pekee ubashiri kubeti ni Betika. Sasa hivi unaweza kubashiri na Betika. Hii ni simple tu, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 240 kwa dau la buku tu ukicheza na Sokaloto, na hii inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakazo, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja Sokaloto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza na kufanya malipo, ujipigie mihela. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako mtandao wako wa pesa, kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889 na Betika. Kumbuka hili ni chaguo la mabingwa, tuko nao pia hapa vizuri kweli kweli. Na nikukumbushe pia mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kulichopo Mafinga Iringa, nitangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 hadi level 3 kwa mwaka masomo 26 27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zitolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Na astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia na kemia. Lakini pia jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ile ya chuo. Ada mafunzo kwa mwaka ni inakuwa shilingi 560 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani shilingi 2280 kwa kila awamu. Fursa za mafunzo ni mafunzo yamejikita katika kumjenga mwanafunzi ujuzi unaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali na sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kuajiri wengine. Fanuzi na mawasiliano zaidi, unaweza kupiga namba 0763320102 kwa uzuri kweli kweli, na unaweza kuwapata kwa uzuri kabisa. Na nikukumbusha pia sasa hivi, kama unataka simu ya mkopo ambayo inatumia laini zote kabisa, chukua simu kwa mkopo kutoka Fratech Mafinga pale, unapata GB 8 za bure kila mwezi, na unaanza kutumia net mara moja na kuwasiliana na familia ya marafiki ya ujamaa. Mbali na simu, Fratech Mafinga na kuleta kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Hichi kina gharama ambayo unapata ni kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited kwa mwezi mzima, ambapo nakuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo. Wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa Mafinga Farmers pale. Usikose ofa hii, unaweza kupiga 0799101000 na unaweza pia kutembelea Fratech Mafinga Digital Solution pale. Hawa na kuunganisha teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Tuko nao vizuri kabisa. Kati nikukumbushe pia TTCL na kuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile ulilipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano unaweza kupiga 0733600600. Nao tuko nao pia vizuri hapa.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shake it out the go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu extra time.
0: Ibaa tuko zetu extra time hapa, ujumbe tutakuja kupitia pia vizuri sana. Ziko ujumbe za kutosha hapa watu kituandikia kutoka maeneo mbalimbali, na tutakuja kupitia kile ambacho wanatuandikia hapa. Jana tulishuhudia mchezo ule wa nusu finali ya pili. Piramio, mchezo ambao kwanza natokeo na kile ambacho kilijiri katika mchezo wa jana. Saa 4 usiku mbunge ilipigwa baina ya timu taifa ya England dhidi ya Argentina. mechi ya kisasi ilikuwa
2: mechi ya kisasi na kisasi ikawa tofauti kwa maana ya bado ile kwa maana ya namna ambavyo matarajio ya wengi kuona kama England anaweza kalipa kisasi ikawa tofauti sasa kwa maana rekodi kaendelea kwa upande wa Argentina pindi wakikutana na Uingereza na matokeo yake maana yake yakawa yanawapa zaidi faida Argentina kwa maana ya wanaenda finali nyingine back to back finali 2022 walichukua kombe wakimfunga Ufaransa kombe hili kwa maana 2026 tayari wanaenda finali nyingine ambayo kwa upande wao wanaweza wakaweka rekodi nyingine kwa upande wa Lionel Messi ambaye tayari ana kombe moja mkononi alikadhalika jana alikuwa na ni chachu kwa upande wa Argentina kwenda kwenye finali kwa maana kwenda kwenye finali nyingine wakiwaondoa Uingereza namna ambavyo aliset standard ya aina yake kwa maana ya assist mbili alizozitoa kwenye mchezo husika alikadhalika licha ya kwamba alitoa assist na akaweka rekodi nyingine kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweka rekodi ya kuwa ana mpaka sasa amefikisha assist 10 kwenye kombe la dunia maana yake ni standard ya aina yake kwa upande wake kama mchezaji
3: ni 12
0: 12 jumla jana kaongeza 2 maana
2: jana kaongeza 2
0: lakini jana hizo 10
2: ameweka rekodi ya aina yake kitu pekee ambacho kwa upande wao kwa maana Uingereza kwa upande wa Argentina ni wanashukuru uwepo kwa maana ya mafanikio haya yanakuja wakati wapo na star wao Lionel Messi ambaye kwa upande wao kuweka hizi rekodi zote amesubiria hadi kwa maana ya umri wake umesogea ndipo ambapo wakati wengi watakitarajia labda miongoni mwa mastaa ambao watastaafu mpira pasipokuwepo na World Cup lakini tayari ameipeleka amesaidia timu yake ya taifa ya Argentina back to back finali ya kwanza anachukua finali ya pili anasubiria sasa kukabiliana dhidi ya Spain
0: yes.
2: Inakuwa pia kwa upande wa ni ndoto ambazo zina fifia kwa upande wa Uingereza. Wamefika nusu finali lakini yale matumaini yao ambayo kwa upande wao kama ambayo walikuwa wamebeba kwa maana ya kuona kama wanaweza kwenda finali na mwishowe kwenda kuchukua taji lenyewe imekuwa visivyo kwa upande wa star wao Harry Kane kwa maana ile gundu ambalo huenda wakati akicheza Spurs kama lilikuwa limemwandama limerudi tena kwa upande wa timu ya taifa tulishuhudia namna ambavyo alivyocheza kombe dunia ambalo lilifanyika Katari tulishuhudia namna alivyoipambania timu lakini visivyo bahati timu haikuweza kumsupport kumpa kile ambacho yeye kama mchezaji anaweza kuepo nacho na mwisho wa siku jana pia yamejirudia yale yale ambayo kwa upande wake kwa maana ya mbele ya vigogo ambao kwa upande wao head to head ilikuwa huenda ilikuwa faida ilipo upande wao kwa maana ya Uingereza wakiwa wameshinda mara tatu dhidi ya mara moja waliokuwa wameshinda Argentina lakini rekodi yao kwa maana ya namna ambavyo wanavyokutana na Argentina inakuwa ni rekodi ya aina yake kwa maana ya tulishuhudia namna ambavyo Argentina walitamba 1998 kwenye kombe la dunia lakini kwenye kombe hili imekuwa tofauti kwa maana kwenye hatua muhimu ambayo Uingereza walikuwa wanahitaji zaidi kufanya vitu vya ziada ili mwisho wa siku waweze kwenda finali ikawa tofauti kwa maana mindset ya mwalimu wao halikadhalika wachezaji wao dakika ambazo wao kwa upande wao wanahisi labda tunaweza tukaenda dakika za extra time na then penalty ikawa tofauti maana Argentina wakamaliza mechi mapema na mwisho wa siku tukashuhudia Argentina wakisonga mbele kwenda kwa finali.
0: Jana Godin alifunga bao la kwanza kwa Uingereza dakika 55, Enzo Fernandez dakika ya 85 akachomoa assist ya Messi na baadaye tena Martinez dakika 90 plus 2 zile. Funga bola ushindi.
3: Remarkable nyingine
0: sensation
3: comeback wanaifanya pia Argentina. Tuliangalia kuanzia hatua ya mtwano 32 bora dhidi ya Cape Verde. Mchezo wake ulienda mpaka dakika 120. Ila namna Cape Verde alimpa maswali mengi sana Argentina. Alimfanya kwamba mpaka dakika ya 120 anashinda kwa magoli 3-2. Tukasema baba Argentina muundo wote wa uchezaji inawezekana anaanza kuja kushtuka mwishoni mwa mchezo. Mchezo uliofuata kwa 16 bora anakutana zidi ya Misri. Nakumbuka wake 2-2 then wanarejea nyuma dakika 90 na nyongeza wanakuja tena kufanya remarkable sensation wanashinda 3-2 then dhidi ya Swisi mchezo unaenda mpaka dakika 120 then ukija kuangalia ni kama alikuwa pungufu tena Swisi bado tena anatangulia anaanza kufunga goli la kwanza wanasawazisha Swisi 1-1 then dakika manake za nyongeza 30 wanakuja kupata goli la pili tulikuwa naamini kwamba kwenye level ile na daraja alikuwa anacheza Argentina na mataifa mengine ni kama kukutana mtihani mgumu zaidi
0: alikotoka
3: Tanzania yeye alikotoka huko. Kuanzia hata ya makundi kina Jordan na kina Nigeria ni kama kuwa wagumu sana kwao, tofauti na mataifa ambayo ameanza kukutana naye sasa kuanzia kwenye hatua ya robo finali. Uzuizi naweza kusema ya alimpa mtihani mgumu zaidi ila kwa daraja, ila mchezo wa jana dhidi ya Uingereza Three Lions ulikuwa na mambo mengi sana kuanzia nje ya uwanja, mambo ya kisiasa, maana toka miaka hiyo Argentina na Uingereza ni mataifa yenye uhasama mkubwa sana nje na ndani ya uwanja. Nirejee kwenye visa ambavyo ilishafanya mchezo wa jana uonekane ni mkubwa zaidi na muhimu kwa Argentina tofauti hata mchezo wa finali. Maana kwa miaka 1982 wakati Argentina na Uingereza wameingia kwenye msuguano wa kivita kwenye walikuwa wanagombea visiwa vya Falkland kule kusini mwa Antarctic, bahari ya Antarctic, Argentina alipigwa kwenye ile vita. Baada ya pale manake ikawa ni kisasi bini haki kila kwenye wanapokutana. Baada ya miaka 4 baada ya ile vita kutamatika na Argentina alipoteza, alipigwa kwenye ile vita. 86 ndio ile sasa nakutana kwenye kombe la dunia Mexico. Atoa robo finali, robo finali ya Argentina dhidi ya Uingereza. Diego Maradona Armando, yeye ndo anakuwa shujaa, anafunga goli la kutumia mkono, anaita guard of hand of God. Mkono wa Mungu uliowafanya kwamba Uingereza waumie zaidi, kwa sababu na Argentina walisema kile ndo kisasi sahihi zaidi kwa Uingereza. Na baada ya hapo 98 kama tulizungumza kule Ufaransa walikutana pia
0: hatua ya
3: Nesta Bora.
0: Bado Uingereza
3: bado pia bisa, kina Gabriel Batistuta ile nakumbuka kina Argentina. Beckham anapewa kadi nyekundu kwa kucheza madhambi ambayo hayakuonekana kama kadi nyekundu. Uingereza anaondolewa kwenye hatua ile ya 16 bora kwa mikwaju 4 kwa 3 baada ya kutamatika sare ya 2-2. Then mara ya mwisho 2002 ndio kombe la dunia la mwisho wanakutana, ilikuwa ni hatua ya makundi. Kundi F ambao walikutana, Uingereza ndio mechi ya mwisho anashinda dhidi ya Argentina. Goli moja dhidi ya David Beckham kwa mkwaju wa penalti. Maana ni miaka takriban 24 imepita hawajakutana kwenye tournament kubwa. Na hakuna michezo ambayo huwa inawakutanisha hawa mara kwa mara. Ndio maana jana Lionel Messi baliojiwa kwamba hii itakuwa ni mchezo wangu wa historia, kwa sababu kwa mara ya kwanza ndo nakutana na Argentina. Sijawahi, yani michezo misimu takriban 20 kwenye kile yangu, ila sijawahi kukutana na Argentina. Na Uingereza. Makijana nakutana na Uingereza kwenye mchezo mkubwa nusu finali na wanafanikiwa kushinda. Maana hiyo ni historia nyingine kuanzia kwa wachezaji. Maana hakuna michezo ambayo inawakutanisha pamoja. So jana kushinda kwa Argentina dhidi ya Uingereza. Baada ya mchezo kutamatika, wachezaji wa Argentina walishika bango limeandikwa Las Malvinas. Maana yake ni ile wanakumbushia ile vita ya nje ya uwanja. So unaona kabisa kwamba ile vita yao ya nje ya uwanja bado Uingereza na Argentina haijaisha. Na jana maana yake inaendelea. Unaweza kusema kwenye eneo la kimbinu jana tuliona kwamba namna alivyoanza Thomas Tuchel kwa upande wa Uingereza, muundo wake wa uchezaji alibadilisha kikosi kizima. Unaona kabisa kwamba upande ambaye anaanza Noni Madueke au Bukayo Saka alimweka Morgan Rogers. Then Gordon upande wa kushoto ni kama alikuja kwenye muundo wa kujaribu kutengeneza mashambulio ya haraka zaidi kwa kuwatumia wachezaji wenye speed. Ila alifanikiwa kwa dakika 45 kuwapa pressure zaidi, kuwapa nafasi Argentina wasogelee kwenye eneo lao. Mpaka dakika ya 30 hakuna timu ambayo imepiga shoot lilo lenga langu. Na kwa mara ya kwanza historia inatengenezwa kwenye kombe la dunia, hakuna mchezo ambao ulikaa dakika nyingi zaidi ya 30
0: bila shoot,
3: hakuna shoot lilo lenga on target. Maana yake unazungumza huu ndio mchezo tumeona ule ugumu aliotengeneza Thomas Tuchel. Na tumeona michezo mingi dhidi ya Mexico, tunakumbuka kwenye toa mtoano 16 bora namna ambavyo alitengeneza ugumu wa Mexico kutengeneza nafasi na kufunga. Na jana maana yake mini kama Uingereza atafanikiwa kupata bao la mapema anaweza kumuondoa kwenye eneo la kimchezo Argentina, ila manake uimara waliotengeneza Argentina, na naweza kusema kwenye mataifa manne yaliyosalia, manake taifa ambalo lilikuwa linacheza kitimu zaidi, ondoa mataifa mawili ya Ufaransa na Uingereza yenye vipaji zaidi, talent nyingi, ila Argentina na Spain ni mataifa yanacheza kwenye eneo la muundo ambayo falsafa yao wanaicheza kwa muda mrefu. Waliwalazimisha warejee baada ya kuanzia dakika 60 Uingereza wanarejea. Na technical substitution alizofanya Thomas Tuchel ni kama alijiingiza mtegoni mwenyewe. Unatengeneza muundo wa kuongeza madefender wengi, then unaondoa washambuliaji. Unaingiza akina akina Oleli wanaingia, akina Konsa anaingia. Bado unatengeneza manake muundo wa wachezaji wengi ambao wataka kwenye zone yao. Argentina wanachoamini kwamba hatuwezi kupenetrate kwa kupiga mipira nafasi za kupenyeza. Lazima tupige mipira mirefu. Enzo Fernandez jana anapokea pasi ya pili katika historia ya Messi kwenye pasi 12. Hiyo ndio mchezaji aliyenufaika na pasi za mwisho za magoli kwenye kombe la dunia na Messi anapenga anafunga goli la kuwajeshia mchezoni. Then tukiamini kwamba inawezekana sasa mtego mwingine anaingia nato matuke anaanza tena kupunguza idadi ya washambuliaji. Anaingiza tena washambuliaji.
0: Hiyo kamkosti
3: sawa. Jana mchezo ambao tunaweza kutegemea ulikuwa ni mkubwa zaidi. Hii ndio naamini. Hii ndio ilikuwa ni finali ya kombe la dunia msimu huu, mchezo ambao ulikuwa na hadhi ya kuona kama ilikuwa ni finali nje na ndani ya uwanja, vita ilikuwa ni kubwa sana. Sao. Mchezo wa finali Spain dhidi ya Argentina ya naona ni mchezo wa taswira tofauti na huu mchezo wa jana.
0: Jumapili ni bungi tapigwa Rashid England jana lakini kimwa cost. Mechi ambayo tulitegemea dakika za mwisho zile ilienda vizuri basi ingeenda finali.
4: Nafikiri plan tu ya jinsi ya kuenda kumaliza mchezo. Tulikuwa tunazungumza hapa kwenye World Cup ya msimu huu kwenye concentration inapopungua, maana yani kwa maana umakini unapopungua, timu pinzani inapokuwa iko kwenye hali ya kutafuta matokeo still huwa wanatumia advantage hiyo kukosa nyie umakini kwenye eneo leno la kujilinda. Lakini jana mimi nilikuwa nilishangazwa kidogo na mwalimu Tuchel the way ambavyo alifanya maamuzi yake ya kuanza kulinda dakika kama ya 60 kitu hivi, alikuwa ameanza kupaki basi mapema sana, kitu ambacho
0: kama muoga
4: alikuwa muoga, yani alianza kujihami kabla, kwa sababu tunasema sasa hivi kwenye modern football the best way ya kujidefend ama njia nzuri ya kujilinda ni kupossess. Kwa hiyo ulikuwa unatakiwa kwa yeye jinsi alivyo ana wachezaji waliokuwa wanaweza kutoa kile ambacho tofauti na kile ambacho alikifanya yeye. Wakina Saka walikuwa nje, wakina Rashford, wakina Ivan Toney, wale washambuliaji ambao ulikuwa unaweza kwamba unaongoza goli moja basi tia pressure zaidi kwenye eneo lako la mbele ili kuwafanya Argentina wasiwe comfortable kwenye kufanya transition. Angalia the way ambavyo alipotoa viungo washambuliaji na eneo la katikati na kuanza kuingiza mabeki wengi iliwapa zaidi advantage Argentina. Hata ile highline pressing ambayo walikuwa wanafanya England ilipungua na pale sasa Argentina wakawa wanaona sasa ile mianya kwa asilimia kubwa kufanya mashambulizi yao. Na still baada ya wale England kuwa wapo kwenye eneo lao la mwisho zaidi kwa maana ya kucheza kwenye low block ya chini, na mwalimu Scaloni alichokifanya ni kumuondoa Messi kwenye eneo la katikati kumpeleka kwenye eneo la upande wa kulia ambalo ndo lilikuwa tayari ni hilo eneo ambalo lilienda kuwa maumivu kwa England, kwa sababu ili umfanye Messi asiwe comfortable na football na mpira, cheza naye man to man, yani tembea kila anapoenda uwepo, ukimfanyia harassment kidogo sometime huwa unamfanya mchezaji akose ile comfortability ya kuwa kwamba hata mpira ukija hivi anakuwa yeye anajua kabisa hapa kuna watu wa si chini ya wawili watatu watakuja kunikaba, atakuwa anaachia pasi mapema. Lakini unaona marking hata kwa upande wake ilipungua, na ile sasa ndio ilikuwa mistake, kwa sababu Messi ni mchezaji ambaye tunaosema ni mchezaji ambaye ana talent kubwa sana lakini pia ni mchezaji ambaye anafikiria sana the way ambavyo mpira unavyokuja kwake tayari anakuwa anajua huu mpira naupeleka wapi, na ndio maana ukiangalia movement zake ambazo huwa anafanya huwa ana scan maeneo mengi ya kiwanja na anajua kabisa pasi hii ikija napeleka wapi. Ndio jana umeona kilichowakuta
0: kamaliza Uingereza jana mbili
4: zimewamaliza Uingereza
0: mechi finali na Spain Jumapili
4: Spain na Argentina
3: maki kwenye msimamo wa viwango vya ubora duniani namba 1 ni Argentina, namba 2 Spain, namba 3 Faransa, namba 4 Uingereza. Maki namba 1 na namba 2 wanakutana finali, namba 3 na namba 4 wanakutana hatua ya 10 hatua ya mshindi wa 3.
0: Kwa
3: inaonekana imekasawa. Na tulikuwa tunategemea kuona mchezo ambao ulikuwa unakutanisha Lamine Yamal na Lionel Messi. Ni kwenye ile finalism. Ya finalism maana yake ni bingwa wa Copa America na bingwa wa Euro wanakutana.
0: Ila haikuchezwa.
3: Ila haikuchezwa, iliondolewa. Ila maana yake hii inaenda kuweka tafsiri nzima. Tulikuwa tunategemea kuona Yamal, Lamine na Lionel Messi wakati gani watakutana kabla ya Lionel Messi kuondoka kwenye kelia ya ushindani.
0: Sasa imetokea
3: hii. Hai imetokea mapema zaidi na mchezo ambao unaweza tukashuhudia kuona kwamba anaona kabisa kwamba ubora wa Argentina ni kuelekea kuwa bingwa, ila ubora wa Spain ni kuenda kumchallenge bingwa. So naona kabisa inawezekana kwa mara ya kwanza naona tena Argentina wakitetea ubingwa wao ambao walibeba 2022 toka 2010 Dolebosky ndio aliapa ubingwa Spain. Baada hapo unazungumza Spain ya kuonekana kama wanafanya vizuri kwenye michuano ya karibuni, wanafika finali, ila pia Argentina kwa misimu ya karibuni baada ya kurejea wa Messi kwenye eneo la ubora, wakaanza kusema Messi amekuja kuamka akiwa kwenye age ya uzeeni anakuja kufanya vitu bora. sana.
0: Mimi naenda fu na Sevilla Ballon d'Or amekuwa kitajwa kwa Venezuela
3: katika. Yeah, kama tabema manake yeah, kuna asilimia kubwa za kupa alama kuendelea kwenye tuzo kubwa ya Ballon d'Or kwa mwaka kwa mchezaji. Kama anaweza kabeba kombe naamini kabisa inawezekana kama Ballon d'Or yake ya mwisho akiwa kwenye age ya umri wa miaka 39 yeah, na pia tutegemee kumuona. Mimi naona kabisa miaka 33 miaka 43 ijayo finali ambayo itafanyika kule Ureno, Morocco na Spain na mimi inawezekana akawepo. Miaka 43 inawezekana kaja kucheza tena finali nyingine. Ila hii finali yake ndio finali aliyecheza kwa kiwango cha juu zaidi. Magoli 8, assist 4. Maana finali iliyopita alikuwa magoli 7, assist 3. Unaona kabisa kwamba ameendelea kwa upgrade licha kuwa mwili wake umeanza kupungua ile nishati na ubora.
0: Kwa Jumapili mechi mbili Spain.
3: Yeah, saa 6 usiku itaanza mshindi wa 3. Ya ile ya kuamkia Jumapili saa Faransa dhidi ya Uingereza, zeni saa 4 ya Jumapili usiku itakuwa ni finali ya kuhitimisha maki michezo miwili imesalia katika michezo 104.
0: Hatari kabisa.
3: Naenda kutamatisha shindano jingine toleo la 23 kombe la dunia.
0: Na nani anapata nafasi ya ubingwa?
5: The little god shamaliza.
0: Argentina?
5: Yeah.
0: Unampa nafasi kubwa kuchukua ubingwa bila ya Spain. Dalama hii.
3: Na bado mimi namuona Lamine Yamal.
0: Unamuona Yamal?
3: Ya kama Kylian Mbappe 2018 alibeba akiwa mchezaji kijana, historia nyingine itengenezwe. Spain wametoka kubeba Euro. Argentina wametoka kubeba Copa America. Ila naona kabisa kuna nafasi ya kuandikwa kwa Lamine Yamal kubeba kombe akiwa bado na kijana miaka 19. Namuona kabisa anaweza kumchallenge Lionel Messi.
0: Sawa.
5: Kaka huyo Messi unayemuona huyo. Yaani akishaenda tu kuchukua tournament ya mashindano bandio huyu hapa huyu the little goat anachukua baba.
0: Haya sawa, tukomea hapo. Ndio nilimsikia Balama Junior na Piramio wenu kabla kumsahau pia Rashid Leo Mito Frank Vegula. Tukomea hapo kwa leo, tushukuru pia wote tushiriki nasi kwa majira saa 6 yale mpaka muda usisi tukitia nanga hapa. Asante na tutakie pia mchana ulio mwema.
6: Nane nane nukta tisa.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Akiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Dar Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Yeza, mabaga fresh hour hapa utako sikiliza ngoma ile ito tunatabika, tumepigika, si kama umeelewa vizuri yani. Yani ukiona sikiliza ngoma afu unashumu ukiona una mabaga fresh ukiona tumbuiza pale kwa stage au sio?
1: Yes sir.
0: Inakuwa ganoma sana. Moja kati ya talents kubwa na moja kati ya wasanii wa kitambo ambao kwa stage ni unyama mambo agora huwa pale juu. Utanielewa kitu gani ambacho nakimaanisha. Lakini pia umeisikiliza pia joint ya Nori Chico inaitwa Nimemfukuza.
1: Oh yeah.
0: Na pia imesikika hapa ikiwa dakika 25 saa 8 za mchana. Asante kwa kuichagua 88.9, lakini pia asante kwa kuichagua Sejare Burudani kwa sababu unaisikiliza mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
1: Nasema
0: mjikuwa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nase wa kunyumba au Mgashida au Papa Momo. Kama kawa niko na MC Bizo hapa ndani.
1: Oh yeah.
0: Mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kama time hii hapa haujachelewa sana, hakikisha unawasanua wana, unawaambia wana oya, lile pindi lenu pendwa nyanda za juu kusini liko hewani time hapa. Eh bana, vile ambavyo waga tunafanya na famika. Leo tunausikiliza muziki wa zamani.
1: Yes sir.
0: Tunapa heshima muziki wa zamani.
1: Oh yes.
0: That's why tuko hapa. So kama unapenda muziki wa zamani na uko na comment yoyote, kuna ngoma yoyote ambayo unataka kusikiliza ya kitambo ya zamani, unaweza kudondoshia kupitia 0766744292. 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Una nafasi kubwa kutembea bana, nataka kusikiliza ngoma fulani bana, hapo itakuwa unyama sana. So tucheki kupitia 0766744292. Sawa bana, tucheki hapo na tuambie pia unatusikiliza ukiwa mitaa gani na uko na nani pia kipande hiyo. Itakuwa mzuka sana, si ndio?
1: Oh yeah.
0: Eh bana, so wakati unataka kutusikiliza pia mchongo ni ule ule. Hakikisha unaendelea kucheza Ruru Pesa muda huu hapa.
1: Yes sir.
0: Mapema sana kabla mida saa 9:55 ambako kuna washindi lazima waingizie mkwanja kwenye namba zao ambazo wanakuwa wamezitumia kucheza Ruru Pesa, sawa?
1: Uh-huh.
0: Eh bana, na maelekezo ni yale yale ambayo nabidi kufahamishe. Tuendelee kukumbusha jinsi na namna ya kuzingatia uweze kucheza na uweze kushinda. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Harotel, nenda kwenye menyu yako pale ya Ruru Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000 zero, utaweka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia,
1: yeah,
0: bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zero, utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Yas pia sijakusahau, nenda kwenye bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zeno, utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zero, utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sawa. So ni rahisi sana kucheza na Rupesa.
1: Yes sir.
0: Lakini pia ni rahisi sana kuweza kushinda na kuondoka na mkwanja huu hapa wa Nuru Pesa. Imeeleweka hapo?
1: Oh yeah, hapa nimekusoma japo kwa wale watu wanaotafuta vifaa vya umeme vyenye ubora au kuna vifaa vya umeme vimeharibika nyumbani, hasa vya majumbani vimeharibika na unataka vifaa kuvilpress vile vifaa na vifaa vyenye ubora zaidi, basi waone wanetwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kutoa offer. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana barabara ya Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 64 15 09 au 0714 14 43 22 na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah. Sawa, wakati una wacheki Mwaliko Store, si tukwambie tu kwamba kombe la dunia kama ili hapa linaendelea na jana.
2: Da,
1: noma sana.
2: Mashabiki wa Ronaldo tunaumia kinoma noma.
1: Eh hey, bwana mashabiki wa Ronaldo si tunaama kila siku timu mpaka tutakuja kuondoka na ili kombe.
2: Yaani uwezi amini.
1: Eh hey, bwana so saving nguvu zote zote tunaelekeza kwa Lamine Yamal pale au vipi bwana?
2: Na Spain.
1: Eh hey, bwana na wanetu wa Spain pale tunaelekeza nguvu zetu zote pale. Sasa Vodacom Tanzania wanakwambia mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Unataka kusimulia, unataka kushuhudia live. Sasa kupitia mtandao wa Super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo.
2: Oh yeah.
1: Pakua app ya VTV kupitia Play Store au Apple Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia. Usiwe bwana, alafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu. Unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Huu ni mchongo kutoka kwa washikaji zetu wa Vodacom. Kama
2: yes,
1: unatumia Vodacom, hakikisha kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako. Lakini pia pakua app ya VTV kupitia Play Store au Apple Store kwa kusearch VTV OTT.
2: Oh yeah.
1: Kama bado hujajoin kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba, au DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa, hakikisha una join hapa live. Lakini pia hakikisha una join live ya mwanangu mwenye MC Bizo pia.
2: Oh, tuende
1: wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kama unatusikiliza kupitia 88.9 unaweza ukajoin pia muda huu hapa, tuko live. Sasa mashabiki wa Ronaldo wanahama timu kila siku na hatuchoki pia kuhama.
2: Hatuchoki.
1: Eh bwana, nimeona Aisha Speed pia amemwomba Lamine Yamal au si bwana kuwasaidia mashabiki wa Ronaldo. Yaani game ya mwisho hataki kutuangusha kabisa.
2: Yaani kabisa.
1: Eh bwana, usituangushe mwanetu. Mwanetu pia naye amesisitiza sana bwana, okoa bwana, okoa mashabiki wa Ronaldo.
3: Me and you all, Dave, us Ronaldo fans.
4: Lamine Yamal, brother, you got a lot of weight on your shoulders. Lamine Yamal, this message is for you.
3: Please,
4: por favor, Lamine. I can't deal with this with another year. If Messi win the World Cup again, I don't know what I can say as a Ronaldo fan. I can't say anything. I can't say nothing. So Lamine Yamal, Dave, us Ronaldo fans.
1: Melewa.
2: Atrokoe bwana.
1: Eh bwana, da. Hali ni mbaya.
2: Manake unajua sasa hivi akichukua sasa hivi FIFA si unajua wanaye. Ballon d'Or 9 hiyo. Sasa tutaweka wapi sura zetu right now? Yaani sijui yani.
1: Oh yeah, noma sana. Kabla tujaenda kupay bills, naomba nikupitishe hapa kwenye mchongo ambao unamhusu mmoja wa wasanii legendary, lakini mmoja wa washindi wa tuzo ya mkali wa rhymes ambao mpaka leo haijawahi kutokea tena. Sema aitwa Fande Sele, represent Morogoro pale.
2: Oh yeah.
1: Tusiingize siasa kwenye muziki. Hii ilikuwa ni kauli ya Afande Sele, mkali wa rhymes kutoka Morogoro. Yani siasa na game yetu ambayo inaenda hatoki kuingiza huko. So yuko hapa anafunguka hapa Afande Sele kutoka Morogoro.
5: Kuingiza ile siasa, unaona kama walikataa kata kata, kwa sababu wale ni watu wazima na wengi wamejipata afu wameshinda mashairi yetu. Kwa hiyo wale ni watu wako, yani akili ziko active. Kwa hiyo huwezi kuwadanganya kwa jambo dogo, labda umewabeba kwa ukafika pale ukasema fanyeni semeni. Hapana, wale walitaka mziki tu. Ndio maana wana mziki pale tulikuwa tukiingia, ukisema mikono juu wananyosha kweli. Fanya hivi wanafanya kweli. Wana bwana, kwa sababu walikuwa wanataka mziki wao. Sasa na hii mambo mengine sisi wengine tumeimba mapema sana, of course haikuwa kawaida, lakini bado watu walikubali. Kwa sababu gani? Ndicho walichokifuata, walichoka na vitu vya ajabu ajabu. Sasa of course kwa mheshimiwa waziri mdogo wangu bwana FA kufanya kosa, kwa sababu yeye ni mwanasiasa na ni mwanasiasa wa chama tawala na ndio mgeni rasmi, na ilikuwa lazima aongee vile alivyokuwa anaongea. Ingawa kama anavyosema kwamba shida ni kwamba wale watu wale wanayaishi mashairi yetu ambayo yaliwafundisha kunyooka, hayakuwafundisha uongo uongo. Yani walitaka hadi hivyo, kwa matokeo yake wale ukija pale walitaka tu muziki, hawakutaka siasa. Kama hata hao ambao waliingiza wanasiasa wakapata shida kidogo, walikuwa kurudi kwenye eneo lao la muziki wanashangiliwa. Sasa ndicho walichokifuata watu. Mambo mengine huwezi kudanganya, wale mambo ya nchi wanayajua yote, yani hamna chochokijua. Kwa mimi nadhani next time sisi wenyewe kama wasanii na waratibu kwenye matamasha mengine kama yataendelea na watu kama watakuwepo kama ilivyokuwa, kila mmoja atakuwa amejifunza kwamba kumbe lile ni kundi tofauti sana, kundi ambalo linaweza kuonyesha nguvu ya muziki kwenye jamii. Ndio nasema msanii kiwa cha jamii, kwamba unaweza kufundisha jamii mambo ya mambo ya msingi kama hivyo, watu kujiamini, kubaki vile walivyo, kuhoji. Sio ile issue kwamba unakwenda kwenye tamasha unakuta msanii wa kiume anajifanya kuvaa kama mwanamke, anapaka vitu gani kama mwanamke. Kwa hiyo yale ndio waliachoka yale, muona si hivyo. Kwa mimi nadhani kila kitu kimekwenda kama kilivyo, lakini pia tamasha limeweza kuwafundisha watu ni namna gani ya kufanya, wasanii, waratibu na nchi kwa ujumla, kwamba hali kwenye

0: kwa ajili ni waziri aliyopewa dhamana ya michezo, ilikuwa ni sahihi kwake, sawa. Lakini pale watu wakienda kwenye matamasha kama haya wamefuata muziki, kwa hiyo pale wewe usiplay part yako waziri, play part yako kama msanii, kama mwana FA. Sio Hamisi Mwinjuma tena.
1: Oh yeah. What a beautiful world saloon pamoja na Average J Baby Shop Iringa Tanzania, tuko nao pamoja muda huu hapa. Kama bado haujapata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi.
0: Oh yeah.
1: Na kama unatamani kuwa na simu mpya lakini hauna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za FreshTech au Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali, si ndio?
0: Yes, hapa na makusoma. Lakini nazidi kuwakumbusha ma DJs wote Iringa, Mafinga, Mbeya, Dodoma, kama unajua una kipaji cha DJ na unaua kabisa na unajua ni hobi yako kuwa DJ, sasa ni muda wa ma DJs kujiamulia jambo. Unaitaka milioni moja au itake, Nuru FM na SB inakuletea DJ Competition 2026 ambayo itakutanisha ma DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata ambaye ataifukuzia ile milioni moja na kusajiliwa kuwa official DJ wa Nuru FM. Zawadi ya mshindi wa kwanza, ataondoka na shilingi milioni moja za kitanzania. Mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000 za kitanzania. Na mshindi wa tatu ataondoka na shilingi 300,000. Forms zinapatikana Nuru FM hapa sasa ni kilimo kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini ama ushiriki piga namba ya simu 0715779233. Nitarudia 0715779233. Forms zilianza kutolewa tangu tarehe 16 na zinazidi kutolewa paka sasa kwa shilingi 20,000 tu ile ile. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia 88.9 Nuru FM na mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kama Nuru FM Iringa, utatupata. Oh yeah.
1: Yeah, Mr. Burger. Mwanetu kabisa familia yuko hapa, yuko live, wanaita Love kutoka wapi? Kigonzile, Ikonongo, Don Bosco. Ujisema hapo, tuambie kama uko mitaa ipi ambapo unawakilisha. Unaweza kutusanua muda wapa. Ibane safari ile nilikumbia ilule.
0: Oh yeah. Mosie. Yes sir.
1: Ibane costa limejaa. Ibane.
0: Ilule mazana.
1: Ibane ilule pata kwa patoshi. Ilule pata kwa pazito.
0: Vibe kama lote.
1: Ibane costa limejaa. Tunafanya utaratibu kuangalia costa nyingine ya pili. Ambapo watu wengine watakaa humo.
0: Ya kabisa.
1: Kusabu kijiji kimekuwa ni kingi sasa. Ilula bwana inabidi mjipange sana siku ya Jumamosi.
0: Yes sir.
1: Na mwezio kama bwana DJ Nasi anakuepo hapo, Tip Zima ya Mgaya Shida pia anakuepo hapo.
0: Yes sir.
1: Tunakutana hapo Gorofani Pabu au vipi bwana? Center kabisa kwa Johannes hapo, Johannes Muhanga.
0: Ah, mtu wa pale.
1: Hapo center tu, jioni center yani.
0: Oh yeah.
1: Kwa hauna sababu yote ya kubaki nyumbani siku hiyo ya Jumamosi.
0: Yeah, that's what's up.
1: Yeah, itakuwa ni siku poa. Tunamaliza hilo tinga na waneto ambao wengi wametucheki.
0: Oh yeah. Walikuwa
1: wanataka kujoin kwenye hii safari. Kuna group iko pale. So tunaweza tukafanya namna tukaangalia labda bwana tunakuweka kwenye chuma ipi ambao utakaa.
0: Oh yeah, kabisa.
1: Unaelewa bwana?
0: Yeah, kabisa. Yaani cha kufanya tu ilulo waambie.
1: Hey.
0: Waambie wenzao DJ Nasi atakuwepo pale, Mgawa wa Shida, MC Bizo atakuwepo pale, DJ Noah, DJ Shami.
1: Bane.
0: Yana, jamani, yani baka nashindwa kusema. Jamani, ilula Jumamosi ni sikukuu. Tumalizie kusema hivi, sikukuu.
1: Unaruhusiwa kununua nguo mpya pia.
0: Unaruhusiwa kununua nguo mpya pia. Kwa sababu ni Christmas.
1: Ile sikukuu ambayo inaenda kuwekwa historia ambayo ije kufanyika pale.
0: Yes sir.
1: Baba mama unipigie ngoma aircon. Shala tu anaitwa Ali Mtavango kutoka Mtuvila Iringa, Tanzania. Tusikilize sawa. Leo tunasikiliza muziki wa zamani. Huyu hapa mgeni anasema naomba jisonge la Professor J, ndivyo sivyo mzee ya mheshimiwa. Ulitoaidi bomba la maziwa, tumrudike na Steven Tewele. Ruka Amina Kindo by Majuto Sanga wa Mbingeto. Naomba koma ya Bawao Ghetto Girl. Naitwa Ali Mtavangu. Naomba wimbo wa Sipwa Action Alenikiyeu kutoka Kigamboni. Isa Maruna Waigula Ismail.

0: Pata vizuri, tunaomba mnigongee nyimbo dazi nunda zikamanda. Tunawasikiliza na mjukuu wangu Elton Nyato Moyabali hapo mjengoni. Naomba wimbo za Dianto binti Kiziwi, Davis Mwagama, Ikungo Wasa. Nipigie ngoma ya Dully Sax inaitwa Mpeshua ama Ujatulia dada, maalum kwa Vanessa Mwelela na nani mwingine ebane, na wadau wote ambao wanaisikiliza 88.9. Nipigie ngoma ya Weekend naitwa Ali Mtavangu. Hilo goma nimelikubali sana, mpaka mda huu hapa anapambana Kuru Angwale kutoka Kiesa Kilolo. Naomba wimbo wa zamani wa Alikiba, Mapenzi ni Kizunguzungu. Hayo mapenzi kizunguzungu, eh?
1: Mapenzi kizunguzungu. Watu tulio kula mwacho tunajua bana.
0: Bana it's a blows kama blows. Na wapata vyema kabisa pamoja kwa ndio jana sagusha goma ya Rostam Mwajuma kaolewa by Jimson Dunda, babake na Azori kutoka Kipaduka. Bana babake na Azori kutoka
1: Azori na Trambi.
0: Na bana yuko Kipaduka pale. Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtela cha Msisili anasema anawasikiliza pande hii hapa, na sauti zipo juu sana kipande hii. I don't know. Mwingine huyu hapa anasema inakuwaje kwaje? Mko sawa? Bana kweli nyenye ni wakali. Pini mnazochapa zinavina tupo bana, nikikuomba nyimbo ya Damian bana imepotea hii hapa. Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili. Tukule pamoja muda huu hapa. Huyu jamaa alisema kuna ngoma alikuwa anaiomba, so inabidi ngoja nitafute ngoma gani. Alisema ngoma ya nani?
1: Nani tena?
0: Ngoma ya Damian, Damian Aziwa. Taipata by Majuto Sanga. Damian Aziwa.
1: Hey, way back.
0: Bana Cecilia Sylvester, tunatoboa hadi saa 10. Tuko pamoja, sauti ipo juu sana maeneo haya stendi Mafinga Mafingani. Asante Cecilia Sylvester. Tuko naye pamoja muda huu hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa. Wendy Aje, gonga ngoma la Rockeri. Sign of Victory, it's me, good love mgina toka Wenda B. Tunakusikiliza pande hizi hapa mzuka. Aina noma. Sina bitu kwa pay bills. Zen DJ. DJ. Shami 245 atakuwa anafuata hapa mpopoa. Ngoma ya nani tena? Alikiba Kidela, naitwa Zainabu wa Mkimbizi, naitwa Berix, mimi balozi wa CCM Tanzania, itwa na Mufindi. Wimbo mtoto Idi, tuburudike na Priska Magoya, Zawadi Mgala pamoja na Patrick Simime. Berix, mimi balozi wa CCM, itwa na Mufindi, naomba wimbo mtoto Idi, tuburudike na Priska Magoya poa pamoja na Patrick Simime. Wakisikilize ngoma itakuwa mzuka sana, aina noma. So guys, tuko sawa mwanangu Shami huko? Aina noma bana. Tuko sawa, tuko vizuri.
1: Yes sir.
0: Bado niko na MC Bizo, mimi naitwa DJ Naso kunyu bamka shida aka baba momo. Tarudi hapa muda si mrefu.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9. Oh yeah. We love music.

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: Nane nane, nukta tisa, Mufindi.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
3: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juu zaidi.
2: Maombi.
3: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Kodi ya mtaa.

Kodi ya mtaa. You're now listening to Sayari ya Burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: El fundili 26 Kahumo.
1: Azo kipindicho ulikuwa unaweza kumuita dogo, lakini sasa sio dogo. Anaitwa Hadi Donga. Mwanangu mwenye imoda pro yuko ndani ya mafu. Mina maliza kabisa vesi ya mwisho hapa usi. Ndomwezo senyorita. Moja kati ya madogo mba walikuwa noma kabisa.
2: Oh yeah.
1: Kipindiyo unazungumzia Ilula. Mbako sisi tunasikika kupitia kodi ya 88.9. Uyo walikuwa noma kabisa. Ila mbako sasa hivi pia. Sio kama alikuwa noma. Mbako sasa hivi bado ni mtu noma. Yani hapa katikati inawezekana alipata changamoto za hapa na pale. That's why. Tujaweza kusikiliza magoma yake, ila ni moja ya madogo ambao
2: yes sir
1: na talent kubwa na nini kusikiliza i joint ambayo mimi nilifanya naye. Ni mtu noma kabisa kwa Ilula pale. So nategemea nikidondoka Ilula nikutanishe na mdogo wangu, kwa sababu uliniambia hapa katikati mpata matatizo na nini, kama yuko sawa.
2: Oh yeah,
1: hebu ufanyeni namna bwana nionane naye nikutane naye, kwa sababu ni mdogo wangu, miaka mingi sijamuona. Inawezekana kuna miaka kama 18 19 hivi sita kutana naye. Shout out to DJ Shami kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa. Usiba na ameshinda sana ngoma za zamani, tunazisikiliza hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mmoja wa washindi ambao walipatikana kwenye mchongo wa Nuru Pesa pia yuko hapa, na tumekwambia kila kipindi sisi tunaweka mkwanja, na saa 9:55 kuna mkwanja mwingine pia utakuwa unaenda kwa wanetu ambao wanacheza Nuru Pesa muda huu hapa. Huyu ni moja pia ya wale washindi ambao walipatikana. Hello.
3: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
3: Poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
3: Ah, nipo salama ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
3: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
3: Ndio.
1: Na umechukua nafasi kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
3: Asante sana sheb brother.
1: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
3: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio?
3: Yeah.
1: Haya bwana, tukushukuru sana.
3: Ah, asante sana.
1: Mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa pia huyu hapa, na kucheza ni rahisi ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Sawa bwana.
2: Oh, yeah.
1: Unatumia mtandao wa Airtel. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya biashara ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Mtumiaji wa mtandao Harotel pia, nenda kwenye bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Mtumiaji wa mtandao wa Vodacom pia,
2: yeah,
1: sije kusahau, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, zero utabonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa uli ufanye. Au vipi?
2: Oh yeah.
1: Hey, bwana.
2: Na pia sasa hivi kuna wadogo zetu wa form 6, wadogo zetu wa form 4 wametoka kumaliza elimu yao na wanatafuta vyuo right now. Basi kama hivyo, huu mchongo ni wenu. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuwa anapenda kuwatangazia nafasi kwa waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6. Kuwa chuo kinaendelea na udairi wake mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Arts and Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science and Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Chuo pia kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply, Accounting and Finance, Marketing Management, Information Communication Technology, yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship and Development, na Social Work. Pia chuo kinatoa stashahada ya pili, yani Masters, ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina utaratibu wa malazi ya ndani na nje ya chuo, yani wale wanaotokea mbali, hizi ni hostel. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0706-93-02-05-40 au 0747-40-61-14. Karibu sana kuom.
1: Oh yeah. Shikijia Toto Melix, mimi balozo CCM Tanzania, itona mufindi. Oya dijenasi na kuwaje mwanetu, nimebunika sana ngoma za zamani kwa Musa, Babas, Fundi Kinyoz, Pasrodi, Chengula, pamoja na Rose, Migodela. Nomba ngoma ya Rikiba, naitwa mtu wa roke mkuu, kwenye kodi ya 88.9 Nuru FM, sauti za radio, zipo juu sana. Oya, nimebunika sana ngoma za zamani, mzuka, anaitwa Lifo Msavange, anasema asante kwa ngoma kali, kwa mwanetu DJ Shami ametisha, Isauki kubwa imani. Napatikana Mpolulo, nomba wimbo wa Young Lunye unaitwa Fimbo. Haya marija nasie na wakubali, nimeenjoy na ngoma la Alakeri. Nomba ngoma ya DJD Machozi Isa Madua toka Mkanana, hiyo umetufanya kazi na wapata flash kama vipi. Kitembe kibao cha Zuchu cha mama akimfikia Jema Chavala na familia yake akipigwa zile. Sare burudani kwa hewa, Idani Fidege from Ilula. Gusa ngoma Click Master Sheree, itakuwa unyama kwa wanangu wote pande za Black J by It's Me Dr. Nyehove. Saba anawasikiliza sana pande hizi hapa kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Sawa, asante. Oh, yeah. Watu ambao wanakutucheki kupitia 0766744292 0766744292. Time ya kodi ya mtaku kusanua ma story ambayo tuko nayo hapa ndani.
2: Yes sir.
1: Ya na story ya kwanza, mchongo wa kwanza unasimamia na Betika ambao wao ni chaguo la mabingwa kabisa. Uvi pibana.
2: Oh yeah.
1: Wanatupa nafasi kwenda kusikiliza story ambayo tunaanza nayo hapa. Na Betika wanakuambia usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto.

0: unalipia, hakikisha unalipia mapema. Eh
1: bwana, kisha unalipia mapema sana, kwa sababu inawezekana ukawa unapitwa na vitu vingi sana.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja Azam TV unatusogeza kwenda kumsikiliza Nyota Ndogo. Amesema hata akifa watu na viatu itabaki.
0: Eh, legend yo Nyota Ndogo. Mm. Anasema hata akifa yeye ameacha hiyo legacy na anafurahi sana kuona hata Gen Z ambao wakuwepo miaka hiyo wanaimba hiyo nyimbo.
1: Bwana bwana.
0: Yeah, amsikize Nyota Ndogo hapo.
2: Yaani unajua kwanza nyimbo ya watu na viatu ni nyimbo ambayo haiishi. Naambiwa hata nikifa hiyo nyimbo bado itabaki. Kwa sababu viatu vipo kila siku. Kuna marafiki viatu walio kila siku. Kila mtu anazaliwa na tabia yake. Kwa hivyo kuweza kutunga nyimbo ambayo inaishi kwa miaka paka unapata majenzi pia wanaimba, unajisikia unajisikia pishete kwamba wow, ni miaka 26 kwenye music industry. Tunajua this generation ni ngumu. Ile nyimbo inasema Mungu asante na niliacha funzo. Sababu hata kama mtu ana roho mbaya yake na viatu tena ngoja nibadilike kidogo, maana hii nyimbo kana ukao inaniongea mimi. Yeah. Sasa hiyo ilikuwa very very personal. Sometimes natamani kama kuna mtu anaweza akaniudhi tena, niimbe kutoka moyoni tena, lakini ndio hivyo, ni kama after watu na viatu ni kama nilijifunza pia jinsi ya kuishi na walimwengu sababu niliumia sana. Kwa hiyo na viatu personal.
1: Watu na viatu ya Nyota Ndogo itabaki naishi hata ikitokea ametangulia mbele zake.
0: Oh, yeah.
1: kwa yeye ambapo wakati anazungumza.
0: Yes sir.
1: Beleka hapo. So kabisa. Moja kwa moja tunakamilisha story ya mwisho leo na TTCL wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story nyingine ambayo itakuwa inafuata hapa.
0: Oh yeah. Hmm. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa sasa na wa zamani. Sasa uhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika maongezi nchi nzima kwa mitandao yote. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia namba 0733600060. Vigezo na masharti huaga na vinazingatiwa. Oh yeah.
1: Sawa. Bwana Dudubaya, wakati issue yake imetokea kwenye miaka 30 ya Bongo Flava.
0: Oh yeah.
1: Yeye alisema hawezi kuomba msamaha kwenye kile ambacho alikifanya.
0: Ya,
1: kwa sababu amesema alifanya makusudi.
0: Ya, na kwa sababu watu walijua kama yani ametumia vilevi ama amelewa. Mm. Lakini alisema hapana, mimi sikulewa, nimefanya vile kwa maana yangu na makusudi.
1: Mm.
0: Yani sio kwamba nataka kuomba msamaha kwa kile kilichotokea. No, ilikuwa ni lengo langu kuzungumza vile na alikuwa na akili yake timamu.
1: Wewe ukimtizama kwenye ile performance yake alikuwa hajalewa.
0: Hapana, bwana alikuwa amelewa bwana. Mambas 24.
1: Kidogo sikilize Mambas 24.
3: Salamu alaikum wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo wa Tanzania. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiwepo mamangu Mheshimiwa Rais. Na wazee wote wa nchi kwa heshima na taazima. Nasema hivi, hakuna hapa anayeomba msamaha. Nilishawahi kuzungumza miaka mingi sana. Napata show Marekani Uingereza. Ma promoter wanaambiwa huyo msinipe show for many years. Hili tamasha limeandaliwa. Waandaji ni washikaji wangu wa karibu. Lakini kila TV na radio kubwa ziliwaambia tamasha lenu hatutangazi mpaka mfute jina la Dubai.
1: Dubai Conky Mambas 24/7. Ah, bale bamba. Tumba kiboko bale. Bale sina bidi tupe bills ili DJ Shami atakuwa anafuata hapo kukamilisha session ya mwisho. Tukirudi tutakuwa tunasema bye bye, lakini pia tutakuwa tunatoa mkwanja kupitia mchongo na rupesa. Kama bado hujacheza,
0: yes,
1: cheza muda huu hapa dakika kama 10 ambazo zimebakia za kwenda kutangaza wale washindi ambao watakuwa wameingiziwa fedha zao kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
0: Oh, yeah.
1: Mwimbo wa Nyota wa Mbovu inaitwa Mwalimu Darasani. Usangoma Bituke tunaendana, Msakatonge Hudson Gailo Yondo Mpwapwa Huyu mwingine anasema naomba nipige ngoma ya Jay-Z Forever Young, nisome kama Johnny pande za Kenya Nambo. Niaje Dijanasi, naomba nipige ngoma ya Jay-Z Empire State of Mind by Yuji Jabu Mofinga. Yongole, ebane mnabamba kina mapande hizi, naomba wimbo wa Mboso DJ umfikie Tina popote alipo. Chris Kanyika Mofinga, habari zapo mjengoni, tuko pamoja mpaka tamatu. Wimbo Davids na Fubu by Masonda Boy wa Ilasa Mdete. Sayuni Nyenza, habari zapo mjengoni, ngoma ya Chege Tenzetu. Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga Liga Tanzania, Janasi piga wimbo Sogi Dogi. Wimbo gani sasa, kibanda cha simu, story au ngoma ipo utakusikiza? Ngoma ya leo imebamba maeneo ya maeneo haya, ni Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili. Haya bwana, haina noma. Si tuna Pebiz and turudi hapa muda si mrefu. Bado niko na MC Bizo, mimi ni mjumbe mkuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Kunyumba au Mga Shida au kwa hapa Momo.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka

0: smart telephone from Dubai. Niki Special, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: 2026 Kahumo.
1: Noma sana, noma sana, noma sana, noma sana. Oh yeah. DJ Shami 255. 255 DJ Shami anakabilisha session ya mwisho siku leo na sisi inabidi tuondoke hapa. Nilikwambia kabla tujaondoka hapa inabidi tuhakikishe kuna mkwanja ambao tunauacha hapa kwa washikaji zetu ambao wamecheza Nuru Pesa siku ya leo. Sawa bana. Dakika ikiwa 56. Mwenetu kabisa Afande Mwanda upande za line polisi Iringa Tanzania. Tukone pamoja muda huu hapa. Huyu hapa mshikaji wetu mgeni tu nani? Matayo Chavala wa Gute Salvano. Dudubaya anahitaji maombi atoke kwenye hiyo hali. Ngome ya leo imebamba maeneo haya Maswaga fundi ujenzi tumekuona. Aina noma bana. Sasa hapa nikibonyeza kidude okay. Namba ambazo naziona watu wameingiziwa mkonjo wao kwa watu wawili. Huyu anatumia mtandao wa ni mtandao wa Vodacom 0753 166918. Sawa.
2: Okay.
1: Mwingine ni huyu hapa anatumia 0621. Huyu ni mtumiaji wa mtandao wa Hotel.
2: Yes sir.
1: 0621 656564. Hao ni moja kati ya watu ambao wameingiziwa shilingi 1,050 kila mmoja kupitia mchongo wa Nuru
2: Pesa.
1: Pesa. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Nilikuwa na MC Bizo.
2: Yes sir.
1: And DJ Shaman 1 and 2. Mimi naitwa Mjikuwa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo Ilule. Jipangeni, tunakutana hapa Gorofani Pub siku ya Jumamosi.
2: That's what's up.
1: Bana Costa ni nyingi sana. Kinawaka sana hapa Gorofani Jumamosi. Wasanii na wana DJ Nasi atakuwepo hapo. Tunakuacha na mwenetu ni Tosomida. Analipizema finger 88.9. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa Wairinga imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi uliopo tarafa ya Pawaga wilaya ya Iringa. Uwepo wa kiwanda cha uzalishaji wa mbolea cha Minjingu nchini umetajwa kuwa na tija kubwa, kwani umeipunguzia serikali gharama za kuagiza mbolea kutoka nje ya nchi. Na miongoni mwa yale ambayo tuko nayo katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uratibu wa mambo ya kibinadamu OCHA imeonya kuwa Afrika Mashariki bado ni sehemu kuu ya tahadhari za kibinadamu na inakadiriwa kuwa na watu milioni 48.5. Katika duru za kimichezo, klabu ya Singida Black Stars imethibitisha kumrejesha mshambuliaji wake Jonathan Sowah klabuni hapo na kumsainisha mkataba wa miaka mitatu. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi uliopo tarafa ya Pawaga wilaya ya Iringa unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 56. Mradi huo unalenga kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo, kuimarisha usalama wa chakula na kuinua uchumi wa wananchi wa eneo hilo ambao umefikia 95% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika pamoja na kukabidhiwa rasmi mwezi Septemba mwaka huu. Akizungumza wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa baada ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani humo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa Daudi Yasin amewataka wananchi kuwa walinzi wa miundombinu ya mradi huo kwa kuitunza na kuilinda ili idumu na kuendelea kuwanufaisha wananchi pamoja na vizazi vijavyo.
5: Tutunze mradi huu, tuulinde mradi huu na sisi tuwe wanufaika wa kwanza. Amen. Kwa sababu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeleta uwekezaji mkubwa. Zinazotajwa zilikuwa zinatajwa bilioni 56. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa na taarifa tuliyopewa hapo ameniambia pesa zimeongezeka. Kuna umaliziaji unaongezeka. Sasa itakuwa ni bilioni 70. Ndugu zangu, bilioni 70 kuja eneo moja ni pesa nyingi sana. Kwa sisi tujitahidi. Na mimi ni matumaini yangu wale mlikuwa mnanipigia simu, sasa hamwezi kupiga simu kwamba sisi wafugaji tumebaguliwa. Wafugaji hawajabaguliwa, mpango upo mzuri. Na sasa hivi mheshimiwa Rasika sema tunanywesha, lakini mkakati unawekwa kujenga lambo kubwa ili kusudi mifugo iwe na eneo lake na wakulima nao waendelee na kilimo, tusigombane kwa sababu sisi wote tunajenga nyumba moja.
4: Naye mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema serikali imewekeza katika ukanda wa Pawaga kupitia mradi huo wa umwagiliaji kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha usalama wa chakula hapa nchini.
6: Dhamira ya serikali ya awamu ya sita chini ya Chama cha Mapinduzi imedhamiria kuimarisha kilimo nchini, hasa kuhakikisha kwamba tunafanya kilimo kwa ajili ya biashara, lakini kilimo kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na chakula cha kutosha nchini. Katika ukanda huu wa Pawaga ndiko sehemu ambako serikali imewekeza ili kuhakikisha kwamba mkoa wa Iringa na maeneo yote ya jirani tunaendelea kupata chakula cha kutosha, lakini pia tunapata mchele kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo hapa serikali imewekeza mradi wa skimu ya umwagiliaji zaidi ya shilingi bilioni 70. Lengo ni kuhakikisha tunalima kisasa, tunalima kwa tija ili kuchochea upatikanaji wa chakula, lakini pia kuhakikisha kilimo biashara kinafanyika kwa tija kubwa zaidi.
4: Kwa upande wake, mwenyekiti wa skimu ya umwagiliaji Mkombozi Chesko Msamba amesema mradi huo umeleta matumaini mapya kwa wakulima kwa kuwaondoa changamoto ya utegemezi wa mifereji ya asili ya umwagiliaji, ukiutarajiwa kuhudumia zaidi ya ekari 15,000 za mashamba.
7: Lengo la mradi huu ni kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji kwa kuzingatia matumizi bora ya maji ili kuongeza uzalishaji wa mazao wenye tija kwa maendeleo ya uchumi wa taifa. Pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti, mradi wetu ukikamilika unaenda kuhudumia ekari 15,000 linalomwagiliwa na kufanya ongezeko la kutoka ekari 4,500 ambazo zilikuwa zinalimwa mwanzoni hadi kufikia ekari 15,000.
4: Baadhi ya wananchi wanaonufaika na skimu hiyo wamesema mradi umeongeza fursa za kilimo cha uhakika, umewezesha uzalishaji wa mazao kwa mwaka mzima na kuboresha kipato pamoja na maisha yao kupitia shughuli za kilimo.
8: Kwanza tunaishukuru serikali kwa sababu imefanya kitu kikubwa sana kuwawezesha wakulima pamoja na sisi wasindikaji wa zao la mpunga. Kitu kikubwa sana ambacho kimefanyika ni kuboresha skimu hii sasa, ambayo uzalishaji sasa kwa wakulima umekuwa mkubwa sana. Lakini pia upande wa sisi wazalishaji sasa, imekuwa na tija kubwa kwa sababu mimi nilianza na godown moja ambayo nilikuwa naweza kustore gunia 10,000, lakini baada ya mradi huu kuanza kutumika kwa msimu huu mpaka sasa tumeweza kujaza godown 3 wastani wa gunia 27,000.
9: Na kutusaidia huu mradi wa mfereji, kiuhalisia kwa mwaka huu tumeutumia kiasi chake, lakini tumefaidika sehemu kubwa sana. Kwa wale ambao maji wamewafia, kwa sababu huu mradi tulikuwa tunalima wakati mradi mkandarasi anaendelea kujenga, lakini kiuhalisia tumepata faida.
4: Uwepo wa kiwanda cha uzalishaji wa mbolea cha Minjingu nchini umetajwa kuwa na tija kubwa, kwani umeipunguzia serikali gharama za kuagiza mbolea kutoka nje ya nchi. Hayo yamebainishwa na bwana shamba mkuu wa kiwanda cha uzalishaji wa mbolea nchini cha Minjingu, Dr. Mshindo Msola, wakati akizungumza na wasambazaji wa mbolea katika halmashauri ya mji wa Makambako na halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe katika ukumbi wa Midtown, ambapo amesema kiwanda hicho kimesaidia kuipunguzia serikali gharama za kuagiza mbolea nje ya nchi.
10: Mbolea zetu sisi zote ambazo tunazo zinakuja kujibu mahitaji mawili. Kwanza inakuja kujibu mapungufu kwenye afya ya udongo ambayo taarifa zake tunazo, lakini pia inakwenda kujibu mahitaji ya mmea zilizohusika. Kwa sisi kwenye kwa mfano matumizi ya mbolea kwa mahindi, wakati wakulima wengine wanatumia mifuko 4 kilo 200 kwenye ekari moja, sisi kwa mbolea zetu kwa sababu ya ubora wake tutatumia kilo 100. Kwa hiyo inampunguzia mkulima gharama ya uzalishaji kwa 50%. Lakini kama hilo haitoshi, wakulima karibu wote ambao wanatumia mbolea za kwetu kwa sababu ya uasilia wake, kiwango cha uzito kwenye ujazo ni kikubwa kuliko mbolea. Kwanza niseme kwa mara ya kwanza ni kikao hiki ambacho tumepata 100% kila mmoja sawa, mbolea imekubalika. Kwa hiyo hii sisi kama kampuni sasa hii ni deni kwetu. Tulikuwa na deni la kuelimisha, naona sasa hatua hiyo tunaanza kuifikia kwa baadhi ya maeneo. Sasa sisi kama wazalishaji wa ndani tuna faida kubwa mbili. Tunaisaidia serikali ipunguze kutumia matumizi ya pesa ya kigeni kuleta mbolea, kwa sababu pesa ya kigeni matumizi mengine mengi zaidi, mambo ya afya na kitu kingine.
4: Aidha, bwana shamba huyo amesema mbolea za Minjingu zimeboreshwa na zina uwezo wa kukabiliana na changamoto ya afya ya udongo, ina viinilishe vya kukabiliana na udumavu.
10: Ukatumia mbolea ambayo haina uwiano wa virutubisho na ukanunua unga wa lishe ili uweze kukidhi ile afya yake, ipunguze udumavu. Lakini kwa kutumia mbolea za mijingo zina kila kitu. Kwa sababu kule kwenye ule unga wa lishe ambao umeboreshwa mara nyingi wanakuongezea vitu vichache. Kanuni zinki una kitu fulani. Lakini kutumia vile vya kula vile au vile vinilishe vile ambao unapata kupitia kwenye mmea basi itakuwa tayari umeshaboresha afya yako. Kwa matumizi ya mbolea ambazo zinarutubisha yenye uwiano mzuri inasaidia sana kupunguza udumavu katika ngazi ya kaya. Kwa hiyo ni jambo jema. Unajua ni hivi, kwa mfano wewe unakula kiasi kwa ugali na maharage, huyu hapa anakula ugali na maharage na kachumbari na mboga za majani, huyu ana tofauti. Kwa hiyo ndio hiyo ubora mbolea za kwetu. Kwa hiyo tunasaidia pia wananchi kupambana na swala la udumavu. Kwa hiyo asitegemee kwenda kununua unga wa lishe kule ulioboreshwa, atumie mbolea zenye uwiano, anapata kila kitu kwenye njia ile ya asili.
4: Naye mkurugenzi wa kampuni ya Mhema Agrochemical Ofan Mhema ametaka Watanzania kupenda bidhaa ambazo zinazalishwa nchini, hasa mbolea.
11: Wakulima waendelee kupenda bidhaa zinazozalishwa na viwanda vyetu vya Tanzania, ili kuondokana na changamoto ya uhaba wa pembejeo, hasa hasa kunavyokuwa na athari katika masoko ya kimataifa. Kwa mfano sasa hivi tunaambiwa mara mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa, mara vita Irani, mara Marekani, mara Urusi. Jambo hilo litaondoa kwa asilimia kubwa uhaba wa pembejeo kwenye eneo letu kama wakulima watapenda vitu vinavyozalishwa kwenye nchi yetu. Kwanza katika eneo la ufanisi au ubora wa mbolea, tuseme kwamba mbolea hizi sasa hivi zimeboreshwa kwa asilimia kubwa. Na ndio maana sasa hivi wenzetu Minjingu wanakaribia aina zaidi ya 10 za aina hii ya mbolea inayozalishwa na Minjingu. Na ndio maana utaona kwamba wanayo mbolea inaitwa DAP Plus. DAP Plus maana yake ni nini? Maana yake tunazo DAP za kawaida, lakini hii ni Plus. Maana yake kuna madini mengine yameongezwa mule ndani.
4: Nao baadhi ya wasambazaji wa pembejeo za kilimo pale Makambako na Wangi Ngombe wametaka kiwanda hicho kuzalisha kwa wingi mbolea ili kuhakikisha zinapatikana msimu wote wa kilimo.
12: Mbolea ya Minjingu ni mbolea moja hapo inaweza kuwasaidia vizuri. Ni jina tu la Minjingu, lakini ni mbolea ambayo ni nzuri kwa sababu mbolea hiyo sasa wameiboresha, inaitwa DAP Plus.
13: Hizi mbolea zinafanya vizuri na pia zinapunguza gharama, zinauzwa bei ndogo. Uwepo wa mbolea za kutosha unachangia uzalishaji mkubwa kwa mkulima. Ni mbolea kwa usahihi tunazalisha mazao mengi.
14: Tunaenda kuwaelimisha wakulima wetu, tunapowapa bidhaa hizi zitawasaidia kwa elimu tuliyopata hapa, kwa sababu tumeongeza elimu ile ambayo tuliyokuwa nayo, tumeongezea kiasi kikubwa kwa sababu tunawaambia virutubisho, namna ya jinsi mbolea ilivyo na jinsi mbolea inavyotunza mazingira na namna ya jinsi mbolea inavyofanya kazi kwenye mimea.
4: Wafanyabiashara wa soko la Kimo, kata ya Kimo, wilaya ya Rungwe, mkoa wa Mbeya, wameiomba serikali kuwajengea vibanda vipya baada ya moto uliotokea mwezi Mei mwaka huu kuteketeza vibanda vyao na kusababisha hasara inayokadiriwa kufikia kiasi cha shilingi milioni 40. Wakizungumza na mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya, Suma Fiandomo, aliyefika kuwapa pole wafanyabiashara hao, wamesema tangu kutokea kwa janga hilo wamekuwa wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na kupoteza mitaji yao pamoja na kukosa maeneo ya kuendeleza biashara zao. Wamesema kwa sasa wengi wao wameshindwa kurejea katika shughuli za kawaida za biashara, jambo ambalo limeathiri kipato cha familia zao, na hivyo kuiomba serikali kuharakisha ujenzi wa vibanda vipya ili waweze kuendelea na kujitafutia riziki.
15: Pia nipende kumshukuru mama yetu Suma Fiandomo kwa kuguswa na tukio hili. Japo na sisi kilio chetu kama wahanga pia tushazoea kujifanyia shughuli zetu hapa, tunajitafutia chochote kitu, lakini tangu janga la moto lilivyotukuta basi pia tumeyumba kiuchumi. Mambo haya alimashauri kwamba hapa jinsi pajengwe, kwa sababu tangu pameungua biashara zimesimama. Kwa hiyo akasema si mkandarasi atakuja kupima. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mtusaidie katika hilo, waje wapime, tufanye ujenzi, tuendelee na maisha yetu ya kila siku. Lakini kwa saizi tuna hali mbaya sana kiuchumi. Kwa hiyo kilio chetu kikubwa, mtusaidie sisi turudi maeneo yetu ya biashara.
16: Kwa ujumla hatukuona ulikotokea. Tulishangaa tu usiku wanatuita kwamba pale Kimo moto umedaka. Kwa ujumla tunafika hapa, moto umedaka vibanda vyote, hamna aliyeokoa vyombo hapa. Na sisi kwa niaba ya wa maafa tunakushukuru sana mama, ila tunachokuomba mama, ujenzi tu mama. Tumeyumba watoto wako, yani tumeyumba kwa ujumla.
4: Kwa upande wake mbunge Suma Fyandomo amewapa pole waathirika wa moto huo na kueleza kuwa ataendelea kushirikiana na serikali pamoja na wadau mbalimbali kutafuta suluhisho la kudumu kwa wafanyabiashara hao.
17: Kwa kweli janga mlilolipata ni kubwa, kuja kwangu huku ni kuja kusema pole. Nikimnukuu muongeaji wa kwanza, ameeleza namna ambavyo mmepoteza mitaji. Ameeleza ambavyo namna vitu vyote viliteketea kwa moto. Nimeabeba mambo haya yote. Kwa mimi ni kwenda kwa ajili ya kukumbusha namna gani hawa ndugu zetu tuwawezeshe kwa haraka ili mrudi kwenye hali yenu ya biashara. Lakini kwa sababu mitaji iliungua, pale halmashauri kuna fedha za mikopo ya 10%. Kwa hiyo nitalishika kwa ukaribu sana hili jambo ili kuhakikisha namna ya upatikanaji wa mitaji yenu. Kwa sababu hizo fedha 10%, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hizo ndizo ambazo zimewekwa pale kwa ajili ya sisi wenyewe kutusaidia.
4: Amesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mazingira bora ya biashara katika soko la Kimo ni hatua muhimu ya kuwasaidia wananchi kurejea katika shughuli zao za uzalishaji na kujikwamua kiuchumi. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio habari kutokea hapa 88.9 Nuru FM kutoka nyanda za juu kusini, na nikukumbushe tu endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV. Kwa sasa tujielekeze katika habari za mataifa mbalimbali, na miongoni mwa yale ambayo tuko nayo siku ya leo ni pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uratibu wa mambo ya kibinadamu OCHA imeonya kuwa Afrika Mashariki bado ni sehemu kuu ya tahadhari ya kibinadamu, na inakadiriwa kuwa na watu milioni 48.5 wanaohitaji msaada mwaka huu. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
18: OCHA imesema mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuchochewa na mapigano, kupotea kwa makazi, athari za tabia nchi, magonjwa na uhaba wa chakula, wakati tishio la Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC likileta hatari zaidi. OCHA imetoa ripoti mpya zaidi ya kibinadamu ikisema ingawa mlipuko wa Ebola unaendelea kujitokeza nchini DRC, hatari ya kuenea kwa maambukizi katika kanda hiyo bado ni kubwa. OCHA imeongeza kuwa uhaba wa chakula wa kikanda unapamba moto katika robo ya pili, ukiachia watu milioni 40.5 kukabiliana na njaa kali, wakiongezeka kwa milioni 1.6 kutoka robo ya kwanza ya mwaka 2025. Spika wa bunge la Burundi, Gilase Daniel Ndabirabe, ametembelea soko kuu la Ngozi kaskazini mwa nchi hiyo ili kuwafariji wafanyabiashara walioathiriwa na moto ulioteketeza sehemu ya soko hilo hivi karibuni. Mwenzangu Bukuru Elias ametuandalia taarifa kamili.
19: Akizungumza mkoani Ngozi, spika wa bunge la Burundi, Gilase Daniel Ndabirabe, ametoa pole kwa wahanga wa baada ya soko la Ngozi kuteketea kwa moto na karibia 80% ya bidhaa zote zilizokuwemo kuteketea.
20: Turahumurije abo bose bagize ingorane, turifatanije namwe mukabaro murimwo kandi nkuko
19: tunatoa pole kwa wahanga wote wa moto. Tuko pamoja nanyi katika wakati huu mgumu, na Mungu anatuona. Mungu ndiye anayetupatia dunia tuitawale, na ninyi mlikuwa mmefanya hivyo katika kuzalisha mema, hasa katika ile dira ya nchi itakayokuwa imeendelea mwaka 2040 na kujitegemea kiuchumi mwaka 2060. Hata hivyo, mwanadamu hupanga na mapenzi ya Mungu hutimizwa. Kuna wakati ambapo tunashindwa kufanya yale yaliyo mema. Ndio maana ndugu zangu, mkiwa mnaendelea na kujiendeleza kiuchumi, mnasahau kuwa kila kitu kinachotokea ni kwa mipango yake, na tusisahau kuwa tunatakiwa kutoa shukrani kwa Mungu.
20: Chikorere ubusa, kumbure tulibaji uko kwa hali kiguzi, ikiguzi tutezwa kutanga.
19: Shirika la Oricome, mwenyekiti wake Gabriel Rufyiri, ameonyesha wasiwasi wake kwa masoko hayo yamekuwa yakiungua usiku na serikali kushindwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio hayo.
21: Mubisanzwe iyi bintu byononekaye hagomba guca haba
0: Kubali zonga rukambi zose mvuzi hagomba kuchapa.
19: Kwa kawaida tukio kama hili likitokea, unatakiwa kufanyika uchunguzi wa kina ili watu wajue chanzo na namna ya kujikinga. Lakini katika hotuba ya spika wa bunge hakuna sehemu yoyote aliposema kuwa serikali inakwenda kufanya uchunguzi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
18: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, UN yaonya migogoro kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya, na taarifa potofu vinaendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025, lakini umeonya kuwa migogoro kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta afya na taarifa potofu vinaendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, 90% ya watoto wachanga walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepopunda na kifaduro, huku 85% wakikamilisha dozi zote tatu mwaka 2025. Ingawa kiwango hicho ni ongezeko la 1% ikilinganishwa na mwaka 2024, bado hakijafikia kiwango cha kabla ya janga la uviko 19 mwaka 2019. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Catherine Lucelle amesema mamilioni ya watoto bado wako hatarini kutokana na migogoro, umaskini na kuhama makazi kwa lazima, akisisitiza kuwa hakuna mtoto anayepaswa kuugua ugonjwa unaoweza kuzuilika kwa chanjo.
1: Habari za michezo.
4: Katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na klabu ya Singida Black Stars imethibitisha kumrejesha mshambuliaji Jonathan Sowa klabuni hapo na kumsainisha mkataba wa miaka 3 utakaombakisha klabuni hapo mpaka mwaka 2029. Mwana michezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
21: Sowa, raia wa Ghana aliyejiunga na Simba mnamo mwaka 2025, aliomba kuondoka Simba Machi 2026 baada ya kutoridhishwa na tuhuma za utovu wa nidhamu ndani ya Simba zilizohusisha kukataa kufuata maelekezo ya benchi la ufundi, kushindwa kuhudhuria baadhi ya mazoezi na madai ya kuvaa jezi sio rasmi wakati wa safari ya timu. Uongozi wa Simba ulimuondoa Sowa kwenye kambi ya timu hiyo na kumsimamisha, huku vyanzo vikieleza kuwa alipewa adhabu ya kulipa fine na kukatwa 50% ya mshahara wake, sambamba na kamati ya nidhamu ya klabu hiyo kumtaka afanye mazoezi na kikosi cha vijana chini ya umri wa miaka 20. Kufuatia adhabu hizo, Sowa alikataa kufanya mazoezi na timu hiyo ya vijana na badala yake aliomba kuvunjiwa mkataba wake na klabu hiyo, ambapo inaelezwa kuwa mnamo mwezi Aprili mwaka 2026 Simba ilivunja mkataba na nyota huyo wa zamani wa Medeama FC ya Ghana na Al Nassr ya Libya kwa makubaliano ya pande mbili. Sowa anarejea katika klabu ya Singida Black Stars ambayo ilimfanya mchezaji huyo kuwika na hatimaye kuonekana na klabu ya Simba. Na katika habari za michezo kimataifa, timu ya taifa ya England Three Lions imeondoshwa kunako michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 kufuatia kipigo cha goli 2-1 dhidi ya mabingwa tetezi Argentina kwenye nusu finali ya michuano hiyo iliyopigwa dimba la Atlanta, Georgia nchini Marekani. Argentina imetinga finali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 kwa mara ya pili mfululizo, ambapo watachuana na mabingwa wa Ulaya msimu uliopita, Hispania.
4: Shukran sana Hafidh Ali.
1: Uchumi na biashara.
4: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na bei ya mayai ya kisasa imeendelea kupanda katika masoko mbalimbali ya mkoa wa Iringa, huku wafugaji wakieleza kuwa kupungua kwa uzalishaji kunakosababishwa na msimu wa baridi kumeathiri upatikanaji wa bidhaa hiyo na kuongeza bei sokoni. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika anatujuza undani wa taarifa hii.
22: Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wafugaji na wafanyabiashara wa mayai wamesema mabadiliko hayo yameanza kujitokeza katika masoko ya jumla na rejareja, huku kiwango cha mayai kinachoingia sokoni hakitoshelezi mahitaji ya wateja. Hali hiyo imeongeza ushindani kupata bidhaa hiyo na kusababisha bei kupanda katika kipindi kifupi. Mfugaji wa kuku Judith Kipangula amesema msimu wa baridi huathiri utagaji wa kuku, wakati mazingira ya ufugaji na lishe nayo haijaboreshwa ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kutokana na kupungua kwa uzalishaji, wafanyabiashara wa jumla wamesema bei ya tray moja ya mayai imeongezeka kutoka shilingi 7,000 hadi kufikia 11,100. Ongezeko hilo pia limeonekana katika biashara ya rejareja, ambako yai moja sasa linauzwa shilingi 450 hadi 500, hali inayowalazimu baadhi ya walaji kupunguza matumizi au kutafuta vyakula mbadala. Mfanyabiashara wa mayai katika soko la Semtema, Joseph Nzigilwa, amesema licha ya bei kupanda, faida kwa wafanyabiashara haijaongezeka kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wao pia wananunua mayai kwa gharama ya juu kutoka kwa wasambazaji. Wananchi pia wameeleza kuwa ongezeko la bei ya mayai ongeza gharama za maisha, hasa kwa familia zinazotumia kama chanzo muhimu cha lishe kutokana na urahisi wake wa kupatikana na thamani yake ya lishe. Kwa mujibu wa baadhi ya walaji, ongezeko hilo limewalazimu kupunguza idadi ya mayai wanayonunua kila wiki ili kuendana na uwezo wa kifedha. Hata hivyo, afisa mifugo mkoa wa Iringa, Zakaria Mwanuke, amesema mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kuathiri uzalishaji wa mayai endapo wafugaji wataendelea kuboresha mazingira ya mabanda, lishe na huduma za afya ya mifugo. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

Burudani hii ya Oliver Ngoma akikwambia bane inanipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Nasema asante sana kwa kutujuza habari mbalimbali hapo studio. Tulipa mwinga mpaka tamati. Madai Kipangula kutokea pale Mufindi Sawala. Chanjo ni muhimu kwa watoto, hiyo ni tiba nzuri. Anasema tena jina lake anafahamika kwa jina la Yohanes tokea Mgera Mapinduzi. Ya Mwenyezi Mungu anusuru wa Kongo dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola. Klaus Kuoko kutokea maeneo ya Kiponzelo. Mungu ibariki Tanzania ni ujumbe wa Roni Lunyungu. Lakini Jonas Luvena, Mr. Urembo kutokea pale Mufindi Sawala. Anasema kwa kweli ni wape pole sana hawa wafanya biashara waliopoteza mali zao kwa moto. Serikali watazame kwa jicho la tatu. Poleni sana wanambea kwa kuunguliwa na vibanda vya biashara. Serikali watazame wahanga hao ili waweze kuendeleza biashara yao. Anajulikana kama Jameson Dunda, mzazi wa Azori kutokea Kipaduka. Hassan Mahanga wa Ilasa Mufindi, mkuu wa mkoa wa Iringa, hajawahi kutufelisha kwenye mipango yake, hasa mipango ya ndani ya mkoa. Kila laheri katika utekelezaji. Tena anasema kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako.

0: Asante sana Deo Sanga kutokea maeneo ya Pomerini, pole kwa watu ambao wamepata changamoto ya kuunguliwa vibanda vyao. Na ujumbe huu ndio ambao natamatishia nao katika habari, lakini kile ambacho wewe umeshughulika na sisi, umejumuika pia ukatuandikia ujumbe wako. Tutoe shukrani za dhati. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi uliopo tarafa ya Pawaga, wilaya ya Iringa. Uwepo wa kiwanda cha uzalishaji wa mbolea cha Minjingu nchini umetajwa kuwa na tija kubwa, kwani imepunguzia serikali gharama za kuagiza mbolea kutoka nje ya nchi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ni pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uratibu wa mambo ya kibinadamu OCHA imeonya kuwa Afrika Mashariki bado ni sehemu kuu ya tahadhari ya kibinadamu inayokadiriwa kuwa na watu milioni 48.5. Katika duru za kimichezo, klabu ya Singida Black Stars imethibitisha kumrejesha mshambuliaji wake Jonathan Sowa klabuni hapo na kumsainisha mkataba wa miaka mitatu. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati mwema na jioni njema. Kumbuka kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Pata vitu vya watoto, pata
3: vitu vya mwanao. Njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: Information and Communication Technology, ICT. Library Studies and Records Management with ICT. Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest.

0: in latest show nam karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku.

0: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
1: Kiyoyozi. Nakupa story kwa hisani kubwa ya bandolangu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bandolangu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bandolangu.
2: Asami bandolangu limekata. Nipeni story mpya bana.
1: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bandolangu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bandolangu. Ya bandolangu. Ya bandolangu.
3: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.

0: Kiyoyozi.
1: Naam. Ni burudani fulani hivi ya jioni jioni
2: Wachawi vigagula unawajua?
1: Na wafahamu vizuri kabisa.
2: Vigagula ni nini?
1: Vigagula? Yaani kama mtu fulani hivi ambaye
2: roho ile ya husda.
1: Ana yani kwanza yani ni kama mtu ambaye hapendi vitu vya mwenzake viendelee.
2: Vigagula.
1: Ndio tunaweza tukaita
2: wachawi wenye vigagula, wachawi vigagula.
1: Ambao hawapendi maendeleo ya mtu mwingine tunaweza tukawaita hivyo.
2: Mashairi bora sana. Nani Aslay wewe?
1: Aslay. Hiyo nyimbo bwana inaitwa Bembea, iliyoimbwa na Aslay akimshirikisha Alikiba iliyotoka mnamo mwaka 2019. Na ukizingatia leo si ni TBT?
2: Kitambo
1: tunapiga vigoma fulani hivi vya nyuma kidogo. Na ilikuwa ni moja kati ya ngoma kali ambayo inapendwa na watu. Hata kama ilikuwa kipindisho basi hata sasa hivi ilikuwa inapendwa sana na watu wengi sana.
2: Unaweza ukakaa ukaisikiliza lakini pia unaweza kwa umetulia Teddy kwa kuta Mr. kakudedicate. Bembea mama, tuachane na wachawi vigagula.
1: Vigagula tubembee. Leo bwana ni tarehe ngapi vile?
2: Leo bwana
1: 16.
2: 16 yes.
1: Ni siku zimeshakimbia kidogo kuzingatia mwezi wa 7 huu kwa kama mtu malengo yako hujakamilisha basi tuendelee kuomba Mungu na uzidi kupambana kwa sababu muda bado miezi mitano imebaki.
2: Haishi mpaka iishi.
1: Miezi mitano?
2: Haishi mpaka iishi.
1: Miezi mitano?
2: Bado.
1: Nusu tushaimaliza tena tushaanza nusu nyingine ujue.
2: Kwa hiyo inabidi kuna kamchakato fulani.
1: Inabidi mtu kama ni kupambana bado kuna plani za kuoa basi ufanye uoe.
2: Mbona umesema kuoa?
1: Si nimetoa mfano.
2: Na kuolewa pia.
1: Basi tufanye kuona. Tufanye kuoa na kuolewa basi. Kama ulikuwa na plani za kuoa au kuolewa basi inabidi ufanye mchakato. Utakuwa na mimi Telesia Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael.
2: Yeah, niko hapa.
1: Tunamsikia hapo. Leo nipo na company bwana, sipo peke yangu.
2: Auko mpweki, nimeona jana unalalamika sana. Jamani pale ndani Kiyoyozi kinabonda sana.
1: Basi leo nipo na God Love Michael.
2: Niko na unajua huwa najisikia faraja lakini kuna muda huwa mnaniangusha pindi ninapokuwa na binti au mwanamke. Unajua bwana mimi moja kati nawapenda sana kina mama. Wanawake lakini sasa hivi wananiangusha.
1: Wanakuangusha wapi tena?
2: Wanakopa sana, yani marejesho yanawatesa mno. Hivi na mimi ni Teddy kwamba ukiacha ile mikopo ya juu ambayo labda mabenki kwenye mataasisi mbalimbali, hii mikopo ya kawaida kati ya wanawake na wanaume. Wanawake wanaongoza, wanakopa mjomba.
1: Wewe umejua je kama wanawake tunaongoza? Inawezekana basi sisi tunakopa kwa niaba yenu ujue.
2: Hapana.
3: Mazoea yani, sijajua. Kikawaida ni adui wa kwanza wa
1: ishu ya mtu
3: kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine. Na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Tolekesha mwanao.
4: Wabu za urembo, njoo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
4: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
4: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
4: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
4: Kumbe ni hatari.
5: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
4: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
4: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best.

0: Naam, tumerejea tena katika kipindi chetu cha kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Utakuwa na mimi Telesio Chalamila Outed pamoja na God Love Michael. Mbona kicheko cha kitajiri fulani hivi vipi?
1: Na fry unajua. Na enjoy. Mara nyingi tunasema kwamba yani binadamu inabidi ujipe mwenyewe furaha. Kwa sababu hakuna mtu yeyote anaweza kaja akakupa wewe furaha.
0: Usisubiri kufurahishwa.
1: Inabidi wewe mwenyewe uitengeneze furaha na uitumie japokuwa. Inawezekana kuna wengine wanataka kuikwamisha furaha yako, inabidi always we happy.
0: Ah, okay. Lakini pia unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. 0766744292 na sisi tutakwenda kupitia ujumbe wako hapa hapa. Lakini kabla hatujaenda mbali zaidi, tupo na Yas, mtandao pekee na mtandao wa viwango. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo na huu ndio maana ya msemo halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas unaohusu uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya minara 1400 ambapo ni zaidi ya minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania.
1: Yes.
0: Mtandao wetu una kasi wa Tanzania ambao wanaistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza hilo. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa. Yaani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Ya zamani Tigo. Sasa hivi ni Yas, moja kati ya mtandao ambao umeendelea kuwa bora, lakini vijana wengi always wamekuwa wakitumia Yas. Lakini pia wakati ukishakuwa umepata line ya Yas unaweza kujipatia sasa simu ya ndoto yako.
0: Kabisa.
1: Mwelewa, kwa sababu bila line ya Yas, bila simu huwezi kutumia line ya Yas. Sasa wanakwambia pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usiwe na wasiwasi. FreshTech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali Teddy. Na zote zinaweza kutumia line zote za simu nchini.
0: Ikiwemo Yas.
1: Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara.
0: Kabisa.
1: Sasa FreshTech wao wanapatikana pale Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, wapigie simu kupitia nambari ambayo unaenda kuitaja hapa kwa taratibu kabisa. Ni 0799 101 0000. Nairudia 0799 101 0000. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea ofisi zao FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha kwa teknolojia na ulimwengu wa kidijitali.
0: Kabisa.
1: Mambo mazuri. Unajua bwana, sasa hivi ukitaka kupata mambo mengi. Jana nilikuwa natoka Ruambuyuni nikawa nimechukua zangu simu natumia line ya Yas. Nikaperuzi nikana shangaa moja kati ya habari ambayo sasa hivi inatembea sana. Ni inahusiana na wanawake. Ndio maana nimesema nawapenda lakini pia inabidi kuishi kwa akili nyingi sana na mwanamke. Unajua Teddy?
0: Kabisa.
1: Ninapomzungumzia mwanamke kwamba mimi kwa nini nawapenda? Kwanza wana akili sana. Wakati tunakuwa mimi nilikuwa naambiwa kwamba nani kama mama. Lakini kumbe mama anaiba haki nyingi sana kwa baba.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu ukienda kwa mtoto, ukamuuliza ile shati kakunulia nani? Atakwambia kanulia mama. Lakini aletwa fedha ni nani?
0: Baba.
1: Ni baba. Sasa mama aendi kumwambia mtoto kwamba yeye la katoa
0: baba
1: ili akununulie ili nikudue. Sasa unakuta mtoto anapeleka mapenzi kwa nani?
0: Kwa mama.
1: Kwa pindi tunakuwa ndio tunakuja kugundua kwamba kumbe wahi na baba ndio anasababisha watoto waseme kama nani kama mama. Kumbe baba yuko mtera kule anatafuta pesa anampelekea mama, mama aseme baba akakutafutia.
0: Baada ya kugundua hilo umefanya nini sasa? Baada ya kuona kwamba kumbe sisi tunanyimwa haki.
1: Nampelekea mtoto wangu hela mwenyewe. Yaani nikitoka hapa jiani. Hii hela kanunu inaenda kukunulia shati mimi. Napeleka nikikupa wewe unasema
0: aula hapana, unampa mbele ya mama yake kwamba chukua kamnulie shati.
1: Bwana mwanangu, nampa hela hii mama yako. Umeona? Kwa sababu kama nilivyokuambia jana, nilikuwa naisoma ile habari ya Shehe Waridi yule Sheikh mkuu wa Dar es Salaam.
0: Yes.
1: Nadhani umeiona habari yake.
0: Nimeiona habari yake.
1: Baada ya kuwa ametolewa kwenye ile nafasi yake.
0: Tunaweza kusema amesimamishwa eh?
1: Yeah, amesimamishwa.
0: Amesimamishwa.
1: Sosi ni mwanamke. Hatujui mengi ya ndani.
0: Lakini sosi ni mwanamke.
1: Yeah, kwa sababu yule mwanamke ndio ameamua kutoa yale mapungufu ambayo anayafanya Sheikh. Sasa kwa tutamtafuta Sheikh nadhani kesho Ijumaa anakuepo atatueleza kwa zaidi. Kwenye maadili ya ushehe. Nadhani iko miko ambayo wao wanayo.
0: Kabisa.
1: Mwanamke hataki labda kulalamika, ameonekana kama amefedhesha, hatujui. Jamaa amesimamishwa kazi. Wakati mwanamke mimi niliamini pana alikuwa na uwezo wa kumtafuta Sheikh labda wakajua anaenda kumaliza.
0: Watafutane wayamalize ndani kwa ndani kwa sababu hata alivyoanzisha walianzisha
1: ya
0: wakiwa wenyewe.
1: Lakini umeona na Sheikh amesimamishwa kasi. Na ni moja kati ya mashehe ambao watu wengi wameshtuka. Hata mimi nilishtuka kwa sababu nimekuwa nikisikia speech zake nyingi.
0: Na ni muda mrefu pia.
1: Ya muda mrefu. Na ukisha kuwa kiongozi wa dini, wewe ni public figure, means kwamba
0: na unaaminika.
1: Ya jamii inakuwa na hususan kwenye masuala ya kiimani. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi vinawabeba ni masuala ya kiimani. Mimi nikifungua kanisa nitakuaminisha Teddy wewe kila siku nyumbani uje udeki ili uwe salama.
0: Na hauta yani na huyo mtu ambaye anakuja kufanyia usafi hataona kama ananyanyasika. Tofauti na mtu mwingine angemwambia njoo bwana ufanye usafi nyumbani kwangu pasipo malipo yoyote.
1: Eh, sasa hii tunazungumzia haya madhehebu mbalimbali ambayo umekuja. Lakini kuna zile dini ambazo ni dini mbili means kwamba ambazo zinafahamika sana Tanzania. Waislamu
0: na Wakristo.
1: Na mara nyingi Waislamu dini ya Kiislamu si kama Kikristo. Sijapokuwa sijajua kiundani zaidi lakini haina madhehebu mengi yani kwamba Uislamu fulani japokuwa kuna inawezekana kuna baadhi ya Waislamu hawa Waislamu hawa
0: na wenyewe wamegawanyika pia
1: lakini sio wengi kama ambavyo
0: tumegawanyika sisi.
1: Na ukiona shehe basi yeye ni shehe kweli kweli. Kwa hiyo shehe kama Shehe Waridi yule wa Dar es Salaam kuna kitu kama kile yule mwanamke analalamika. Nikazidi kuogopa sana wanawake. Ndio maana hata nimekaa hapa unafungua kipeni na kuangalia. Kama si ndo wale, umeona eh?
0: Unasema ndo wale wale.
1: Nawapenda lakini pia kuna baadhi ya vitu ndio maana nimekwambia hata ukiangalia kwenye hata ukimwambia mtu atume message sasa hivi. Kati wanaume na wanawake ambao wana ndio maana vimeitwa hivi kwenye vini na vita vikoba eh?
0: Vikoba.
1: Wanakopa sana ni kina mama. Na wanaumia sana mara nyingi kina mama. Maana wana ndoa nyingi unakuta mimi God love niko zangu kazini hapa. Kumbe saa hizi watu wako nyumbani wanapiga picha vitu vya ndani.
0: Eh, wanapiga picha makusudi, yani hiyo kama dhamana. Kama kesho na kesho kutwa akimshinda basi vitu vyako vya ndani tunabidi.
1: Bwana nimekuangalia ukasema vipi? Kwa wanawake kuna time ni moja kati ya watu ambao nawapenda na wanaheshimu lakini kuna muda.
0: Anasema ndio maana wanawake wanasema wanawake kuishi tuishi nao kwa akili.
1: Sure.
0: By Agustino Ginga kutoka Lugo Dalutari. Anasema mimi huwa nazipenda sana story tunazotupatia hapo studio na watakia kazi njema. Anaitwa Ali Mtavango kutoka Mtivi la Iringa. Jamani nilivyosikia sauti ya kaka Godi nikaangalia muda nikajua nimechelewa kulala by happy kutoka
1: Acha mambo.
0: Alijua ishafika saa 4.
1: Leo niko na Teddy hapa kidogo nimekuja kuchukua kiyoyozi kuja kupata kipupwe. Umeelewa? Na ndio maana najisikia
0: kupata unyunyu wa kiyoyozi.
1: Najisikia faraja kweli kweli kuona kwamba nipo naye tena na ndio maana nimesema nimejisikia raha.
0: Lakini God love leo ni Alhamisi.
1: Leo Alhamisi fani. Safi.
0: For back Thursday.
1: Yeah.
0: Hivi ni mchezo gani wa utotoni ambao ulikuwa unaupenda na unaupenda mpaka saa hizi na ushae kukuponza pia?
1: Kombolela.
0: Kombolela.
1: Unajua kombolela? Unajua?
0: Najua kombolela.
1: Kombolela maana ni moja kati ya mchezo. Ah, sijui kama watu watakavyo define wao. Baki Teddy ushacheka kinafiki.
0: Tuelezee kombolela kijana. Na ilikuponza wapi? Na ilikuponza wapi? Maana kuna wewe unacheza nyumbani, yani mpaka unasahau kwamba kuna kwenda nyumbani kwenda labda kufua zile nguo za shule siku ya Jumamosi. Unasahau kama uliambiwa uchote maji, mama yakute maji.
1: Sasa unajua kwa mfano michezo, mimi nilikuwa na michezo mingi, kwa mfano mpira. Kwa nikitoka lakini mpira ni moja kati ya vitu. Lakini kombolela ni mchezo ambao ulikuwa pendwa sana kwangu. Unajua Kombolela, unajua unapocheza.
0: Mchezo kwako.
1: Yaani ni mchezo pendwa. Unajua? Unajua mchezo Kombolela?
0: Naujua vizuri. Nishacheza.
1: Unachezwaje?
0: Si ule mnaweka mpira afu baada ya hapo anachaguliwa mmoja kwa ajili ya kuwatafuta nyi wengine mnaenda kujificha. Atakayewahi kubutua akawakomboa na wale wengine kama ulikuwa umekamata.
1: Sure.
0: Ila sasa kwenye kujificha.
1: Unaenda kujificha.
0: Kipengele hicho cha kujificha.
1: Sasa ule mchezo ilikuwa ni namkumbuka, of course sasa hivi yuko nje nadhani. Alikuwa anaitwa Mariam au Baby. Najua watu watacheka sana nilivyosema Kombolela. Ujie Kombolela ni mchezo ambao ulikuwa unatutengenezea. Sikuizi sijui kama watoto wanacheza. Unajua michezo mingi sasa hivi haichezwe.
0: Sasa hizi michezo mingi haichezwe. Na kuzingatia ni kwa sababu ya digitali pia. Utakuta mtoto katuni muda mwingi yupo kwenye simu anaangalia katuni, kaiwekewa TV, sijui anaangalia katuni. Yaani katuni.
1: Juzi nilikuwa na nini wapi? Ni Mafinga pale. Kutana mtoto mmoja wa kiume mamake kamtoboa sikio. Kamvalisha heleni.
0: Mtoto wa kiume.
1: Mtoto wa kiume. Mika yule mtoto ni binti. Kama mtoto mbona katoborewa sikio? Nikamuuliza mtoto anaitwa nani, akanitajia jina lake. Siwezi nikataja.
0: Afu jina la kiume.
1: Ataja jina la kiume. Mbona mtoto mwanaume jamaa mmoja akasema yeye ni mtoto wa kiume. Akasema anasoma wapi? Akataja shule anasoma.
0: Akasema katoborewa sikio.
1: Eh, kwa nini kamtoborewa sikio? Sasa nilipokuja kuonyeshwa mama yake. Ana bleach. Ana tattoo. Ana kikuku. Umeelewa?
0: Ana kipensi, yani kama mavazi fulani hivi.
1: Nikamwambia babake. Akasema binti bwana babake walizaliwa mkoa fulani wakawa wameondoka. Kwa yule mtoto analelewa na mama yake peke yake.
0: Okay.
1: Kwa yule mama yake ana kila maamuzi kwa yule mtoto kwa lile analofanya. Kwa hiyo ndo bana kizazi cha sasa hivi watu wengi wanafanya. Sasa na hiyo inapelekea kuna baadhi ya vitu fulani vya kiasili ambavyo sisi tulikuwa tunaviishi zamani. Watoto hawachezi. Yaani vitu vingi vinapotea. Unajua Teddy, ukitaka kuamini vitu vingi vinapotea. Ule hata chumvi ya mawe. Sasa hivi wewe ni huyo.
0: Kwanza utasikia wengine wanasema wanapikia nguruwe. So, muda anapika ile chakula cha nguruwe anatia chumvi ya mawe.
1: Kwanza mtu akiona chumvi ya mawe za kuchawi nini?
0: Mimi nayo. Japo siitumi.
1: Kwa sisi, kwa mtazamo wetu sisi, yani unakuja yeye ni girlfriend wangu. Nimejaza kwenye bakuli.
0: Chumvi ya mawe. Kama lita mbili hivi umejaza mle chumvi.
1: Nimeweka kwenye. Unaweza usirudi tena. Alafu kuna zile chumvi za mawe kama nyekundu zile unajua. Nimejaza. Sasa hii inatokana na
0: huyu bwana vipi?
1: Unaweza usirudi tena. Ni vitu ambavyo vinapotea. Kwa hiyo michezo mingi sasa hivi inapotea. Zamani sasa Kombolela ilikuwa unapocheza ni lazima uhakikishe kule unaenda kwa wewe na mtoto wa kike. Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa
0: sasa ni mtoto wa kiume ndio nilikuwa napenda hiyo. Kwamba anakwenda kujificha basi awepe mtoto wa kike.
1: Kutane na mtoto wa kike. Sasa siku moja bwana kumbe baby alikuwa anaumwa. Umeelewa hai? Alikuwa anaumwa sijui kichwa, sijui nini na nini. Sasa tumeenda kujificha kule, baby kichwa kimemzidia, ikaanza kulia kule.
0: Kwenye kujificha.
1: Ni vipi huko? Mbona mtoto watu analia? Kombolela, tusiendele sana. Uliniponza huo mchezo.
0: I say. Anasema uindifwa eve ava
1: lugha za watu.
0: Ameongea hapa kilugha. Nakielewa lakini alivyoandika sasa.
1: Acha tu.
0: Anaitwa Bai Mwangalinga kutokea Mafinga. Anaisha mistajabu. Na wewe msikilizaji unaweza kutuambia kwamba ni mchezo gani ambao utotoni ushie kukuponza? Yaani unaupenda na
1: una
0: mimi hapa.
1: Awesema mimi nimekwambia.
0: Mbona umeniwahi haraka?
1: Yaani kwa sababu na msikilizaji naye inabidi atueleze. Kwa sababu na uhakika wako ndugu zetu kutoka Ilula, Mafinga, Makambako, Mbeya na maeneo mengine wanasikiliza kiyoyozi. Ni mchezo gani ulikuponza?
0: Kuruka kamba na kucheza mdako na rede. Yaani hiyo michezo mitatu. Na tulikuwa tukicheza mchezo mmoja.
1: Mchezo gani? Mdako.
0: Mdako ule unarusha na nalia na
1: nzuri jamani.
0: Umerusha unarusha hivi jiwe juu.
1: Rede.
0: Acha mbana. Mdako. Unajua mdako.
1: Mchezo gani? Hebu nisaidie.
0: Sikiliza. Mdako ni mchezo fulani unaweka mawe madogo madogo. Unachukua kama 10 au 12. Unaweka kwenye shimo na chimba shimo.
1: Unacheza sana mikoa gani?
0: Iringa.
1: Iringa unasema unacheza mdako.
0: Ndio kuna mdako. Wewe basi hujauelewa. Unachukua mawe madogo madogo kama 12 unaweka kwenye kishimo kidogo na chenyewe kichimba. Alafu unakopa na hiyo moja jiwe kubwa kubwa ambayo lipo umbo la duara.
1: Sasa ule mchezo Teddy. Hivi na huko unaitwa ule huko Iringa huitwi mdako. Kuna namna ambayo unaitwa.
0: Mchezo wa solo au mchezo wa nini? Ila ni mdako Kiswahili.
1: Unarusha jiwe unatoa cha kwanza. Mdako.
0: Ndio, inaitwa mdako. Ndio mchezo huu ambao nilikuwa na. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza mchezo moja moja. Tukimaliza mdago tunaruka rede, tunamaliza kamba hivyo. Hiyo ni moja ya michezo ambayo ishe kuniponza sana nyumbani. Nakumbuka hiyo safari moja tupo tunacheza rede, tulikuwa na mdogo wangu, mtoto wa mjomba huyo. Tumecheza rede. Sasa katika unajua ile kucheza rede lazima unakunja sura kumpiga mtu na mpea lengo mpige. Aise, kuna hiyo moja nilimpiga jicho, afa ulikuwa ni mdogo wangu.
1: Kaja kwa issue nyingine nyumbani.
0: Baada ya kumpiga akadondoka, akavunja mkono. Ndugu yangu. Ile siji kuisahau. Moja kati ya michezo ambayo nilikuwa naipenda sana ni hiyo. Rede. Anasema issue ya kombolela wewe acha tu bai msavange. Isoka alafu amecheka. Anasema kombolela jamani afu kombolela inanoga sana kagiza fulani hivi. Kumbuka siku moja wakati tunacheza wenzangu wakaniwekea jiwe. Na mama jamani nimepigwa sana hapi kutoka tumaini. Yaani badala kuweka mpira akamwekea jiwe. Hapo unafika bao unabutua.
1: Michezo fulani ambayo na kama ulikuwa unapenda sana kucheza wanasema lakini nasema upate watoto mapema sana. Tena wewe.
0: Hiyo michezo ya kombole.
1: Michezo fulani ambayo ni mizuri lakini of course ni moja kati ya vitu ambavyo tumevicheza sana utotoni na watu wengi tulikuwa tunaenjoy na vilikuwa vina madhara. Unajua? Sababu michezo mingine ilikuwa ni risk sana. Mfano kwenda labda kuogelea.
0: Michezo mibaya sana.
1: Yeah, michezo mibaya lakini tuliishi ambayo sasa hivi hatuioni. Sasa hivi wazazi wanatulea kidigitali zaidi.
0: Kidigitali sana.
1: Yaani imekuwa ni kizazi fulani ambacho sijajua. Sometimes inakuwa ni fresh, sometimes inakuwa sio fresh kwa sababu kama hivyo mtoto mdogo ana miaka 7-8 unamtoboa sikio. Unajua mimi hata mzazi kumtoboa mtoto wa kike akiwa mdogo kumtoboa masikio. Mimi wanahisi kama amemonea. Mwache aje amue yeye. Mario.
0: Hiyo ni sahihi. Kuna sisi wengine ambao tumekuja kuamua wenyewe tukiwa wakubwa.
1: Tadi umeamua mwenyewe?
0: Yes, mimi nimekuja kuamua mwenyewe.
1: Nani alikwambia?
0: Ah, basi hakuna aliyeniambia. Ila mimi nimezaliwa mamangu nimekuwa sijatobolewa.
1: Kwa nini ulikuja kuamua kutoboa?
0: Alafu kipindikia kwanza nilikuwa mdogo, form 1 nilikuwa bado mdogo sana. Nilitoboa nikiwa shule. Tena nilitoboa na ile bikali, si unajua?
1: Pasipo ganzi.
0: Pasipo ganzi.
1: Au nizoko upaka na mkono Teddy.
0: Sure. Na nilitoboa ile kwa sababu ya ushawishi. Unajua kipindi hicho bado nipo mdogo form 1 bado mdogo sana. Na kuzingatia form 1 mimi nilikuwa miaka 13, kwa bado mdogo. Kwa hiyo baada ya kuona wenzangu tukienda kanisani wenzangu wanavaa hereni wanapendeza. Na mimi nikavizia nikiwa shule nikatoboa. Alafu ule msimu wa likizo nikakaa kama wiki mbili hivi shuleni. Tumeambiwa tuna kazi huko shuleni tubaki nitarudi niko na hostel.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nikasubiri mpaka masikio yapone nikanunulia na Helene siku narudi nyumbani nimerudi na Helene. Ila niligombea.
1: Shawahi kujuta?
0: Sikuwahi kwa sababu nilitoboa tu mara moja sijawahi.
1: Kwa hiyo yani lakini moja kati ya kitu ambacho unapenda kwamba nilitoboa unapendeza kivaa ile. Nani anakusifia zaidi? Ya lazima ni moja kati ya vitu ambavyo vipo yani. Kwa sababu kuna story moja nadhani ni wapi hapa imetokea Ethiopia. Binti moja sasa yeye ilikuja kuleta madhara baadaye. Alishawishiwa na boyfriend wake achore tattoo. Unajua hizo tattoo akachora tattoo. Sasa yule mwanamke alikuwa na maamuzi makubwa. Baada ya kuchora tattoo yule jamaa akaja kumchiti yule binti.
0: Afu tattoo alichora jina lake.
1: Yeah, unajua mwenye nikikuja Teddy nikikujaza kwenye mfumo unachora. Tika God Love Mike hapa unaandika hapa.
0: Kama ndo kwenye mkono sijui kwenye.
1: Kwa hiyo sasa yule binti baadaye jamaa akaja akamcheat. Baada kumcheat yule binti akamtengenezea tu kesi yule jamaa aende jela. Yaani alichofanya yule binti akatengeneza kitu ambacho kitamuumiza yule jamaa pia. Akamtengenezea mchezo akaenda jela. Baada ya kwenda jela kumbe yule binti aliachwa na ujauzito yule yule jamaa. Umeelewa? Alipokuja kujua na ujauzito akaja kaji force kanywa zile dawa za kupush. Unajua kuna zile dawa za kupush na pale unajifungua kabla ya muda. Akajifungua katika mtoto kamekufa. Mbona sasa akiona ile tattoo yeye kile yule mtoto akwenda kumzika. Akamweka kwenye box lakini pia akatafuta madawa kidogo wale wenzetu nchi zingine kuna baadhi ya dawa nazipata kwa rahisi kwa mfano hizi za kukaushia maiti ambazo sisi tunazipata sana mocho. Umeelewa? Yeye akaipata ile dawa akagonga ile maiti. Ile maiti baada ya kugonga ule mtoto ikawa yaharibiki. Akiona tatu ile asiye zikimpanda na kuangalia ile maiti faraja yake na pikipiki na
0: guto yule. Tunarejea
2: tangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na guta za Sinore Q7 na guta za Power Long double tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu intake.

kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi

0: Naam, tupo tena hapa kwa ajili ya kukimbiza gurudumu letu la kiyoyozi mpaka yes. pale itakavyokuwa na timu saa 2 kamili za usiku. Upo na mimi Telesio Jalamila Outed pamoja na God Love Michael.
1: Yeah, mambo yako vizuri, mambo yako poa kweli kweli.
0: Lakini hapa tupo na TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua vocha tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure, na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu namba 0733 60 00 60 0733 60 00 60. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwako God Love.
1: Yeah, tuna mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa Teddy, kuna astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili, ziko sifa za mwombaji. Astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji ana cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo kati ya biolojia au kemia. Sasa namna gani utatuma maombi? Jinsi ya kutuma maombi, yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu iliyopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500 na 1060 na unaweza ukalipa katika awamu mbili, yani 280 kwa awamu ya kwanza na 280 kwa awamu ya pili. Fursa za mafunzo, mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri na kuajiri wengine. Sasa ukitaji maelezo ama ufafanuzi zaidi, ziko namba ambazo zimetolewa hapa, unaweza ukawasiliana nao. Nambari ni 0763 320102, 0763 320102. Rahisi sana
0: kabisa. Na kupitia 0766744292 anasema kutoboa masikio kwa mtoto wa kiume haina shida sana. Wanatobolewa wakiwa wachanga pale kitovu kinavyodondoka, masikio nako yanakuwa yamepona. Kuna mdogo wangu alikuwa anawatoboa wenzake shuleni, tena ana mwiba wa mchongoma, anawavalisha uzi na wanapona vyema tu. Kutoboa mtoto wa kiume sikio sio sio shida sana.
1: Mtoto wa kiume,
0: kwa nini atobolewe? Kitovu kinakuwa na shida gani mpaka atobolewe kipindi hicho anakuwa mdogo?
1: Unajua katika
0: ni mila au ni nini?
1: Katika jamii kuna vitu vingi, si kama unavyozungumza tamaduni, labda kuna baadhi ya makabila. Vitu kama hivyo, lakini kwenye kawaida ile mtoto wa kiume kumtoboa sikio na kumvalisha heleni,
0: hiyo haijakaa sawa.
1: Na kwa sio poa.
0: Anasema, "Alo, Kombolela ni noma sana. Huo mdako kwa kihe inaitwa kidoda. Upo Teddy, naitwa Shedi Mnyawami." Okay. Anasema, jumbe zipo nyingi. Nuru FM tunawapata vizuri, FS cha Chaula kutoka Magunga KP. Mwingine anakuambia, "Ndugu yangu, tumecheza michezo mingi, ila kuna siku tukiwa watoto tulienda kuogelea Mchambawima pale nyuma ya Baptist Mkwawa. Na kwa kipindi kile lile eneo kulikuwa na chatu sana. Pia taarifa zikafika nyumbani." Ndugu yangu, tulikula hicho kichapo kitakatifu, sijawahi kusahau. Hajasema anaitwa nani, kutokea wapi.
1: Chambawima, moja kati ya mabonde kongwe sana Iringa, yani
0: ya muda mrefu.
1: Ya ukipita hii njia Mkwawa. Sasa waliokuwa wana deal wana pita sana kule ni waliosoma Muungano, Mkwawa, Don Bosco, Mchambawima.
0: Hiyo inaitwa Mchambawima. Anasema, "Tunashukuru sana na Nuru FM kwa kutujuza habari mbalimbali, na sisi tunasema tunashukuru kwa kuendelea kututegea sikio." Sasa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, amewahimiza vijana kutumia kikamilifu fursa

0: zitokanazo na maendeleo ya teknolojia ikiwemo akili unde, tiba kwa njia ya mitandao pamoja na teknolojia mpya zitakazoendelea kuboresha na kubadilisha sekta ya afya. Tumsikie kwanza hapa.
1: Mheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, tunapotafakari kuhusu mustakabali wa utoaji wa huduma za afya, hatuna budi kutoa kipaumbele kwa vijana kama hayati Mkapa alivyoamini. Kwani hakuna mustakabali mwema bila wao. Vijana ndio viongozi wa sekta ya afya wa kesho, watumishi wa afya na watafiti wajao. Kwa kuzingatia hilo, tunalazimika kubuni programu zinazowaandaa vijana kukabiliana changamoto za siku zijazo kwa kujiamini. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika kukuza elimu ya sayansi, hususan katika taasisi za elimu ya juu kupitia programu mbalimbali kama vile Samia Scholarship Awards. Nimefurahishwa pia na ushirikiano kati ya taasisi ya Benjamin Mkapa na Wizara ya Afya katika jukwaa la vijana kujadili ajenda ya rasilimali watu katika sekta ya afya. Suala hili ni la kimkakati, liwe endelevu na lishirikishe vijana wengi kadri iwezekanavyo. Ninawahimiza vijana kutumia kikamilifu fursa zitokanazo na maendeleo ya teknolojia kama akili unde, artificial intelligence, tiba kwa njia mitandao, uchambuzi wa takwimu na teknolojia mpya zitakazoendelea kubadilisha tasnia ya afya. Vile vile nitumie nafasi hii kuwaonea wivu sana taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kuwa na setla msaifu mzuri kama rais wa Zanzibar. Rais wa Zanzibar, mimi nilikuwa naibu waziri kwa miaka mitano. Katika miaka mitano ya unaibu waziri nikaa wizara tatu. Wizara moja nilikaa mwaka mmoja na wizara nyingine mwaka mmoja. Alafu kwake kama naibu wake nilikaa miaka mitatu. Na standard ya masomo yetu ya degree za kawaida katika nchi ni miaka mitatu. Kwa niliwekwa kwake miaka mitatu. Naweza kuhakikishia kwamba alikuwa mwalimu bora kabisa kwangu. Kwa hiyo tunaposema yeye alisema role model wake ni Rais Mkapa, nilikuwa sijajua ule ubora wake ulikuwa unatokana na nini alipokuwa anifundisha. Kumbe naye alikuwa anamwangalia Mkapa. Kwa hiyo nimejua leo. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, nakushukuru kwa malezi yako.
0: Ya vijana watumie teknolojia.
2: Ni mheshimiwa kutoka Songea. Amehudumu katika awamu kama tatu hivi. Toka kwa Kikwete, kwa sababu 2005 mheshimiwa Emmanuel John Nchimbi ndio alikuwa aligombea ubunge Songea.
0: Ah, okay.
2: Akashinda, lakini moja kati ya vitu ambavyo nimependa, amelenga sekta ambayo yeye mwenyewe pia ashakuwa waziri. Kipindi akiwa rais mheshimiwa Jakaya Kikwete alimteua mheshimiwa Emmanuel Nchimbi katika wizara ambayo ilikuwa inatulenga, Wizara ya Kazi, Ajira na Vijana. Amezungumza kitu kizuri kwa sababu dunia ndiko ilikoenda. Sasa hivi watu wengi wanakula pesa kwa kutumia AI.
0: Digitali.
2: Yaani AI inafanya watu wanapata ajira, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii. Na ndio maana kuna siku moja tulikuwa kwenye kikao, manager Gerard Marekela akanatuambia kwamba hii account yako Teddy ya Instagram. Ndio maana siku hiyo niliangalia mara kwanza, naona uko shambani. Umejishoot, sijui uko na winda pale, sijui uko unafanya nini. Mahindi ni mengi, umeona? Kwa hiyo kupitia hii mitandao ya kijamii anachozungumza mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, unaweza ukajipatia fursa.
0: Kabisa.
2: Tumeona kuna hao wanaotengeneza maudhui ya mitandaoni, kina kiredio. Yeah, kina kiredio. Mbona wanavyopiga pesa nyingi?
0: Na wanapiga pesa.
2: Isingekuwa Instagram, TikTok,
0: teknolojia pia inawezekana wasingefika hapo.
2: Wasingefika. Unaona sasa hivi mtu yuko zake Dodoma, lakini kupitia Nuru Digital anaona mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa leo Eric James kafanya nini.
0: Na anatusikiliza pia nini ambacho saizi Nuru FM anafanya kule studio.
2: Yeah, mimi na jamaa wangu anaitwa Mola yuko zake nje huko. Nikiposti tunasema bwana leo kumbe mzinzi alikuwa na shughuli yake. Kwa sababu nini? Teknolojia. Kwa hiyo ni namna ambavyo vijana wanaweza kaamua kutumia fursa hii ya teknolojia kuhakikisha kwamba wanajiwezesha kimaisha. Japokuwa ina side A na side B. Ina madhara na faida, si ndio? Eh, kuna wengine wanatengeneza fedha kwa kutumia fursa ya teknolojia katika kitu ambacho si cha kimaadili.
0: Si cha kimaadili.
2: Nadhani unaona kuna
0: baadhi kinyume na maadili pia.
2: Kwa sababu kuna watu wanatafuta followers kwa lazima. Nakuta mtu mwingine yani anatafuta followers na anajua kabisa lazima watu wataniangalia. Anaweza akaweka kitu fulani ambacho kiangalia kana maadili.
0: Kana maadili. Mwingine unakuta hajavaa nguo za heshima. Yaani kuna maisha sasa hivi bana, mtu kwa kazi yake tu mtandaoni akiwa yani kuna vitu hajavifunika kwake haoni kazi. Mkuta mwingine paja lipo wazi. Yani shangai mgongo upo wazi na vitu kama hivyo na haoni ajabu. Licha kwamba kuna faida na hasara, lakini tuzingatie sana kwenye faida.
2: Ya, na hiyo ni
0: sababu itatufikisha mbali.
2: Kutokana na teknolojia kwamba ina mazana. Lakini pia sasa hii alichozungumzia Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, mmoja kati ya viongozi ambao wanawapenda. Unajua sio kwamba ametokea ukanda wetu kwa sababu siongea si ndo ukanda. Lakini mara nyingi amekuwa akitoa speech, ukamsikiliza kwa makini, unaweza ukaelewa na ukaondoka na kitu.
0: Yaani ukimzingatia vizuri.
2: Yaani ukimzingatia vizuri. Kwa sasa vijana inabidi tutumie, lakini sio ituletee madhara. Unajua zamani kabla hizi teknolojia haijatake sana kwenye maisha yetu. Kuna baadhi ya vitu kwa tunaona vigumu
0: sana.
2: Mimi wakati tunakuwa utanihakikisha Teddy. Ulikuwa unaweza kuhisi kwamba hivi kina mama wavai nguo za ndani. Huwezi kukuta imeanikwa.
0: Huwezi.
2: Lakini leo hebu ona.
0: Tena ikiwa kama nyumba ya kupanga.
2: Kama pale napokaa. Barakoa zimepangwa kutoka. Soko je hivi.
0: Kutoka mwanzo wa kamba mpaka mwisho wa kamba.
2: Lakini zamani ulikuwa uone vitu kama hivi.
0: Sasa na hata kama kitakuwepo kwa zikana tukao tuelewe, unakuta mtu amefunika na nguo kwa juu. Yaani anaanika afu anafunika nguo kwa juu. Lakini kwa sasa hivi mtu anaeka zake tu haoni kazi.
2: Haoni shida.
0: Ndoka zake vikikauka na vitu. Yaani na haoni hata kama kuna mtoto wa kiume nje au kuna mwanaume wote pale nje haoni.
2: Yaani anachukulia tu kawaida. Umeona sasa hiyo inatokana kwamba kaona kwenye mitandao watu wameanika pale, au kamaona Alicia Keys, au kamaona msanii fulani Rihanna anatembea yuko paja liko nje na yeye unakutana naye mashine tatu huko. Na zamani kulikuwa kuna mtindo, wataniambia wasikilizaji kama niko sahihi. Zamani ilikuwa ukipita stendi umevaa nguo za ajabu, watu wanakuzomea wewe mpaka askari waje.
0: Yaani sikizi hamna, ukipita kituo cha bodaboda walikuwa wanazomea, saizi wanashangilia. Saizi ukipita umevaa mavazi ya kiajabu, sijajua inawezekana ni baadhi ambazo mimi nimeshuhudia. Hawakuzomei tena, wanashangilia. Hoya vipenga vingi nyingi sana hizo, yani kumaanisha kwamba wanafurahia. Hawaja sio kwamba hawajapendezwa, wamependezwa na hicho kitu ambacho kinafanyika. Lakini sasa, zamani haikuwa hivyo.
2: Sasa hiyo tumeshaona sana kwenye mitandao kwamba mbona huyu yuko hajavaa kitu. Kwa tunachukulia kama ni kitu cha kawaida, lakini kwenye zile tamaduni zetu, mila za Kitanzania, ni kitu ambacho hakiruhusiwi
0: na hakipo sawa kabisa.
2: Una sasa hivi hata unaweza kukuta mzee anamwona binti yake katoka kavaa kataiti fulani hivi. Safi, hana shida.
0: Mzee hata afoki wala agombi. Na wakati ilikuwa zamani, mimi kipindi hicho nipo nakuwa. Bibi yangu aliniambia huruhusiwi kuvaa suruali mbele ya mjomba wako. Maana nimelewa na bibi. Kwa nini ananiambia huruhusiwi kuvaa suruali mbele ya mjomba wako? Kwa hata kama hiyo siku nipo nyumbani, kwa sababu mjomba alipokuwa anakuja anatoa taarifa, hayupo mbali sana na mama yake, amejinga karibu. Utasikia mjomba wako amenipigia simu ameniambia anakuja au amemtuma mtu mjomba alikuwa na tabia kwamba akitaka kuja kwa mama yake anatuma mtoto akamwambia ni nakuja. Kwao kama umevaa suruali anakuambia haya kachukue kanga uvae, mjomba wako anakuja.
2: Sasa hivi.
0: Lakini sasa hivi
2: mjomba akija
0: basi tu unakaa. Aliponyanyuka mjomba mtu mwingine unakuja unakaa. Yaani
2: kwao mwenye pia sasa hivi uende kubadilisha.
0: Nikiwa nyumbani nisiwe mnafiki, nikiwa nyumbani nazingatia sana kuvaa hivi. Kweli, kwa sababu mimi mjomba wangu ni mtu wa kale, kwa hiyo ukivaa hivyo anaongea.
2: Mbona hujawahi kushtuka nikitokea mimi? Na ukiwa umevaa hivyo, kwani mimi sio mtu wa kale?
0: Ndio teknolojia hiyo tunavyosema.
2: Sasa mbona kwa mjomba umesema mtu wa kale unabadilisha?
0: Kwa sababu ananifokea pia anigombeza.
2: Ah, basi na mimi inabidi nianze kukugombeza. Lakini nadhani pia tubaki katika misimamo kwamba hii teknolojia kama alivyosema Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kwamba tutumie katika masuala mazima ya kujitengenezea fursa mbalimbali na kuona namna gani
0: tutaendelea
2: katika hatua nyingine. Na niombe. Sima tukiomba hapa tutasema tumechochea. Wale mabinti wanaopita vivaa vimini vya ajabu. Tuanze au wanasemaje wasikilizaji?
0: Au tuanze kuwafunika kanga. Kanga haito sui sana.
2: Tutaanza kuwazomea.
0: Na
2: muomba mheshimiwa RPC anipe kibali. Bukumbi. Anipa kwamba kwa sababu tunaharibu kizazi.
0: Sana.
2: Yaani tunaharibu sana kizazi. Sasa hivi
0: kama kuna clip moja niliona mtandaoni, mama yupo zake ameweka zake simu pale na rekodi akiwa anacheza, unajua? Anachezesha alichobarikiwa. Alafu mtoto kaja kwa nyuma akamkumbatia. Naye anaendelea tu kucheza. Ni mtoto mdogo. Mkabarikiwa nini? Anachezesha alichobarikiwa. Yes, mtoto kaja kwa nyuma anamkumbatia na yeye bado tu anaendelea kucheza.
2: Mama anaona safi tu.
0: Mtoto ana miaka kama miwili, yani bado ni mdogo ule mtoto. Lakini bado tu anaendelea kucheza na anamfukuza kabisa. Hebu niache kwanza nimalize challenge yangu.
2: hizi challenge ambazo anaziweka. Anakuambia
0: ni challenge. Mtoto wa miaka miwili yupo pale anakukumbatia na kuona unafanya vile na baadaye anakuona mtandaoni. Akishakuwa anakuja kukuona mtandaoni. Au ukishamaliza hapo hiyo video utaifuta utaifanyaje? Au utaweka wapi sura yako mtoto wako akishakuwa mkubwa alafu aje kugundua kwamba mamake alikuwa anafanya hivyo vitu vya hovyo au babake alikuwa anafanya mambo ya ajabu?
2: Ya, na ndio maana tunasema kwamba tunaua sana kizazi kwa sasa tunavyoenda. Sometimes watu wanaona kama ni rahisi, wanaona kama easy, lakini ni kitu kibaya na ni kitu ambacho hatutakiwi kuweza kuishi nacho katika jamii ambayo tunayo kwa sasa. Mambo ni mengi, vitu vingine vinatesa, vinaumiza, lakini inabidi tukae tuangalie fursa. Una biashara yako iweke mtandaoni, God Love hapa nitaangalia. Ah, kumbe Teddy anauza vifaranga, si ndio?
0: Kupitia anauza mayai.
2: Ya, anauza mayai. Pale Mafinga kumbe kuna ndugu zetu bwana wanajishughulisha hivi na hivi.
0: Wanauza mbao nzuri, vitu kama hivyo. Sasa naingia mtandaoni ndugu yangu. Unafanya vitu vya
2: na kuna moja niliona yule jamaa na ni vitu ambavyo ni not jamaa, ni dada. Yaani yeye ana kaa hivi.
0: Anakaa kwenye kiti.
2: Yaani amekaa kwenye kiti. Kamera iko mbele hapa. Amevaa nguo fupi. Kwa hiyo anatanua kidogo miguu chop. Afuna.
0: Hapa na bana.
2: Ana bana. Chop. Ana. Lakini ukiangalia ana followers wengi sana. Yaani
0: watu wengi na wamependa sana kile ambacho anakifanya kwa sababu kama comment nyingi na zile like ni nyingi, maana watu wamependezwa na hicho kitu.
2: Na ina maana kwamba ndivyo ambavyo inakulipa. Lakini sasa haiwezi ikawa ni issue nzuri bora sana kwa kwenye jamii. Japokuwa kule unaona kama kitu kizuri kwa sababu viko vitu vingi vya kufanya ambavyo baadaye vitakuletea manufaa na vitakuwa bora kwenye jamii. Bora hata basi uanzishe uchungaji, unajua?
0: Au kama huna cha kufanya basi au kaa tu usifanye chochote.
2: Ah, ndio maana nilisema anzishe. Unajua sasa hivi alisema kuna jamaa mmoja alisema, nilicheka sana akasema, unajua bwana God sasa hivi ukitaka kuwa mchungaji wewe kodi zako chumba hapo, nunua mic na speaker. Waumini watakuja.
0: Endelea bandika zako bango nje au ikiwezekana peleka tangazo sehemu fulani watu wajue.
2: Ila sio kwa hiki ambacho tunakifanya.
0: Tunakifanya kwa sababu kina madhara makubwa sana. Anasema God Luck, God Love. Wewe unaitwa God Love? Sio God Luck. Upo sahihi kabisa. Yaani kuanika nguo za ndani ya dhalani hatamani natamani huwa naona kelo. Naitwa Mtoa Rocky. Mtu bila kuchoka.
2: Afu sasa unajua Teddy? Ni bora hata hizo nguo ambazo wanaanika nje zizi na ubora. Hiyo ni kina dada mnaficha mengi unajua.
0: Tumeanza.
2: Sure. Ndio maana unakuta barakoa hizi mbona zote kama panya alipitia hivi. Umeona? Nikamuuliza, mimi nilimuuliza siku moja. Mige ufundo wangu huwezi kuanika nguo nje. Yaani huwezi unaanikaje nje? Hata mimi nimefua boxes zangu na boxer afadhali. Haina hapana.
0: Ila japo na yenyewe bado ni hapana. Yeah. Lakini unakutana
2: japokuwa anasema kiafya inabidi uanike kwenye jua.
0: Kwenye jua. Lakini mimi najiuliza swali. Kwani ukianika ile afu kanika nguo ukafunika na kanga au labda nguo nyingine kwa.
2: Mbona wazazi wetu zamani walikuwa wanaanika ndani bwana?
0: Acha mbana kuanika ndani. Sasa hizi maisha yamebadilika. Mimi nashauri kitu kimoja. Kama mtu kianika hivyo, anika na kanga kwa juu. Inakauka vizuri.
2: Hivi
0: inakauka vizuri. Yaani sio wewe uniambie jua la asubuhi mpaka jioni sikauke humo ndani, umeanika umeifunikia blanketi au umefunikia ni? Unafunikia tu kanga kawaida.
2: Ni bila tu kujisahau na kuona kwamba yani ni maisha ambayo tuna.
0: Alafu nakuta mtu ni yani ameitandaza hivi ameanika. Sio kwamba angalau hata hivi la kama ameifunga. Ameitandaza hivi na kibanio.
2: Ukiangalia mbona kama kaleso kamechakaa. Umeona? Naweza kujua hii ni barakoa siku hizi tena corona imeanza kumbe. Lakini sasa ukija kuangalia Teddy ndio vile ambavyo kizazi cha sasa. Yaani kizazi cha sasa
0: na teknolojia kwa upande mwingine inatuharibia sana.
2: Sasa hivi watu hawajui hata nepi ni nani, kuna ilikuwa vinaitwaje zile vitambaa fulani tulikuwa
0: tunafua. Hiyo nepi inaitwa. Visepe.
2: Uko vizuri. Ndio kana umevaa sana. Visepe, yani visepe watu sasa hivi vijana watoto wengi hawajui visepe vile ni nini. Kwa sababu sisi ndio tumevishwa. Sasa hivi ni pampers. Yaani
0: sasa hizi mtoto akivali kwanza hiyo pampers mtu ashapiga zake bajeti ya kwamba hapa kwa siku moja pampers 4 hivi
2: sana mtosha. Nani amekwambia?
0: Ngapi
2: kwa? Moja.
0: Moja?
2: Mzazi anamvalisha mtoto anaenda sokoni, Mafinga pale sokoni au Mtua. Kamvalisha asubuhi. Yule mtoto tutakuja kujuana saa ngapi? Saa 2 usiku tunapoenda kulala.
0: Anabadilishwa.
2: Ndio anaenda kubadilishwa.
0: Hiyo moja kutwa nzima zina madhara zile wao wanabadilisha. Watawaribu watoto.
2: Mbona nikauliza swali moja? Hivi toka tume hizi pampers zimekuwa zina matumizi. mpaka sasa hivi. Kuna ambaye ana mtoto sasa hivi na alitumia Pampers. Yaani ana umri wa kupata mtoto na ametumia Pampers. Wewe umevaa Pampers?
0: Mimi hapana, kwa mazingira ambayo nimekulia. Pampers.
2: Sio mazingira, zilikuwa tayari zipo.
0: Zilikuwepo lakini
2: sio sana kama sasa hivi. Walikuwa wanavaa wakishua wale.
0: Ukikuta mtoto akivaa Pampers ujue kidogo nyumbani kwao kidogo kuna ka uwezo.
2: Yaani nitaka nijifunze kitu kwamba toka tumeanza kutumia Pampers. Kuna mtu ana yani imeshafikia umri wa mtu.
0: Yaani ameshafikia mtu umri wa kuwa na familia na ana familia.
2: Na alivishwa Pampers.
0: Ndio ambacho nataka ukijua. Sijajua lakini ambao wamevalishwa sana nahisi bado hapo wanakuwa.
2: Bado eh?
0: Bado wanakuwa. Kwenye umri sasa hivi wana miaka kama 17, 16 hivyo. Kwa bado.
2: Hivi mtu akiwa na 16 sasa hivi siongele nasikia anapata mtoto.
0: Anaweza kapata mtoto lakini sasa tunajua ujenzi mwingi. Huzingatii sana hivyo vitu. Licha kwamba zingana wanazingatia lakini sasa sasa hizi teknolojia imejua kuharibu vitu.
2: Kwa hiyo unakuta ni vitu vingi ambavyo vinafanyika. Hata mapoti haya. Si zamani mama alikuwa anaweka miguu.
0: Anaweka miguu,
2: ana gazeti chini.
0: Anakutenga.
2: Godi twende kazi.
0: Lakini sasa hivi poti.
2: Poti tena ina kamziki kidogo pale.
0: Mtu anapita kuimba.
2: Anakata gogo kanaenda zake unajua.
0: Huko anapita kucheza muziki.
2: Anacheza, anasikiza muziki. Zamani mama anakuambia, umeona bwana? Sijui kama naweza na kuna wengine tuna hawaelewi vitu kama hivi. Mtu anakuweka kutia hapa, kata gogo lako, mambo yanaendelea. Sasa hivi vitu vimebadilika sana. Japokuwa vingine vizuri la inakuwa too much. Watoto wanakuwa kidogo wanaganda ubongo. Sasa hivi hata mtoto na hofu baadaye mtoto akija kukosa ajira kuajiriwa ile akili ya kuwa active kuweza ku create kitu cha kufanya yeye kama yeye sijui kama anaweza.
0: Sina imani.
2: Mtu kama alisema Mheshimiwa Nchimbi kwamba labda teknolojia hii ije kutoa fursa kwao lakini yeye kama yeye sizana mtoto sasa hivi anakuwa sisi tunasema anaganda ubongo.
3: Msimamo imara. Msikizaji tunarejea. Walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Pata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
2: Babu za urembo, njoo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tumerejea tena eh?
1: Ya mambo ni mengi, vitu ni safi.
0: Vitu ni vingi sana. Lakini wakati huo huo ambapo kuna mambo mengi, tupo na Azam TV, tunasema bumper to bumper. Azam 1 usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi. Ehe, simulizi nzito za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama za maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Asar kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani. Na Sultani Orhani anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi za kifalme iliyojaa mapambano na misisimko ya hatari hatari huko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Sika kama hivyo Godlove tunavyoendelea kushuhudia.
1: Yeah, kama unavyoangalia hapa Prison na Polisi. Polisi ameshinda, amepanda na rudi ligi kuu.
0: Okay. Sasa kupata huo uhondo, lipe kifurushi chako leo kwa shilingi 1028, upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, hakikisha unakipata usipitwe na burudani yoyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mambo ni mazuri, kitu kiko bam bam. Sindio? Lakini pia nikupe habari njema kutoka Vodacom Tanzania. Mechi za kombe la dunia za moto na tumeona jana.
0: Na tunaona.
1: England ameondolewa. Unataka kusimuliwa, unataka kushuhudia live ukiwa shabiki. Ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu wa kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wewe. Wewe ni wa kuepo kushuhudia kila pass, kila shoot, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom Soka Loto, lipo mkononi mwako kupitia BTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo. Umeelewa bana? Sasa inabidi ufanye kitu kimoja. Unapakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store. Kwa wale ambao wanatumia iOS, kwa Android unaenda kwenye Play Store. Kwa kusearch VTV OTT alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya leli kununua bando maalum na la kuangalia kombe la dunia. Na TBC anafungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026, ina maana finali sasa hii. Utaishuhudia hapa, unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu, unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli nyota 02 ili kujiunga Vodacom. Pamoja tunaweza.
0: Sasa kabla hatujakwenda huko Njombe, majirani zetu au wana visanga mbalimbali na wenyewe kupitia 0766744292 anasema samahani, naomba nichangie hiyo mada kwa kupiga simu. Okay. Anasema jamani, mchezo wa Kombolela nimeukumbuka sana mwaka 2007 kufichama na mtoto wa kike, alafu ili wajue mmefichama. Utasikia mnaitwa huku tena kwa nguvu. Hakisha jua tu mmefichama, wanaanza kupiga. Mnaitwa huku. Mama anawaita. Anasema kuna mpangaji mwenzetu huwa anafua kila wiki mbili, tena anaanika na nguo za kujistiri wakati wa hedhi, tena vitambaa. Kianika tu aibu utaona wewe.
1: Aibu utaona. Watu wanajiamulia mambo tu.
0: Aibu utaona wewe Teddy. Aibu utaona mimi.
1: Watu wanajiamulia mambo.
0: Watu kujiamulia jambo. Anasema jamani, pampas kweli sio nzuri, niliwahi valisha mwanangu, makalio ya mwanangu du mpaka huruma jamani. Inavyoonekana aliunguzo huyu. Kiukweli ujumbe wake sijauelewa, na hajasema ni nani kutokea wapi. Anasema nisome kama Ana Muhinza kutoka Mafinga Changalawe. Kwa kweli hiyo ni aibu, maana wanawafundisha watoto kufanya hivyo kama wao. Hiyo tabia sio nzuri kwa watoto, kwa sababu hata watoto wakishaona tu hivyo na wenyewe wanaiga. Na mtoto ni mwepesi sana kwenye kuiga.
1: Ya moja kati ya viumbe ambavyo vinaadapt kwa haraka sana ni watoto.
0: Ndio maana saizi mtoto kimpele unamkuta mtoto ana miaka miwili kuhesabu 1 2 mpaka 10 anaelewa, anajua. Tena in English, sio kama wewe zamani unabembelezwa hiyo 1 mpaka 10 hiyo. Yani hapo ni mtapigana, hapo ni una miaka 5 hujui kuhesabu 1 mpaka 10. Lakini watoto wa saizi
1: wanadapti haraka sana.
0: Yes, akiwa mdogo alafu anadaka vitu kwa haraka sana. Anasema umevaa kisepe wewe au? Ndio kisepe nimevaa.
1: Au tumuulize shangazi. Eti shangazi Teddy amevaa kisepe.
0: Tumuulize shangazi. Anasema kuna mchezo mwingine ambao hujautambua, kama unaukumbuka mnachimba au mnakipeleka. akula ule mchezo analia kula wali tumbakishie baba sinajua
1: bakishie baba afu unajua la kombolela ilikuwa tiari bado unajibu bado
0: ukisikia kimya ujue hapo tayari
1: wao bwana sasa unakuna kinachoendelea basi watoto ili madi tu umejificha kwa yes
0: anasema kiukweli kisenye mpaka mashangazi wana mapigo makali sio poa sasa ni maswaga fundi ujenze ujumbe wake sijauelewa vizuri anasema ndo maana alipoingia Magufuli madarakani ukiona mtu kavaa suruali alikuwa hataki wanawake wavae suruali bila kujifunga kanga jamani si nyumbani ukivaa hata suruali nje
1: hata kwenye ofisi za serikali sasa hivi naona hata yale zile caution ambazo zilikuwa zinawekwa haya mavazi hayatakiwi hata zimepungua hata kwenye baadhi ya vyuo kuna vyuo ulikuwa ukienda unaambiwa nguo hizi hazitakiwi pensi sijasakia japokuwa mimi kuna siku nilienda pale polisi kumbuka yule alikuwa ni askari gani alinifukuza nilivaa pensi nenda kasema eh kababa nimekuja na shida na jamaa fulani kavae suruali kwanza urudi leta simu akachukua simu yangu akaiweka pale kavae suruali ndio nikabidi niende nikale suruali tayari kula mchomekeo nikala na moka
0: na mkanda juu ili makusudi ionekane kiofficial zaidi
1: sure
0: kwa maisha ya zamani bwana kuna namna fulani alikuwa yana burudani yake lakini sasa hivi
1: vitu vinaharibika sana ya, yani inabidi tutumie kama fursa kama alivyosema mheshimiwa Emmanuel Nchimbi
0: mambo yamekuwa ni mengi
1: mambo yamekuwa kibao
0: kuna mtu anapiga simu anataka nini tumsikize
1: hebu msikilize sawa msikia na
0: kwenye line ya simu hello
2: habari za jioni
0: salama nazungumza na nani kutoka wapi
2: unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kigoma Iringa Tanzania
0: karibu sana
2: Yo mbona sasa mara nimesita shida
0: mtandao unasumbua Evaristo
2: sema hivi sema
0: kata simu upige tena Evaristo mtandao unasumbua hapa nakupata
2: nasema ni mtandao tu unasumbua
0: tuambie
2: maji sasa hivi yamepungua yani yameisha tuseme kwa sababu hizo nguo za watoto wa kike kwanza wanaonunua ni wazazi wenyewe kwa sababu wapo watoto wengine ambao wapo na wazazi wao wanavaa nguo za dhahabu zenye matamanio kitu ambacho kwa kweli si kizuri lakini wapo mabinti ambao wanajitegemea anapotoka nyumbani anavaa nguo ya ajabu anafunika na kitenge au kanga sijui na kadhalika. Akishatoka kaingia mazingira fulani anaivalia nguo alizovaa.
0: Okay. Unawashauri nini hao ambao wanavaa nguo za ajabu?
2: Wanawake. Wasichana mabinti hao.
0: Okay. Shukrani yani sana kutokea hapo
2: kitu. Kwenye taasisi. Hebu wakemee hicho kitu makanisani wakemee. Hospitali maskari pale wakemee mtu akienda na nguo zile nguo abadilishe nguo avae nyingine utaruhusiwa kuingia.
0: Okay, shukrani sana kutokea hapo kitu hilo.
2: Yaani hii itatusaidia.
0: Shukrani sana kutokea kitu hilo.
2: Asante sana.
1: Safi, moja point.
0: Kwenye line ya simu.
3: Hello.
0: Nazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unaongea na mimi kutoka Kitela Kisiwani aka Baba Clever au Baba wa Clever.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Niingia kwenye mada ya mavazi. Yaani hilo mimi naweza kusema tusiwalaumu mabinti. Mimi hapa cha kulaumu naona tuazime tulaumu wale wanaotengeneza matilio ya nguo. Wanajua kabisa. Hizi nguo akivaa mtu fulani anakuwa namna hiyo. Kwa mfano kuna vijola hivi. Vijola ukivaa mwanamke yani kama kikikukalia kwenye mwili wako ambao unastahili hata kama si inakubana sana. Yani unaonesha maumbile yako yanakuwa na mtetemo sana. Sasa inaonekana moja kwa moja ni kwa ajili ya mavazi. Mimi kwa ushauri wangu niseme tu hata wenye makampuni hao wanaotoa nguo, serikali iwe inakaa kwenye vikao vyao iseme kwamba jamani unakoelekea ni maadili sio mazuri. Mimi nishie tu hapa ni achie line.
0: Shukrani sana. Simu moja ya mwisho namalizia hapa. Simu moja ya mwisho. kwenye line ya simu. Hello.
1: Vijora.
0: Salama kabisa. Anazungumza nani kutokea wapi?
2: Nazungumza na William kutoka pande za Lugalo kwa sasa.
0: Yeah, karibu sana kutokea hapo Lugalo.
2: Nashukuru sana. Kwanza naingia kwenye hiyo mada.
0: Mhm.
2: Tukisema tunalaumu, labda tutalaumiana pande zote mbili, kuanzia wazazi, kampuni zinazotengeneza, na serikali pia kwa ujumla nguo zinavyoingia. Lakini tukianza kwa wazazi, mtoto uleaje ndivyo kuwavyo.
0: Kabisa.
2: Kwa sababu mtoto unaanza kumwelekeza toka mtoto mpaka ambapo anakuwa mtu mzima. Na unamuona, lakini siku hizi mabinti wanatoka nyumbani wanavaa vizuri. Wakitoka huko na wakifika huko nje wanavua. Lakini kama serikali kaweka mkazo, kwa mfano kanisa Katoliki au pale Luko. Wale wana sheria zao. Kama wangeweka ndani kama walivyofanyika wanaofanya kanisa Katoliki. Nidhamu lazima ingekuwepo. Kwa mfano kanisa Katoliki ukienda na kimini pale wanakurudisha kanisani. Ukienda na suruali ambayo inaonyesha matamanio inakurudisha, wanakurudisha. Hata Luko wanafunza kienda na nguo za matamanio au ambazo hazina nidhamu. Unarudi nyumbani. Sasa wazazi tungeshirikiana na hizi taasisi, nimeona na pale government. Maadili lazima yangekuwepo. Unakuta watoto wote wanavaa nguo ziko uchi. Sasa hata tukisema serikali tuanze nyumbani sisi wazazi na kwenye mataasisi ambako wanasoma, tungeweka vitu kama hivi, lazima nidhamu ingekuwepo. Bila mkumbuka hayati Magufuli, sasa hivi nidhamu haipo. Hata ukienda maofisini, mtu anaenda na nguo ya ovyo, unafikiri kama hii sio ofisi ya umma. Sasa tusipokemeana sisi kwa sisi, tukasema tunamlaumu nani, tuanze sisi afu wazazi alafu tuende na upande mwingine.
0: Ah, sawa. Tunashukuru sana kutokea hapo ulipo.
1: Yeah.
0: Umesikia?
1: Hoja za msingi wanazungumza.
0: Kuna muda wazazi wenyewe ndio changamoto.
1: Sure.
0: Sasa tuelekee pale Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema ni muhimu watu wa Njombe kurudi kujenga nyumbani na kuacha kujadili siasa muda wote. RC Mtaka amesema hayo wakati wa ziara na ya waziri wa ofisi ya Rais anayeshughulikia maendeleo ya vijana Dr. Joel Nanauka ili alipofanya ziara kijiji cha Lupingi wilayani Ludewa. Tumsikie RC kutoka Njombe.
4: Watu wa Njombe tujifunze kurudi nyumbani. Na mmeona dhamira. Najua mimi kwenye magrupu yote ya Ludewa. Hebu yani magrupu ya Ludewa tujadili maendeleo ya nyumbani kwetu. Mnanielewa? Tusijadili siasa, lakini siasa na maendeleo. Kuna watu mnabishana kwenye grupu la Ludewa. Mimi niwahi kualikwa ile grupu Dar es Salaam. Niliwauliza watu mlionialika hapa kwenye umoja wa wakazi wa Dar es Salaam ambao kwao ni Ludewa. Wangapi mmeenda Ludewa? Mtu anajadili pale mikakaa Dar es Salaam mpaka anazeeka, hajawahi kufika kwao. Alikuja kuzika wazazi akapotea. Wengine watoto wenu wamekuja Ludewa kudai fidia baada ya kusikia rais katoa hela za kufidia Mchuchuma na Liganga. Sasa waambieni watoto wenu, waambieni ndugu zenu warudi nyumbani, wafanye uwekezaji. Hizi nyumba za mabati zote zilizojengwa hapa, nilikuwa naangalia hapo Mwangonda Guest House. Nani kamuua? Huyu bwana hapa mwenye nyumba yake hapa ya bati, nani kamuua? Kwa nini mnadanganya watu kwamba ukijenga nyumbani unakufa? Nani kakuua? Unakufa kwa magonjwa yako mwenyewe. Usisingizie watu. Yule bwana pale kajenga pale gorofa mbili hoteli, nani kamuua? Udiwani kapata, biashara anafanya, hoteli amejenga. Kwa waambieni watoto wenu wapunguze visingizio. Oh, naogopa kujenga, wasije wakakuroga. Nani akuroge? Mbona nyumba za bati za kisasa zipo hapa na zinazidi hata watoto wenu wazazi wa Dar es Salaam? Kwa waambieni vijana warudewa. Badala kumjadili Kamonga, wajadili maendeleo nyumbani kwao. Kwa sababu kuna watu wanamtukana Kamonga kwenye magrupu. Hata choo kwao hawajajenga. Waambie wafanye maendeleo kwao. Wanapojadiliana admin tupia hoteli aliyojenga mheshimiwa diwani. Mwambie Ludewa tunajadili maendeleo. Wakiendelea kubishana tupia kizimba. Mwambie tumeanza kuvuna samaki. Wakibishana tupia ambulance ya boti. Mwambie siku tuna maendeleo haya unayojadili, mtafute Kamonga 2030. Saa hizi muache angaikie maendeleo. Si mnanielewa? Mmenielewa vizuri?
0: Menielewa vizuri.
1: Anaitwa Anthony John Mkata Chiganga
0: Mtaka.
1: Anthony John Mtaka Chiganga, moja kati
0: ya wakuu wa mikoa ambao watu wengi wanakubali sana.
1: Namuelewa vibaya mno. Toka akiwa Simiu.
0: Akiongea point bwana, anaongea point ambayo ina uzito.
1: Ya ujamani, mtu wa Mara. Mzaliwa Mara. Moja kati ya watu wanaweza tukasema wamejihali wa kidogo upeo wa haraka alafu huwa yuko straight.
0: Hanaga vya kupendesha
1: yani, anaga zile mbambamba.
0: Anaweza kusema yani, unajua kwa mfano kama hapa labda angeanza kusema ah mwe mnarudi na nyumbani yani yeye anakuchana mrudi kwenu mjenge sio mnangangana tu miji ya watu rudini tu
1: sana jamaa. Bonge bonge moja laki, moja kati ya viongozi ambao katika zile top 5 za wakuu wa mikoa bora kwangu kisema nikutajie basi ndugu yangu Anton John Mtaka Chiganga siwezi nikamtoa.
0: Huwezi ukamkosa.
1: Kuna huyu kuna mheshimiwa Eru James moja kati wa kuwa mikoa ambao nawakubali.
0: Mkoa Iringa.
1: Chalamila mzee wa kula bia. Jana kabadilisha tena. Unajua na Chalamila.
0: Jana kabadilika akamwambia kwamba mnaofungua asubuhi. Hivi nyinyi ni watu kweli au ni robot? Ni kwa sababu tunaweza kusema amebakiwa na macho tu.
1: Eh mtu anakunywa bia kutoka saa 12 leo mpaka saa 12 kesho. Inabidi tumwangalie. Kwa hiyo
0: inabidi tumfanye.
1: Amezungumza kitu sahihi sana mheshimiwa mkoa Anton Mtaka. Kwa sababu unakuta Iringa mjini hapa Teddy watu wanakupenda kwa kweli. Unakufa tunaenda kuzika kwenu tunamkuta mama yako. Ile nyumba hata jeneza tuwezi kuingiza. Yaani
0: kwanza usikute haitoshi.
1: Yaani mlango wenyewe jeneza halifanyaje? Halipiti. Lakini hiyo tumeshuhudia mara nyingi. Unakuta hata viongozi baadhi wakifa. Inatumwa kwanza greda.
0: Ikasafishe njia.
1: Ikasafishe barabara. Lakini pia tushaona kwa mtu mmoja ilijengwa nyumba kwa haraka sana baada ya kufa. Kwamba ilionekana kule ambako inabidi akazikwe hata watu kufikia. Sasa kwa sababu anapendwa, ana pesa, ikabidi watulize maiti kwanza huko waliko. Ikajengwa nyumba kwa haraka. Ita mafundi hata kama 30 pale wakashambulia nyumba hivi na hivi. Kwa mkitoka mpaka kule kwenda kama wiki moja watu wameshaka. Sasa hii si nzuri.
0: Haipo sawa. Yaani wewe unakuja kujengewa nyumba mdo ushafariki kweli?
1: Niliuliza
0: siku moja kujengewa nyumba kwa mamako mdo ushafariki.
1: Kwenye mitetemo niliuliza ukiwa unatoka Mafinga. Kuna kijiji kinaitwa Tanangozi. Hapo jaji kubadilika. Yaani ule muonekano wako wa mbele. Hapo jaji kubadilika. Ni nyumba zile zile
0: ambazo ukienda ukirudi mwakani utazikuta zipo vile vile.
1: Ukienda Ifunda pamechangamka.
0: Panabadilika.
1: Yeah, yani panabadilika. Kwa nini Tanangozi?
0: Ukienda labda Mafinga pale mjini stendi kabisa ndio kabisa panazidi kubadilika.
1: Yani kuna baadhi ya maeneo ukienda labda Mbigili unakuta panabadilika. Ukienda kabla hujafika Tanangozi kuna kijiji kinaitwa Wenda. Pamechangamka. Kwa nini Tanangozi apabadiliki? Inawezekana ni watu shindwa kwenda lakini mara nyingi imani za watu. Kama alivyozungumza mheshimiwa Mtaka.
0: Msijengi nyumbani wataniroga.
1: Hamna kitu kama hicho. Kuroge nani?
0: Kuna waliojenga.
1: Kuna kwingine wako serious. Teddy unaondoka. Yaani kuna maeneo, yaani kuna vijiji kweli. Yaani imani zipo. Unajua katika maisha ya kibinadamu kuna vitu kama vinne na masuala ya kiimani, masuala ya kiafya, sio ni vitu vingine vinaaminika. Kuna sehemu ukijenga Teddy unaweza kuondoka. Yaani hawapendi kuona kuna kitu fulani umefanya. Na hizo zipo kwenye vichwa.
0: Na zipo. Yaani mtu hata kama hana yeye uchawi au hana hizo imani za kishirikina ataenda kumtafuta mwenye imani ya kishirikina makusudi ya kuharibie tu.
1: Yaani miaka yote sisi hatunaga nyumba ya bati yeye nani?
0: Yeye nani mpaka sasa asenge ipa.
1: Umepooza. Mara siku mbili tatu hamna unachofanya tumezika. Yaani
0: mara mguu wako umevunjika.
1: Lakini tukajenge. Hayo mambo mengine yote ni ya Mwenyezi Mungu. Tuboreshe nyumba.
0: Kuomba Mungu tujenge nyumbani. Tusiwe na imani nyumbani za kwamba mimi nikijenga nyumbani bwana
1: ameongea point sana. Napenda sana mtu wa mara huyu. Yuko active. Yaani ana kitu fulani hivi sio tunasema Mungu amembariki mheshimiwa Anthony Taka.
0: Anasema Tanangozi pana wenyeji hawaachi maeneo, hawauzi pana wenyeji by William Kitus.
1: Sure.
0: Ushaambiwa pana wenyeji.
1: Lakini sikuna ile sheria kama sema iendelezwe. Sababu utamiliki kitu ambacho kiendelezi.
0: Ndio hapa sasa. Sijajua.
1: Hebu ujuma most wanted pa.
0: Tukatulize kwani pana nini?
1: Kile mbidi tufikie kwanza kwa wazee fulani.
0: Maanake wazee tukaenda lakini pia twende kwenye uongozi pia.
1: Achana uongozi rais. Twende kwa wazee fulani. Babu tumekuja.
0: Sije ukaanza kurudi mjini afu njia uione.
1: Mara shangazi unapiga simu shangazi anasema, "Huyu bwana huyu tumemokota yuko Mbeya huko." Unataka kufanya nini? Na vitu ni kwanza kwanza. Hodi Tanangozi jamani tunataka kuja tuje tupige story kidogo.
0: Anasema wa kwanza kujenga nyumba ya bati Kigonzila aliugua kichaa. Hajasema ni nani.
1: Hiyo tutamtafuta mheshimiwa Mtove diwani wa kata ya Nduli. Mtu wa kwanza kujenga nyumba ya bati
0: Kigonzile aliugua kichaa.
1: Hivi vitu vipo tena. Yaani unajua hatuamini na serikali haipitishi. Lakini hivi vitu vipo. Sio masikia sasa. Umejenga nyumba umekuwa kichaa.
0: Mwingine ananiambiaje? Tedi, ukitaka uamini mtu anajenga nyumba leo, kesho anaingia kwenye nyumba ya milele. Na mbaya zaidi utakuta msukule umelafa.
1: Aise, yani hayo mambo yapo Tedi. Hayo mambo yapo. Mheshimiwa Mtaka amezungumza kwa tujenge. Unajua vitu vingine ni maamuzi ya Mungu. Japokuwa nisinukuliwe vibaya Tedi, ndio maana sijasema talangozi ni wachawi.
0: Hujasema
1: hivyo. Nimesema tu unaonaga pako vile. Yaani wanaona pako vile. Wasije kesho mara Gerald Marekela anapokea wageni, tumefanya udhalilishaji wa kijiji cha Talangozi. Sijasema.
0: Hatujasema kwamba yale maeneo kwamba kuna ushirikiano.
1: Hakuna alizungumza. Tumesema tu kwamba kidogo pako nyuma kimaendeleo.
0: Hapa sogei kwa ufupi. Anasema kuna vijiji ukitoka ukirudi utajenga ukimaliza tu hiyo nyumba utaingia jeneza lako tulisha.
1: Mambo ni mengi.
0: Anasema wewe jichanganye tu ujenge hiyo nyumba utaingie kwenye nyumba ya milele.
1: Ilabidi tuende bwana tukapige nao story tuone shida kwa sababu kwingine unaona kunapendeza lakini pale Talangozi tunaona bado pako vile vile. Nilikuwa napita juzi natoka Mbeya naangalia mbona pako hivi? Pako hivi. Wao nikaona bado zile nyumba zetu kukuu ziko vile, kuna vilabu pale. Bodaboda uzoza bagia. Mambo yanakuwa ni mengi.
0: Anasema Batedi Kivinge wa Sadani Mafinge Iringa Tanzania, hata kijiji cha dash dash nacho huwa hakibadiliki. Amekitaja kijiji chake hicho.
1: Hatari sana. Kina makaburi mengi sana.
0: Mtu wa kwanza kujenga nyumba ya bati Kigonzile hii.
1: Alikuwa cheese.
0: Inabidi tuongee kwanza. Hii ilikuwa kuwaje kitaalamu. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Na sasa hapa tunaenda kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC kupata taarifa mbalimbali za ulimwengu. Vitu gani ambavyo vimekwenda kujili huko? Ulikuwa na mimi Telesia Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael.
1: God Love Michael. Mimi na yeye pia bado tuko wote mpaka saa 2 kamili, si ndio? Tutapumzika kidogo then tunarudi
0: na DJ kwa ajili ya mambo fulani. Alafu God Love tukutane saa ngapi?
1: Saa 3
0: kwa ajili ya mitetemo.
5: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Hata vitu vya watoto tunataka mwanao.
3: Wabu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: It's DJ Shammy. Summing up the beats and blazing the streets. It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy. It's DJ Shammy.
4: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kama nilivyokuuliza jana na kuuliza tena leo, unafanana na Adamu au unafanana na Kristo? Je, tukisikiliza maombi yako unayoomba kabla ya kulala na tukasikiliza maombi yako unayoomba baada ya kuamka, je, tutaona tutapata nini hinti kwamba unafanana na Kristo au unafanana na Adamu? Nikija kanisani kwenu nikasikiliza maombi yenu mnayofanya kabla ya kuanza ibada, je, nitawasikia mnaomba kama watu wenye haki ama mnaomba kama watu wenye dhambi? Na kama mnaomba kama watu wenye dhambi, je, nyie mnafanana na Kristo au mnafanana na Adamu? Hilo ni swali ambalo natakiwa ujibu usiku wa leo. Lakini hatua ya kwanza kabisa ni kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia neno la Mungu linasema kama pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, Waebrania 11:6, lakini pia linasema mwenye haki ataishi kwa imani, Warumi 1:17. Hivyo basi fanya maamuzi ya kuishi kwa imani, na ndio maana basi na sisi pia tunafanya maamuzi ya kusaidia kujenga na kuimarisha imani yako wewe, ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni wa kumpendeza Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya, hakika utaamini vibaya, na ukiamini vibaya utatenda vibaya, ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Lakini kama utafikiri vizuri, maana yake ni kwamba utaamini vizuri na hivyo utapata matokeo mazuri. Fanya maamuzi ya kuamini, ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, basi huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Kama ungependa kupata mafundisho yetu pia kupitia YouTube, basi unaweza kwenda kwenye YouTube alafu ukaandika Mwalimu Huruma Gadi. Channel ya kwetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Alafu subscribe, pia usisahau kubonyeza kengele, usisahau kushare na wengine, lakini pia usisahau kulike video yote ambayo utakuwa umeiangalia. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, kwa maana ya kwamba labda ndo unasikiliza mwanzo mwanzo na mafundisho ya nyuma hujawahi kuyasikia na ungependa usikie mafundisho ya nyuma yaliyopita, basi unaweza ukadownload podcast ya katika Google ama katika Apple. Ukinenda kwenye Google Podcast ama kwenye Apple Podcast, alafu andika Mwalimu Huruma Gadi subscribe. Lakini pia kwenye Spotify tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia mafundisho haya tunayatuma kwa njia ya Telegram. Kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo, na kama ungependa kujiunga katika ile grupu, basi tuma ujumbe mfupi, sema tu niunge katika namba 0764500242, 0764500242. Basi utaunganishwa katika grupu hilo na utapata mafundisho kila siku. Kumbuka, siri ya mafundisho ya Kristo ni kusikiliza tena na tena na tena. Kwa nini? Kwa sababu imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa ujumbe wa Kristo. Ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kila siku pamoja na kuhamasisha wengine. Ni kushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Lakini pia ni kushukuru wewe ambaye umefanya maamuzi ya dhati kabisa kwamba katika mapato yako katika mwezi, walau lazima utoe kitu kidogo hapo kwa ajili ya kuwezesha kulipia gharama za redio, ili wengine nao waweze kufikiwa na injili kwa njia ya redio. Kumbuka tunapokuja na vipindi hivi katika redio, vipindi hivi haviruki bure, vina gharama, tuna gharama ambazo tunalipa. Na kwa maana hiyo basi, wasamaria wema, watu waliojaa upendo, watu ambao wameamua ufalme wa Mungu kwanza, ndio ambao wanachangia na kuwezesha. Tuna wachangiaji wa aina mbalimbali. Kuna wanaotoa shilingi 1000, kuna wanaotoa 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, kuna wanaotoa 100000 na wengine wanatoa zaidi. Kwa hiyo nikutie moyo wewe ambaye umekuwa ukitoa kila mwezi, endelea kufanya hivyo. Kumbuka kila nafsi inayomshukuru Mungu na kufurahia kwa sababu ya kupata kuijua kweli na akawekwa huru, maana yake ni kwamba na wewe unavuna katika hiyo thawabu. Kwa hiyo kama umekuwa ukisikiliza na unasikiliza kila siku na unafuatilia kila siku, lakini hata siku moja hujawahi kupata msukumo ndani mwako wa kutoa chochote ulichonacho na kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio, nenda kushauri ufanye hivyo. Sasa inawezekana unanisikiliza huko kwenye Telegram, kama uko kwenye WhatsApp na uko kwenye Telegram, maana yake ni kwamba wewe umebarikiwa kuliko mtu aliyekuwa kule kijijini ndani kabisa. Na kwa maana hiyo wewe unawajibika, na wala sikwambia hata niombe, unawajibika kwa sababu ya kubarikiwa kwako, kuhakikisha kwamba umekuwa baraka kwa wengine. Toa basi hicho ulichonacho, uwezo kosa shilingi 5000. Mbona ya vocha ukosi rafiki? Toa hiyo, tuma, alafu tunachanganya na nyingine, tunalipa gharama ili hao wenye redio nao pia wasifunge kazi zao. Kumbuka na wao wanaweza kuendesha zile redio kwa gharama, wanalipa umeme, wanalipa wafanyakazi mishahara, wanatakiwa kulipa kodi za serikali. Ili wao waweze kuwa hewani na sisi vipindi na injili iweze kufikia watu, lazima na sisi tulipe, ama tulipe sehemu yetu ambayo tunatakiwa kulipa. Kwa hiyo nakutarajia kabisa na wewe utafanya hivyo. Basi moja kwa moja tuendelee na somo letu nalosema, umefanana na Kristo, umefanana na Kristo. Na tuko katika Warumi 8:29-30, Warumi 8:29-30. Anasema, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Sasa rafiki, tumeshaongea vitu vingi, lakini rudie tu kwenye jambo la jana ambapo tumezungumza. Kumbuka jana nilikwambia, Biblia inasema katika Waebrania 11:6 kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko. Sasa kumbuka pia kwenye Warumi 14:23b, Warumi 14:23b anasema kwamba kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Na jana tukaona kwamba imani pia ni kusadiki kabisa uwepo wa mambo yasiyoonekana, ama ni kusadiki kabisa mambo yasiyoonekana. Nikakwambia kwamba kuna mambo ambayo tunajifunza ambayo ukiangalia kwenye mazingira yako ya kila siku, ukiangalia katika mwenendo wako, utaona kwamba labda haufanani, kwa maana ya kile ambacho kimesema katika neno. Utu wako wa nje haufanani kile ambacho kimesema katika neno. Nikakwambia tunahusiana na Mungu kwa imani. Lazima una uhakika kwamba hicho alichokisema Mungu ndivyo kilivyo. Kwa hiyo lazima ukubaliane na hicho ambacho Mungu amesema. Na jana tukaona kwamba Mungu anasema kwamba ametuchagua sisi tuweze kuwa wana, ili Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na tukaona sio tu kwamba tumekuwa wana wa Mungu, lakini pia tumekuwa wana wa Mungu wanaofanana na Kristo. Kwa hiyo nikakwambia lazima ukubali hilo. Hata kama utu wako wa nje, mwenendo wako wa nje haufanani au mfanani Kristo, lakini baada ya wewe kuzaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba utu wako wa ndani, wewe sasa hivi unafanana na Kristo. Aidha unajua ama ujui, huo ndio ukweli. Sasa unakubaliana na huo ukweli ama ukubaliana na huo ukweli? Si ukikubaliana nao, huo uhalisia ulionao ndani mwako utaanza kudhihirika katika maisha yako ya nje. Ukikataa huo uhalisia ulioko ndani mwako, hautakaa udhihirike nje. Na jana nikakwambia kwamba ama unakuwa umefungamana na Adamu, unafanana na Adamu, au umefungamana na Kristo, unafanana na Kristo. Kwa ulipozaliwa mara ya pili, ni dhahiri basi neno linaonyesha kwamba wewe unafanana na Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ambavyo Mungu alikusudia tangu mwanzo. Alikusudia kwamba wewe unapozaliwa mara ya pili uzaliwe ukiwa unafanana na Kristo. Sasa mstari huu wa 29 ni usome.

Sema hivi, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. To be conformed to the image of his son. Kwa lugha nyingine anasema kwamba alituchagua tangu mwanzo ili tupitishwe kwenye mchakato ambao utasababisha sisi tufanane na Kristo. Kwa hiyo kwa maneno mengine, Mungu apumziki mpaka mwisho wa siku Kristo atakapoonekana. Ndio maana Paulo katika Galatia 4:19 anasema, watoto wangu wachanga ambao ninawaonea utungu tena hata Kristo aumbike ke ndani yenu. Na ukisoma kwenye tafsiri moja ya Biblia inaitwa Kenneth West Translation, anasema mpaka Kristo aonekane katika utu wenu wa nje. Kwamba Kristo yuko ndani mwako rafiki, Wakolosai 1:26-27. Lakini huyo Kristo aliyoko ndani mwako anatakiwa adhihirike nje, anatakiwa aonekane katika utu wa nje. Wewe ulipozaliwa mara ya pili, umezaliwa unafanana na Kristo, haufanani na Adamu. Kabla ya kuzaliwa mara ya pili ulikuwa unafanana na Adamu. Baada ya kuzaliwa mara ya pili unafanana na Kristo. Tunaelewana rafiki? Nitarudia tena. Kabla ya kuzaliwa mara ya pili ulikuwa unafanana na Adamu. Ulikuwa uko chini ya mauti. Ulikuwa unakaa chini ya uongo. Baada ya kuzaliwa mara ya pili unafanana na Kristo, uko chini ya uzima, uko chini ya kweli. Ndio maana kitu pekee kinachoweza kukuweka huru ni kweli. Unaweza ukaombewa saidi zote, lakini kama haujaijua kweli, huwezi ukawa huru. Sasa nisikilize. Huwa tunafanya maombi. Kwa mnaofuatilia vipindi muda mrefu mnafahamu, kila siku ya Jumapili tunafanya maombi kwa ajili ya wagonjwa. Tunahudumia wagonjwa na wanapona. Na ukija kwenye sehemu ambazo nafanya semina, utakuta tunahudumia watu wenye vifungo, watu walio wagonjwa. Tumeona watu wakifunguliwa vitu ambavyo wengine mkiambiwa mnakimbia. Tumeona watu wakiponywa magonjwa ambayo yanatisha. Kwa hiyo usije ukanyelewa vibaya ninavyozungumza kwamba ni kweli ndio inayokuweka huru. Kadhania kwamba napinga watu ambao wanaombea wagonjwa ama watu ambao wanafungua watu wenye vifungo mbalimbali. Ngoja tuzungumze kitu hichi. Nisikilize. Mtu anapo na kama ni mtumishi, naomba unisikize vizuri. Angalia, jifunze kutoka kwa Bwana Yesu. Nifunze kutoka kwa Bwana Yesu. Ngoja nikusomee sehemu moja hapa, tutaelewana lugha. Twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa kwanza. Nianze mstari ule wa kwanza. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Anasema, kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theophilo kuhusu mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Alioanza Bwana Yesu kufanya na kufundisha. Mambo gani ambayo alikuwa akiyafanya? Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akaenda kila mahali akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa hiyo sio tu kwamba Yesu alikuwa anaponya na kufungua, lakini pia Yesu alikuwa akifundisha. Sasa leo hii una kundi moja wanataka kufundisha tu, lakini wanawaacha watu na magonjwa yao, wanawaacha watu na vifungo vyao. Kwa maana ya si, kuna mtu mwingine hawezi kupokea kweli mpaka umemfungua. Kuna mtu mwingine hawezi kusikiliza hiyo kweli unayemletea mpaka amepona ugonjwa wake. Na kuna mwingine anaweza akaja, ana uwezo wa kusikiliza hiyo kweli na hivyo akafunguka na akapona. Kwa hiyo tunataka tufanye vyote. Yesu alikuwa akifanya na kufundisha, akitenda na kufundisha. Tunakwenda sawa. Sasa jiulize swali hili. Huyu Yesu ambaye alikuwa akifungua watu, akiponya mamia kwa maelfu ya watu, kwa nini alikuwa anafundisha? Kwa sababu alituambia, mtu akikaa katika neno lake, amekuwa mwanafunzi wake kweli kweli. Tena huyu mtu ataijua kweli na hiyo kweli itamweka huru. Kwa hiyo alijua, ninapofukuza pepo likaondoka, ninapomwombea mtu akapona, bado haitoshi kumweka huru. Kinachomweka mtu huru ni kweli. Kwa nini? Nisikilize rafiki. Ugonjwa ulionao ama kifungo ulichonacho ni kwa sababu kuna kweli haujaijua. Ngoja nitumie lugha nyepesi tuweze kuelewana.

0: Sikiliza, napenda kutoa mfano huu. Kama unaumwa tumbo la kuharisha sasa hivi, tukakuchukua tukakupeleka hospitali kwa daktari, daktari kama hajitambui, hajui kazi yake vizuri, atasema okay, unaharisha tangu lini? Unasema tangu usiku wa kuamkia leo. Ehe, unaharisha mara ngapi kwa siku? Kila baada ya nusu saa lazima niende chooni kuharisha. Unaharisha damu? Ehe, kuna damu kwa mbali. Okay. Ehe, unatapika? Sitapiki. Okay, anaandika dawa. Flagyl, utakunywa flagyl, utaenda odini, utaekewa drip, watakutundikia maji kwa muda wa siku tatu. Kwao unaenda unatundikiwa maji, baada ya siku tatu tumbo la kuharisha limeisha, umepona safi, unarudi nyumbani. Unakaa siku ya kwanza, ya pili, unaanza kuharisha tena. Then tunakuchukua tunakurudisha hospitali. Tunaambia daktari, tatizo limerudi. Daktari anasema, ni hali ile ile, unaharisha vile vile. Ndio daktari. Anasema, okay, basi tutakupa dozi kubwa zaidi. Safari utatundikiwa maji kwa muda wa siku saba. Kwa hiyo unapelekwa odini, unatundikiwa maji kwa muda wa siku saba. Umewekewa flagyl. Baada ya siku saba unapona. Alafu unarudi nyumbani. Baada ya siku tatu nne unaanza kuharisha tena. Tunaanza kusema ndugu zako, unajua nini? Ile hospitali sio nzuri, tubalishe hospitali. Tunaenda hospitali nyingine, tunawaelezea historia yako. Mara ya kwanza drip ya siku tatu, drip ya siku saba, wanasema tumbalishie basi laba flagyl, tuweke sio na kitu gani. Si kosa la yule daktari wa kwanza nini? Kosa la daktari wa kwanza, hakudadisi kujua mazingira yako. Hakutafuta kujua ni kitu gani kimesababisha wewe kuharisha. Kwa alichofanya, alikuandikia dawa ya kutibu, lakini hakutafuta kujua ni kitu gani kimesababisha wewe kuharisha. Angekuwa amejua ni nini kimesababisha wewe kuharisha, sio tu kwamba angekupa dawa zikakutibu, lakini pia angekuelimisha ili usiingie kwenye hayo mazingira hatarishi. Kwa hiyo daktari huyu wa pili anakuuliza, anakuoje, hebu niambie nyumbani kwako unapokaa. Unasema napokaa ni kuna mfereji wa maji machafu napita hapo nyuma ya nyumba, lakini kwa huku mbele pia kuna jalala. Aha. Maji unaotumia unayachemsha? Hapana. Kwa hiyo ina maana hautumii maji safi na salama? Ndio. Okay. Kwa hiyo unapata shida ya kuharisha kwa sababu mazingira unayokaa ni hatarishi, lakini pia maji unayotumia sio safi na salama. Kwa hiyo kuanzia leo hii ukirudi nyumbani kwako, hakikisha maji unayotumia ni safi na salama. Alafu anakupa dawa. Na kuhakikishia ukipona, ukirudi nyumbani ukachemsha maji kama ulivyoelekezwa, hutakaa uharishe tena. Kwa nini? Kwa sababu ugonjwa wa kuharisha ulikuwa unaingia kwa sababu kuna mlango umefunguliwa, na huo mlango ulikuwa nini? Mlango wa kutokuwa na maarifa. Kwa hiyo kuna ujinga ambao ulikuwa nao, ndio ugonjwa ukatumia fursa hiyo kukushambulia. Kwa baada ya wewe kuelimishwa uchemshe maji yawe safi na salama, ule mlango umeufunga. Na kwa maana hiyo kuharisha hakuji tena. Na kwa maana hiyo dawa inakutibu umepona, kwa hiyo uchambuliwi tena. Sasa maana yake nini tunachokizungumza? Watu wanaokwenda kuombewa, kuna wengine wanaenda kila Jumamosi, wengine siyo kila Alhamisi, wengine siyo kila Jumapili, wanakwenda naomba. Jiulize swali hili, na mchungaji unisikilize. Kwa nini ni kila ukiita watu kuwaombea ni watu wale wale wanaanguka mapepo? Kwa nini ni watu wale wale wanarudiwa na tatizo hilo hilo? Kama ni mtu na matatizo ya tumbo kila, kwa nini ni watu wale wale? Umewahi kujiuliza hilo swali? Si uwepo wa pepo ama mzimu ama jini kwenye maisha ya mtu ni uthibitisho kwamba kuna kweli ambayo huyu mtu hajaijua. Ndio maana Bwana Yesu anafundisha na kufungua watu, anafundisha na kuponya, ama anaponya alafu anawafundisha. Angalia alivyoagiza mitume, anaambia nendeni mkahubiri injili ya ufalme wa Mungu kisha mponye watu. Sehemu nyingine anasema nendeni mwaponye kisha muambie ufalme wa Mungu umeingia. Kwa hiyo kufundisha na kuponya ama kufundisha na kufungua kuna kwenda sambamba. Na ndio maana tunakuja tunakufundisha kukuambia kwamba wewe, neno la Mungu linasema umefanana na Kristo. Kwa nini? Kwa sababu wewe umezaliwa mara ya pili. Wewe ni mwana wa Mungu. Kwa lazima ukubaliane na huo ukweli. Sasa changamoto tulionayo leo hii ni hii. Watu wanapuuza habari ya kufundishwa. Watu wanakimbia kuwekewa mikono. Rafiki, kama hauijui kweli, utawekewa mkono mpaka utaota kipara. Hata kama ni mama, na bado hutakaa utoe kwenye hiyo changamoto. Kwa sababu gani? Changamoto hiyo ilitakiwa, huo mlango ambao mapepo anatumia kuingia, huo mlango wa kukosa maarifa ambao mapepo anatumia kuingia, huo mlango wa kukosa maarifa ambao majini na mizimu anatumia kuingia, huo mlango wa kukosa maarifa ambao magonjwa anatumia kuingia, lazima ufungwe. Na unafungwaje? Unafungwa kwa wewe kuijua kweli ya Kristo. Ndiyo maana tunasisitiza sana habari ya kufundisha. Ningeweza kusisitiza sana habari ya kuombea watu na kufungua watu ambao tunafanya, lakini tunaona kwamba bila kuwafundisha watu, bila kuwaelimisha watu, watarudi kwenye matatizo tena. Ngoja nikuulize swali, wewe umeombewa mara ngapi na baada ya kuombewa tatizo likarudi? Kwa nini lilirudi unadhani? Kuna wengine hapa mmeshazunguka makanisa karibu yote, mmemaliza, matatizo yaishi. Si na ndugu zangu wengine na wananisikiliza sasa kwenye redio, nishajaribu kuambia wakae chini wajifunze, hawataki. Kazi yao kila siku ni kuokota nabii huyu, kuokota nabii yule, kuokota nabii yule, kuokota nabii yule. Na nini, wajinga ndio wali wao. Si kuna vitu vingine havitoki kwa kuombewa tu. Kuna vitu vingine namna pekee, uhuru wa kweli ni kuijua kweli. Hakuna mtu aliyefanya miujiza mingi kama Bwana Yesu. Mzee Yohana anasema miujiza ambayo Bwana Yesu aliifanya, kama ingeandikwa hivyo vitabu visingetosha hii dunia. Ndio Biblia inavyosema. Kasome Injili ya Yohana mlango wa 20. Sasa kama huyu aliyefanya miujiza ambayo tungeamua kuandika hiyo miujiza, hivyo vitabu visingeweza kutosha hii dunia. Hii dunia ni cha mtoto. Anakuambia kwamba kitu pekee kinaweza kukuweka huru ni kuijua kweli. Kwa nini wewe unapuuza hiyo kweli? Sikiliza rafiki, liturugia haiwezi kukuweka kweli. Pambio haiwezi kukuweka kweli. Katiba ya huduma yenu haiwezi kukuweka kweli. Hakuna mwanadamu anaweza kuweka kweli. Kinachoweza kukuweka kweli ni wewe kuijua. Kinachoweza kukuweka huru ni wewe kuijua kweli. Nenda kasome kwenye Yakobo anavyosema. Yakobo anasema kuna habari tuwazungumza kufunguliwa nafsi. Ngoja nisome sehemu ya mwisho alafu najua na mapokeo mengi ya kuyagonga, ndio maana tunaenda huko na kule. Twende kwenye Yakobo mlango wa kwanza. Alafu angalia mstari wa 21. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 21. Anasema kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kulipokea kwa upole neno lile lilopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Sasa tafsiri ni imekosewa, sio roho, tafsiri sahihi ni nafsi. Ngoja niangalie kama kunani amepatiwa. Biblia neno amepastia hii. Sikia Biblia neno anasema, tafsiri ya Biblia neno. Anasema kwa hiyo ondoleeni mbali uchafu wote na uovu ambao umezidi kuwa mwingi, mkalipokee kwa unyenyekevu lile neno lilopandwa ndani yenu ambalo laweza kuokoa nafsi zenu. Laweza kuokoa. Hilo neno kuokoa unaweza kusema laweza kufungua nafsi zenu. Si watu wengi mnaambiwa mmefungwa nafsi, na mnaambiwa mkichukombewa, mkiwekewa mafuta mtafunguliwa nafsi. Inafunguliwaje? Inafunguliwaje? Inaokolewaje? Kwa kuisikia, kwa wewe kupokea kweli. Ndio maana vipindi vya neema na kweli vinakuja vinakuletea hii kweli. Wewe utakapokubali na kuipokea, nafsi yako inaokolewa, nafsi yako inawekwa huru, nafsi yako inafunguliwa. Alafu huo uhalisia unaanza kudhihirika katika damu na nyama. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa tumeona Warumi 8:29, anasema wewe unafanana na Kristo. Wewe moja, wewe ni mwana wa Mungu, na mbili, unafanana na Kristo. Sasa ili uweze kufanana na Kristo, angalia tena, turudi Warumi 8 pale. Warumi 8, alafu le mstari wa 29 hadi wa 30. Warumi 8, 29 hadi 30. Angalia anavyosema rafiki, anasema hivi: maana wale aliowajua tangu mwanzo, aliwachagua tangu mwanzo, wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliohesabia haki, hao akawatukuza. Kwa anasema ili mimi na wewe tuweze kumfanania Kristo, Mungu ametuhesabia haki. Hatujihesabii haki, tunahesabiwa haki na Mungu. Na Wakristo wengi sana kwa bahati mbaya wanajihesabia haki. Ndio maana wanatafuta kujifanya kuwa wenye haki mbele za Mungu kwa juhudi zao wenyewe, kwa matendo yao mema, badala ya kutia imani yao kwa Yesu Kristo. Kumbuka, kama anasema wewe umefanana na Kristo, maana yake pia anasema kuwa wewe ni mwenye haki. Kwa hiyo ukiwa unafanana na Adamu, wewe ni mwenye dhambi. Ukiwa unafanana na Kristo, wewe ni mwenye haki. Ndio maana mstari wa 30 anasema, na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliohesabia haki, hao akawatukuza. kuzungumza. Kwa hiyo wewe rafiki, mbele za Mungu, sio tu kwamba wewe ni mwana wa Mungu kwa kuwa umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumbuka jana tuliona kwa kuwa imani yako kwa Yesu Kristo, wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Sio tu kwamba wewe ni mwana wa Mungu kufuatana na Wagalatia 3:26, lakini pia wewe umefanana na Kristo. Lakini sio tu kwamba umefanana na Kristo, anasema wewe ni mwenye haki. Sio tu kwamba wewe ni mwenye haki, anasema wewe umetukuzwa. Sasa swali langu ni hili: je, ndivyo unavyojiona? Je, ndivyo unavyozungumza? Kumbuka, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Mungu anasema kwamba wewe ni mwanae, wewe unafanana na Kristo, wewe ni mwenye haki, wewe umetukuzwa. Au unabishana na Mungu, unasema mimi ni mwenye dhambi. Na unaposema wewe ni mwenye dhambi, kwa hiyo maana yake ni unasema umefanana na Adamu. Na maana yake ni sio tu kwamba umefanana na Adamu, kwamba wewe ibilisi ni baba yako, na kwa maana hiyo uko chini ya mauti. Sasa wewe uko kundi lipi? Kwa hiyo nataka nikuache na hilo. Kama nilivyokuuliza jana na kuuliza tena leo, unafanana na Adamu au unafanana na Kristo? Je, tukisikiliza maombi yako unayoomba kabla ya kulala, na tukasikiliza maombi yako unayoomba baada ya kuamka, je, tutaona, tutapata nini hinti kwamba unafanana na Kristo au unafanana na Adamu? Nikija kanisani kwenu nikasikiliza maombi yenu mnayofanya kabla ya kuanza ibada, je, nitawasikia mnaomba kama watu wenye haki ama mnaomba kama watu wenye dhambi? Na kama mnaomba kama watu wenye dhambi, je, nyie mnafanana na Kristo au mnafanana na Adamu? Hilo ni swali ambalo natakiwa ulijibu usiku wa leo. Lakini hatua ya kwanza kabisa ni kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hujampokea Yesu Kristo, fanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, asante kwa zawadi ya wokovu. Bwana Yesu, leo hii nakukiri kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nakukaribisha katika maisha yangu, utawale maisha yangu yote. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, umefanya maombi mafupi, na kupa hongera, karibu katika familia ya Mungu. Leo umezaliwa mara ya pili. Tuandikie, tujulishe, tuweze kukuombea, lakini kuweza kusimama na wewe katika mafundisho. Na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Mpaka hapo kesho, muda na wakati kama huu, jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 242 au 0673500242. Nitarudia: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Maombi.
7: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
2: Ndio nimefungua sasa hivi.
1: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana Junus Changa?
2: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
1: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
1: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
2: Ndio.
1: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
2: Nafahamika kwa Junus Changa.
1: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
2: Kisinga.
1: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Au sio?
2: Asante sana.
1: Mama watoto anaitwa nani?
2: Mama Enjo.
1: Ah, Mama Enjo. Msalimie Mama Enjo bwana. Msalimie Mama Enjo, najua leo tena na kilo ya nyama bwana.
2: Asante sana. Utamu.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Busati la michezo.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito anaumudu.
5: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni klabu ya Singida Black Stars imemrejesha mshambuliaji Jonathan Soa klabuni hapo na kumsainisha mkataba wa miaka mitatu utakaombakisha hadi mwaka 2029 mara baada ya kuwa nje na klabu hiyo kwa msimu mmoja. Wakati haya ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imethibitisha kuachana na nyota wao sita waliokuwa sema kikosi cha msimu uliopita, ikiwa ni sema maboresho makubwa ya timu hiyo kuelekea msimu mpya wa mashindano. Yumo Musa Pimpin Kamara, Nabi Kamara, Karabwa, Shomo ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepigwa bench na kikosi kile cha Simba. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na michuano ile ya kombe la dunia zidi kushika kasi. Jana tukishuhudia timu ya taifa ya England ikiondoshwa kunako michuano hiyo kufuatia kipigo cha goli mbili kwa bila dhidi ya bingwa mtetezi Argentina, mbili kwa moja dhidi ya bingwa mtetezi Argentina katika mchezo ambao ulipigwa pale dimba la Atlanta, Georgia nchini Marekani. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Geaz Mkata. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92 0766 74 42 92.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
2: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia kila shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu, kocha anachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana, rasmi tuanze kuwapatia zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo, lakini nikukumbushe una fursa ya kucheza Nuru Pesa. Leo tuna maokoto shilingi 100,000 kama kawaida, ipo katika dashboard yetu ikisubiri washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000 kila mmoja. Sasa uamuzi ni wako kwa kuamua kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Kisha utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara watakokuambia uweke, utaandika 553111 55 31 11, kisha utaingiza kumbukumbu namba malipo 9889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaingiza namba yako ya siri kuthibitisha muamala, utakuwa umecheza. Kinachosubiri tu ni draw itakapochezeshwa saa 2:55 pale, huenda ukawa miongoni mwa wale washindi wa tano. Mambo yanakuwa hapo katika mtindo huo. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na klabu ya Singida Black Stars. Gears tumeona imemrejesha Jonathan Soa, sasa ni chui mweusi. Black Lion anakuja kuwa sasa Black Cheetah.
7: Simba mweusi anarudi kwa chui mweusi. Unajua tukumbuke Jonathan Soa ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwepo pale pale Singida Black Stars, na msimu uliopita alicheza nusu msimu tu kuanzia mwezi wa 12 mwaka jana mpaka msimu unapomalizika, na performance yake so far ilikuwa nzuri sana ndani ya Singida Black Stars, kwa sababu alikuwa anafanya kile ambacho timu inahitaji kwa muda ule, na alikuwa anafanya contribution kubwa sana kwenye club, kwa sababu ni namba 9 ambaye aliingia kipindi cha pre-season, lakini yeye ndo akawa mchezaji kiongozi ndani ya timu kwa kufunga mabao mengi, lakini kuwa star pia wa timu kutokana na kile ambacho alikuwa anakifanya karibia kila mchezo. Alifunga mabao 13 ya ligi kuu soka Tanzania bara, performance nzuri kabisa, lakini ukiangalia baada ya kuenda Simba Sports Club, moja ya sehemu ambayo watu wengi sana walitumaini ama walikuwa na matumaini kwamba Jonathan Soa angefanya vizuri zaidi, kwa maana ya kuboost up performance, kile ambacho alikionyesha kwa nusu msimu pekee huenda angekiboost up, lakini mambo yakawa tofauti baada ya kutua kwenye klabu ya Simba, kwa sababu performance wise ilionekana kwa imeshuka, lakini hata yeye mwenyewe pia nidhamu binafsi ya mchezaji Jonathan Soa ilionekana kwa ndogo zaidi ndani ya Simba Sports Club, kwa sababu kesi za nidhamu zilikuwa ni nyingi zaidi kuliko performance ambayo alikuwa anaionyesha ndani ya Simba. Na ukiangalia Simba kwa msimu huu, moja ya eneo ambalo walikuwa wanauhitaji sana ni eneo la namba 9, na walimsajili Jonathan Soa akiwa na imani kwamba yeye ndo atakuwa namba 9 kiongozi, then atakuwa akisaidizana na wachezaji kama Selemani Mwalimu Gomez, mmoja wa wachezaji ambao amefanya vizuri kabisa akiwa kwa mkopo Simba Sports Club kwa msimu mbaya kunatamatika. Lakini haikuwa hivyo, performance ikawa imeshuka, lakini hata yeye mwenyewe pia kile ambacho alikuwa nakifanya uwanjani na matumaini hakukiexpect, lakini ndo hivyo kimetokea, kwa sababu nachoamini mimi kuna baadhi ya wachezaji wanasajiliwa kwenye timu ili waende wakafukuzwe kwenye timu au ili waende wakafanye vibaya kwenye timu, kwa sababu sio kila signing ama sio kila aina ya mchezaji ambaye unamsajili kwenye klabu yako atakuja kufanya kile ambacho alikuwa anakifanya kwenye klabu aliyotoka, kwa sababu anavotoka Singida Black Stars ndo alikuwa mchezaji kiongozi kwenye eneo la ushambuliaji ama kwenye eneo la namba 9, lakini anapofika kwenye klabu ya Simba, sehemu ambayo Simba walikuwa na uhitaji mkubwa zaidi kwa maana eneo la namba 9, akashindwa kuwa na performance ama akashindwa kutoa mchango ambao wana Simba lakini na klabu ya Simba pia walikuwa wana expect ama walikuwa wanatarajia. Sasa Singida Black Stars kumrejesha unaweza kusema ni kama kamari. Na ukiangalia miaka ambayo Jonathan Soa amepewa,
0: miaka mitatu ni mingi.
7: Miaka mitatu ni mingi sana, kwa sababu ukiangalia kile ambacho amekifanya Jonathan Soa.
0: Na Jonathan Soa alikuwa na namba nzuri sana alipokuwa Singida.
7: Alikuwa na namba nzuri sana.
0: Kilipelekea Simba pia wakaamua kumchukua, lakini utovu wa nidhamu, matukio ambayo amekuwa akiyafanya pale katika klabu ile ya Simba ndio ambayo alipelekea benchi la ufundi kushindwa pia kumtumia, na badala yake walimpa adhabu ya kufanya mazoezi na timu ile ya vijana, na pia alipo adhabu ya kukatwa 50% ya mshahara wake sambamba na kumtaka afanye mazoezi na kikosi cha timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, kitu ambacho Soa yeye alikikataa, kaona awe staki, akataka klabu hiyo ivunje tu mkataba naye, na klabu hiyo iliamua kufanya hivyo mwezi April mwaka huu 2026, ilivunja mkataba na nyota huyo ambaye alishakupiga katika klabu ile ya Medeama ya Ghana, Al Nasri ya Libya, kwa makubaliano ya pande zote. Kwa hiyo sasa rasmi yuko kule kunako kwa Walima Alizeti.
7: Najua yeye mwenyewe kwenye social media zake ya sasa Instagram kaposti pale the return of Soa kuanzia mwaka 2026 mpaka 2026 mpaka 2029, lakini hata profile picture pia amebadilisha na ameweka ile ambayo alikuwepo Singida Black Stars. Sasa aina usajili ambayo wameufanya Singida Black Stars kwa maana ya kumrudisha Jonathan Soa, unaweza ukawa na vitu viwili. Unaweza ukawa na impact ambayo ikawa ni negative ama ikawa ni positive. Inategemeana tu na mchezaji yeye Jonathan Soa atakuwa anaenda kufanya nini ama atakuwa amefanya nini kwenye kipindi hichi ambacho alikuwa ni kama pre-season kwa upande wake, kwa sababu hichi kipindi ni kipindi ambacho hajacheza kabisa mpira. Na ukiangalia mara ya mwisho Jonathan Soa kuitumikia klabu ya Simba ni muda mrefu, kama sijakosea ni Februari ama Machi mwanzoni, kwa maana ya miezi mitatu mpaka minne mpaka sasa hajafanikiwa kucheza. Mpaka ligi ikaje kurejea anaweza kaa na miezi sita kama sio miezi mitano hajacheza mpira, kwa maana hiyo ni pre-season nzima amekaa off the pitch na hajacheza mechi yoyote ya kiushindani, kwa maana ile ya mashindano rasmi akiwa na klabu yake. Sasa Singida Black Stars wanaweza kanufaika naye kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu ni eneo ambalo alishacheza before, anaijua Singida Black Stars vizuri. Lakini tukumbuke pia Singida ni moja ya timu ambayo haina pressure kubwa sana, tofauti na timu ambayo Jonathan Soa yeye alienda Simba Sports Club. Singida Black Stars ni timu ya kawaida ambayo na imani kwamba kila mchezaji ambaye ana pressure kawaida ama hata pressure kubwa pia anaweza kuhandle pale, kwa sababu hakuna zile dramatic kashkashi za nje ya uwanja, fans na vile. Yeah. Kwao kuna mawili. Jonathan Soa anaweza kaja kuwa muhimili mkubwa kwa Singida Black Stars
0: katika msimu ujao, hasa mashindano ya kimataifa.
7: Kwenye msimu ujao ama mambo yanaweza kuwa magumu vile vile.
0: Bwana, Simba wamethibitisha pia kuachana rasmi na wachezaji sita waliokuwa sehemu ya kikosi chao msimu uliopita. Haya ni maboresho ambayo wamekuwa wakiyafanya, na hii ni kuelekea msimu mpya wa mashindano. Wachezaji waliotemwa na waliopitiwa katika dhoruba hiyo ya usafi pale Msimbazi, yuko Omar, Musa Pimpin Kamara, goalkeeper wa Spider-Man, yuko Nabi Kamara, Shamu Karabwa, yuko Joshua Mutale pamoja na Edwin Balua. Hawa ni wachezaji ambao walipigwa panga, lakini ukiangalia asilimia kubwa gears hawakutumika msimu uliopita Simba. Kwa mfano kama Mutale alitoka kwa mkopo, Balua pia naye, Nabi Kamara alikuwa atumiki mara kwa mara, Musa Pimpin Kamara naye pia majeruhi, Omar ndio hivyo, Shamua Karabwa sinajote aliondoka, alielekea alitolewa pia kwa mkopo naye.
7: Na Karabu ameenda Altalaba, timu ambayo Simon Msuva alikuwa anaichezea, kwa sababu Simon Msuva pia ameshaondoka saizi Altalaba. Lakini ukiangalia wachezaji wengine kama Edwin Balua, lakini Kamara, Pimpin Kamara, Nabi Kamara, ni wachezaji ambao kwa asilimia kubwa walikuwa hawatumiki kwenye vilabu vyao. Lakini ukiangalia Edwin Balua pia ni moja wachezaji ambao msimu huu ambao tumeushuhudia walikosoka Tanzania bara hakuwepo, alikuwa ametolewa kwa mkopo kwenda kwenye klabu ya Supers ya Enosis Palalmin. Kwa aina ya thank you ambazo Simba wamezitoa utazielewa kwa namna moja ama nyingine. Ingekuwa ni shock kama ungekuta thank you ya Lushine the Rock ama thank you ya labda Kasali ama thank you ya kina Kibabage, mmoja wachezaji ambao wamekuwa muhimili mkubwa.
0: Unasikia Libasegee kapewa thank you.
7: Unasikia Libasegee kapewa thank you. Anisetaura kapewa thank you. Ni moja ya kitu ambacho kingekuwa kinashtua ama kina shock kwa upande wa mashabiki wa Simba Sports Club. Lakini unavotaka kufanya wonders ama unavotaka kuwa na mafanikio ama kuyatafuta mafanikio, kwanza inabidi uzikip ama uzitunze zile silaha zako ambazo umezitumia kwenye baadhi ya misimu ama kwenye msimu ambao umepita. Na unaona kabisa yes, msimu huu tumebadilika kwa namna moja ama nyingine kutokana na hawa wachezaji ambao tulikuwa nao, na wachezaji 1, 2, 3, 4, 5 wamefanya vizuri zaidi, na tuna imani kwamba msimu unaofuata wataendelea kutoa mchango mkubwa zaidi kwenye club. Cha kwanza inabidi umake sure wale wachezaji wanasalia kwenye club. Simba ambacho mikifanya ni kufanya wale wachezaji wasalie kwenye club. Japo dirisha la usajili bado halijafungwa, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji, kuna rumors ambazo zinaendelea, wanahitajika na baadhi ya vilabu vingine ambavyo vipo kwenye ligi zingine na wanatoka ndani ya Simba Sports Club. Kwa hizi thank you ambazo amezitoa Simba kwangu mimi naona zimestahili, kwa sababu wachezaji wengi kwa msimu hawajatumika. Lakini kwa Nabi Kamara ni kama walishindwana makubaliano binafsi na mchezaji. Kwa Kamara inaonekana alikuwa anataka maslahi makubwa zaidi kuliko yale ambayo Simba waliyaweka mezani.
0: Bwana, nikukumbushe tu kuwa msako wa mamilioni bado unaendelea na Soka Loto. Ndio mpango mzima. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli kwa ajili ya kuchagua Soka Loto. Chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha tu kuwa ukiweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni simple sana. Unaingia kwenye menyu yako ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, utachagua lipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika 54 54 54, kisha utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Betika chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sisi tunasema usubiri leo, nafasi leo unayo, unaweza ukatupia buku lako kajipigia mihela. Haihitaji sana kuumiza kichwa kuangalia historia ya timu wala mfululizo wa matokeo. Ni mfumo tu ambao unakutengenezea mkeka kulingana na idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Cheza uweze kujitengenezea mkeka wako kwa shilingi 1000 tu. Bwana, wakati ya kijiri kuna taarifa nyingine juu ya klabu ya Yanga. Kikosi cha Yanga chini ya umri wa miaka 13 bwana kiliadhimisha ubingwa wa mashindano ya watoto chini ya umri wa miaka hiyo, yaliyoandaliwa na kusimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF katika kituo cha ufundi cha TFF Kigamboni. Kwa hiyo mashindano haya ambayo yalishirikisha jumla ya timu 16, vijana hawa wa Yanga walionyesha kiwango bora na kufanikiwa kutoa tajilo, wakidhihirisha maendeleo makubwa ya programu ya kukuza vipaji. Kwa hiyo katika kuonyesha jinsi klabu ya Yanga ilivyodhamiria kuwekeza kwa weledi mkubwa, meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe amefichua siri kubwa iliyopo nyuma ya mafanikio ya mradi wa Yanga Soccer School ambao hivi sasa ambao hivi karibuni umetoa ubingwa wa ligi chini ya umri wa miaka 15. Huyu hapa Ali Kamwe akizungumzia kuhusu Yanga Soccer School.
8: Wazazi ambao wanaitazama Yanga Soccer School kwa mbali, fursa ndio hii, wasogee karibu. Sasa hivi tuna vituo vitatu as we speak. Tuna kituo hapa Muhimbili hapa Speed Sport, hichi ni kituo chetu. Tuna team tatu hapa, under 11, under 13 na under 15 iko hapa. Lakini tuna kituo kingine pale GSM Mikocheni, tuna kituo kingine pale viwanja vya GSM, viwanja maarufu kabisa. Tuna timu yetu pale ina train pia Yanga Soccer School. Lakini pia wakazi wa Mbezi, tumesogea pia Mbezi, tuna kituo kule kwa ajili ya kuhakikisha watoto hawapati shida. Kama mtu yuko mbali, basi anapata kituo karibu yake. Kwa hiyo niwaombe wazazi wasogee karibu na Yanga Soccer School, waje wawasaidie watoto zao kutimiza ndoto zao za kimpira. Hapa kuna walimu wazuri, mazingira ni mazuri. Nilikuwa nawaambia wenzenu, watoto wa miaka 7 wamekuja hapa, wazazi wao wapo comfortable. Kwa hata yeye mwanao ambaye ni mdogo kabisa, mlete hapa kuliko achezee vyuma nyumbani apige pige mashuti kwenye mawe, mlete apige mashuti kwenye mpira halisi hapa na ajifunze mpira na wenzake. Na nimemwambia fursa zipo nyingi hapa. Sasa hivi uongozi wa klabu ya Young Africans unasimamia vijana watano katika program hii, ambao vijana watano wamekuwa spotted, talent yao ni ya kipekee. Sasa Yanga inagharamia kila kitu. Yaani wanavyoamka tunajua wanaamka wapi, wanakula nini, tuna madaktari kabisa wa kujua wanakula nini. Sio tena mchongo wa uji gani. Tunatengeneza lishe au kijana tumjue baada ya miaka 3, miaka 4 anakuwa kwenye progress gani. Kwa hiyo uende ukamleta mwanao hapa, ukalipa miezi ya kwanza, miezi ya pili, kama ana kipaji Yanga inamchukua mtoto, inamgaramia. Na tayari rais wa klabu yetu kama mwanzo nilivyowaambia, hii ni project yake, ameishia kwa mikono miwili. Umwambii kitu, ukitaka gombana naye wewe gusa tu Yanga Soccer School, au akupe assignment usiifanye, atakuwa mkali kweli kweli. Maana yake ipo kwenye mikono salama, na tunajua inshallah after few years hapa tutakuwa tumetoa vijana wawili mpaka watatu ambao wanacheza mpira nje ya Tanzania.
0: Yes, bwana, ni maneno ya kwake Ali Kamwe akizungumzia kuhusu Yanga Soccer School. Lakini pia alizungumzia pia kuhusu klabu hiyo ya Yanga ya wakubwa, kwamba rasmi uzinduzi wa sherehe kubwa za kihistoria za wiki ya mwananchi msimu huu, uzinduzi utafanyika pale katika mji wa Katoro Geita. Huyo hapa akizungumza tena.
8: Uzinduzi tutakwenda kuzindulia Katoro. Hii viongozi wameshapitisha. Nitumie fursa hii kabisa kuwaambia wanayanga wa Geita, wanayanga wa kanda ya Ziwa, wanayanga wa Katoro, uongozi umesha approve, umeshathibitisha uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi ukafanyike Katoro. Yaani wakati wengine wanakwenda kucheza kwenye mawe, sisi tunakwenda kucheza na dhahabu. Si atuende kwenye maporomoko tukaporomoke, tunakwenda kwenye dhahabu. Kurushiani wana Yanga siku hiyo tutakuwa na ushara vidhahabu tu. Hiyo tap. Na wametuambia wana Yanga wa Katoro, nisikilize wewe, wametuambia wana Yanga wa Katoro, nyie njooni kwenye uzinduzi. GSM tamkuta huku, huyo wada apumzike. Tamkuta GSM huku, huyo wada apumzike, wa huku watafanya balaa. Kwa hiyo wanayanga tujiandae. Tarehe nitakuja kutangazia hivi karibuni. Tutakwenda Katoro kufanya uzinduzi wa kihistoria wa wiki ya wananchi. Waandishi hatujawaalika. Tutawaripotia sisi. Ah, mnakuja.
0: Bwana watu wanaelekea Katoro, watu wako serious.
7: Watu wako serious, hawana masiara.
0: Wazoa kuokota. Wanaenda kuokota kwa matajiri wa kanda ya ziwa.
7: Unajua kuna muda inabidi unaenda na upepo. Unaangalia pale ambapo pana trend kwa muda huu ama pana upepo kwa muda huu. Watu wanataka kaokote kwa matajiri Mwanza pale.
0: Hatari sana. Bwana alizungumzia pia kuhusu swala la usajili kwa klabu ya Yanga. Huyu hapa Alikamwe.
8: Manyoba hiyo ndio itakiwi. Subiri akija nitawaita wote. Aitwane. Yanga hii. Wewe nikusaidieni. Maana kazi yangu mimi ni ku clear hizo tests. Ndio shughuli yangu hiyo. Huyo wingo anasema wa Stellenbosch hayupo kwenye plani yetu. Kwa hiyo tetesi hiyo iueni. Ah, mna sasa samtajibu kati hayupo kwenye mpango wetu. Kwa hiyo yuweni. Tetesi nyingine mlokuwa nayo niwasaidie leo hapa. Nani mwingine? Nani? Gilimugisha amesajiliwa, si ndio amesajiliwa, si ndio? Eh. Hatukuwa tumezungumza naye sisi Gilimugisha. Mmeandika nyie, hatukuwa tumezungumza naye. Mwingine? Sasa hao waliokuepo muda wa taarifa zao kama sio atanikabidhi, nitakuja kuwathibitishia. Nataka tetesi mlizoandika. Nani mwingine? Nani? Hatujazungumza naye. Mwingine? Tumezoea ndo mchezaji. Hatujazungumza naye pia na wewe tumezoea.
9: Kwa hivi karibuni. Eh. Mchezaji anatoka sasa kuja.
8: Hayupo hata mmoja. Hayupo hata mmoja.
10: Eh. Natamani kufahamu kwa kocha wenu huyo mpya. Hata kuna mchezaji yote.
8: Kocha hana jina.
10: Mani.
8: Haya mtaje.
10: Ni kocha wa yani. Ni kocha. Bwana bwana dogia kuondokea
8: jamani. Anatuambia hapa muda umeisha.
1: Kwa hiyo tumalize moja tu.
10: Sasa
8: asemwe. Eh? Kocha anakuja na akija. Nimwambia kocha siku atakayotua tu nitawaita waandishi wote pale Jangwani. Mimi na nyie tujifunze pamoja. Tutakuwa tuna ubao mkubwa na chaki. Atakuwa anatueleza taratibu jinsi ya kumtamka. Mimi mwenyewe sasa hivi nikiojiwa lazima kocha mpya. Nasimamia kwenye kocha mpya. Kocha mpya wa Yanga. Umesema nini? Manyoba hiyo ndio itakiwi. Subiri akija nitawaita wote. Mje tupate darasa jinsi ya kumtamka.
1: Pakome anaendeleaje?
8: Pakome anaendelea vizuri, ameshatoka kwa hospitali, amerudi kwake. Sasa hivi anajiandaa pia kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu zaidi.
1: Kwa hiyo msimu huu tunaweza
8: kusema madaktari watuambia baada ya wiki sita watuambia tutamkosa kwa muda gani. Kwa kama itakuwa ni miezi mitatu, miezi sita, msimu mzima mtakuja kuwajuza.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Kuu Iringa namleta kwenu Juveman wazazi Arusha makuzi Iringa Mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja

0: tunaweza. Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
1: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obedi nani?
1: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
1: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
1: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
1: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
1: Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
1: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
1: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
0: Uko Isakalilo sehemu gani?
1: Isakalilo stendi ya zamani.
0: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
0: Obed Mkini?
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
1: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
1: Ndio.
0: Sasa hivi
1: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
1: Nina hilo Obed Mkini
0: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana.
2: Busati la michezo.
3: Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji. Asante sana Erickson Junior. Anasema Fidi inawapata kwa uzuri hapo mjengoni. Anauliza Fernandez Mavambo, kina Fabrice Luamba Ngoma vipi, wapo wapi? Shaondoka wale bwana, wapogi tena huku. Za kazi anasema yeye na mdogo wake anacheza mpira na miaka 14 vipi atapokelewa? Anaitwa Frank Maswali. Atapokelewa ndio, kama unaweza kumpeleka kwa Jangwani kwa kufuata zile taratibu ambazo wao wameziweka, basi fursa kwako. Sasa nikukumbushe tu kuwa mechi za kombe la dunia ziko live kiganjani mwako. Sasa hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom kwa sababu kama wewe ni shabiki wa mpira wa miguu, basi upaswi kusubiri kuambiwa kuwa jana timu ya taifa ya England iliondoshwa katika michuano ile ya kombe la dunia na timu ya taifa ya Argentina. Sasa kwa nini ukose uhondo? Unachopaswa kufanya ni kuhakikisha basi una download app yako ile ya VTV. Hakikisha una download app yako ya VTV kupitia Play Store au App Store. Alafu baada ya hapo utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia. Alafu utafungua VTV, mechi za FIFA World Cup utaziona live. Na zaidi ni kwamba ukiwa na bando la buku tu unaweza kufurahia mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Vodacom, pamoja tunaweza msikilizaji. Yes bwana, kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo kabla tujaingia kimataifa. Gears ni kuhusiana na klabu ya Azam imethibitisha kukamilisha usajili wa beki Harry Stanich, raia wa Belgiji kutoka klabu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Beki huyo aliyekulia kwenye akademi ya Anderlecht ya Ubelgiji alijiunga na Stellenbosch Afrika Kusini akitokea Balzan ya kule Ubelgiji. Kwa hiyo kwa sasa ni mchamazi huyo. Anakuwa ni usajili wa pili baada ya Kipre Junior pia kurejea.
4: Azam wao wanamuita the destroyer. Tusubiri tuone kile ambacho atakuja nacho Henry Stanich, na matumaini kwamba ndo Mbelgiji wa kwanza amesajiliwa na Azam Sports Club.
3: Yes bwana, polisi wamerejea rasmi ligi kuu Tanzania bara. Timu ya polisi Tanzania mara baada ya ushindi wa jumla goli 4-1 dhidi ya Prison, mchezo ambao ulipigwa pale uwanja wa Sokoine Mbeya. Mechi ya kwanza polisi alishinda chuma 4 bila pale ushirika. Mechi ya pili wanafungwa 1-1 aggregate ambayo inawafanya sasa wao wapande ligi kuu Tanzania bara. Tumeona sasa timu za daraja la chini wamenufaika na playoff.
4: Ni muda mrefu sana toka timu ambayo inatoka championship kunufaika na playoff hizi ambazo zimekuwa zikifanyika hapa ligi kuu soka Tanzania bara. Na mtu wa mwisho kabisa alikuwa ni Mashujaa, alimuondoa Mbeya City Na ukiangalia misimu mitatu mfululizo Tanzania Prisons ni kama taa nyekundu imekuwa kiwawakia, kwa sababu wamekuwa kimaliza nafasi za mwisho kabisa, nafasi za kucheza playoff, na imekuwa ni moja ya timu ambayo ikitumia mazingira mazuri ama ikitumia michezo yao vizuri hii ya playoff na kusalia ligi kuu. Lakini kwa msimu huu mambo yamekuwa ni mabaya. Kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya timu ambayo ilikuwa inashiriki ligi kuu Mbeya City wakapoteza, lakini huu pia dhidi ya timu ambayo inatokea championship Police Tanzania pia wamepoteza. Leo wameshinda goli moja kwa sifuri, goli ambalo limefungwa na Kaboma, lakini halijatosha kuwabakisha ama kuwasalisha ligi kuu soka Tanzania Bara Tanzania Prisons, na wameondolewa kwa aggregate ya goli 4-1.
3: Yes, bwana, ndo hivyo jelajela. Sasa rasmi wameshuka daraja baada ya kupoteza playoff ya pili, hatua ambayo inakuja baada ya kushindwa kufua dafu mbele ya Mbeya City katika playoff ya kwanza walipofungwa chuma mbili bila. Kwa hiyo ni taarifa rasmi sasa, wajelajela wako ligi daraja la kwanza.
2: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
3: Yes, bwana, ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Muda umetukimbia sana, lakini taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusu bondia nyota wa Uingereza Anthony Joshua tarejea rasmi ulingoni Julai 25 nchini Saudi Arabia kupambana na Christian Prenga katika pambano linalotajwa kuwa hatua ya mwisho kabla ya kukutana na Tyson Fury baadaye mwaka huu. Waandaji wa pambano hilo tayari wamethibitisha ratiba rasmi ya mapambano ya utangulizi yatakayopamba usiku huo wa ngumi. Miongoni mwa vivutio vikubwa ni pambano la bingwa mpya wa uzani wa super middle weight wa WBO Hamza Shirazi, ambaye atatetea mkanda wake baada kwa mara ya kwanza dhidi ya Mjerumani Simon Zanchunhuber. Kwa hiyo Shirazi mwenye miaka 27 alitoa ubingwa huo mara baada ya kumchapa Alem Bejik kwa TKO. Wakati akijiri kuna taarifa nyingine msikilizaji, kuhusiana na jana tulishuhudia nusu finali ya pili Gears ya michuano ya FIFA World Cup. England wakiondoshwa, watu wengi walihisi ile vita ya mwaka 1986 italipwa jana. Argentina wanaendeleza ubabe.
4: Argentina wameendeleza ubabe, na ukiangalia mara ya mwisho kabisa kwenye michuano hii ya World Cup walipokutana kabla ya mchezo wa jana, England alikuwa imepata matokeo, na mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2002 England walishinda goli moja kwa sifuri dhidi ya Argentina kwenye hatua ya makundi ya kombe la dunia. Lakini siku ya jana ilikuwa ni hatua ya semifinal ama hatua ya nusu finali, moja ya hatua ambayo ukipata matokeo basi moja kwa moja wewe unakuwa ni finalist ama unafuzu kwenda kwenye hatua ya finali. Siku ya jana England walifanikiwa kuongoza, approach yao ilikuwa ni nzuri kuanzia first half. Argentina alikuwa anashambulia, lakini England pia naye alikuwa anashambulia, lakini England wao wakawa kwanza kupata bao la kutangulia dakika 55 kupitia kwa Anthony Gordon, moja ya mawinga ambao ni wamekuwa na ubora mkubwa sana akiwa na Newcastle, lakini kwa sasa amesajiliwa na FC Barcelona. Lakini ile approach ambayo England walikuwa nayo mpaka wanapata bao la uongozi ni kama ikaja kubadilika mara baada ya aina ya substitution ambazo zilianza kufanywa na kocha wa timu ya taifa ya England Thomas Tuchel, moja ya makocha ambao kuna baadhi ya timu alizopita aliharibu, lakini kuna baadhi ya timu alizopita aliharibu lakini pia alifanya mazuri pia. Kwa hiyo siku ya jana Waingereza wengi sana wampeleka lawama kwa Thomas Tuchel kutokana na kile ambacho alikifanya. Lakini tukumbuke pia Argentina ni moja ya taifa ambalo lina wachezaji wengi sana wenye kaliba ya upambanaji, hawana viwango vikubwa sana lakini upambanaji, fighting spirit, lakini kuamini kwamba haijaisha mpaka iishe ndio kitu kikubwa ambacho kipo kwenye mindset zao. Ukiangalia michezo yote ambayo Argentina wamepiga comeback, mpinzani akitangulia wao wanatulia kama timu, wanapiga pasi, wanatafuta maeneo ambayo wanajua kabisa haya tukia contribute tutayageuza ama tutayabadilisha kwa magoli, na ndio kitu ambacho wamefanya siku ya jana. Lionel Messi alikuwa kwenye performance nzuri kabisa, japo kuna baadhi ya battle za one against one alikuwa anapoteza, lakini kwenye eneo la juu kwenye kufanya maamuzi kwa maana ya kutengeneza nafasi ni moja ya eneo ambalo alifanya vizuri kabisa. Cross ambazo alikuwa anapiga, pasi ambazo alikuwa anapiga zilikuwa zinafika kwenye maeneo sahihi kabisa. Ukiangalia assist ambayo pia kwa Gonzalez before Pickford hajafanya ile save, wakati England anaongoza goli moja kwa sifuri ilikuwa ni superb. Lakini assist zote mbili ambazo walizipiga kwa Enzo Fernandez baada ya England kuonekana wanakabia chini ama wapo kwenye line ya chini, kwa sababu Thomas Tuchel alifanya mabadiliko mengi, akawa na mabeki wanne wakati ukiplasi na wale wawili wa pembeni, maanisha England jana walikuwa na mabeki sita
3: au wanatengeza basi lao.
4: Hao wote ni kwa ajili ya kuzuia. Wakati England wanapaki hilo basi, Thomas Tuchel anafanya hicho kitu, alisahau kwamba mpira una matokeo mengi kiwanjani na haijaisha mpaka iishe.
3: Bora angecheza mpira wake ule ule.
4: Bora angeendelea na approach ile ile, watu wengi walikuwa na matumaini wa labda England angepata matokeo, lakini kumruhusu Argentina acheze karibu na eneo la goli lako ndio kitu ambacho kiliwaponza zaidi England. Mashuti ambayo alikuwa anajaribu Enzo, moja likajalika kubali dakika 85 ya mchezo, lakini dakika za mwisho kabisa, dakika 92, assist nzuri kabisa kutoka kwa Lionel Messi ikatua kwenye kichwa cha Lautaro Martinez na shughuli ikaishia pale. Na kama uliangalia vizuri mpaka dakika za mwisho, Thomas Tuchel alikaja akaja akafanya tena mabadiliko, akawatoa mabeki wawili then akaingiza washambuliaji wawili, Ivan Toney na Rashford. Na unaweza kusema approach ambayo aliifanya ama kile ambacho alikifanya, na matumaini mpaka sasa hata yeye mwenyewe Thomas Tuchel ni kama atakuwa anajilaumu kwa upande wake, lakini alichokifanya Scaloni unaweza kusema yes, alienda na muda sahihi na alifanya kitu bora, kwa sababu wakati England wanaingiza mabeki, Scaloni yeye alichokuwa anakifanya ni kutoa mabeki na kuingiza washambuliaji. Kwa hiyo Argentina siku ya jana wamfanya moja ya miracles, kwa sababu kwangu mimi, kwa the way ambavyo mchezo ulikuwa unaendelea, ile ni moja ya miracles kubwa kabisa kwenye World Cup hii kwa msimu huu. Na tusubiri tuone mchezo wa finali siku ya Jumapili kati ya timu ya taifa ya Spain dhidi ya Argentina. Yamal au Messi, mmoja ni lazima aondoke na World Cup.
3: Jumamosi itakuwa ni mshindi wa tatu, timu ya taifa ya Argentina dhidi ya timu ya taifa, timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya England.
4: Yani hiyo ni usiku wa Jumamosi, ila ni Jumapili.
3: Jumapili
4: saa 6.
3: Yes, bwana, ni muda pia kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Muda umetukimbia sana. Muda umetaradad kweli kweli. Tayari watu washaondoka na vibunda vyao, wanataka wajue nani kashinda, nani kaelekea wapi. Bwana, mshindi wetu wa kwanza katika wale washindi watano, nambari yake ni 0765 inaishia na 30. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0671 inaishia na 16. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0746 inaishia na 81. Mshindi wetu wa nne siku ya leo nambari yake ni 0622 inaishia na 22. Mshindi wetu anayetukamilishia listi nambari yake ni 0689 inaishia na 15. Bwana, ngoja tuondoke hapa tupishe Mitetemeki Africa. Ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema sambamba na Gazi Mkata.

kufunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Mara nyingine tena ndani ya 88.9 Nuru FM unanisikiliza God Love, baada ya kwa tumemalizana katika kiyoyos leo kutoka saa 10:30 mpaka saa 10 mpaka saa 2 ile tunamaliza, nimerejea tena God Love. Karibu msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Mimi niko safi, Mungu mwema, niko poa. Mungu ameendelea kuwa mwema sana kwangu. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Namkaribisha kwa sasa mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani, anahitaji kuzungumza na Tanzania. Kila Alhamisi yuko hapa na nazungumza mambo mengi ili mradi kuweza kuelewa na kufahamu kile ambacho amekuja nacho. Basi mtumishi wa Mungu, mimi sio na mambo mengi, ni kukaribisha kwa wakati huu uzungumze na Watanzania hawa ambao umekuja leo, ukitaji kusema nao lolote kuhusiana na huduma ya kimungu. Karibu sana.
1: Asante, ninashukuru sana. Ninaamini kwamba God Love inaendelea vizuri kwa jinsi ambavyo umejitambulisha.
0: Yes.
1: Ninakuona u mwenye afya njema sana sana sana. Na ninakuombea pia.
0: Amina.
1: Ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana Ilula, tuko Masukans, mtaa wa barabara ya kwenda shule ya sekondari pale IOP. Lakini pia kwa hapa Iringa mjini tunapatikana Kigamboni. Tupo Kigamboni karibu kabisa na kanisa la Lutheran KKT pale. Na Mafinga pia tunapatikana Kinyanambo C. Tupo karibu sana na kanisa na sheria ya CF. Hapo ndipo tunapopatikana. Yuko mtumishi wa Mungu pale ambaye Mungu anamtumia katika viwango vya kutosha. Anaitwa mchungaji Musa Shikalile. Yuko pale. Kwa hiyo watu wote ambao mnapatikana mazingira maeneo yale ya Kinyanambo C, Kinyanambo B, Kinyanambo A, kesho Ijumaa pia kutakuwa na ibada. Na jana nilikuweko pale na nimeona Bwana kiponya watu wenye shida mbalimbali. Kwa hiyo jana nilikuwa Kinyanambo C kwa pastor Musa Shikalile. Tumeona jinsi ambavyo Mungu akifungua watu hapo. Kwa wewe ambaye upo Kinyanambo C, kesho Ijumaa usikose kufika hapo kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Musa Shikalile. Mwishoni mwa kipindi nitaacha namba yangu ya simu ili kwamba uweze kumpigia kama utakuwa unahitaji lolote la kuombewa. Mungu anamtumia mtumishi katika viwango vya kutosha sana. Kwa sasa wewe ulioko mazingira hayo usikose kufika hapo na Mungu atakubariki sana sana sana. Basi hebu nimshukuru Mungu alafu nitaendelea. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, nasema asante kwa ajili ya kipindi hiki. Ninakiweka mikononi mwako Mungu. Ninaomba kila msikilizaji ukapate kumbariki kwa viwango vya kutosha kwa kadri ya uhitaji alionao. Yuko mwingine ananisikiliza lakini ana afya dhaifu, anahitaji kupona. Kupitia sauti hii, e Bwana, hata kabla sijaweza kuomba naye ukamponye kabisa. Yuko mwingine ananisikiliza lakini amekata tamaa. Roho Mtakatifu, naomba shughulika na kila mtu ambaye amefika hatua ya kukata tamaa katika jina la Yesu. Asante hata kwa yule ambaye ana nia ya kuokolewa leo. Roho Mtakatifu, sema naye kwa viwango vya kutosha ili ajue ni nini impasayo kufanya. Ni katika jina la Kristo Yesu Mwokozi. Amen. Basi bila kupoteza muda nataka nisome maandiko kutoka kitabu cha Yakobo. Yakobo sura ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza. Nitausoma mstari huu wa nane. Mstari wa nane, Yakobo sura ya kwanza mstari wa nane. Ngoja nianze mstari wa tano alafu nitamalizia mstari wa nane. Anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Mstari wa sita, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. swali wa nane. Mtu wa nia mbili, mtu wa nia mbili hustasita katika njia zake zote. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zote. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nataka nizungumze madhara ya kuwa na nia mbili. Madhara ya mtu kuwa na nia mbili. Mtu mwenye nia mbili mara nyingi sana huwa hawi na msimamo. Huwa mara nyingi anakosa kuwa na subira mbele za Mungu aliye hai. Sasa mtu wa namna hii mwenye nia mbili mara nyingi moyoni mwake huwa anakuwa hana hakika. Huwa anakuwa ni mtu wa mashaka mashaka. Anakuwa ni mtu wa kubahatisha kwa sababu tayari ndani ya moyo wake kuna nia mbili. Mtu mmoja huyo huyo anakwenda huku kwa mganga wa kienyeji lakini pia anarudi kwa Mungu. Manake nia nyingine inakupeleka kwa mganga, nyingine inakurudisha kwa Yesu Kristo. Sasa huwezi ukatumika kwa mabwana wawili kwa wakati mmoja, haiwezekani. Kwa hiyo maandiko kama nilivyosema hapa, mtu wa namna hii sio rahisi kupokea hitaji lake kutoka kwa Mungu. Sio rahisi, ni vigumu sana. Hata kama utaombewa sana lakini huwezi kupokea hitaji lako kwa sababu ndani ya moyo wako kuna nia mbili. Usiku wa leo niko hapa kukuletea ujumbe huu kwamba unatakiwa uwe ni mtu mwenye nia moja. Usiwe ni mtu wa nia mbili, uwe ni mtu wa nia moja. Kitabu cha Wafilipi 2:5 anasema iweni na nia hiyo hiyo ambayo pia ilikuwemo ndani ya Kristo. Ambayo pia ilikuwemo ndani ya Kristo. Unajua Biblia inataka tuwe ni watu wenye nia. Nia ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo kwa kusudi la kuweza kufanikiwa kupokea kile ambacho tunakihitaji. Mtu mwenye nia moja anakuwa na nguvu kubwa zaidi. Unapokuwa na nia mbili manake huwezi kuwa na nguvu kubwa. Mtu wa nia mbili mara nyingi sana maisha yake ni dhaifu. Maisha yake huwa yanakuwa ni ya mashaka mashaka. Maisha yake mara nyingi huwa yanakuwa ni maisha yasiyokuwa na hakika. Maana yake anakuwa ni mtu wa kubahatisha bahatisha. Na hii ndio sababu nakuta ufanikiwi. Kila ufanyalo ufanikiwi. Manake hauna hakika na kile ukifanyacho kwa sababu ni mtu mwenye nia mbili, ni mtu mwenye mashaka mashaka. Nataka nikuambie kitu kimoja ya kwamba huyu Yesu ambaye tunamhubiri mbele zako, Yesu si wa kubahatisha. Yesu si wa kutilia shaka. Usimtilie shaka Yesu ambaye alifanya makubwa tangu zamani. Tunasoma habari za Yesu kwamba alifanya mambo mengi, siwezi kuyataja mambo aliyoyafanya Yesu. Alifanya mengi mpaka Mafarisayo wakamshangaa Yesu namna alifanya mambo makubwa. Kwa hiyo unapomwamini Yesu, unapoamua kumtegemea Yesu, usimtilie mashaka. Uwe na hakika 100% ya kwamba yeye ni Mungu na atatimiza kile ambacho unakiomba. Atatekeleza kile ambacho unakihitaji. Wala usiende kwake kwa kustasita. Unajua unapositasita ni kama mtu ambaye yupo njia panda, haelewi aende wapi. Yuko mtu ambaye unakuta yupo kwa Yesu lakini wazo lingine linamwambia ukiona Yesu hajajibu nenda kwa mganga wa kienyeji. Ama ukiona madhabahu hii hajakutendea nenda madhabahu nyingine. Maana ni mtu mwenye nia mbili. Mungu anatafuta watu wenye nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Usiku wa leo unahitaji kujikusanya. Unahitaji urudi uwe katika hali ya kuwa na nia moja. Uwe na nia ile ile ambayo pia ilikuwemo ndani ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua kwa nini watu wengi wanakuwa na nia mbili? Mara nyingi sana wanapoona kama Mungu amechelewa kuwajibu yale ambayo wamemuomba, basi mtu anaanza kuwaza wazo jingine kwamba labda aende sehemu nyingine, labda aende kwa mganga wa kienyeji akajaribishe, ama asafiri aende mpaka mkoa fulani, maana amesikia kuna nabii yuko kule, aende akajaribishe, ama aende nchi fulani kwa kuwa huko amesikia kuna nabii fulani yuko huko, aende akajaribishe. Nataka nikwambie hata kama utasafiri hata kabla safari kwenda nchi nyingine kwenda kujaribu, lakini kama moyoni mwako ni mtu wa nia mbili, hautafanikiwa, utaishia tu kusikia mafanikio kwa watu wengine, lakini kwako itakuwa ni hadithi, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna nia mbili. Ni mtu wa kujaribu jaribu, unajaribu hapa kidogo unaondoka, unajaribu hapa kidogo unaondoka, maana yake ni mtu wa nia mbili. Mungu anataka mtu wa nia moja. Maandiko katika Wafilipi tumeyasoma, inasema iweni na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Yesu Kristo alikuwa na nia ya kukomboa, na nia ya kuokoa, alikuwa na nia ya kufanya mapinduzi dhidi ya ufalme wa shetani. Hii ndio sababu Yesu aliweza kufanikiwa. Unajua, Yesu alifanikiwa 100%. Kile ambacho kilimfanya aje duniani, hakika Yesu aliweza kufanikiwa. Na ile nia iliyokuwa ndani ya Yesu haikuwa nia yenye kuyumbayumba, haikuwa nia yenye kuteteleka na mazingira. Yesu alikuwa na nia ambayo ilikuwa ni imara, na ndio sababu alifanikiwa. Hasa mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Wafilipi anasema iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo. Inawezekana muda huu kwa unanisikiliza na umetafuta mafanikio kwa muda mrefu, umehangaika kwa muda mwingi sana na bado haujafanikiwa. Unahitaji kuua nia moja ambayo si njema. Unatakiwa uwe na nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Lakini nia hiyo nyingine ambayo inakamatana na ulimwengu, inakamatana na nguvu za giza, unahitaji kuachana nayo. Mungu hawezi kuchanganya. Huwezi kumchanganya Mungu na nguvu za giza. Huwezi kumchanganya Mungu na miungu mingine. Unahitaji kuwa na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Watu wengi leo mmeshindwa kupokea majibu yenu kutoka kwa Mungu kwa sababu ni watu wenye nia mbili. Ni watu wenye kustasita, hamna hakika. Maandiko yanasema katika Ibrania 11:1. Anasema basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Haleluya. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Anasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana bado. Unahitaji kuwa na hakika. Hasa mtu mwenye hakika ya imani, mwenye hakika ya kupokea mambo ambayo anatarajia kuyapata, ni mtu mwenye nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Unajua, unapokuwa

0: akiwa kuaminiwa, amini kwamba Mungu hajawahi kushindwa, hajawahi kufeli katika jambo lolote lile. Kinachotakiwa kwako unanisikiliza, uwe na hakika na Mungu wako aliyekuumba, uwe na hakika kwamba Bwana atafanya kile ambacho umemuomba. Mungu wetu si kama mwanadamu ambaye anaweza kubadilika. Mungu wetu ni Mungu asiyebadilika. Anasema katika Waebrania 13:8, anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wakati binadamu anabadilika, Yesu ni yule yule. Wakati binadamu anagaidi wakati mwingine, lakini Kristo hawezi kugaidi kukubariki. Yesu ni yule yule, kama ambavyo alifanya mambo makubwa siku za zamani, hata leo Mungu bado hajabadilika. Tatizo ni kwamba ni wewe ambaye umekuwa ni mtu wa nia mbili, umekuwa ni mtu mwenye mabwana wengi, huku unakwenda na huku unakwenda, na ndio sababu maisha yako yamezidi kuwa duni, kwa sababu moyoni mwako una miungu mingine. Ni kweli unajiita ni Mkristo, sawa, lakini ndani ya moyo wako una miungu mingine ambayo unaitegemea. Manake ni mtu mwenye nia mbili. Yuko mtu mwingine anasema, ngoja nimjaribu Yesu, nikiona amechelewa nakwenda kwa mganga wa kienyeji, nikiona mganga fulani ameshindwa nakwenda sehemu nyingine. Nataka nikwambie uwe na uhakika na Mungu wako aliyekuweka duniani, hakika kwamba Mungu hatakuacha. Kinachotakiwa, unahitaji kuwa na nia ile ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo. Hauwezi kufanikiwa kama una roho ya kusitasita. Watu wengi wenye hali hii ya kusitasita huwa hawaponi hata kidogo. Ni yule tu mwenye hakika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimekuambia katika mstari wa kitabu cha Waebrania, Waebrania 11:1, anasema basi imani ni kuwa na uhakika, haleluya, ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Unajua, kila mtu ana mambo ambayo anatarajia, una vitu ambavyo unavitarajia, kuna maono ulionayo unatarajia Bwana ayatimize. Lakini nataka nikwambie, maono ulionayo, mipango ulionayo, kama ni mtu wa nia mbili, huenda mipango yako haitatimia, kwa sababu ndani ya moyo wako umeweka miungu mingine, umeweka vitu vingine ambavyo unaviamini. Kwa hiyo umekuwa ni mtu wa nia mbili, umekuwa ni mtu wa kustasita. Bwana anasema na wewe leo hii, unahitaji kumpa Yesu nafasi 100%. Usimpe Yesu nafasi nusu nusu. Mpe Yesu nafasi yote katika moyo wako. Hiyo nia nyingine ya kutaka kwenda sehemu fulani, kwenda kutafuta msaada, unataka ukatafute msaada kwa mganga wa kienyeji, ama unataka uende kwa mtu fulani akusaidie kupata msaada, nataka ni kuhakikisha kwamba msaada wa kweli unapatikana kwa Yesu Kristo. Jenga nia yako kwa Yesu, mwamini Yesu, hakika atafanya. Yesu hatakutupa, Yesu hatakuacha upate aibu. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Ebu jipeleleze ndani ya moyo wako, una nia yenye namna gani? Una nia yenye mwelekeo upi? Inawezekana una nia yenye mwelekeo wa kidunia, una nia yenye mwelekeo wa kwenda kwa mganga ukapate majibu yako. Mganga, nataka nikwambie kwamba hana majibu yako. Mwenye majibu ya maisha yako ni Yesu pekee. Haleluya. Yesu peke yake ndiye mwenye majibu ya maisha yako, mwenye majibu ya maswali ulionayo. Tulia kwa Yesu Kristo. Yesu, nataka nikuhakikishe kwamba atafanya. Hata kama amechelewa, endelea kumsubiri. Yesu hawahi wala hachelewi, ila kwa muda mtimilifu atafanya. Yuko mtu mwingine muda unanisikiliza, lakini una mpango fulani ambao ni kinyume na Mungu anavyotaka. Una wazo la kwenda kwa mganga wa kienyeji. Hilo wazo ni nafuu uliue leo. Achana na hilo wazo la kwenda kwa mganga kutafuta majibu. Waganga 100% ni waongo. Hakuna mganga mkweli. Waganga wote wanatumika na ibilisi na shetani, kama unavyojua ni baba wa uongo. Hakuna mganga aliyenyooka. Waganga wote ni waongo. Nia hiyo ya kwenda kwa mganga, hebu ife leo. Maandiko yanasema usiku wa leo, iweni na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Ukiwa na msimamo, utamuona Mungu wa mbinguni akiyatetea maisha yako. Ukiwa na msimamo, utaona nguvu ya Mungu ikifanya mapinduzi katika maisha yako. unahitaji kuwa na msimamo ule ule. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Unapokuwa na msimamo, na Mungu anataka watu ambao wana nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo, ili aweze kuwapa majibu ya maswali yao. Watu wenye nia iliyokuwa ndani ya Kristo, hata maombi yao ni rahisi kuyapokea kutoka kwa Bwana. Watu wenye nia kama ile iliyokuwa ndani ya Kristo, hata magonjwa walionayo ni rahisi hayo magonjwa kuwaacha, kuwakimbia. Lakini watu wengi katika zamani hizi wamekuwa ni watu wa kuhangaika, wamekuwa ni watu wa kubahatisha. Nataka nikwambie kwamba Mungu wetu wa mbinguni sio Mungu wa kubahatisha bahatisha. Mungu wetu ni Mungu wa uhakika. Haleluya, ni Mungu wa uhakika. Waebrania 11:6 anasema, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Maana mtu anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mungu wetu, ili uweze kuyaona matokeo anayoyafanya kwenye maisha yako, lazima uwe na nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Na ili uwe na nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo, ni vile unavyomwamini. Unajua, unayemwamini sana unaweka nia yako yote kwake, kwa sababu umemwamini. Hasa watu wengi sana katika zamani hizi wameshindwa kumwamini Kristo ya kwamba anaweza kuwasaidia, na ndio sababu watu wengi wamekuwa na nia mbili mbili, unawaza huku unawaza na huku. Mungu hana mpango na watu wenye nia mbili. Mungu hana mpango na watu wenye kustasita. Waebrania 10:38 nasema hivi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akistasita roho yangu haina furaha naye. Roho ya kustasita inachelewesha majibu, inachelewesha mfumo wa maisha yako kukaa sawa. Ni ndio sababu unajua mtu anayestasita, manake tayari mtu ana nia mbili. Yesu Kristo hajaribiwi. Huwezi kwenda kwa Yesu kwenda kujaribu eti kwa mangoja nikamjaribu nione, nikiona hajanijibu na kwenda na kwenda sehemu nyingine. Yesu hayuko hivyo. Yesu wetu unapomwendea, uwe na uhakika. Jina la Bwana libarikiwe. Uwe na uhakika kwamba Bwana atafanya. Wewe unayenisikiliza, inawezekana una mzigo, una tatizo, una gonjwa, una shida ya kutokuzaa, tumbo lako ni tasa. Usiwe na nia mbili, uwe na nia moja. Mwamini Kristo, Bwana atafanya. Usiwe kama vile Yuda alivyokuwa. Yuda alikuwa na nia mbili, na ndio sababu aliweza kumsaliti Kristo. Ebu fikiria namna ambavyo Yesu amekutoa kwenye dhambi, amekuokoa, amekuleta katika ufalme wake. Manake huyu Yesu aliyekuokoa ndiye atakayetimiza mahitaji yako yote. Lakini pia we ambaye bado haujaokoka, uwe na wazo la kuokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana unanisikiliza lakini kwa bahati mbaya bado haujaokoka. Nataka nikwambie, wokovu ni mpango wa Mungu. Wokovu ni kusudi la Mungu. Mungu anasema kila mtu duniani afikirie kuokoka. Saa ya kuokoka ni leo. Usiwe na nia mbili. Unapokuwa na nia mbili utachelewa sana. Utabaki njia panda. Unafikiria niende huku ama niende huku, kwa sababu una nia mbili. Hujui kwa kwenda ni wapi. Ebu rekebisha mambo yako. Uwe na nia moja tu ya kumwamini Kristo Yesu. Nataka nikuhakikishie, Bwana atafanya njia. Bwana atakusaidia. Bwana atakufikisha kwenye kusudi ambalo, kwenye malengo ambayo umejiwekea. Malengo ulionayo unapoyaweka kwenye nia za aina mbili, hayo malengo huwezi kuyatimiza. Mungu anataka umwamini yeye asilimia zote. Mungu anataka hiyo roho ya kustasita iondoke ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unayenisikiliza, inawezekana wakati mwingine umekuwa ni mtu wa kulaumu, umefika mahali mpaka umemlaumu na Mungu. Nataka nikwambie, tatizo sio Mungu, ni wewe. Una nia mbili ndani yako. Una nia njema, lakini pia una nia ovu ndani yako. Una wazo lingine la kwenda sehemu ambayo si sawa. Una mahali unataka uende hata kesho. Mungu amenituma niseme na wewe, baki na Yesu tu, hata kama kumechelewa majibu yako. Usiondoke kwa Yesu, baki kwa Yesu. Hiyo nia nyingine ya kukuondoa kwa Yesu ikatae. Ni saa ambayo Mungu anataka ubaki kwake, ili apate kutimiza kusudi lake ndani ya maisha yako. Unajua Mungu ana mpango na wewe. Kwa kuwa Mungu ana mpango na wewe, shetani naye amekazana kukupiga vita ili ubadilishe mtazamo. Usikubali, usikubali. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Hebu niongee na mtu ambaye bado unaishi maisha nje na ufalme wa Mungu. Mungu anahitaji maisha yako uyapeleke katika mikono yake. Manake ukubali kuokoka, ukubali Yesu aingie kwenye moyo wako, ukubali Yesu atawale maisha yako. Wokovu ni mpango wa Mungu. Haleluya. Hata kama umekuwa ukihubiriwa baraka kwamba ubarikiwe, barikiwe, barikiwe, kubarikiwa kunatokana na Mungu mwenyewe. Huwezi kubarikiwa nje na Mungu mwenyewe, maana baraka zote hutoka kwa Bwana. Ili ubarikiwe natakiwa utie nia kwa Yesu, nia isiyokuwa na shaka, nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Usiwe na mtu ni mtu wa nia mbili. Yakobo anasema mtu wa nia mbili hubaki katika hali ile ile. Mtu wa nia mbili hawezi kupokea majibu yake. Leo Bwana anasema na wewe, hiyo nia nyingine ambayo si njema, ebu uiue leo. Baki na nia moja tu ya kumtazama Bwana, ya kumtegemea Kristo, ya kumwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Hii ndio sababu mmekaa miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, ni yule yule. Ulivyokuwa mwaka jana ndivyo ulivyo mwaka huu, ulivyokuwa mwaka juzi ndivyo ulivyo mwaka huu. Unajua, kwa sababu una nia mbili. Manake moyoni mwako ni mtu ambaye una mashaka mashaka, una sita sita, na ndio sababu maisha yako yamedumaa, wokovu wako umedumaa, huduma yako imedumaa, mipango yako imedumaa. Mtu mwenye nia mbili naesi kudumaa. Kwa hiyo inawezekana kabisa umefika mahali umedumaa, biashara yako, duka lako limedumaa, kila kitu kwako kimesimama, hakiendi. Ni kwa sababu una nia mbili. Hiyo nia nyingine unatakiwa kuiondoa ili maisha yako yaanze kustawi. Hauwezi kustawi katika hali kama hiyo. Mtu anayestawi ni yule ambaye ana nia mbili. Ndio maana katika Ufunuo Yesu anasema hivi, yule ambaye ni mtenda dhambi na afanye dhambi sana, maana yake ni yako, weka yote huko, fanya dhambi sana, ili siku ya mwisho unapohukumiwa dhamiri yako isimage ni kweli kama ni dhambi nilifanya. Usifanye dhambi kwa kuibia ibia. Kama ni dhambi, fanya dhambi sana, watu wote wajue kama unafanya dhambi. Lakini pia mtakatifu, endelea kuwa mtakatifu sana. Manake ni hali ya kuwa na nia moja. Kama una nia kuwa mtakatifu, basi uwe mtakatifu sana. Na utakapokubaliana kuwa mtakatifu, nataka nikuhakikishe utaziona baraka za Jehova. Nataka nikuhakikishe utaona miujiza ya Bwana ikifuatana na wewe. Kitabu cha Marko 16:17, Yesu anasema kabla hajapaa kurudi mbinguni aliwaambia wanafunzi wake, akasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Manake ishara hizi zitafuatana na watu wenye nia moja ya kumwamini Kristo. Maana yake ni nini? Mtu ambaye ana nia ya kumtaka Yesu, ana nia ya kuishi kwenye ufalme wa Mungu, huwa anakuwa ni mtu ambaye hana shaka, hana hofu. Na mtu wa aina hii lazima afanikiwe. Mtu wa aina hii lazima atoboe. Jina la Bwana libarikiwe. Usikubali kuwa na nia mbili, utabaki kwenye udumavu, utadumaa siku zote hivyo hivyo. Bwana anakutoa leo kwenye nia nyingine bandia. Rudi katika nia sahihi. Bwana Yesu apewe sifa. Hata we ambaye umeanguka kwenye dhambi, rudi tena kwa Yesu Kristo. Kama mwana mpotevu aliamua kurudi kwa babaye na babaye aliweza kumpokea, leo Mungu anahitaji akuone ukiua hiyo nia nyingine ambayo ni ovu. Rudi katika mstari wa kumwamini Kristo, wa kumtegemea Yesu. Utaona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua, saa zingine watumishi wa Mungu wamekuwa kutoa tamko tu kwamba ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe. Kubarikiwa kunategemea na ndani ya moyo wako kuna nia ya aina gani. Una nia ipi yenye nguvu zaidi? Unahitaji kumtegemea Kristo, kumwamini Kristo 100%. Usiwe mtu wa nia mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba unayenisikiliza, badilika sasa. Mama unayenisikiliza, badilika sasa. Kama uliacha kwenda kanisani, anza kwenda kanisani. Mrudie Kristo. Yesu anakuhitaji urudi katika ufalme wako. Kinachokuchelewesha ni kwamba una nia mbili. Nataka nikuachie namba yangu ya simu. Inawezekana maisha yako yamedumaa, wokovu wako umedumaa, huduma yako imedumaa, kazi zako zimedumaa, ni kwa sababu una nia mbili. Nataka nikupe namba yangu ya simu, nitakuombea. Lakini lengo la kukuombea ni kutoe njia panda, ni kutoe mahali ulipokwamishwa. Maana nia mbili zimefanya umekwama. Shetani anakutumia, lakini vile vile unatamani una Mungu naye akutumie. Mungu achanganyikane na shetani. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu ichukue namba yangu ya simu hii hapa, utanipigia. Mimi nitakuombea kukutoa njia panda. Watu wengi leo wameokoka lakini wako njia panda. Hapo njia panda utachelewa. Namba yangu nataka nikutajie ni 0712
1: 0712
0: 06 24
1: 23
0: 23. Namba nirudia tena
1: 07
0: 12
1: 06
0: 24 23. Baada ya kusema hayo, nataka utaniandikia message au nipigie simu. Inawezekana umekwama sehemu fulani, maisha yako yaendi yamedumaa. Huo udumavu umesababishwa na kuwa na nia mbili. Mungu akusaidie kutoka hapo. Ubarikiwe sana sana. Ninakuaga kwa kusema shalom shalom. Naitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Ubarikiwe na Yesu, uwe na usiku wa baraka nyingi.
1: Amemaliza na nadhani umeweza kumsikiliza kwa mengi ambayo ameyazungumza. Unaweza kumtafuta ama kuendelea kuhitaji huduma kutoka kwake kupitia nambari ambayo ameitaja, ambayo ni 0712 06 24 23.
0: Ndio
1: 0712 06 24 23.
0: Hiyo ndio namba yangu, utanipigia na mimi nitakuhudumia kama Mungu alivyoniagiza nikuhudumie. Ubarikiwe sana.
1: Nenda break, nitarejea baada ya muda mfupi. Endelea kusikiliza radio.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wagogo wewe, tusogu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho.

0: Nauza kidogo kidogo na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Nuru.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Manulima kutumbola ngaite.

0: ni zile ngoma kali za Kiafrika tunasikiliza ndani ya 88.9. Umemsikiliza Morik Seka akikwambia Okaman, lakini pia umemsikiliza Oliver Ngoma anakwambia Lusa, huyo anaitwa Madilu anakwambia Yajen, moja kati ya burudani bora ambazo umesikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Asante Frola Mkembela, lakini pia FM kutoka njia panda tosa na shukuru. Sisi wanaume mara nyingi huwa tuna kitu kimoja ambacho tunawaambia wake zetu mara kadhaa. kuna siku nitatoka nitarudi na zawadi nzuri sana kwako. Kuna siku nitarudi nikiwa nimebeba kitu ambacho kitakupa furaha sana. Lakini kuna siku nitarudi na kuwa sina kitu, na tutapeana moyo tupambane. Ila ipo siku nitarudi nikiwa maiti, kwa sababu kazi zetu ni ngumu sana, hasa sisi ambao tuko barabarani, tuko rodi, tuko sehemu ambazo kazi zetu ni tatizo sana. Mara nyingi tunaambia wake zetu hivyo. Ni kweli uongo ndugu zangu? Kama ni kweli naambia God love ni kweli. Na ukiniambia kweli, na wewe ambaye uko na mimi uko tayari kwa ajili ya mwendelezo wa simulizi, niambie God love. Niko tayari kwa ajili ya simulizi. Baada break nikirudi hapa tunaanza simulizi yetu. Jina langu naitwa God Love. Hii ni mitetema ya Afrika. Mara nyingi tunakutana wale ambao ni watafutaji. Mara nyingi tunaamini kwamba tutoke jasho ndipo ambapo tupate chochote. Tumezaliwa katika hali ambayo inabidi sisi tuweze kujitoa sana. Asante Mama Vanessa kutoka Mibata Kigonzile pale. Nashukuru Grace kutoka maeneo ya Frelimo. Lakini wewe amesema, "Du, ila kaka unatuburudisha sana kaka." Mimi na kukubali. Kijana Jovin au DJ Patton kutoka pale Ikonongo, unaburudika si ndio? Hizi ndo ngoma kali za Kiafrika, tunapata burudani huku tunaenjoy. Kupitia 0766744292 nitumie message hapo. Nitarudi God love.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: tuna enjoy na kila kitu kinaenda sawa kwa sababu tunahitaji kupata burudani. Nimerejea tena God Love na tunaendelea na ile story ambayo tumeanza nayo jana. Ni uhalisia wa maisha ambayo watu wanaishi huko. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nimerejea tena God Love na inabidi tuendelee na story yetu simulizi ambayo kiuhalisia inagusa maisha ambayo sisi tunayaishi. Na ndivyo ilivyo. Tumeanza jana na leo tunaendelea nayo. Ni dada moja anaitwa Grace. Baya alitoka Rudewa akaja Iringa anaishi kwa mjomba wake. Sasa kwa wale ambao mnakumbuka story yetu toka jana, mnakumbuka mjomba amefika katika mtihani ambao ni mgumu. Kwa wale ambao mnakumbuka mjomba, niliwaambia alikutana na mtihani ambapo kule ambako yeye mjomba anafanya kazi, kaka wa bosi. Nakumbuka kaka wa bosi niliwaambia anaitwa nani ili nijue kama kweli tunaenda pamoja. Nitumie message kama unakumbuka kaka wa yule bosi ambaye leo amemwita mjomba pale nyumbani, ili nijue kama kweli ndugu zangu wa tunaanza pamoja. Mnakumbuka niliwaambia anaitwa nani ambaye alimpenda Grace? Ni mjomba mtu wa makamu, yani ukicheki kwa umri wake kidogo umri umeenda, lakini amejikuta anasema amempenda Grace na ameenda kumweleza hadi kaka yake kwamba anahitaji msaada. Kwa nini tulianza pamoja jana, mnakumbuka niliwaambia mjomba anaitwa nani? Yule kaka wa boss kwenye ile taasisi ya kampuni ambako anafanya mjomba wake na Grace anaitwa nani?

Asante sana Grace, asante pia Lau, asante Peter, asante Kudra kwa kuniambia. Yule jamaa alikuwa anaitwa Sos. Ni miaka mingi, 47 ya 50. Lakini kamaona Grace kwamba mpeleka mzigo ambao alikuwa ametumwa, akasema yeye anahitaji kuweza kumoa. Kwa hiyo mjomba wake Grace akaitwa na kaka yake wa Sos, ameno mwenye ile kampuni. Wakamwambia, bwana kakaangu amesema kuna binti amemwona kwako, amempenda, anahitaji kuweza kumoa. Mjomba akasema, jana Sosi alinieleza kwamba amemwona binti kwangu na anahitaji kumoa, lakini ni kitu ambacho mbona mimi naona ni kigumu, kwa sababu ukiangalia binti yangu bado ni mtoto mdogo. Lakini mjomba akawa amejitetea kwa namna ambavyo yali aliweza. Sasa Grace na yeye ana mwanaume wake mshikaji ambaye anampenda, ana mahusiano naye, yani si muda mrefu, lakini mshikaji ambaye kumbe unajua mabinti wengi huwa anakuwa kwenye mahusiano hata kama ni kwa siri. Ana mshikaji wake ambaye yeye anaamini kwamba ni mwanaume wa maisha yake, anampenda nini, yani ana vitu vingi. Anaitwa Sadiki, ni mwanaume wa kwake Grace. Kwa sasa mjomba akawa ameelezwa mambo mengi. Jioni mjomba akarudi nyumbani, akakutana na mke wake, akamwambia, bwana unajua pale nyumbani kuna swala limetokea. Ile siku ambayo Grace amekuja pale nyumbani, alikutana na kaka wa bosi wangu. Kaka yule amesema amempenda binti yake, amempenda Grace, anahitaji kumoa. Kwa mjomba kama ongea mambo mengi mengi mengi mengi. Shangazi akasema hivi, nisikilize vyema. Shangazi akamwambia, sasa mbona Grace mwenyewe yupo hapa nyumbani, tunashindwa kumpeleka shule? Kama inawezekana, fanya kwa connect yeye pamoja na huyo Sosi, then tuone hapo baadaye kama itawezekana. Mjomba akasema, hatuwezi kwa connect, labda mimi niweze kumweleza Grace kwamba kuna mwanaume ametokea hivi anahitaji kumuoa, mwanaume huyo ana malengo naye, yani mweleze vitu vingi ili aweze kukubali kama itawezekana. Sasa wakati wanashauriana, wakaliacha lile swala pale pale. Kesho yake huyu mjomba wake na Grace akawa ameitwa kwenye ile ile ofisi ya yule jamaa, wale mabosi. Wakakuta siku hiyo yuko kakake wa Sosi, mdogo wake Sosi ambaye ndio bosi mwenye ile kampuni, lakini wakawakuta na mama wawili kidogo, watu wazima, ni watu wa mama fani ambao wanaonekana ni watu ambao wanajiweza kifedha. Wakamkuta akawakuta pale, wakamwambia mjomba wake na Grace, bwana Sosi ameleta swala kwenye familia, sasa sisi tunaomba wewe uwe msaada ili ubinti aolewe kule, na msaada ambao tunahitaji wewe jaribu kushawishi. Sisi tutakachokifanya kwa hili ambalo utalifanya, sisi tutakuzawadia kenta moja. Mwendo mjomba pale ni driver, akawa ameahidiwa atapewa kenta moja endapo atafanikisha hili. Huyu Sosi ni moja kati ya watu ambao wanapendwa sana kwenye familia yao, alifiwa na mke wake, ni mtu mzima, sasa amempenda yule binti, kwa hiyo wanatumia fedha ili kuona namna gani anaweza kumshawishi mjomba akawa jamaa usosi akaja kumpata yule binti. Huyu mjomba kusikia kenta, akili ika change. Hakuna kenta usinta, wakawa wamemwahidi kabisa, wakamwambia, umeona ile kenta, ukifanikisha yule binti kuridhia kufunga ndoa, kabla hata ya kufunga ndoa, sisi tutakukabidhi kenta, nyaraka zote, tunakubadilisha kila kitu, itakuwa ya kwako. Mjomba akaona usintanie, moja kwa moja siku hiyo hiyo akaondoka, akarudi nyumbani, akaenda kumwambia mke wake kama, bwana kuna hili na hili, nimeambiwa kama endapo nitafanikisha hili swala, mimi lazima nipewe nini, nipewe kenta. Bwana mjomba kesho yake akawa amemwita yule binti, akamwambia, bwana tunakuomba uje hapa na mazungumzo na wewe.
akame mwita Grace. Kama Grace mwanangu, so joko mda mrefu uko nyumbani hapa, una issue, mwona ifanya, nina, nini, nina, nini. Lakini mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Una uko kwenye mahusiano? Yule binti pasipo kupepesa macho akajibu, ndio mjomba, nipo kwenye mahusiano na mwanaume anaitwa Sadiq. Ni mwanaume ambaye nampenda, ni mwanaume ambaye mjomba akaona ni mwanaume ambaye unampenda, akasema ndio. Ni mwanaume ambaye nampenda sana, nahitaji niwe naye hivi na hivi. Akamuuliza, ana lengo la kukoa? Akasema ni moja kati ya vitu ambavyo sijafanikiwa mimi kumuuliza. Huyu binti akajibu kwamba sijafanikiwa kumuuliza Sadiq, lakini mwanaume ambaye ananipenda sana. Mjomba akamuuliza, anafanya kazi gani? Akasema jamaa ni wakala, yani ana hizo ofisi za kutuma fedha. Mbona bana hizo ofisi za huduma za kifedha? Akasema yeye ana ofisi, akasema ya kwake. Akasema of course ile ofisi ameshare, yani huyu jamaa Sadiq kuna jamaa mwenzake ambaye ndo anashia naye katika ile ofisi, kwa kisha ile ofisi inaenda. Akajibu hivyo nani? Yule binti. Mjomba akasema, hebu kamuulize, yuko anahitaji mahusiano na wewe? Anahitaji mahusiano na wewe, nikimaanisha ana malengo na wewe. Yule binti akasema sawa. Kesho yake ikapita, sikapita kama siku tatu, ikawa ni siku ya Jumamosi. Huyu binti amekuwa akikutana na jamaa yake kila Jumamosi, ndo Sadiq ameitenga isiku kwa ajili ya kuwa nyumbani, anafanya mambo yake sijui nini na nini. Kwa siku hiyo huyu binti ikafika Jumamosi asubuhi, kafika kaondoka kama saa tatu saa nne, kaenda nyumbani kwa Sadiq, kamkuta Sadiq huko nyumbani, kagonga mlango. Ni jamaa fulani ambaye smart, of course kuna wale wanaume fulani smart kama kina Godlove, si ndio? Au mnasemaje? Mara nyingi akienda huwa anachukua nguo anamsaidia kufukuri. Kaenda pale kamkuta Sadiq amelala, wanapendana, ni watu fulani ambao wanapendana. Kuingia ndani sikio binti kamkuta Sadiq amemweka katengeneza frame ya picha, kamweka yule binti ukutani. Yule binti kuingia ndani kakuta Sadiq mchumbake ameweka picha yake nzuri sana ukutani ya Grace. Kuingia ndani kamkuta jamaa, wana chumba na sebure, jamaa kalala. Vipi babi, sonja majina yenu eh? Vipi babi, mshikaji poa, kwema kwema, vipi, pone na uchovu safi, karibu basi, ngoja mimi nikafue. Yule binti kachukua nguo kwenye dude la nguo chafu, katuka nazo kaenda nje kuzifua. Kafuafua mila kama saa nne nne, kamchemshia jamaa chai, jamaa kanywa chai karudi. Mara nyingi huwa wanakaa, wakawa wamekaa siku hiyo kabla ya ranch, kaa kitandani wanapiga za story. Si mnajua namna gani mkiwa mnaenda kwa washikaji, true love. Huyu binti wakiwa katika hali ya furaha sana, kamuuliza jamaa, Sadiq, we ni mwanaume wangu, tuna kama miezi sita saba, una malengo gani na mimi? Sadiq akamwambia, unadhani mimi naweza nikana lengo gani na wewe zaidi ya kuishi na wewe? We ni mwanamke ambaye mimi nakuhitaji sana katika maisha, na Mungu akijalia mwakani nitakuwa. Wakati namwambia mwakani nitakuwa, ilikuwa mwezi wa tatu, ilikuwa mwezi wa tatu. Anamwambia ikiwezekana mwakani mimi nataka nikuoe, lakini kabla ya mwaka kuisha mimi nitakuja kwenu ili nilete chochote, kama tuje wanifahamu, wanitambue, it's okay, no way out, yani hakuna chochote. Kwa hiyo ukija nyumbani, nikija nyumbani kwenu ili wanijue. Kwa wakazungumza mambo mengi sana, yule binti akafarijika, akapata faraja pale. Sasa hakujua kwa nini mjomba alimuuliza, na kwa nini mjomba akamwagiza kwamba nenda akamuulize mshikaji ana malengo na wewe. Huyu binti hakujua. Jioni karudi nyumbani, mjomba yuko moto kidogo baada ya kusikia kenta. Mjomba yuko moto kurudi nyumbani, mjomba akamwambia, vipi
ulizungu. Kwanza yeye mwenyewe binti aliporudi nyumbani akamfuata mjomba, kambe mjomba bwana mimi nimezungumza na Sadiki, amenieleza mambo mengi, lakini moja kati ya vitu ambavyo ameniambia anahitaji kuishi na mimi. Na anahitaji kuishi na mimi kwa sababu ananipenda, ana lengo na mimi. Kwa akamezungumza mambo mengi mengi sana yule binti. Kumweleza nani? Kumweleza mjomba. Kazungumza mambo mengi, yani mengi. Mjomba yeye akuelewa kile, kwa sababu mjomba yule lengo lake ameshaahidiwa kule kupata Kenta. Jioni akafu usiku akaongea na shangazi akasema, "Na binti amenieleza kuna hivi na hivi na hivi, mambo mengi." Umeelewa? Shangazi akatoa mbinu moja akasema, "Endapo binti tutafanyaje? Tutaamua kumforce, tutakuwa tunamkosea. Tutafute njia sahihi za kuona namna gani binti anaridhia kwa moyo wake yeye. Si kwa kumcommand, si kwa kuforce kuharibu chochote kwake. Ni yeye mwenyewe kwa mapenzi yake aje amue kwamba mimi nimeamua kuishi na yule jamaa." Kwa hiyo baada pale wakasema kidogo tuchukue muda. Wakati ile familia kule ya kinasosi wao wako moto wanahitaji binti aolewe na jamaa. Sikio shangazi akakaa na yule binti. Kamaliza mambo vipi Grace mwanangu? Grace, jomba aliniambia kwamba una mchumba wako. Akasema ndio shangazi. Mimi na mchumba wangu anaitwa Sadiki. Ni mwanaume ambaye nampenda, ni mwanaume ambaye nahitaji nifahamu vitu vingi kutoka kwake, ni mwanaume ambaye shangazi akasema basi naomba nimtambue. Akasema sawa, siku moja tutaenda pale nitakuonyesha shangazi, lakini usimwambie mjomba. Ni kweli siku moja wakaondoka pale nyumbani wakaelekea mjini. Hapa Iringa mjini. Fika pale shangazi akawa amesimama. Sitafika kwenye roduka la jamaa yako. Fika tu kwa mbali nionyeshe yule pale. Ni kweli sikio binti akaenda kwa ishara kagilia kama ameenda kumsalimia Sadiki, kumsalimia Salimia pale nini na nini vitu vingi vingi. Shangazi akawa ameshaliona duka la yule jamaa. Hapa hapa mjini kati. Shangazi akwenda kumsalimia. Alipomwona kwa mbali hakwenda. Kesho yake mapema sana shangazi akaja mjini. Kumbe ile maeneo ambapo yule Sadiki anafanya kazi kuna mtu shangazi anajuana naye. Akaenda. Shangazi akajaribu kutaka kuthamini moyo wa yule binti. Akataka kumjali, akataka kuona namna gani ubinti naweza nikamsikiliza hisia zake, lakini ngoja nimjue ujamaa Sadiki nani. Kuna muda nafsi ya shangazi ilipata hofu. Kuna kwamba sije nikaforce kuchukua Kenta, binti yangu akaenda kuteseka. Ngoja nimjue kidogo Sadiki. Siku ameenda pale mjini. Tena mama mmoja anajuana naye. Akasema bwana, hivi unamfahamu yule jamaa? Akasema jamaa gani? Akasema yule pale. Akasema yule Sadiki, kijana fulani startup sana. Akasema hivi anaga ndoa yule. Hana mke. Akasema yule jamaa alioa. Lakini baadaye akaja kuachana na mke wake na wana watoto wawili. Nani huyo? Sadiki. Alioa, akachana na mke wake, ana watoto wawili. Alioa, akachana na mke wake, lakini ana watoto wawili, wote wa kike. Shangazi akasema kweli. Akasema ndio. Uamini kamuulize mtu yote pale. Yule mtu alikuwa anamweleza shangazi, akamwita jirani akasema tu yule Sadiki. Akasema Sadiki, mbona ameoa mwaka jana? Na kabla hajaoa tayari alikuwa na mtoto, wameachana na mke wake. Akauliza kwa nini? Akasema sababu hatujui, lakini ndio hivyo. Shangazi kichwa kikapata moto. Maisha yana mambo mengi sana ndugu zangu. Yaani maisha yana mambo mengi. Yana vitu ambavyo kimsingi uwezi ukavielewa kirahisi rahisi. Lakini maisha yana mambo mengi sana. Shangazi alitoka kwanza sikio kama akili imepata moto. Haelewi afanye nini? Haelewi aseme nini?
unakutana vitu unaamini kwamba vinakuumiza na unajua kabisa hiki sidhani kama naweza nikapata faraja kivyovyote vile. Ni mambo ambayo yanatokea sana katika maisha yetu. Huyu shangazi akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani akamkuta Grace. Tena alimkuta sikio Grace ana furaha sana. Anaimba imba nini hivi na hivi nini na nini. Akamwita Grace. Akamwambia Grace mwanangu njoo. Grace. Hivi yule jamaa uliniambia ulinionyesha jana ni mwanaume wako unamjua? Binti akasema yeye namjua. Akasema unamjua vizuri? Binti akasema ndio namjua vizuri. Akambia konda sema hivyo. Akasema nahitaji tu ni jue nifahamu. Akasema kwa nini unasema hivyo? Akasema nimekuuliza hivyo binti yangu na maana yangu. Yule jamaa ulinionyesha kama ni mwanaume wako ambaye ni sadiki. Unamjua? Na umemchunguza freshi? Na una imani kwamba ni mwanaume ambaye anaweza akafaa katika maisha yako? Tuna ndugu zetu Vigo hapa wamekuja wanahitaji kusikiliza yale ambayo mnayo, lakini wanahitaji kuweza kuleta kile ambacho wamekuja nacho. Kesho tunaendelea na story. Jina langu ni Togo Love. Kwa sasa tuwakaribishe Vigo.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta. Nadhani tena ni siku nyingine tena kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali, kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana.
0: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao kidhani ni kama ni rasmi kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania ili kujithibitishia hawa ni Ivigo, kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Lakini
0: pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa
1: majumbani wala minadani wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji aweze kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yoyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda tuniongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Herbal Clinic watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyopo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05. Ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hii utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000. Na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa, unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu na kuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu zenye

0: viunga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu ama kapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke kwa maana ya pelvic inflammatory disease, hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo. Inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
1: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
0: Exactly.
1: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu.
0: Ndio nisipate haya maumivu.
1: Sasa niombe hili somo hapo urudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Herbal Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu husumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke ama ikasababishwa na fibroids, kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu.

0: taratibu. Hali hiyo pia inaweza kapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kuambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujue kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasperekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive, kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Vigo Herbal Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Vigo Herbal Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05. Naam.
1: Huyu anasema message ni nyingi kweli kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi magonjwa yangu ni sielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
0: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukoboa mpunga.
1: Asema samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu, inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu eh?
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zina. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
1: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
1: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
1: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
1: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza kuwa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
1: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake ndipo atakapotibiwa matibabu.
1: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana na miaka 8 tu wa kiume. Shida ni nini?
0: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia. Kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
1: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale majimaji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka. Ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani dokta, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida. Ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
1: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Bo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo. Afike pale Vigo Bo Clinic atatibiwa changamoto hizo.
1: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pituu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive. Kwa hiyo ndio wanavyovitumia, lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke. Kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mama yangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza kapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo nimshauri afike Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo walinauma na kutapika. Shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Clinic kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja naziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano. Wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
1: Amesema bari mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigobo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
1: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi wake inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambue kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigobo Clinic, tuone aina ya hernia alionayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigobo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 05.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kuwasikiliza hao ni Vigo kwa mara ya mwisho.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nukta 9 Nuru FM Mafinga.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Saka what?

0: 88.9 Nuru FM.
1: Make some noise for SHSTC and Nigel's brother.

0: Geek.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: It's bizarre.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Maybach Music.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.